0: улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Бишкекте саат 7.

0: Саламатсыздар, бы назарыңыздарда жаңылықтардың кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Согуш бүгүндагы бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болушу керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 9 майда Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг реквиемде билдирди. Мамлекет башчы согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин белгиледи.
1: Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле? Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнө жүзү жап-жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынчтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенем.
0: Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектепке 200 орундуу жаңы окуу имаратын куруу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, кошумча имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттары түзүлөт. Курулуш мектептеги орун жетишсиздигин азайтууга багытталган. Мэр Жанарбек Акаев белгилегендей, учурда Ош шаарында жалпысынан 17 мектептин курулушу жүрүүдө. 8 майда суучулдар түп булуңунан 1700 метр узундуктагы балык улоочу эски торлорду чыгарышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, суучулдар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мөлтүр кемесине түнөп, көлдү тазалоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Белгиленгендей, Ысык көл акыркы 4 жылдан бери таштанды жана балык улоочу торлордон тазаланууда. Кыргызстанда атамекенди классикалык жана заманбап киного арналган Сынчы аттуу жаңы медиа платформа ишин баштады. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Маалыматта белгиленгендей, долбоор кино сынды өнүктүрүү фонду жана кино сынчылар ассоциациясы тарабынан кинематография департаментинин колдоосу менен ишке ашырылууда. Сынчы улуттук кино тууралуу туруктуу маалыматтык жана аналитикалык чөйрөнү түзүүгө багытталган. FIFA футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын байге фондун 871 миллион долларга чейин көбөйттү. Маалыматка ылайык, бул чечим уюмдун Канаданын Ванкувер шаарында өткөн кеңешинин жыйынында кабыл алынды. FIFA'нын маалыматы боюнча көбөйүү 15% түзөт. Каражат турнирге катышкан 48 команданын ортосунда бөлүштүрүлөт. 2026 жылдагы дүйнөлүк чемпионат 11 июндан 19 июлга чейин АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Турнирге биринчи жолу 48 команда катышат. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. 10 майда Талас Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 15-20, Ош Жалал Абад Баткен облустарында 24-29 градус жылуу болот. Ысык көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Урматтуу радио кагармандары, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Айыл тұрғындарының аракеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7-ден 30 минут өткенді, жана араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы бірінші радионың толқынында. Аймақтар өліксі өлкен көл. Бірінші радио ықчам жана тақ малымат.
0: Саламатсыздар бы, биринчи радио уктуруларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада президент Садыр Жапаровдун Ысык Көл облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанатка жана жаңы корпусунун ачылыш аземине катышты. Өлкө башчы 97 орунга ылайыкталган жаңы 3 кабаттуу имаратты көрүп чыкты. Жаңыланган инфраструктурасы, анын ичинде бассейн жана термалдык булактар менен таанышты, ошондой эле бак отургузду. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилерин билдирди. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи.
4: Урматтуу мекендештер, Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин кадырлуу эмгек жамааты жана бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары, өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө артыкчылыктуу багыттардын бири катары туризм тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө маани берип келебиз. Баарыбызга маалым, Кыргызстаныбыз туризм жаатында атаандаштыкка мүмкүнчүлүк берген уникалдуу жаратылыш шарттарына ээ. Бүгүн мына ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүздүн бири Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин шарттарын жакшыртууга багытталган жагымдуу иш-чарада, башкача айтканда 97 орундуу жаңы имараттын ачылышында турабыз. Имараттын ачылышы республикалык эмес, өлкө сыртына дагы жакшы таанымал бул санаторийдин 60 жылдык мааракесине туш келип отурат. Мына ушундан улам баарыңыздарды символикалуу кош майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, акыркы 5 жылда өлкөбүздүн санаториялык курорттук тармагынын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын жакшы билесиздер. Бул мекемелер ондогон жылдар бою адамдардын ден соолугун чыңдоого кызмат кылып, өлкөбүздүн маанилүү мурастарынын бири болуп келген. Бирок убакыт өткөн сайын заманбап башкаруу ыкмаларын киргизүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу жана мамлекеттик мүлктү натыйжалуу пайдаланууну талап кылына баштаган. Анткени буга чейин кандайдыр бир себептерден улам айрым санаториялык курорттук объектилердин потенциалы толук деңгээлде колдонулбай, натыйжада инфратүзүмдүн өнүгүүсү басаңдап, алардын экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү толук ачылбай келген. Ушундан улам Кыргызстан Кесиптик Бирликтер Федерациясынын объектилерин Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын карамагын өткөрүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Ал чечим өз убагында кабыл алынганына, туура чечим болгонуна бүгүнкү күндө күбө болуп олтурабыз. Болбосо профсоюздардын карамагындагы санаторийлерибиз, курорттарыбыз элге кызмат кылмак турсун, өзүнө кызмат кыла албай, колдо бар имараттарын оңдой албаган абалга кептелгени азыр деле элдин эсинен чыга элек болсо керек. Ал эми азыр башкаруунун натыйжалуулугу артып, инфратүзүмдү жаңылоо үчүн шарттар түзүлүп, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы жакшырды. Буюрса санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы да уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңдагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы салымын, чоң салымын кошот. Эми Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин ишмердүүлүгүнө азын улак токтоло кетейин. 2024 жылдан бери санаторийдин корпустары толугу менен оңдолуп, заманбап жабдуулар жана эмеректер менен камсыз болгону мына азыр эле ушу видео тасмадан көрдүңүздөр. Спорт аянтчалары, мына балдар ойноочу жайлар реконструкцияланып, термалдык жылуу булактар ишке кирип, маданий эс алуу иш чараларын өткөрүү үчүн амфитеатр жана башкалар дагы курулду. Санаторийдин тарыхында 40 жылдан бери алгачкы жолу 97 койкалык мына азыр эле көрүп келдим эсептелген жаңы корпустун имараты курулуп, мына ачылышында турабыз. Алдыда жаңы заманбап медициналык борборлорундагы куруу планыбызда бар. Мына ушул сыяктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасында санаторий жогорку сапаттагы эс алууну жана калыбына келтирүү шарттарын камсыз кылган борбор катары макамын жаңы деңгээлге көтөрөт деп биз бекем ишенебиз жана ошол жаңы деңгээлге көтөрөбүз. 2023 жылы профсоюздар федерациясынын башкаруусунда болгон кезде санаторийдин таза кирешеси бир жылда мына азыр эле көрсөттү 32 миллион сомду түзгөн болсо, азыр бүгүнкү күндө 73 миллионго чыкты. Бул сумма дагы эки эсе көтөрүлөрүнө алдыда келе жаткан жылдары көзүбүз жетет. Ага жараша кызматкерлердин айлык акысын дагы жогорулатып атабыз. Мен бүгүн дагы тапшырма бердим. Буга чейин 100% жогорулады деген менен ушу бир 25-30 миңдин тегерегинде экен. Берки жанакы санитаркалар 50 миңден алган мезгилге жеткизгиле деп азыр тапшырма бердим. Анткени кирешелер түшүп турса, албетте эмгек акылары дагы жогору болуп туруш керек. Ушуну менен бирге бүгүнкү күндө жалпы эле санаториялык курорттор мекемелеринде эмгектенген кызматкерлерге дагы өзгөчө көңүл бурууну уланта беребиз. Көп жылдар бою алардын эмгек акысы дагы өтө төмөн болуп келген, бүгүнкү күндө алардын эмгек акыларын этап-этабы менен дагы көтөрөбүз. Албетте санаторийлердин финансылык көрсөткүчтөрү өскөн сайын маяналарды дагы көтөрүү иштери улана берет.
0: Ошондой эле мамлекет башчы айрымдардын президенттин иш башкармалыгы бир топ мекемелерди, анын ичинде санариптик өнүгүү министрлигин дагы өзүнө алып, өзүнчө эле өкмөт болуп алды дегеле иш башкармалыгы көзөмөлдөн чыгып бараткандай деген сөздөрүнө дагы жооп берди.
4: Түз эле айтайын, иш башкармалыгы эч кандай көзөмөлдөн чыгып кетпейт. Ал менин түздөн түз көзөмөлүмдө болот. Жогорку кеңеш деген бар, өкмөт деген бар, күч органдары деген бар, иш башкармалыгынын ишмердүүлүгү тууралуу. Булардын бири айтпаса дагы бири айтат дегендей да. Ошондуктан эч кандай иш башкармалыктын көзүнө эч ким карап калбайт. Өкмөт өзүнүн ишин аткарат, иш башкармалык өзүнүн ишин аткарат. Санариптик өнүгүү министрлиги өзүнчө министрлик болуп түзүлгөн 5 жылдын ичинде эч нерсе жасай албай койду. Мына ошол министрликти мына мен өзүм түздүм элем. Ушу санарип министрлигин түзүп, бардыгын ушу санариптештирүүгө өткөрүп, электрондук өкмөт кылалы, электрондук төлөмдөрдү киргизели дегенде ошол эми ар кандай жагдайлар болсо керек, жылдыра албай койгондуктан анан кийин баягы иш башкармалыкка өткөзгөндөн кийин анан иштер жыла баштады да. Анан натыйжада ал министрликти жакында эле жойдум дагы, анын функцияларын баардын иш башкармалыгына алып, өзүм түздөн түз көзөмөлгө алып, ошондон баштап иштер жыла баштады десек жаңылышпайбыз. Эми министрлик болуп турганда ар кандай бюрократия болот экен, көз каранды болуп калат экен президентке чейин, андан ылдый жагынан ал жагында туура түшүнсөк болот. 5 жылдан бери кайсы тармакты албайлы, реформа жасабайлы абдан чоң проблемалар менен коштолуп келатат да. Бардык жерлерде кимдир бирөөлөрдүн, мисалы мурдакы чиновниктер дейбизби, чоңдор дейбизби, же азыркы чоңдордун дейбизби, жеке кызыкчылыктары бар болуп чыгат да. Ал тармакта реформаны жасап баштасаң эле чыр чатактар баштайт, блогерлерди жалдайт, социалдык түйүндөрдө журналисттерди жалдап туруп анан кийин чатак башташат да. Мисалы мына бир топ мисал келтире кетейин. Мисалы мына Кумтөрдү алалы. Кумтөрдү алып баштаганда да эсиңиздердеби 21 жылы. Кокуй эле кокуй, алганга мүмкүн эмес, эл аралык соттон утулабыз, 3 миллиарддан ашык доллар төлөйбүз деп ушинтип баштаган. Эл аралык сот сенин кыргыздын соту эмес, бир кой жетелеп барып туруп чечип алгыдай деп. Чечип алдыкпы? Мына эл аралык сотту уттук, а? Уттук. Кумтөрү 100% өзүбүзгө өттүбү? Өттү. Мына ошонун эсебинен зарплатаңар көтөрүлүп атат, пенсия пособияңар көтөрүлүп атат. Мына ушундай курулуштар жүрүп атат. Аскердик техникаларды алып атабыз, жолдорду салып атабыз, мектеп бала бакчаларды салып атабыз. Мына жыйынтыгын берип атат. Мына профсоюз боюнча айтып кеттим. Азыркы видеодо сүйлөгөн сөзүм бул ошо 2022 же 23 болуш керек эле. 21 жылдын аягында бул ишти биз баштаган мен. Баштап профсоюзду алып реформа кылып ушундай деңгээлде эрте-эрте баштайлы дегенде ушул эле профсоюздун ичинде ушул жерде отурса керек экен аксакалдар, көк сакалдар деле. Дүйнөлүк профсоюзга чейин чыгып, аяктан делегация келип, мага каттар жаадырып, Европадан чалдырып ушинтип бут тосушкан мынакей. Анан макул деп туруп, анан кийин эми убакыт керек деп туруп, биз ишибиз менен далилдеп туруп, андан кийин алалы деп анан жыргалаңды жасаганбыз. Жыргалаң дагы ал профсоюзда болчу, бирок айыл өкмөт менен соттошуп, бутуп, айыл өкмөттүн балансына өткөрүп туруп, анан жыргалаңды жасап, баягыдай мисал кылып келтиргенде ошо сүйлөдүм эле ушул сөздү. Ошондон кийин анан баарын алганга туура келди мына. То есть ага чейин абдан тоскоолдуктар чоң болду. Мына аэропорт менен темир жолду алалы. Темир жол мына азыр өзүбүз киреше, өзүбүздүн кирешеден эч кандай тышкы каражат жок, бюджеттин каражаты жок. Ошо темир жолдон түшкөн таза киреше менен мына Кочкорго жеттик азыр. Кудай буюрса алдыда кара кечеге чейин жетебиз. Аэропорттор боюнча аны да алып, көзөмөлгө алып, биз салып баштаганда муну да бакырып чыккан. Жок, болбойт, мунун акчасы түздөн түз бюджетке түшүш керек деп. Жок, болбойт деп мына бүгүнкү күнгө чейин менин көзөмөлүмдө 11 аэропортту жаңыладык, 12-син жалалап аткан мына жаңы аэропорт салып атабыз мына. Муну да кыла албайт эле эгерде отура берсек. Чек ара маселесин билесиңер мына. Биздин пайдабызга чечилип атса, кыйкырып өкүрүп чыгышкан. Окуй эле окуй, болбойт эле болбойт. Эптеп эле баягыны токтотуп калыш керек, анан ошентип чыр чатак болуп эле жүрө бериш керек дегендей. Мына унаа боюнча өткөндө, мына айдоочулук күбөлүктөр боюнча дагы билесиздер э, баарыңыздар эле күбөстөрдө телевизордон көрсөңүздөр керек, социалдык түйүндөрдөн көрсөңүздөр керек. Мына азыр жолго түшүп кадимкидей бир тартипке келип калды. Мына азыр түшкөндөрдө ушул веложол менен аягына чейин барып келдим. 14 километр бүтүптүр. 14 километрге чейин жетиптир. Ушуну баштаганда дагы кыйкырып чыккан. Блогерлер чыккан, саясатчылар чыккан, журналисттер чыккан. Не кереги бар ушул жака, ким колдонот муну деп. Киши батпайт атасыз мына. Киши батпайт экен мына. Мен барып келдим, бир 2 саат жүрдүм ушул жерде. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ар кандай реформаларды жасаганда ызы чуу чыгаргандардын экинчи тарабындагы эсиңиздерге тутуп коюңуздар. Биз санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнү улуттун саламаттыгына жана өлкөнүн келечегине болгон инвестиция катары карайбыз. Биздин максат өлкөнүн жаратылыш потенциалын натыйжалуу пайдалануу аркылуу элибиздин ден соолугун чыңдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү жана региондордун экономикалык абалын жакшыртуу. Бул багыт улутубуздун саламаттыгына, аймактарыбыздын өнүгүшүнө жана өлкө экономикасынын өсүшүнө түздөн түз байланыштуу болгондуктан санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүү боюнча бардык негизги процесстер жеке көзөмөлүмдө болот. Азыр биз ушундай темпти сактап, алдыга ишенимдүү кадам таштообуз өтө маанилүү.
0: Өлкө башчы сөзүнүн аягында санаторийдин жамаатын маарекеси жана жаңы корпусунун ачылышы менен куттуктап, мындан аркы ийгиликтерди жана өнүгүүнү каалады. Иш чара жергиликтүү эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Бул жумада президент Садыр Жапаров Баткен облусуна кыска мөөнөттүү иш сапары менен дагы барып келди. Анда чек арада жүргүзүлүп жаткан демаркация иштерин көрүп чыкты.
5: Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы мамлекеттик чек арада кырдаал туруктуу. Мамлекеттик чек аранын кызматынын төрагасы генерал-майор Алимбаев.
0: Ошондой эле Достук эл аралык соода экономикалык паркынын долбоору менен таанышты. Эске салсак, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери бордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган стелланы ачышкан. Эми дал ошол аймакта Достук эл аралык соода экономикалык паркы пайда болот. Концепцияга ылайык, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтыйт. Долбоор соода логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Ишке кирген учурда 5000 ашык жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алакаларды бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбөлгөн.
6: Биз тараптыкы көрсөтүлөт. Бул Өзбекстан мамлекетиники, бул Өзбекстан мамлекетинин чек арачылары. Биз ушундай бирдикте ушул чек араны азыр коргоп келебиз.
7: Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшыбы? Дүрүс болуп баары. Дүрүс болсо болду. Ынтымакта болдулар, биримдикте болдулар.
0: Ошондой эле мамлекет башчы үч өлкөнүн ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Тараптардын өз ара колдоосу менен бул долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, Борбор Азия элдеринин тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болуп калмакчы. Мамлекет башчы Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагында жайгашкан торговый базарына барды. Мамлекет башчыга базардын учурдагы абалы тууралуу маалымат берилгенден кийин ал сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен кыскача баарлашууга дагы жетишти.
8: Чегаралары кыдырып көрүп жүрөбүз да.
5: Кайтпас, бул жерде кайтпас базар, торговый деген базар. Бул жерде кайтпас, кыштак эл бар. Анан бул жерде соктон өткөн өзбек туугандардан топтошкан. Ошол базар элдер жүрөт. Ош Баткен трассасында тамайсыздар.
0: Белгилей кетсек, мамлекет башчынын Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапары негизинен мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Өлкө башчынын аймактын тургундары менен өзүнчө жолугушуулары анын облуска болуучу кийинки сапарынын алкагында өткөрүлөт. Бул жумада Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилери дагы белгилүү болду. Учурда Баткен шаарынын Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс бир турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс бир турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
9: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат, ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса биринчи жана экинчи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолду 50-60% жумуш бүтүп калды.
0: Асан Мадалиев 3 бөлмөлүү батирдин ички жасалгасы тууралуу дагы айтып берди.
9: Бул жер азыр биз турган ошо 3 бөлмөлүү батир. Бул жерде жалпы аянты 3 бөлмөлүү батирибиздин 92.6 чарчы метр. Айта кетсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй конок бөлмөсү аябай кенен. Бул жакта биринчи уктоочу бөлмө ата-энелердин. Бул жакта болсо жаш балдарга каралган конок уктоочу бөлмө, 2 уктоочу бөлмө өзүнүн кладовкасы менен дагы каралган. Буюмтайын коюучу үчүн ал эми бизде бул санузелдер дагы эки бөлүнгөн, жуунуучу канасы өзүнчө, ажатканасы өзүнчө. Бул жакта болсо тамак жасоочу бөлмө.
0: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
10: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз, Кудай буюрса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө. Жумуш биринчи блоктун 11-чи этажынын төшөмөсү орулуп атат азыр. Армировка деп коебуз, темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары экинчи блогубузда 10-чу этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сектор жумуштары жүрүп атат, лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жомдон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
0: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
11: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысып көл. тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
12: Биринчиде музыка.

0: Иш жүргүзөм дегендерди мамлекет сөзсүз түрдө колдойт, коргойт.
1: Жаңы ишканалар ар түрдүү тармактарды камтыйт, кайра иштетүү, өндүрүш, логистика жана башка багыттары. Мындай кеңири масштабтагы иштердин негизги максаты ичке өндүрүштү күчөтүү жана импортко болгон көз карандылыкты азайтуу. Эң негизгиси бул долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Өндүрүш ишканалары көбөйгөн сайын миңдеген адамдар туруктуу жумуш менен камсыз болот. Бул өз кезегинде калктын кирешесин көбөйтүп, аймактардын социалдык экономикалык абалын жакшыртат. Ошондой эле жаңы ишканалардын ачылышы инвестиция тартууга дагы жол ачат. Өлкөдө бизнес жүргүзүүгө шарттар жакшырып, чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Жыйынтыгында экономикада атаандаштык күчөп, сапаттуу продукциялар көбөйөт. Экономисттер белгилегендей, жаңы ишканалардын ачылышы бир нече маанилүү натыйжаларды берет. Биринчиден, бул жаңы жумушчу орундары. Миңдеген жарандар туруктуу иш менен камсыз болуп, киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Экинчи жагынан алып караганда, ички рынокто атаандаштык күчөйт. Бул болсо, товарлардын сапатын жакшыртып, баанын туруктуулугун алып келет. Үчүнчүдөн, импорт болгон көз карандылык азаят. Анткени буга чейин сырттан келген айрым товарлар эми өлкө ичинде өндүрүлө баштайт. Негиз эле ишканаларга ачууга маани берилип, жоопкерчиликти жогорулатуу бекеринен эмес, өндүрүштү көбөйтүү, экономиканы чыңдап, импортко болгон көз карандылыктан арылууга багытталган. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров эң башкысы тышкы соодадагы абалды жакшыртаарын белгилейт.
2: Айыл чарбалоо ошо өндүрүштү көбүрөөк көңүл буруп, анан эң эскиси жанакы тышкы соодабыз дагы болгон ажырымды дагы ошол колдон келишинче оңдогонго аны дагы бир иш аракеттер болуп атат. Бул эмнеси жана импорт бизде көбүрөөк болуп атпайбы, экспорт азыраак болуп атат. Ошол импортту мындай замещение деп коет, ошону өз үстүн чыгарып, ошону колдон келишинче бияктан баягы өз үстүн ресурстарыбыз менен колдонуп туруп чыгарганга, экспортко анан көбүрөөк жибергенге ушундай дагы бир программалар түзүлдү. Ошол азыр ишке ашырылып атат. Санариптештирүү багытына өтө баштадык. Баарыбыз билесиз, ушу Көмүскөдө бир топ жанакындай экономиканын көлөмү чоң эле болчу. Ошонун баарды сыртка чыга баштады. Биринчиден, экинчиден ошол салык системасында, бажы системасында бир топ реформалар жүрүп, ошонун жыйынтыгы деп айтып кетсек болот. Бюджеттин капчыгына бир топ жанакындай каражаттар түшө баштады да. Мурун триллион деп деле эске келбечи эле, ойго деле келбечи эле, мына триллиондордон ашып, даже мына консолидированный бюджет былтыр 1 триллион 100 миллиард сомго чыгып кетти да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч болуп атат.
1: Мындан тышкары ишканалардын аймактарда ачылышы өзүнчө мааниге ээ. Көпчүлүк учурда өндүрүш борборлордон алыс жайгашкан аймактар түзүлөт. Бул жергиликтүү калк үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Айыл жергесинде жашаган адамдар өз аймагында эле иштеп, киреше таба алат. Натыйжада ички миграция азайып, аймактар тең салмактуу өнүгөт. Ошондой эле бул долбоор инвестиция тартууга дагы шарт түзөт. Чет элдик жана жергиликтүү инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Өндүрүш тармагына каражат салуу көбөйүп, экономиканын башка тармактарына дагы оң таасирин тийгизет. Бул өз кезегинде мамлекеттик бюджеттин кирешесин дагы көбөйтөт. Албетте, мындай масштабтуу пландарды ишке ашыруу оңой эмес. Ар бир ишкана өз убагында жана сапаттуу ишке кириш үчүн көзөмөл дагы күчөтүлүшү керек. Инфраструктура, логистика, кадр маселеси сыяктуу факторлор дагы чоң роль ойнойт. Ошондуктан министрлер кабинети тарабынан бул багытта системалуу иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленүүдө. Жеңил өнөр жай бул өлкөнүн экономикасында маанилүү орунду ээлеген тармактардын бири. Айрыкча тигүүчүлүк багыты Кыргызстанда миңдеген адамдарды жумуш менен камсыз кылып, үй бүлөлөрдүн негизги киреше булагына айланып келет. Соңку жылдары бул тармакты колдоо максатында мамлекет тарабынан бир катар жеңилдиктер каралууда. Алардын эң негизгилеринин бири тигүүчүлөргө пайызсыз насыя берүү. Бул демилге чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүүгө чоң түрткү берет. Себеби көпчүлүк тигүүчүлөр өз ишин кеңейтүү үчүн каражат табууда кыйынчылыктарга туш болот. Жаңы жабдууларды сатып алуу, өндүрүш көлөмүн көбөйтүү же жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн кошумча каржы керек болот. Пайызсыз насыя ушул маселени жеңилдетип, ишкерлерге ашыкча чыгымсыз өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындай колдоонун дагы бир маанилүү жагы тигүү тармагында атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу. Жабдуулар жаңыланып, сапат жогорулаган сайын жергиликтүү өндүрүш ички жана тышкы рынокто өз ордун бекемдей алат. Ошондой эле пайызсыз насиялар аймактарда ишкерликти жандандырууга дагы жакшы шарт түзөт. Айрыкча айыл жерлеринде жашаган жарандар үй шартында тигиз цехтерин ачып, кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк алышат. Жыйынтыгында жумушсуздук азайып, калктын жашоо деңгээли жогорулайт. Кыргызстандын жеңил өнөр жай ассоциациясынын директору Азамат Керимбек уулу мамлекет башчы тармактын ишкерлери менен жолугуп, бир катар маселелер жеринде чечилгенин белгилейт.
3: Буюрса, бул кошоматчылык эмес. Ачык тачке көп жылдан бери көп бийлик, көп президенттин доорунда убагында мындай азыркыдай жардам болгон эмес. мына январь айында президент

0: жеке өзү чакырып, именно биздин тигүү текстил тармагында эмне көйгөй проблемаңар бар деп бардык. Ошондо президент биздин көйгөйдүн бардыгын билет. Таң калыштуу болду да. Себеп дегенде бул эмнени түшүндүрөт? Значит, бизди Минэконом карайт. Минэкомдон кыргыз экспорт бар. Минэконом ичинде көп отделдер бар. Значит, президентке туура маалыматты жеткирип атат. Өтө маанилүү. Потому что биздин буга чейинки президент, буга чейинки бийликке эшикти канча эшикти какласа да маалымат жетпечи да. Ошол анан азыр Кудай буюрса жакшы. Жакшы иштер жүрүп атат. Көп-көп сунуштар болуп атат. Көп-көп реформалар болуп атат. Салык жагынан мындайча айтканда жеңилдөөлөр болуп атат. Көрүп атабыз анын баарын. Ошон үчүн президентке рахмат, бийликке рахмат. Ошол эле убакта башка тышкы мындай тоскулдуктар бар да. Ошол эле граница, ошол эле Россиядагы болуп аткан өзгөрүүлөр, налог реформалар. Бизде Кыргызстанда эми ушунчалык кандай десем, көп продукциябыздын баары экспортко кеткен, көбүнчө Россияга кетет экен, Казакстангачы, ЕАЭКчи. Ошол эле биздин тигүү тармагынын кийимдердин башты баары ошол жакка кетет. Россияда азыр чоң реформа налогу жүрүп, ар кандай системалар керек. Мынакей азыр Wildberries менен да проблема болуп атат эле маркетплейстер менен российский рынок. Анда Кудай буюрса чечтик. Президенттин демилгөсүнө ошол эле Минэконом менен ноябрь айында комиссия түзүлүп, ошол комиссия менен чогуу иштеп, начальник отделдер болуп, тиякта балдар жүгүрүп жардам берип, чогуу жеке бизнес менен мамлекеттик органдардын комиссия болуп, ошол жака чыгып, тоже чечилди ал вопростор. Андан кийин Тилек мырза айтып кеткендей, кассовый разрыв деп коет, оборотко акча жетпей калгандар тоже мына президенттин демилгеси менен 0% менен акча бөлүнгөн 3.5 миллиард. 1.5 миллиард айыл банкка, 1.5 миллиард элдик банкка, анан 500 миллион Госбанк развития. Мынакей анын баары чекесинен берилип атат. Азыр ак таза иштеп келе атат президенттен сунуш вообще бийликтенчи. Биринчи очередь ошолорго берилип атат. Акчанын баары бул жакшы. Анан мен бул жерден кайрылып кетет элем, керки ишкерлер албай атат, сындабасын. Себеп дегенде ак таза иштеш керек. Анан кийин бизде деген мынакей эми ачык эле айтканда бир 90% товар чыкты, карга менен жөнөтүп келгенбиз, эч кандай ак иштеген эмеспиз. Эми Россия азыр мынакей жарым жыл болду, сентябрь айынан бери тоскоол кылып баарын белый воз деп баарын текшерип атат, документацияны суроп атат, кылып атат. Анын бери даяр эмес экенбиз, канча жылдан бери эски схеманы иштеп жүргөнбүз, эми жаңы схемага көнүш керек, ага убакыт керек, мамлекет болгон жардам берип атат. Дагы айтып кетейин экен, мынакей биринчи совет болду по экспорту. Мамлекеттик орган ошо ассоциациялардын баарын чогултуп, жалгыз эле биз эмес, башка айыл чарба, башка жагынан ошол эле зергерлер, ювелирлер чакырып, көбүн чакырды, көп сунуштар кылды. Анан мен Данияр Жолдошевичке да рахмат айтам. Мындай адамдар раста бийликтечи. Анан кийин биздин көйгөйдү жакшы түшүнөт экен да. Ар кайсы сфера, кайсы сфера болбосун, баарын мындай туура так айтат да. Анан 2 жума мурун тоже администрацияда жолугабыз. 2 жума мурун сунуш киргизгенбиз. Ушуну айта кетейин да. Бул жыйынга чейин 2 жума мурун жолукканбыз. Анда да чакырган, анда да биз сунуш киргизгенбиз ассоциациячы, тигүүчүлөр. Что бизде декларация, сертификат аларда ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Пожарная службаны өтүш керек, санэпидстанцияны өтүш керек. Ал жак корганда көп цехтер ага лайыктуу эмес, арендада турат, подвалда иштейт, үйдө иштейт, жардам берсе. Анан Данияр Жолдошо жана Данияр Жолдошо макул деп ошол жерден кыргыз стандартка задание берди эле. Анан Кудай буюрса 2 жума болду, аларды алып салды азыр. Бизге жеңилдүү болду. Канча жылдан бери келаткан барьер болчу да. Декларацияны алыш кыйын эле. Эми азыр Кыргызстандар БЦС-ин оңой берет. Кыргыз экспорт боюнча мына 2 миллиард сом каралыптыр. Эгерде сен ак, таза мамлекетке салык төлөп иштесең, контракт долбоорлоруң болсо, ошол эле российский заказчиктер менен. Бирок российский заказчиктер келип сенден отсрочка карызга сурайт. Сураса Кыргыз экспорт ошону каржыланганга жардам берет. Ошол эле убакта мага сырьё, фурнитура керек Кытайдан. Алыш керек же оборудование алыш керек. Кытайдан эмес, башка жактан, ошол эле Турциядан. Эгерде тоже таза ак белый контракт алып келип көрсөтсөм, ага да Кыргыз экспорт спонсирует деп жардам берет. Выставкага барабызбы, тоже жардам берет. Только таза ак иштеш керек. Бир эле талап. Баарын көрсөткүлө. Анан биз эми канча жылдан бери не только биздин тармак, көп эле тармактын баары көмүскөйдө иштеп келген. Азыр мамлекет шарт түзүп берип атат, налогторду жеңилдетип берип атат айтып атканда. Просто иштеш керек.
1: Азыркы күндө экспортту көбөйтүү жана ишкерлерге шарт түзүү маселеси министрлер кабинетинин деңгээлинде каралып жаткан маселе болууда. Жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жетектеген жыйында улуттук өндүрүүчүлөрдү колдоо негизги багыт экендиги айтылды. Жыйында экспорттоочулардын транспорттук чыгымдарын жарым жартылай жабуу, жеңилдетилген насыя берүү сыяктуу чаралар сунушталды. Бул кадамдар кыргыз товарларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган. Ошондой эле ишкерлердин көйгөйлөрү угулуп, бажы жана техникалык тоскоолдуктарды жоюу боюнча сунуштар талкууланды. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү борборунун директорунун орун басары Тилек Жумалиев ишкерлерди колдоо маселеси тууралуу мындай маалыматтар менен бөлүштү.
2: Президенттин администрациясында биринчи вице-премьер-министр Данияр Жолдошевич Амангелдиев жетектеген жыйын өттү. Ошо жыйынга бүт бизнес ассоциациялардын жетекчилери, өкүлдөрү катышып, анан бардык тиешелүү мамлекеттик мекемелер катышып, ошо жыйынтыгын алкагында жыйынтык боюнча биринчи вице-премьер-министр мамлекеттик органдарга бир нече тапшырмалар берди. Мисалы үчүн вот алардын ичинде кыргыз экспорт борборунда ошо каржылоо механизмдерди өнүктүрүү, анан киргизүү боюнча, мына мисалы үчүн айтып кетейин, ошондой эле экспорттук контракттарды кредиттер менен каржылоо боюнча механизм киргизүү боюнча, анан ошондой эле логистика, доставка менен байланыштуу чыгымдарды возмещение кылуу боюнча да ошо долбоорлорду ишке киргизгиле, анан ата мекендик өндүрүүчүлөргө ошо каражаттар менен камсыздап бергиле деген тапшырма койду. Биз ошо эки долбоорлорду уже иштеп чыгып, буюрса жакынкы арада киргизип, ошо каржылоо механизмдерди ишке ашырып баштайбыз да. Анан алар эмнеге азыркы учурда маанилүү болуп атат? Мисалы үчүн ар бир өндүрүүчү поставка кылганда, экспорт кылганда айрым учурларда, мисалы үчүн ошондой эле айланма капитал деп коет, оборотный капитал ошо жетишпей калат да. Ошо ошондой кездер болуп калышы мүмкүн. Анан ошол эле кезде ар бир ишкер чеки заттарды алыш керек, ошондой эле айлыкты төлөш керек жана башка дагы услугалардын баарын төлөш керек. Ошол кезде ишкерлерге капитал, акча жетишпей калат да. Ошол кезде бизде мамлекеттик өнүктүрүү банк деген бар, ошолор аркылуу ошо жеңилдеткен пайыз менен кредиттерди ошо ар бир ишкерлерге буюрса берип баштайбыз да. Анан ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөргө же болбосо азык түлүк товарларды кайра иштетүү ишканаларга ошо логистика менен байланышкан чыгымдарды биз ошо 5 миллион сомго чейин бир товарга ошо возмещение кылып берген дагы пландарыбыз бар. Ошондо биз киргизип жатабыз да. Ошондой сыяктуу механизмдер ошо администрация президентине ошо демилгесинде дагы рахмат. Ошо механизмдер биздин өлкөбүздө чыккан продукциябыз дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүүлүк дагы жогору болот да. Биз деп ошону эсептейбиз да. Толук ишенебиз ага.
1: Жалпысынан жыйынтыктап айтканда, тигүүчүлөргө берилген пайызсыз насыя бул жөн гана каржылык жардам эмес, бул тармакты системалуу өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам. Эгер мындай колдоо туруктуу улантылса, жеңил өнөр жай өлкөнүн экономикасында дагы бир бекем орунду ээлеп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары шексиз. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
3: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
4: Тоодо орошон бойлор, чоку болот тоолордун бийик жети. Чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
5: Байдылда Сарнагоев.
3: Бишкекте саат

0: Саламатсыздар, бы назарыңыздарда жаңылықтардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Согуш бүгүндагы бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болушу керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 9 майда Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг реквиемде билдирди. Мамлекет башчы согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин белгиледи.
1: Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле? Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнөбүз жап-жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынчтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенем.
0: Ош шаарындагы номер 4-үнчү Киров атындагы мектепке 200 орундуу жаңы окуу имаратын куруу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, кошумча имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттары түзүлөт. Курулуш мектептеги орун жетишсиздигин азайтууга багытталган. Мэр Жанарбек Акаев белгилегендей, учурда Ош шаарында жалпысынан 17 мектептин курулушу жүрүүдө. Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургун үйлүү болуу алдында турат. Учурда Баткен шаарында 3 даректе ипотекалык батирлер салынып, жалпы саны 4128 түзөт. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
2: Биздин Баткен шаар болуп атат да. Но асман дир жигиттер.
0: Учурда Баткен шаарынын Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс 1 турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
3: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса биринчи жана экинчи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолдуу 50-60% жумуш бүтүп калды.
0: Асан Мадалиев 3 бөлмөлүү батирдин ички жасалгасы тууралуу дагы айтып берди.
3: Бул жер азыр биз турган ошо 3 бөлмөлүү батир. Бул жерде жалпы аянты 3 бөлмөлүү батирибиздин 92.6 чарчы метр. Айта кетсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй конок бөлмөсү аябай кенен. Бул жакта биринчи уктоочу бөлмө ата-энелердин. Бул жакта болсо жаш балдарга каралган конок уктоочу бөлмө, 2 уктоочу бөлмө өзүнүн кладовкасы менен дагы каралган. Буюм тайын коюучу үчүн ал эми бизде бул санузелдер дагы 2 бөлүнгөн, жуунуучу канасы өзүнчө, ажатканасы өзүнчө. Бул жакта болсо тамак жасоочу бөлмө.
0: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
4: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз, Кудай буюрса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө. Жумуш биринчи блок 11-чи этажынын төшөмөсү урулуп атат азыр. Армировка деп коебуз. Темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары 2-чи блогубузда 10-чи этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сеттер жумуштары жүрүп атат. Лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жомдон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
0: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда. 8-чи майда суучулдар түп булуңунан 1700 метр узундуктагы балык уулоочу эски торлорду чыгарышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, суучулдар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мөлтүр кемесине түнөп, көлдү тазалоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Белгиленгендей, Ысык көл акыркы 4 жылдан бери таштанды жана балык уулоочу торлордон тазаланууда. Кыргызстанда атамекенди классикалык жана заманбап киного арналган Сынчы аттуу жаңы медиа платформа ишин баштады. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Маалыматта белгиленгендей, Долбоор кино сынды өнүктүрүү фонду жана кино сынчылар ассоциациясы тарабынан кинематография департаментинин колдоосу менен ишке ашырылууда. Сынчы улуттук кино тууралуу туруктуу маалыматтык жана аналитикалык чөйрөнү түзүүгө багытталган. FIFA футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын байге фондун 871 миллион долларга чейин көбөйттү. Маалыматка ылайык, бул чечим уюмдун Канаданын Ванкувер шаарында өткөн кеңешинин жыйынында кабыл алынды. FIFA'нын маалыматы боюнча көбөйүү 15% түзөт. Каражат турнирге катышкан 48 команданын ортосунда бөлүштүрүлөт. 2026 жылдагы дүйнөлүк чемпионат 11 июндан 19 июлга чейин АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Турнирге биринчи жолу 48 команда катышат. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. 10-чу майда Талас Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй жана Ал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 15-20, Ош жана Ал Абад Баткен облустарында 24-29 градус жылуу болот. Ысык көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Урматтуу радио каармандары, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
5: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров обратился к кыргызстанцам. Уважаемые граждане Кыргызстана, с 11 мая руководители областного уровня начнут проводить встречи с жителями в каждом АИЛ Окмату. Во встречах также примут участие представители прокуратуры, органов внутренних дел, МЧС и других государственных структур. Как показала моя недавняя поездка в Ошскую область, большинство вопросов, которые поднимают граждане, можно решать на местном уровне. Это социальные проблемы, земельные вопросы, восстановление документов, защита имущественных прав и другие обращения. Именно поэтому, по моему поручению, встречи с населением теперь будут проходить непосредственно на местах. В мае и июне они будут транслироваться в прямом эфире на региональных телеканалах и в социальных сетях. Осенью такие встречи пройдут повторно, чтобы проверить, какие вопросы были решены. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Не перекладывайте ответственность и не затягивайте решение проблем. Люди ждут конкретных результатов. Если вопросы, поднятые весной, останутся нерешенными до осени, будут приняты соответствующие меры ответственности. Мы назначаем руководителей для того, чтобы они служили народу, работали с людьми и развивали регионы. Уважаемые соотечественники, следите за графиком встреч. Приходите, поднимайте свои вопросы и добивайтесь их решения. При необходимости берите с собой документы и излагайте проблемы четко и по существу. Прошу также соблюдать порядок и культуру поведения во время встреч и прямых эфиров.
6: Биринчиде музыка.

0: доступ.
1: Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн иши бүгүнкү программаларын ово толкундан баштап жатканына чексиз кубанышта. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
3: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
4: Вместе целая страна.
3: Күч бирдикте.
5: Өрүс алды ынтымак.
3: Наша сила в единстве. Улуттар аралык ынтымак бекем болсун.
1: Биринчи радиодо поляктардын Полония программасы.

0: Азыр сиздерге жергебизде жашаган дунгандардын маданиятын чагылдырган Голос Дунган уктуруусун сунуштайбыз.
1: Биринчи радиодо дунгандардын Голос Дунган программасы.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бишкек фадине, ассалам алейкум. Ходиньма күйдүн пыюмы. Хыймешиң таты дине. Радики фадитунчин жын Фатима Хаваса на жэщим выхуним дине. Вымчын татын цой тя шансхуй пашылю хадики фа тиниха. Чинтя немычынде. Вуют фучу тышын чечи.

Бүгүн сиздерге татар элинин музыкасы тууралуу айталы. Татар угур музыкасы байыркы мезгилдерде күн чыгыш ыргактары деп айтылып келген. Алардын арасында кобуз, най, домбура, сурнай, черме деген улуттук аспаптар бар. Элдик ырларды баян менен коштогон учурлары дагы арбыныраак. Этностун калк музыкасында тудро, курай деген көлөмү 3 бурчтук аспаптарды кылымдап колдонуп келишет.

0: Курайдын үнү жумшак чыкса, тудро бийик диапазондо орун алган. Домбура 800 сантиметрлик болот. Кобуз бул биздин ооз комуз сыяктуу добуш чыгарат. Кесиле деген диатоникалык 20 кылдуу аспабын айтпай кетүүгө болбойт. Татарлар той тамашаны баянсыз өткөрбөйт. Эл шайырлары аны коштой чалып, эл сүймөнчүлүгүнө ээ болгон бийлерин бийлешет. Эмесе бул элдин улуттук музыкалык аспаптары тууралуу Кыргызстан элинин ассамблеясынын алдындагы Тууган тил татар башкар маданий бирикмесинин мүчөсү Зульфия Шарафудинова айтып берсин.
1: Биринчи радиодо татарлардын Тууган тил уктуруусу.
2: Хайырлы күн, исендермисиз, кадерлүү достор, кадерлүү миллеттешлер. Бүгүнкү радио топшурууну башлайбыз. Сиздин менен Зульфия Шарафудинова.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Бишкекте саат 10.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Согуш бүгүн дагы бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болушу керек. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 9 майда Бишкек шаарындагы Жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган митинг реквиемде билдирди. Мамлекет башчы согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин белгиледи.
1: Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле? Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнө жүзү жап-жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынчтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакыт жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенем.
0: Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Кайрат Турсункулов, Намибиянын эл аралык мамилелер жана соода министринин орун басары Жанели Матунду менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун ортосундагы байланыштарды активдештирүүнү макулдашты. Мындан тышкары тараптар жогорку деңгээлдеги эки тараптуу иш сапарларды уюштуруу пландарын талкуулашты. Талас шаары менен Түркиянын Гөреме муниципалитеттеринин ортосунда бир тууганы шаарлар тууралуу расмий протоколго кол коюлду. Маалым болгондой, салтанаттуу иш-чара Гөреме шаарында өттү. Ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Талас шаарынын мэри Нургазы Асылбеков, шаардык кеңештин депутаттары жана расмий өкүлдөр катышты. Эки шаар маданий, социалдык жана экономикалык багыттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү, өз ара тажрыйба алмашуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана туризм тармагындагы байланышты чыңдоо боюнча макулдашты. Гөреме шаары дүйнөгө белгилүү Каппадокия аймагынын туристтик борборлорунун бири болуп саналат. Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектепке 200 орундуу жаңы окуу имаратын куруу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, кошумча имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттары түзүлөт. Курулуш мектептеги орун жетишсиздигин азайтууга багытталган. Мэр Жанарбек Акаев белгилегендей, учурда Ош шаарында жалпысынан 17 мектептин курулушу жүрүүдө. Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин 1000 ашык тургун үйлүү болуу алдында турат. Учурда Баткен шаарында 3 даректе ипотекалык батирлер салынып, жалпы саны 4128 түзөт. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
2: Биздин Баткен мынтип шаар болуп атат да. Но асман бир жигиттер.
0: Учурда Баткен шаарынын Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс бир турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
3: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат, ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса 1-чи жана 2-чи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолдуу 50-60% жумуш бүтүп калды.
0: Асан Мадалиев 3 бөлмөлүү батирдин ички жасалгасы тууралуу дагы айтып берди.
3: Бул жер азыр биз турган ошо 3 бөлмөлүү батир. Бул жерде жалпы аянты 3 бөлмөлүү батирибиздин 92.6 чарчы метр. Айта кетсек, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй конок бөлмөсү аябай кенен. Бул жакта биринчи уктоочу бөлмө ата-энелердин. Бул жакта болсо жаш балдарга каралган конок уктоочу бөлмө, эки уктоочу бөлмө өзүнүн кладовкасы менен дагы каралган. Буюмтайын коюучу үчүн ал эми бизлерде бул санузелдер дагы эки бөлүнгөн, жуунуучу канасы өзүнчө, ажатканасы өзүнчө. Бул жакта болсо тамак жасоочу бөлмө.
0: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
4: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз, Кудай буйурса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө жумуш. Биринчи блоктун 11-чи этажынын төшөмөсү орулуп атат азыр. Армировка деп коебуз, темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары экинчи блогубузда 10-чу этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сектор жумуштары жүрүп атат, лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жомдон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
0: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда. Быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилет. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Көгүлтүр Ысык Көл санаторийин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары дагы этап-этабы менен көбөйө турганын баса белгиледи.
5: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы уланууда. Ал эми Жыргалаң курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл Жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буйурса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт. Бул борбор өлкөбүздүн булуң бурчундагы балдарыбыз үчүн эң сонун эс алуучу жай гана болбостон, ар кандай спорт түрлөрү боюнча дагы машыгууларды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот.
0: 8-чи майда суучулдар түп булуңунан 1700 метр узундуктагы балык улоочу эски торлорду чыгарышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, суучулдар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мөлтүр кемесине түнөп, көлдү тазалоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Белгиленгендей, Ысык Көл акыркы 4 жылдан бери таштанды жана балык улоочу торлордон тазаланууда. Кыргызстанда ата мекендик классикалык жана заманбап киного арналган Сынчы аттуу жаңы медиа платформа ишин баштады. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Маалыматта белгиленгендей, Долбоор кино сынды өнүктүрүү фонду жана кино сынчылар ассоциациясы тарабынан кинематография департаментинин колдоосу менен ишке ашырылууда. Сынчы улуттук кино тууралуу туруктуу маалыматтык жана аналитикалык чөйрөнү түзүүгө багытталган. FIFA футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын байге фондун 871 миллион долларга чейин көбөйттү. Маалыматка ылайык, бул чечим уюмдун Канаданын Ванкувер шаарында өткөн кеңешинин жыйынында кабыл алынды. FIFA'нын маалыматы боюнча көбөйүү 15% түзөт. Каражат турнирге катышкан 48 команданын ортосунда бөлүштүрүлөт. 2026 жылдагы дүйнөлүк чемпионат 11 июндан 19 июлга чейин АКШ, Канада жана Мексикада өтөт. Турнирге биринчи жолу 48 команда катышат. Валюта доллар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. 10-чу майда Талас Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 15-20, Ош Жалал Абад Баткен облустарында 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Урматтуу радио каармандары, сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.
6: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-нчы жана дем алыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолку чыгарылышта баланын тилин калыптандырууда мультфильм, китеп журналдын орду тууралуу сөз кылабыз. Бул багытта Кыргыз Туусу басма үйүндө өткөн балдар башкы ролдо болгондо деп аталган тегерек үстөлдө талкуунун жүрүшүндө эмне үчүн Кыргызстанда бөбөктөр чет элдик мультфильмдерди гана тандайт деген суроонун тегерегинде ой бөлүштү. Кыргызстанда балдар контентин жаратууга байланыштуу атайын бөбөктөр тасмасына адистешкен сценарист, режиссердин жоктугу айтылды. Иш-чаранын алкагында балдардын дүйнө таанымына ылайык контент даярдоо тууралуу ой-пикирлер ортого салынды.
8: Эми балдардын психологиясы ушундай, өзлөрүнө жакын, айлана чөйрөсүнө жакын нерсени көргүсү келет. Сапаттуу даярдасак, алар көрөт. Ошого муктаждык бар, көрүп атат, көргүсү келет. Жасаш керек. Болгону ошону көбүрөөк жасап, кызыктуу нерселер жасаш керек. Ошондо биздин мультипликациялар болсо, ошол эле Голливудтун жана андай бир жанрындагы, бир образындагы нерселерди көрбөй, кыргыз тилинде, кыргыз маданиятына, биздин өзүбүздүн жанагындай кыргыз элине тиешелүү болгон баалуулуктар чагылдырылган мультфильмдерди көбүрөөк көрүп, бул жалпы биздин жаштардын жаңымуундун өңүнүүсүнө, келечекке сөзсүз түрдө бул оң таасирин тийгизет деген ойдомун.
9: Анан азыр ошо балдарды эч нерсе менен кызыктыра албайбыз деп. Мисалы менин балдарым деле биз убагында аябай жакшы көрүп көргөн союз мультфильмдерди көрүшпөйт. Мисалы үчүн мен жакшы көргөндө, мисалы үчүн ошол эле кичинекей кезде Ну погодини аябай жакшы көрүшүбүз. Азыр коюп берелич. И ошондой эле мисалы үчүн бул 40 жыл мурунку чыгарган маалыматтар менен азыркы журналдын чыгарган маалыматтарын салыштырсак, ошол кездеги журналды балдар карап да коюшпайт.
10: Биз ошо балдардын деңгээлине түшүп, балдардын сөзү менен, балдардын кыялы менен, балдар көргөн дүйнө менен тарткан үйрөнүшүбүз керек да.
11: PR деп берсек мультфильмдерди анонс кылып туруп, анан балдар балким аны көбүрөөк көрөт, анан көбүрөөк таанып баштайт бул биздин ата мекендик продукцияны. Азыр айылда айтып атышат, кытайча сүйлөп калды балдарыбыз деп. Орус тилде эмес, башка тилде эмес, кытайча сүйлөп калды деп.
7: Тегерек үстөлгө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаменти, Кыргыз фильм, Байчечекей балдар журналы, УТРКнын Баластан студиясынын жетекчилери жана кинорежиссер, киносынчы адистер катышты. Алгач иш чараны уюштурган Кыргыз Туусу басма үйүнүн баяндамачысы Алтынбек Теркенбаевди сөзгө тарттык.
8: Бул тегерек столдун биринчи максаты жалпы ушул балдар үчүн жасалып жаткан мультипликациялык, анимациялык фильмдердин кандай жасалып атат, канчалык деңгээлде ушу мамлекет тарабынан көңүл бурулуп атат, ушул тууралуу, анан кандай жасалыш керек, келечекте дагы кандай пландар аткарылыш керек деген ушул тегерегинде сөз болду. Жакшы жаңылык, бул жалпысынан айтыш керек, акыркы жылдары бүгүнкү бийлик балдар үчүн мультипликациялык, анимациялык фильмдерге аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Мына бүгүн ошол департаменттин тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси дагы айтты, акыркы ушул жыл эле 65 миллион сом ушу балдар үчүн атайын жана мультипликация жасаш үчүн каражат бөлүп атат. Бул президент Садыр Нургожоевич Жапаровдун өзүнүн жеке демилгеси менен ушул жака көңүл буруп иш жасалып атат. Бул чоң иш, себеби буга чейин чынында аз бөлүнүп келген болчу. Эгерде элестетсеңиздер, буга чейинки бир жылдары жалпы кинематографияга эле болсо 50 миллион бөлүнсө, быйыл ушул мультипликацияга гана балдар үчүн 65 миллион сом бөлүнүп атат да. Бул чоң нерсе. Анан бүгүн дагы бир орчундуу бир көйгөй айтылды бул жерде. Көп учурда жанагы мына YouTube'дан Биздин балдарыбыз баягыл мультфильмдерди көргөндө алар ошо кыргыз тилинде мультфильмдер аз болгондуктан көбүнчө жана орус тилинде башка тилдерде мультфильмдер көрүп алардын тили мындай айтканда кыргыз тилинде эмес башка тилде чыгып атканы өкүндүрбөй койбойт. Ошол тууралуу да сөз болду, айтылды. Көбүнчө ошол кыргыз тилинде ошол мультипликациялык фильмдерди көбүрөөк жасаш керек. Ушул айтылды да, баардыгы менин оюмча ошого кошулушту. Ушуга да өзгөчө көңүл бурушуз керек деген менин оюмча ушундай мен ойду да карманам да.
12: Мисалы айта албайбы, 3, 4, 5, 10 жашка чейин ар кайсы жашка ылайыктуу контенттерди тартыш керек деп. Мисалы сиз өзүңүз мындай байкап көргөнсүзбү? Балдарыңыз эмнени көрөт? Балдар эмнеге кызыгат экен? Биз бул ойгойду көтөрүп атабыз, бирок анын чечилиши кандай болот?
8: Мен бир нерсени так айта алам. Эми балдардын психологиясы ушундай. Дайыма алар өзлөрүнө жакын, өзлөрү ошо туулуп өскөн, айлана чөйрөсүнө жакын нерсени көргүсү келет. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, YouTube каналда болсо баягы укмуштай каражатты бөлгөн жана Голливудтун же ошол эле Орусиянын жасаган мультипликациялык жанагы фильмдери менен биздики мындай тең тайлашканда каражат аз бөлүнүп атат да. Биз ошол менен тең тайлаша алабызбы? Кайсы багытта жасаш керек дегендей ой туруп атат да азырчы. Бирок балдардын психологиясы ушундай, эгерде кыргыз тилинде даярдасак, сапаттуу даярдасак, алар көрөт. Бул себеби мына эң эле жөнөкөй кыргыз тилиндеги мультфильмдерди YouTube-та карап көрүңүздөр, миллион просмотр менен турат да азыр болсо, бүгүнкү күндө деле. Демек балдар ошого муктаждык бар, көрүп атат, көргүсү келет. Жасаш керек, болгону ошону көбүрөөк жасап, кызыктуу нерселер жасаш керек. Ошондо биздин мультипликациялар болсо ошол эле Голливудтун жанагындай бир жанрындагы бир образындагы нерселерди көрбөй, кыргыз тилинде, кыргыз маданиятына, биздин өзүбүздүн жанагындай кыргыз элине тиешелүү болгон баалуулуктар чагылдырылган мультфильмдерди көбүрөөк көрүп, бул жалпы биздин жаштардын жаңы муундун өңүнүүсүнө, келечекке сөзсүз түрдө бул оң таасирин тийгизет деген ойдомун.
7: Кинорежиссер Айбек Дайырбеков балдарга арналган мультфильм тартууда атайын адистешкен режиссер, сценаристтер жетишпей жаткандыктан балдардын тилин таба албай келебиз дейт.
10: Балдар өзүлөрүнө жактыргандай кылып тартыш керек да. Балдар ошол каармандар менен кармалып ойноп кеткиси келе тургандай кылып тартыш керек. Көп учурда биз уже чоңоюп калган деп турмушту көрүп калган режиссерлор болот атпайбызбы? Анан ошо билим алганда да бизди мындай өзүбүздүн бала кездеги трагедияларды же көргөн тажрыйбабызды окуяга айлантып тартканды үйрөтүшкөн да. Анан балдар жөнүндө да мультфильм же кино тартарда биз ошол чоңдордун көз карашы менен могу балдарга жагат болуш керек деп тарта беребиз да. Бирок ошол жерде ката кетип атат. Биз ошо балдардын деңгээлине түшүп, балдардын сөзү менен, балдардын кыялы менен, балдар көргөн дүйнө менен тартканды үйрөнүшүбүз керек да. Бизде ошондой тарткан режиссерлор жок кайсы болуп атат Кыргызстанда. Биринчиден атайын ушу балдарга мультфильм тартам деп жогорку окуу жайынан бүтүрүп келген аниматор режиссерлор бизде жок. Азыркы мультфильм тартып аткандардын баары тең эле кино тартканды үйрөнүп, анан кийин мультфильм тартып атканнарбыз да. Ошол жагынан биз кичине кыйналып атабыз. Балдар менен тил табыша албай атабыз. Кыскача бир сөз менен айта турган болсокчу, тартылып атат. Ооба, ушуну тартып тажрыйба топтоп, балдардан кайра балдардан, ата энелерден мындай фидбек угуп, анан оңолуп келе атабыз го дейм. Бара бара балдардын тилин табат болушубуз керек. Бара бара ошол балдардын тилин түшүнгөн дагы сценаристтер келсе жакшы болот эле. Сценаристерибиз да ушу балдарга ылайыктап жазылган сценаристерибиз дагы аябай аз болуп атат.
12: Сиз өзүңүз бир айта аласызбы, азыр Кыргызстанда балдарга ылайыктуу контенттер кайсылар? Мисалы сиз мындай байкоо жүргүзүп көргөнсүзбү? Жана айттыңызбы ушул 8 кино тартылган мисалы депчи, ошолорду деле көрүшөбү балдар?
10: Бизде өтө эле аз. Акыркы жылдары негизи мультсериалдар такыр эле жок болчу да. Мультсериалдар буга чейин ошол Юсаиттин каржылоосу менен Керемет Көч тартылган. Керемет Көч токтогондон бери 21-чи гана жылы ушу биз тарттык Лялявум деп 23 серия тарттык. Андан кийин Күн балдары деп биз тарткан мультфильмдердин арасынан эң эле ушу балдарга сингени бүгүнкү күндө бул Козулар болуп атат. Козулар бүгүнкү күндө 32 серия тартылды. Азырынча уландысы бар элек. Кээ бир сериялары 1,700,000, 1,800,000 болуп калды. YouTube-тагы просмотрлары, балдар да ошо жакшы көрүп көрүп атышыптыр, бала бакчадагылар да көрүп атыптыр, бизге чалып суранышат, улансын качан тартасыңар деп. Эми улансын азырынча билбейбиз, качан тартылат.
12: Ошо козулар деле алчы, бир эле мультфильмдин бир эле сериясын тартууга бир топ каражат керек да, ошол каражат да кармалат алып.
10: Каражат албетте кармалат. Мисалы кинону акчаны экономдогуңар келсе, кымбат камера эмес, кичинекей камера менен тартасыңар. Массовкадан акча экономдоп, эки киши менен тартасыңар. Анан мисалы кадрда бир жарылуу керек болсо, бюджети чоң кинолорду жардырып тартат да, машинени жардырып тартат. Акчаң жетпей атса, эки киши сүйлөшөт. Эй, карачы, машина жарылды деп коет да. Же болбосо машина дарактын артына барып туруп жарылат, машинени жардыртпай жөн эле жарылган үн чыгарып койсоңор болот. А мультфильмде мынтип кичинекей балдарды алдай албайсыңар да. Мультфильмде ар бир секунда башка каармандар кадрдын ичинде көзүн ирмесе дагы бул эмгекти талап кылат да, кол менен жасаш керек аниматор. Анан кичинекей балдар баарын сезип турат. Азыр дагы кээ бир кишилер айтышы мүмкүн, жасалма интеллект менен турат терсе болбой депчи. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмес, АКШ'да дагы, Кытайда дагы, Россияда дагы жасалма интеллект менен тартып ийгиликке жеткен бир дагы долбоор азырынча тартыла элек. Анан толук метраж тасмалардын арасынан да 100% жалаң жасалма интеллект менен тартылган бир дагы мультфильм азырынча чыга элек. Жакында эле ошо Кытайлардын тарткан киносун көрдүм, толугу менен жасалма интеллект тарткан. Ал жерде адамдын эмгеги менен адамдын колунан чыккан мультфильмдерге чейин да ой бир топ бар экен. Азырынча толугу менен алмаштырыла турган бир дагы жасалма интеллект чыга элек. Эми мүмкүн дагы 5 жыл 10 жылдан кийин чыгышы мүмкүн, бирок азырынча Кыргызстанда ошол кармап аткан бул жалаң гана ошол каражат да. Кинону колдоо жөнүндөгү мыйзам да 2001 жылы чыккан, эң биринчи статьясында турат: балдарга арналган тасмалар, мультфильмдерге приоритет берилиш керек деп. Ошого карабастан мультфильмдер дагы, балдарга арналган кинолор дагы тартылбай келген. Режиссерлор баарыбыз эле биз ошо фестивалдарга катышкыбыз келип, сыйлык алгыбыз келип, жалаң ошо автордук тасмаларды тартып бергенбиз өкмөттүн акчасы мененчи. Балдарды такыр эле унутуп калганбыз. Ушу акыркы 3-4 жылдан бери жанданып келатат.
7: Бачатеке балдар журналынын башкы редактору Назгүл Калманбетова азыркы балдарды таң калтыруу кыйын, алардын табитин табуу олуттуу маселе экенин белгилей, балдар менен тил табышуу ата эненин гана милдети эмес, жалпы коомчулукту ойлончу маселе. Азыркы балдар биздин бала чактагы кызык дүйнөгө кайдыгер карап турганын байкап келем дейт.
11: Кыргыз туусу басма үйүнө бириккенден кийин бизде дагы бир жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Май айынан баштап сентябрга чейин балдарга сынактарды жарыялайбыз, баягы кызыктыруучу жакшы сыйлыктарды беребиз деген үмүттөбүз. Анан дагы ошо бала бул журналдын баракчаларын көбөйтсөк, бул жерге бизге жетпей калган маалыматтарды дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлөт деп ойлойбуз. Анан азыр ошо жогоруда айтып атпайбызбы, балдарды эч нерсе менен кызыктыра албайбыз деп. Мисалы менин балдарым деле биз убагында аябай жакшы көрүп көргөн союз мультфильмдерди көрүшпөйт. Мисалы үчүн мен жакшы көргөндө, мисалы үчүн ошол эле биз кичинекей кезде Ну погодини аябай жакшы көрүшүбүз, азыр коюп берелич. И ошондой эле мисалы үчүн бул 40 жыл мурунку чыгарган маалыматтар менен азыркы журналдын чыгарган маалыматтарын салыштырсак, ошол кездеги журналды балдар карап дагы коюшпайт. Биз улам жаңы бир нерсени мына ойлонуп, балдарга эмне кызык деп ошол жагын мындай караштырып, бул деген негизи 4-5 жаштагы балдардан бир 11-12 жашка чейинки балдарга ылайыкташтырылган журнал да. Ошондуктан биз балдардын табитине ылайыкташтырып чыгарабыз. Анан бул журналга биз мектептер менен индивидуально иштешебиз. Мектептеги окуучулар, балдар, таланттуу балдарды чыгаргыбыз келет. Жана жогоруда сиз айтып өттүңүз, баары тең эле журналга чыккылары келет. Чынын айтканда, мисалы үчүн бул жерде балдардын, окуучулардын сүрөттөрү турат. Бул жерде окуучулардын баардыгы тең чыгат. Бул жерде 79-чу мектеп болсо, 79-чу мектепте бир сатып алганда эле 1000 чукул тиражды сатып алышат да, биздин мектептин балдары чыгып атат деген сыяктуучу. Анан кээде айла жок ушул сыяктуу сүрөттөрдү чыгарып калабыз. Анан деги бул журналдын баракчалары да көбөйсө, мындан дагы кызыктуу чыгарганга аракет кылабыз.
7: Өз кезегинде Байчачекей балдар журналынын башкы редакторунун орун басары Сайрагүл Дуулатова кесиптешинин оюн улай, балдар үчүн контент жаратуучулар бир аянтчага чогулуп, балдарга арналган мультфильм жана башка контенттин балдар дүйнөсүнө жакын, кызыктуу болушу үчүн биргелешип аракеттенүү зарылдыгын белгиледи.
11: Бүгүнкү темага Айбек мырзанан мен маалымат уктум. 100% мультфильмдердин баары кыргыз тилине тартылат экен. Бирок биздин журнал менен азыркы бүгүнкү болуп аткан теманын байланышы жок да, биз такыр байланышыбыз жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз жашап жатабыз да. Мисалы акыркы жылдан бери биздин коллектив келген, биз өзүбүз менен өзүбүз жашайбыз. Анан бүгүнкү мындан кийинки биздин кадамдарыбыз ушул биздин сапаттуу кыргыздын улуттук балыктарын камтыган жергиликтүү өндүрүштөгү мультфильмдерди биз берсек болот экен да. Могу QR код менен биз берсек биздин балдарды могулардын эмгектерин жайылтууга биз дагы салым кошот элек. Ошондо биз айына 5-6 миң журнал чыкса, ошону 5-6 миң журналды 5-6 миң бала окубайт, балким 50 миң бала окуйт. Себеби бир класста бирден эки журнал барса, бир класста 30-40 бала бар да, бир мектепке 10 журнал барса, анда 500-600 бала бар, көрүшү мүмкүн. Жок дегенде 100 бала көрүшү мүмкүн. Ошентип биз бүгүнкү мооке биздин режиссерлордун, сценаристтердин эмгектерин жайылтууга жакшы болот эле, коллаборация болот эле. Ошондон да биз колго алсак жакшы болот экен да. Ушул
13: толкун промоушн деп айтып негизи кошумча айтып коеюн, аларда өзүкөчө бир белектер бар, кружка, сувенирлер, баарылар өзүн балдарыма алып алгам, аябай сол жагат да. Анан бияка бир баракчага QR код
14: жайнаштырсо
13: биз ошол мультиктерге
11: албетте бар, бизде атайын беттерибиз бар, ошол балдар менен кайтарым байланыш кантип түзүш керек, алар деген көрсүн. Ошо бизге чыккандан кийин силердин мооке просмотр канчага чыгат, аны анализдеп көрөлүк, анан канчалык реалдуу болот бизге чыккандагы. Бул бизге деле жакшы болмок, балдар кызыкмак да. А бир 2-3 эмени берсек, QR-ды берсек мультфильмдерди, анонс кылып туруп, анан балдар балким аны көбүрөөк көрөт, анан көбүрөөк таанып баштайт бул биздин ата мекендик продукцияны. Азыр айылда айтып атышат, кытайча сүйлөп калды балдарыбыз деп. Орус тилде эмес, башка тилде эмес, кытайча сүйлөп калды деп. Ушундай сунуш киргизет элек.
7: Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков Кыргызстанда соңку 30 жылда балдарга арналган тасмалар дээрлик сейрек тартылган. Ал эми анимация тармагы 2017 жылдан баштап эле жанданды. Негизи эле Кыргызстандын тарыхында бир жакшы окуя болуп атканын белгилей. 2026 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен алгачкы жолу балдар үчүн анимациялык мультфильм тартууга 65 миллион сом каралганын билдирди. Бул каражатка жыл аягына чейин балдарга контент жаратуучу режиссер, сценаристтерди окутуу иштери жүргүзүлүп, түрдүү темада сынак жарыялоо пландалып жатканын билдирди.
8: Биринчиден мен ошо бүгүнкү Кыргыз Туусу басма үйүнө чоң рахмат айткым келип атат. Иш чара жогорку деңгээлде өтүп атат, аябай маанилүү көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Анан биз да ошо департамент тарабынан ошо бизде болгон маалыматтарды бердик. Бүгүн катышуучуларга департамент кинематографиянын тарабынан быйыл эгер сиз ошо балдар үчүн, кичинекей бөбөктөр үчүн каражат, анан биз долбоорлор колдоо иретинде биринчиден Кыргыз сериал деп чыгармачылык мекеме менен ошо балдар үчүн бир 3-4 сериал запуск кылалык деп атабыз. Кыргыз фильм студиясында, улуттук Кыргыз фильм киностудиясында буюрса, ошол жактан да бир анимационный мультфильмдерди, фильмдерди, тасмаларды жарата элек деп атабыз. Анан департамент тарабынан биз ушу ар кандай иш чараларды өткөрөлүк деп атабыз. Быйыл биринчи жолу балдар үчүн сентябрь айында ушу анимационный фестиваль өткөрөлүк деп атабыз. Анан керек болсо ушу художниктер үчүн, режиссерлор үчүн, сценаристтер үчүн ушу мастер-класстарды, семинарларды, ар кандай билим тармагынан ушу повышение квалификации дейбиз, адистерди билим берип, ушу бул спецификалык багыт да. Анан ошону өнүктүрүш керек, анан убакыт көңүл буруш керек, убакыт бөлүш керек дегендей биз ошо департаменттин астында ондай бир балдар үчүнчү кеңеш түзүп атабыз. Балдар үчүн контент жаратуу кеңеш да. Анан мен эле айтам, ошо бир жылдын ичинде көп долбоорлор запуск беребиз, анан иш чараларды өткөрөбүз. Буюрса бир жылдын ичинде ошо жылдын аягында анан көрөбүз, кандай жыйынтыктарга жеттик, эмне кылдык, эмне туура кылдык, эмне туура эмес кылдык дегендей. Быйыл 2026 жыл пландар аябай амбициялуу. Анимационный студияларга ошо анимация жагынан 65 миллион сом бөлүнөйүн деп атат. Бул тарыхта биринчи жолу ошондой болуп атат. Ошо биздин президентибизге рахмат айткыбыз келип атат. Биринчиден анан мен ойлотам, ошо бул жагынан сериал тармагынан фильмдердин баягы бул суммага кирбейт. Бул отдельно. Мен ойлотам, азыр быйыл аябай 2026 жылы үй бүлөлүк тасмалар, үй бүлөлүк сериалдарга, анимационный мультфильмдерге ушу биз көңүл бурабыз департамент тарабынан.
12: Башка жылдарда мисалы канча каражат бөлүнчү эле, анан тартылчу эле?
8: 21 жылы 0 сом бөлүндү мамлекет тарабынан. 0 сом, 20-21 жылы, анан 19 жылы ошо бир да сом бөлүнгөн жок. Азыркы эмне үчүн биздин президентибизге рахмат айткым келип атат. Мен өзүм убагында
14: Кийим Актрафист Союзунда иштеп жүргөндө 19-жу жылы, 18-жу жылы жалпы киноиндустрияга 60-70 миллион сом эле бөлүнчү. Карасалар, азыр балдар үчүн ошондой президентибиз каражаттарды муш экебесиз суммаларды бөлүнөт. Мен ойлотам, тилекке каршы бул да акчалар аз, негизи бул негизи рекорддук суммалар деп атам да. Бүт жаратмандарга ошо чыкырмакмын, кыргыз сериалдын, кыргыз фильмдин баракчаларына жазылып, көрүп, ошол жакта конкурстарды ийлеп атабыз, жарыя берип атабыз. Мен ойлотам, азыр жакын арада биз ошо өзүбүз департаменттин арынан 2 ай, 3 ай болду, ошо бир өзүбүз платформа түзүп атабыз, ошол жакка бүт жыйынтыктарды, конкурстарды ийлелик деп атабыз. Элге да жеткирелик деп атабыз.
7: Урматтуу радиочулар, бүгүн тил саясаты докторусунан бала тили, жан дүйнөсүн улут таалим тарбиясына шайкеш калыптандыруу тууралуу кеп кылдык. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
1: Биринчи радио уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө күнгө, 9 май жеңиш күнүнө арналат. 9 май бул эрдиктин, кайраттуулуктун, мекенге болгон сүйүүнүн, тынчтыктын баасын түшүндүргөн улуу майрам. Бул күнү биз улуу ата мекендик согушта жанын берген баатырларыбызды эскерип, ардагерлерге таазим кылабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү чыгарылышыбызда Бишкек шаарындагы номер 102 Ишаналы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин жаш муундарды тарбиялоодогу орду тууралуу дагы сөз кылабыз. 1945 жылдын 9 майы дүйнө тарыхындагы эң улуу күндөрдүн бири. Бул күнү фашизмге каршы күрөштө жеңиш жарыяланып, дүйнөгө тынчтыктын үмүтү келген. Кыргызстандан дагы миңдеген уул кыздар согушка аттанып, мекенди коргоодо баатырдык көрсөткөн. Алардын эрдиги бүгүнкү муун үчүн түбөлүк үлгү. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларын билимдүү гана эмес, мекенчил кылып тарбиялоо абдан маанилүү. Бул багытта номер 102 Ишаналы Арабаев атындагы мектепте үзүрлүү иштер жүргүзүлөт. Окуучулар арасында патриоттук тарбия сааттары, эскерүү кечелери, ардагерлер тууралуу баяндар, өргүүлөр жана көркөм окуулар уюштурулат, дейт тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары Гүлнар Токоева.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, ошондой эле Facebook көрүүчүлөр. Бизде Ишаналы Арабаев атындагы номер 102 жалпы билим берүү мектебинде 4000 ашык окуучу окуйт. Сыйымдуулугу 750 балага эсептелинген. Азыркы убакта ички миграциянын негизинде бизде азыр балдардын саны ушунчалык көп. Кандай болгон күндө деле ошол балдар билим алсын үчүн балдарыбыз келечек балдардын колунда, келечек жаштардын колунда деп атабыз. Ошон үчүн биз балдарды кандай шартта болбосо дагы ошол мектебибизге батырып окутушубуз керек. Албетте, билим жагынан караганда олимпиадаларга биздин окуучулар аябай активдүү катышты. Ленин районунан тарых жана кыргыз тил сабактар боюнча биринчи орунду алды. Андан кийин городтон да биринчи орунду алышты. Эки бала тарых анан кыргыз республикадан ошол кыргыз тили боюнча олимпиададан үчүнчү орунду алды. Мындай караганда топ 5 ичинде турабыз. Мындай билим жагынан албетте алдыдабыз. Билим жагынан эле эмес, демек эки канат бирдей кагыш үчүн тарбия жагы да эң мыкты бизде. Өтө одоно тартип бузуп чектен ашкан деген бизде бала жок. Мындай уверенно айтам да. Ошондо биздин эки канатыбыз бирдей кагып атат да. Комиссия деп коет, Ленин райондук балдар комиссиясы деп коет. Одоно тартип бузуп анан комиссия чыгат да, бизде андай баладан бир көп болсо бир 5 эле да. Быйылкы жылдын эсебинен. Мен өзү оор бала жок бизде. Мигранттын балдардын саны көп, азыр мен тактап айта албай экем. Соцпедагогубуз биз 2 жыл болду иштегенине. Бирок бүт балдардын тактап айтып турат да, ошол маалыматты соцпедагог кармап турат ошол боюнча. Биздин мектепте, биздин мектеп ачылгандан баштап эле биз негизи өзүн өзү башкаруу уюмун түзгөнбүз. Атайын Оскар деген, бул Оскар деген сыйлык аябай жогорку деп аттандыганда ошо Оскар деп койгонбуз да. Анан балдарыбыз ушу Оскарда иштеген, өзүн өзү башкаруу уюмунда иштеген балдарыбыз аябай каттык менен жакшы иштеген балдар да. Мектепти ошол окуучулар эле тартипке салып коет го. Демек өзүн өзү башкаруу бизде аябай күчтүү. Бул жерде көбүнчөсү эле аттар окшош экен да. Жаш канат, жаш кыялданын бүт окшош аттар экен да. Анан башка мектептерден айырмаланып ошо мындай карасак ушул ат жок экен да. Анан эми Оскар деген бул бийик, эң жогорку комиссиянын курамында жалпы биринчиси менде 35, түшкүсү менде да 35. Биз биринчи жана экинчиси менен калып турбуз. Бул жерде деген мындай кылабыз. Мектепте администрация дежурство и мугалим дежурствосу турат. Ага кошумча окуучулар өздөрү дежурство түзгөн да. Күнүгө 5 окуучу дежурство турат. Жок, 5 жеринде турбайт, эшиктин алдында турат. Көбүнчөсү эшиктин алдында анан ички залдагы тартипти бир. А калганын мугалимдер өздөрү карайт, класс жетекчилер. Калган 3 этажга завучтар бөлүнгөнбүз. Ошол завучтар бүт карап турабыз да. Башталгыч класстын мугалимдери дагы дыкаттык менен карайт. Анткени деген бизде инспектор дагы бар. Ал дагы жардамчы болот. 2 охрана бар. Бүт бардыгы ушу жетишкенге аракет кылабыз биз балдарды. Антпесек 4 сменде окуйбуз. 135. Ар бир айда эки жолу биз кыздар чогулушу, анан балдар чогулушу кылабыз да, өз өзүн чогулуп турупчу. Ошондо биз жыйынтыкты чыгарабыз. Канча бала кечигип келди, канча бала сабакка келбей койду, эмне болду, бүт барын бүт анализдейбиз. Анан сабакка келбеген балдар, мисалы, 3 күндөн ашса биз класс жетекчиден билдирүү алабыз. Эмне үчүн себепсиз келбей койду? Анан биринчи класс жетекчини жиберебиз биз үйүнө. Анткени биз сразу эле барсак ата энеси дагы туура эмес ойлошу мүмкүн. Ошондуктан биринчи класс жетекчи барат үйгө. Андан кийин дагы келбей койсо уже соцпедагог кийин анан тарбия завуч болуп үйүнө барып акты түзүп, эгер ата энеси же эч ким жок болсо үйүндө кошуналар чакырып туруп акты түзүп сүрөткө тартып ушинтип келебиз, тарбия ишин жүргүзөбүз. Бирок ошондон кийин балдар кылдап эле келип

0: Кезинде биз аны президент кылып шайлоо алганбыз. Атайын бизде шайлоо жабык түрүндө өтөт. Жок, ал эң жакшы окуган бала. Аны окуучулар өздөрү тандайт. Өтө баш ийбей жөн эле чектен чыккан жок, бирок кичине баягы элементтер байкалса, биз аны кошобуз. Парламентке кошуп туруп, биз сага ишенебиз, сен жакшы иш жүргүзөсүң, кел, тез урушталып тур деп туруп жоопкерчиликти мойнуна илип коебуз. Ошондон кийин кадимкидей эле ошол бала оңолуп калат. Окуусу келбей, көнчүсү, жанагы оюндарга алактуу болгон окуучулардын саны көп да. Мен коридордо жүрүп калсам да, сотка ойноп аткан балдарды көрүп мындай капа болуп кетем да, эмне үчүн мектептин ичинен сотко ойнойсуңар? Анан бирок катуу тартып киргизип коем. Эгерде бир жолу сотко ойноп атканы көрсөңөр, анан мен соткаңарды майда берем, майда алып кетесиңер. Бүттү, көргөндө эле шак шак чөнтөктөрүнө салышат. Анан ошонун негизинде балдар оюндун, ушул телефондун оюнунун негизинде мен ойлойм да, сабакка көп көңүл бурбайт го депчи. Ошону
1: Бул улуттун жолу бул узак, татаал жана терең процесс. Ар бир күндө же бир руханий баалуулуктарды, салттарды, ошондой эле кыргыздын улуттук кийимдери, аспаптары, тамак аштары, каада салттары, оюндарын көргөзөбүз. Биз бул анан боз үй тигебиз, кадимкидей мындай ярмарка кылып, анан спорттук оюндар болот. Кыргыздын улуттук оюндарын чагылдырабыз. Ошондой эле комузчулар менен, манас айтуучулар менен биз жашынакка кылып тосуп алабыз.
2: Мындай иштер жаштардын жүрөгүнө мекенге болгон сүйүүнү, тарыхка болгон урматты сиңирет. Баланы эртеңки күнгө толук даярдоодо мугалимдердин ролу абдан чоң. Мугалим окуучуга сабак гана бербестен туура жол көрсөтөт, жашоого багыт берет, адамгерчиликке үндөйт. Номер 102 мектептин мугалимдери ар бир баланын келечеги үчүн талыкпай эмгектенип келишет. Алар окуучуларды билимге, тартипке, жоопкерчиликке, эмгекчилдикке тарбиялап жатышат. Ар бир ийгиликтин артында эмгекчил мугалим турат, дейт кыргыз тили мугалими Манас таануучу Зарипа Мусаева.
3: 11-нчи класста ошол программада жалаң такай эле ошол Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз. Бетмет 7-нчи класста, 9-нчу класста Саманчынын жолу, Ак кеме бар. Анан 9-нчу класста Саманчынын жолу 9-нчу класста. Анан дээрлик романдары ошол 11-нчи класс. Эми азырчы балдар иште окубай калды деп атпайбызбы? Чынында эле окубай калышты. Бирок антсек дагы калп болуп калды, себеби ар бир класстан экиден үчтөн окуучубуз бар. Баа үчүн окушат, анан андай эле талкуулап кызыккан бала бирден экиден окуучум бар, кызыгышат, талкуулайбыз. Менде айтып атпам, мен 35 жыл болду мектепте иштегенме, дээрлик бардык чыгармасы бар. Мен бир акылманды айткан эсим бар да, телевидение жаңы чыкканда эл аябай эмне кылган экен, эй болду эми элдин баары телевизенияга кызыгат го, китеп окубай калат го деп. Жок, окула бердиңер. Анан кийин деле мына интернет булактарына элдин баары азыр жашырган эмне? Бир тууган уруп чогулган жерде деле баарыбыз отурабыз, бирок акырын телефондо отуруп атпайбыз, балдарды күнөөлөйбүз, бирок чоң кишилер ошентип отуруп атпайбыз. Ошондой заманда балдарга таарынып окуга койдубу деген менен окушат. Мисалы үчүн мен могу Манас таануу куршугунда балдарды интеллектуалдык конкурска даярдадым. Анан билесиз эми Манасты аябай чоң океан. Мен ойлогон балдарды эми кантип даярдайм, балдар окубайт го, өзүм даярдап, жок, антишкен жок, окушту. Анан мен жаңы эмнесин таап алдым. Бирин эки кыз, бир бала. Анан аларды мектепте 4300 окуучу бар. Класс тартыш, 4 смена окушат. Анан даярдаганга кабинет жок чын чынында. Анан үйгө чакырам, эки кыз, бир бала келишет. Анан бирок мен тынчыраак деп үйгө эле чакырам балдарды, 12 бала бар. Манасты башында кызыкпай 12 бала келип аткан акырында 8 эле балам калды. Анан 6 калды. Анан мен Гүлнарага кирдим. Гүлнара, азыр китеп окуй аткан заманда балдарды Манас оку десем, кокой апам, Манасты эмне кыласың? Андан көрө бокска бар деди. Бир болсо, Манасты эмне кыласың? Андан көрө бийге бар деди деп. Бал кыздарым качып кетти. Мен Манас кушуну тапшырам деп кирдим, Гүлнара дедим. Анан жок, акырында 5 балам калды. Анан конкурска даярданып баштадык. Анан эң жакшы жолу эми ар кандай да. Манасты биринчи же 8-нчи класстан баштап программада бар да. Классты өткөнбүз. Классты өткөнбүз. Анан баягы китеп жок балдарда азыр. Манас китеби эмес, окуу китеби жок балдарда. 8-нчи класстынчы. Анан бизде эмне деп атпайбы? Окуу китебин талап кылбай эле электрондук вариантын өтүп калбадыкпы? Электрондук вариантты ач десең, балдар ачат да, анан бир аз карасаң эле өзгөрүп аткан да. Анан эмне кылам? Манастын кызыктуу окуясын айтып келип туруп токтойм дагы. Эми ар жагы кандай болот? улатып көрөлчү, кандай да ойлойсуңар десем, ар кандай нерсени

0: айтышат андыланталы деп да улантабыз. Ошол ошол жол менен эле окуйт. Таптакыр жок эмес. Аз да балдардын колунда 50 окуучуда ашып кетсе бир 20 балада китеп бар. А 30'unda жок болот байбы? Чындык да, турмуш чындыгы, биз жашырып эмне кылабыз, э? Айрым балдар сатып алышты. Эми анчып зордой албайбыз да. Зордой алсаң эле бир пасы таарынат анам. Атенеси келет, э? Эмне китеп бар? Мен арам жөнтүп атканда силер эмне дейсиңер деле. Азырча чын-чында класс балдар менен иштеш аябай оор. Ар түрдүү атене бар.
1: Анан Рыспай Исаков тиги Сагынбайдын вариантын кара сөз кылып жазып чыкпадыбы? Анан ошол китебин мен өзүмүн жаныма сатып алдым да, кыздар күбө. Балдарга кыска, нуска жеткиликтүү берген. Ошол китептен өзүм жаныма эки китеп сатып алдым. Анан биздин мектеп кайсы конкурска катышып утуп алышты, 3-үнчү китеп болуп калды. Ошол 3 китеп менен иштедик. Аз колосто 3 ошол кара сөз менен Рыспай Исаковдун жазган кара сөз түрүндө Сагынбайдын вариантындагы 3 китебибиз бар.
0: Ошол китеп сатып алганын таанышты кружокко чакырып өтүп атпаймынбы? Өзү Манас бул океанда, билесиз да. Чын-чынына келгенде Манасты окубаган мугалимдер толтура. Манасты окуп чыкпаган мугалим бар. Ага караганда мен ошо 5-6 балага, бир жылда 6 балага Манасты өзөгүн, негизги өзөгүн эле, негизги окуяларын жеткирип койсом, анда бүгүнкү тиги барк, улуттук нарк, улуттук барк деген нерсени жеткирип аткан болуп атпайбызбы? А Манастын өзү ушу муңгу жол дегендин негизин түзөткөн да. Манас театр менен байланышыбыз бар. Мен эми жатка Манастын эмнесинин текстин жатка айтып бере албайм, бирок балдарга көркөм укмуш алардын тиктеп отуруп кала турган деңгээлде окуп жеткирип бере алам. Мисалы үчүн 3 эле китеп менен мен балдарды даярдадым. Ошол 3 эле китеп менен даярданып, ийне жибине чейин окуп үйрөндү деп айта албайм. Ошо даярданып отуруп эле ошо конкурстан шаардык деңгээлде 2-нче орунга ээ болуп келишти. Анан ошол жерде тиги журилердин берген суроосуна, эми жюри суроо берет дагы, суроого так жооп берсе окуя дейт. А бала тиги жооп бериш үчүн окуян билиш керек да. Окуянда ийне жибине чейин бала баягы окуп эле өтүп кетпесин деп ар бир окуяны мен көркөм бала баягы ички дүйнөсү менен тиги башында айтпадык го, манасчылар Манас айтканда отуруп алып жан дүйнөсү козголуп баягы титиреп, майда титиреп басып шумдук берилип угабыз го, э? Мен ошондой деңгээлде окуп бере албасам дагы, бирок баланын жан дүйнөсүн козгоп уга турган. Көрсө Семетейди Ысмайылга бала кылып бербедиби канткей? Ал Манастын терези менен болот. Манас билди да, ички баягы душман туугандары эртең баары Семетейди суу койбошун билип туруп аны айтат: ээрилгөнгө аялга төркүнү жакын болчу эле. Демек сен баланы ал дагы төркүнүңө кет дейт, Бугарга кетет. Бугарга баргандан кийин ал тиги Ысмайылга бала алып берет да, бала 12 жашка чейин атасы Манас, жери Талас, эли кыргыз экенин билбей Ысмайылдын баласы болуп чоңоет. Анан тиги атайын Ысмайыл дагы бала кокустан бейчеки бирөөдөн угуп калбасын деп, анан билесиңер да, илгерде баягы эпосто ушундай берилет, алдын ала окуя булурдун алдын ала сезишет да, алдын ала билишет. Мисалы үчүн аян берет түш көрүү аркылуу, болбосо кайсы бир, анан тиги Гүл токойго барба деп тыят да, Гүл токойго барба деп. Негедир анан бала да Семетей, бала жөө жарагын алгандан, жөө кийимин кийгенден, ат жалын кармап, ат тизгинин кармап атка мингенден тартып эле анда кызуу койгонот. Ал жөнөкөй, ал жөнөкөй бала эмес да, ал Семетей. Эмне үчүн тийди Гүл токойго, эмнеге барбашым керек дейт дагы токойго барат. Анан ошол жерде көрсө баягы көмүр көчүрүп жүргөн Сарыпаз, ошо атам Манас, жерим Талас, элим кыргыз экендиги жөнүндө, анан каныкейдин чыйырды экөө баланы колуна алып, бешиктеги баланы колуна алып, буту жуур болуп эмне кыйналып ушул күнгө качып келгенин айтып берет. Балдарга Манас боюнча тааныштырууда, тема өтүүдө мен Манасчы эмесмин, Манасты ийине жеткирип айтып бере албайм. Бирок билесиңер да, мугалим бул артист. Сабакта бар мүмкүнчүлүгүмө, бар чеберчилигимди колдонуп балдарга жеткирүүгө аракет жасайм. Биздин эми милдетибиз ошол да, баланы, балага жөн эле информация, маалымат эле, билим эле берип койбостон тарбия да беришибиз керек. Ошол Манасты окутуу аркылуу эле биз ошол улуттук нарк каада салт менен тааныштырабыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле Манас мынтип башталат, э? Жети атасы Бабур, андан Байгур, Байгурдан Түбөй, Түбөйдөн Көгөй деп жети атасын тааныштырат да. Анан ошону айтып атканда эле акырын көзүн кыйын менен карап, сен жети атасы, жети атаң билесиңби деп койсо балага ой кетет. Анан биз тарбиялык саат өтүп, ай сен жети атаңы бил, жети атаң эртең жаттап кел дегенге караганда, сен жети атасын билесиңби деп койгон ага аябай жеткиликтүү болот да. Үйүнө барып, ата мен жети атам айтчы, мен билейинчи дейт. Манас башынан эле ушул. Манасчыларды даярдайбыз, э? Башка класстарда Манасчыларды даярдап атабыз.
2: Азыркы күндө мектеп окуучуларына улуттук баалуулук деген нерсени берүүдө дагы чоң күч аракет керек болуп жатат. Анткени азыр маалымат доору. Балдардын көңүлүн ар кандай дүйнөлүк маданияттар, интернет булактары өзүнө бурат. Ошол эле учурдан да мектеп менен ата-эне балага өз эне тилин, тарыхын, каада-салтын, нарк-насилин үйрөтүшү керек дейт уюштуруучу Гулиза Султанова.
3: Ошол азыркы биздин эң чоң маселебиз Кыргыз Республикасынын десем деле эң чоң маселеси болгон ушул уңгу жолго кайтууну, ушул уңгу жолубузду дагы улантып кетүүнү кантип ишке ашырабыз жана андагы мугалимдердин орду кандай болот жана аны менен биз эмне иштерди алып бара алабыз ошолор жөнүндө бир аз маек куруп берчи деген сунуштар менен келип калдым. Мен өзүм кесибим математика мугалими. Анан ушул мектебибиз жаңы эле ачылган 2022 жылы. Мен мектепке негизи мамлекеттик билим берүү ушул системасына келгениме аз эле болду. Ага чейин 5 жылдын жүзү болуп атат. Ага чейин мен башка жеке мектептерде жүрүп калдым. Анан мындай мамлекеттик мектепке келгениме аз эле. Уңгу жолдо 7 багыт менен иштейбиз, 7 концепциянын негизин ала. Биз бул боюнча иштерди алып барып атабыз. Мектепте биринчи эле алгач биз деген Манас театры уюштурган эң алгачкы ушу Манасты айтып атпайбызбы? Манас айтуу боюнча хорго катыштык. Жалпы мектеп боюнча 2950 ашуун окуучу менен катышып, республикалык деңгээлде эң жакшы жыйынтыкты көрсөтө алдык. Жана Ленин райондагы мектептердин ичинен дагы эң көп окуучу катышкан хор, Манасты хор айтуу боюнча ошол жагынан биринчиликти алып келдик. Кече жакында эле 6-нчы класстардын арасында жакшы бир иш-чара өтүлдү. Аны биздин мектептин кол өнөрчү мугалимдери жана тарых мугалимдери уюштурушту. Ал иш-чарада 6-нчы класстарга ушул уңгу жолу боюнча атайын таймаш уюштурулду. Ал таймаштын алкагында экинчи тапшырмасы ушул окуучуларга Кыргыз Республикасынын ушул картасын түшүрүү боюнча кийизден кол өнөрчүлүк менен түшүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын картасын 7 биздин 7 областьыбыз бар го. Ушул областьыбыздын өзүнүн картасынын кошулмасы менен ошол сүрөттөрүштү кийизден колдо жасоо тапшырмасы да берилип, аны менен бир катар эле бир эле кыргыз класстарын эмес, орус класстарды да катыштырып, орус класстарды кыргызча сүйлөтүп, ошол жерде жоопторун да кыргызча алууга аракет кылып, ошондой иш-чаралар көп эле жүрүп атат. Таймаштын биринчи вариантында, биринчи тапшырмасында бул жерде суроо жооп болуп атты. Уңгу жолу боюнча суроо жоопторду. Анан биздин ата тегибиздин келип чыгышы жана биздин улуу ата бабаларыбыз жөнүндө дагы, биздин кыргызды түптөгөн ата бабаларыбыз жөнүндө дагы тапшырмаларды берилди. Жети дубанды көргөзүп, толук карта акырында жыйынтыгында ошол жети дубандын картасын бириктирип, Кыргыз Республикасынын картасын чыгара алдык да. Чыгарышты окуучулардын окуучулар өздөрү чыгарышты. Кыздар, балдар түзүлгөн, экөөнүн чогуу түзүлгөн эле команда.
2: Номер 102 мектепте улуттук оюндар, ак калпак күнү, эне тил майрамы сыяктуу иш-чаралар өткөрүлүп, улуттук аң сезимди көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бүгүн биз тынч асман алдында жашап жатсак, бул согуш талаасында өмүрүн берген аталарыбыздын эмгеги. Ошондуктан жаш муун ардагерлерди урматтап, алардын тарыхын билиши керек. Мектептерде жеңиш күнү боюнча иш-чаралардын өтүшү абдан маанилүү. Бул тарбиянын эң күчтүү жолу, дейт орус тили мугалими Санам Жумашева.
4: Саламатсыздарбы? Мен 33 жыл стажым бар. Ушул башталгыч класстарда орус тилинен сабак берип иштеп атам. Мен ушул боюнча өзүмдүн мындай мугалим катары эле, катардагы мугалим катары кандай кылсак болот деп биз дагы ушул ойлонобуз да, ар бир мугалим, ар бир адам эле ойлонуп жатат болуш керек, ушуну кандай кылабыз, балдарды кантип туура тарбиялайбыз деп. Ушул могул ковидтен кийин онлайн окуулар башталганда жана технологиялар каптап кирип ааламдашуу башталып, баардык жагыбыз ачык болуп эле, балдар телефонго кирип өзүбүз кошо кирип кеткенден бери эле мен дагы ойлонуп жүрүп ошол мындай жыйынтыкка келдим да, азыр бала телефонду жана 2 жаштагы 1 жаштагы бала да билип атпайбы, мынтип ютубтан өзүнө керек каналды таап алат мынтип. Анан ошондон менин оюм мындай болду, санарипти иштирүүнү үйрөнүш керек экен дагы. Санарип болуп эмне себептен ушул балдарга биз бояктан чыкпайбыз депчи. Мейли сабакка келгенде окуп айтабы, бояктан кызыктуу контенттерди тарталы, кызыктуу каналдарды ачалы, анан ушуларга өз-өзүн салымыбыз болот. Мен мисалы өзүмүн эле бир классыма 30 балага берген чекти, муну каналдарга салып коеюн, муну канча деген адамдар көрөт деп аябай жакшы отзывтар келет ага. Америкадан кыргыз балдар жазат мага, эжеке дагы ушундай каналыңыздан ушундай маалыматтарды күтөбүз деп. Ошол анан мен өзүмдүн колумдан келгенинче ошол каналдарга ошондой мультфильмдерди эле салып атам. Чоңураак балдарга жомокторду азыр эми жасалма интеллекттен оңой окуткан балдарыма да салып атам. Мен основной 3-чү класстарга берем, азыр 3-чү класстардын параллели көп, бирок ошолор деле билишет, келишет. Мен жаңы материал салдым, келгенде ушул сабак жөнүндө сүйлөшөбүз да, ушуну колдонобуз. Бар кызыгып окушат ошол балдарымды, мен далил кылып айта алам да, даже үй бүлөсү менен талкуулашат экен ушуну. Санам эжеңер деген бүгүн момундай салыптыр, мисалы үчүн могу китеп күнүнө карата муну салыптыр, ал Колосмонов боюнча момундай конкурс өткөргөн аткатын турбайбы, келгиле катышалы деп, мисалы бир 10 бала ошол республикалык онлайн сынакка катышышты. Ошонун 8-өөсү жеңүүчү диплом сыйлоо ыраазычылык катары менен сыйланып келди да, буюрса. Азыркы кезекте эми жоопкерчилик бизге артылып атпайбы, мугалимдер деп. Мугалимдер аябай аракет кылып жатабыз, бирок ушуну коомчулук менен бирге баарыбыз бирдей пайдалансак, баардыгыбыз балдарды тарбиялоодо ушул уңгу жолду айтабызбы же өзүбүздүн түпкү тегибизди айтабызбы. Ата эне дагы, коомчулук, мисалы мугалимдер кошуна колоң сүйлөшкөн жерде, кайсы жерде эл чогулган жерлерде сүйлөнсө, мисалы ушул радио телевизордон ушулар көп берилсе, ошондо маалымат бурулуп балдарга жетет го деп ойлойм да. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди, эми биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айталы. Азыркы коомдук ал коомдогу могу жашоону көрүп атабыз. Биздин жанагы ата энелерибиз миграцияга кеткенден берки ата эне балдар өзү ата эне болду уже. Ушулардын тарбиясыдан кеткен мурда ошол ата энелигин сагынып өскөн бала өзү эле бир башкачараак бала болуп тарбияланып кеткен. Анан алардын балдарын азыр биз окутуп атсак, алар таптакыр эле балама сүйлөгөн, сен балама эмнеге 4 койдуң, эмне 3 койдуң деп атат да. Андай деп мугалим балага шылтабай, бала ата энеге шылтабай, анан могу чоңдорубуз дагы баардыгы ушул ишти колго жабыла колго алсак, эгер коомдо ошол телевидениеден дагы ошону көрүп жатсак, окуганда мектептен ошону угуп атсак, үйдө ата эне менен сүйлөшкөндө ушундай уңгу жолду баарыбыз айтып, баарыбыз окуп, ар бирибиз бири бирибизге шылтаганды коюп, ар бир адам өзү жоопкерчиликти сезип ушул балдарды тарбиялайлы деп айтмак. Ушул боюнча дагы сөзсүз түрдө бир указ чыгып, ушу мектепке мисалы Манастандай кылып, ушу эмелер мектеби деген дагы бир кружок ачылып, мындай штат берилсе дейт элем да мен. Эгер эмелерди окутуу боюнча менин өзүмдүн классым бар, классымдын окуучуларын энелерин окутуп жүрдүм. Ошондо энелер окуса, энелердин көзү ачылса, баланы жакшылап тарбиялап кетет экен. Алар даже жат жазууну да үйдөн жаздырып, эже баламыз деген числону жаза албай турбайбы 3-чү класста деп. Ушуну силер көрбөйсүңөр да буга чейин. Мына ар кимдер өзүңөр мугалимсиңер. Мен ата энени талдабайм. Анан ата энени биринчи чакырсак келбей атты, бирок мен ошону онлайн ишке ашыра баштадым да. Ата эненин группасы бар, окуучу жок, андай эч ким. Ушу ата энелерге эле сабак бере бердим. Ай, баланы окутуш үчүн мындай кылыш керек. 2-3 жаштагы балдарыңарды кошуп алып эле эшикке чыкканда байкасын бирдемени. Бирдемени өзүн билгенин анандырып айтып берсин. Бала деген бирдеме көргөнүн кайра кайталамайын, ал эсинде калып. Видео аркылуу да чыгам, вебинар кылып республика боюнча окуп. Жыйынтык бар, келип калат экен. Алар келип калмак тургай азыр аябай сүйүнүшөт. Ошол класс менде эмес, азыр чоңоюп кетишти да башка класс. А ошолордун ата энелери азырга чейин ыраазы болуп, мындай чын эле билдирип турушат да ыраазычылыгын, и балдарын ошондой жоопкерчиликте тарбиялашты ошолор.
2: Урматтуу угармандар, сиздерди 9 май жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Асманыбыз ачык, өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун. Баатырлардын эрдиги эч качан унутулбасын. Бишкек шаарындагы номер 102-чи Ишиналы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин жалпы жамаатына, мугалимдерине, окуучуларына ийгилик каалайбыз. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Бишкеке 11 часов.

0: мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Каипова. Бул жолку чыгарылышта баланын тилин калыптандырууда мультфильм, китеп, журналдын орду тууралуу сөз кылабыз. Бул багытта Кыргыз Түзү басма үйүндө өткөн «Балдар башкы ролдо болгондо» деп аталган тегерек үстөлдө талкуунун жүрүшүндө эмне үчүн Кыргызстанда бөбөктөр чет элдик мультфильмдерди гана тандайт деген суроонун тегерегинде ой бөлүштү. Кыргызстанда балдар контентин жаратууга байланыштуу атайын бөбөктөр тасмасына адистешкен сценарист, режиссердин жоктугу айтылды. Иш-чаранын алкагында балдардын дүйнө таанымына ылайык контент даярдоо тууралуу ой-пикирлер ортого салынды.
2: Эми балдардын психологиясы ушундай, өзлөрүнө жакын, айлана чөйрөсүнө жакын нерсени көргүсү келет. Сапаттуу даярдасак, алар көрөт. Ошого муктаждык бар, көрүп атат, көргүсү келет. Жасаш керек. Болгону ошолду көбүрөөк жасап, кызыктуу нерселерди жасаш керек. Ошондо биздин мультипликациялар болсо, ошол эле Голливудтун жанагындай бир жанрындагы, бир образындагы нерселерди көрбөй, кыргыз тилинде, кыргыз маданиятына, биздин өзүбүздүн жанагындай кыргыз элине тиешелүү болгон баалуулуктар чагылдырылган мультфильмдерди көбүрөөк көрүп, бул жалпы биздин жаштардын жаңы муундун өңүнүүсүнө, келечекке сөзсүз түрдө бул оң таасирин тийгизет деген ойдомун.
3: Анан азыр ошо балдарды эч нерсе менен кызыктыра албайбыз деп. Мисалы менин балдарым деле биз убагында аябай жакшы көрүп көргөн союз мультфильмдерди көрүшпөйт. Мисалы үчүн мен жакшы көргөндө, мисалы үчүн ошол эле биз кичинекей кезде «Ну погоди» аябай жакшы көрүшүбүз. Азыр коюп берелич. И ошондой эле мисалы үчүн бул 40 жыл мурунку чыгарган маалыматтар менен азыркы журналдын чыгарган маалыматтарын салыштырсак, ошол кездеги журналды балдар карап да коюшпайт.
4: Биз ошо балдардын деңгээлине түшүп, балдардын сөзү менен, балдардын кыялы менен, балдар көргөн дүйнө менен тарткан үйрөнүшүбүз керек да.
5: Пиар дебесек мультфильмдерди анонс кылып туруп, анан балдар балким аны көбүрөөк көрөт, анан көбүрөөк таанып баштайт бул биздин ата мекендик продукцияны. Азыр айылда айтып атышат, кытайча сүйлөп калды балдарыбыз деп. Орус тилде эмес, башка тилде эмес, кытайча сүйлөп калды деп.
1: Тегерек үстөлгө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаменти, Кыргыз фильм, Байчечекей балдары журналы, УТРКнын Баластан студиясынын жетекчилери жана кинорежиссер, киносынчы адистер катышты. Алгач иш чараны уюштурган Кыргыз Түзү басма үйүнүн баяндамачысы Алтынбек Теркенбаевди сөзгө тарттык.
2: Бул тегерек столдун биринчи максаты жалпы ушул жана балдар үчүн жасалып жаткан мультипликациялык, анимациялык фильмдердин кандай жасалып атат, канчалык деңгээлде ушу мамлекет тарабынан көңүл бурулуп атат, ушул тууралуу анан кандай жасалыш керек, келечекте дагы кандай пландар аткарылыш керек деген ушуну тегерегинде сөз болду. Жакшы жаңылык, бул жалпысынан айтыш керек, акыркы жылдары бүгүнкү бийлик балдар үчүн мультипликациялык, анимациялык фильмдерге аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Мына бүгүн ошол департаменттин тиешелүү мамлекет органдын жетекчиси дагы айтты, акыркы ушул жыл эле 65 миллион сом ушу балдар үчүн атайын жана мультипликация жасаш үчүн каражат бөлүп атат. Бул президент Садыр Нургожоевич Жапаровдун өзүнүн жеке демилгеси менен ушул жака көңүл буруп иш жасалып атат. Бул чоң иш, себеби буга чейин чынында аз бөлүнүп келген болчу. Эгерде элестетсеңиздер, буга чейинки бир жылдары жалпы кинематографияга эле болсо 50 миллион бөлүнсө, быйыл ушул мультипликацияга гана балдар үчүн 65 миллион сом бөлүнүп атат да. Бул чоң нерсе. Анан бүгүн дагы бир орчундуу бир көйгөй айтылды бул жерде. Көп учурда жанагы мына YouTube-дан биздин балдарыбыз баягы мультфильмдерди көргөндө алар ушу кыргыз тилинде мультфильмдер аз болгондуктан көбүнчө жанагы орус тилинде, башка тилдерде мультфильмдер көрүп, алардын тили мындай айтканда кыргыз тилинде эмес, башка тилде чыгып атканы өкүндүрбөй койбойт. Ошол тууралуу да сөз болду, айтылды. Көбүнчө ушул кыргыз тилинде ушул мультипликациялык фильмдерди көбүрөөк жасаш керек ушул айтылды да. Баардыгы менин оюмча ошого кошулушту, ушуга да өзгөчө көңүл буруш керек деген менин оюмча ушундай менин ойду да карманам да.
6: Мисалы айтып атышпайбы, 3-4-5-10 жашка чейин ар кайсы жашка ылайыктуу контенттерди тартыш керек деп. Мисалы сиз өзүңүз мындай байкап көргөнсүзбү, балдарыңыз эмнени көрөт, балдар эмнеге кызыгат экен? Биз бул көйгөйдү көтөрүп атабыз, бирок анын чечилиши кандай болот?
2: Мен бир нерсени Так айталам, эми балдардын психологиясы ушундай, дайыма алар өзлөрүнө жакын, өзлөрү ошо тулу өскөн, айлана чөйрөсүнө жакын нерсени көргүсү келет. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, YouTube каналда болсо, баягы укмуштай каражатты бөлгөн жана Голливудтун же ошол эле Орусиянын жасаган мультипликациялык жана фильмдери менен биздики мындай тең тайлашканда каражат аз бөлүнүп атат да. Биз ошол менен тең тайлаша алабызбы? Кайсы багытта жасаш керек дегендей ой туруп атат да азырчы. Бирок балдардын психологиясы ушундай, эгерде кыргыз тилинде даярдасак, сапаттуу даярдасак, алар көрөт. Бул себеби менен эң эле жөнөкөй кыргыз тилиндеги мультфильмдерди YouTube'да карап көрүңүздөр, миллион просмотр менен турат да азыр болсо, бүгүнкү күндө деле. Демек, балдар ошого муктаждык бар, көрүп атат, көргүсү келет. Жасаш керек, болгону ошону көбүрөөк жасап, кызыктуу нерселерди жасаш керек. Ошондо биздин мультипликациялар болсо, ошол эле Голливудтун жанагындай бир жанрындагы, бир образындагы нерселерди көрбөй, кыргыз тилинде, кыргыз маданиятына, биздин өзүбүздүн жанагындай кыргыз элине тиешелүү болгон баалуулуктар чагылдырылган мультфильмдерди көбүрөөк көрүп, бул жалпы биздин жаштардын жаңымуундун өңүнүүсүнө, келечекке сөзсүз түрдө бул оң таасирин тийгизет деген ойдомун.
1: Кино режиссер Айбек Дайырбеков балдарга арналган мультфильм тартууда атайын адистешкен режиссер. Сценаристтер жетишпей жаткандыктан балдардын тилин таба албай келебиз дейт.
4: Балдар өзлөрүнө жакын тургандай тартыш керек да. Балдар ошол каармандар менен кармалып ойноп кеткиси келе тургандай тартыш керек. Көп учурда биз уже чоңоюп калган деп турмушту көрүп калган режиссерлор болот байбызбы? Анан ошо билим алганда да бизди мындай өзүбүздүн бала кездеги трагедияларды же көргөн оп тажрыйбабызды окуяга айланып тартканды үйрөтүшкөн да. Анан балдар жөнүндө да мультфильм же кино тартаарда биз ошол чоңдордун көз карашы менен могу балдарга жагат болуш керек деп тарта беребиз да. Бирок ошол жерде ката кетип атат. Биз ошо балдардын деңгээлине түшүп, балдардын сөзү менен, балдардын кыялы менен, балдар көргөн дүйнө менен тартканды үйрөнүшүбүз керек да. Бизде ошондой тарткан режиссерлор жок кайсы болуп атат Кыргызстанда. Биринчиден атайын ушу балдарга мультфильм тартам деп жогорку окуу жайынан бүтүрүп келген аниматор режиссерлор бизде жок. Азыркы мультфильм тартып аткандардын баары тең эле кино тартканды үйрөнүп, анан кийин мультфильм тартып атканнарбыз да. Ошол жагынан биз кичине кыйналып атабыз. Балдар менен тил табыша албай атабыз. Кыскача бир сөз менен айта турган болсокчу, тартылып атат. Ооба, ушинтип тартып тажрыйба топтоп, балдардан кайра балдардан, ата энелерден мындай фидбек угуп, анан оңолуп келе атабыз го дейм. Бара бара балдардын тилин табат болушубуз керек. Бара бара ошол балдардын тилин түшүнгөн дагы сценаристтер келсе жакшы болот эле. Сценаристтерибиз да ушу балдарга ылайыктап жаза алган сценаристтерибиз дагы аябай аз болуп атат.
7: Сиз өзүңүз бир айта аласызбы, азыр Кыргызстанда балдарга ылайыктуу контенттер кайсылар? Мисалы мындай байкоо жүргүзүп көргөнсүзбү? Жана айттыңызбы, ушул 8 кино тартылган мисалы депчи, ошолорду деле көрүшөбү балдар?
4: Бизде өтө эле аз. Акыркы жылдары негизи мультсериалдар такыр эле жок болчу да. Мультсериалдар буга чейин ошол Юсаиттин каржылоосу менен Керемет Көч тартылган. Керемет Көч токтогондон бери 21-чи гана жылы ушу биз тарттык, Лялявум деп 23 серия тарттык. Андан кийин Күн балдары да биз тарткан мультфильмдердин арасынан эң эле ушу балдарга сиңгени бүгүнкү күндө бул Козулар болуп атат. Козулар бүгүнкү күндө 32 серия тартылды. Азырынча уландысы боло элек. Кээ бир сериялары 1,700,000, 1,800,000 болуп калды. YouTube'дагы просмотрлары балдар да ошо жакшы көрүп көрүп атышыптыр. Бала бакчадагылар дагы көрүп атыптыр. Бизге чалып суранышат, уландысын качан тартасыңар деп. Эми уландысын азырынча билбейбиз качан тартылат.
7: Ошол Козуларды эле алалычы, бир эле мультфильмдин бир эле сериясын тартууга бир топ каражат керек да. Ушул каражат да кармалат алып?
4: Каражат албетте кармалат. Мисалы кинону акчаны экономдогуңар келсе, кымбат камера эмес, кичинекей камера менен тартасыңар. Массовкадан акча экономдоп, эки киши менен тартасыңар. Анан мисалы кадрда бир жарылуу керек болсо, бюджети чоң кинолорду жардырып тартат да, машинени жардырып тартат. Акчаң жетпей атса, эки киши сүйлөшөт, эй карачы, машина жарылды деп коет да. Же болбосо машина дарактын артына барып туруп жарылат, машинени жардыртпай жөн эле жарылган үн чыгарып койсоңор болот. А мультфильмде мынтип кичинекей балдарды алдай албайсыңар да. Мультфильмде ар бир секунда башка каармандар кадрдын ичинде көзүн ирмесе дагы бул эмгекти талап кылат да, кол менен жасаш керек. аниматор. Анан кичинекей балдар баарын сезип турат. Азыр дагы кээ бир кишилер айтышы мүмкүн, ал жасалма интеллект менен турат терсе болбой депчи. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмес, АКШ'да дагы, Кытайда дагы, Россияда дагы жасалма интеллект менен тартып ийгиликке жеткен бир дагы долбоор азынча тартыла элек. Анан толук метраж тасмалардын арасында 100% жалаң жасалма интеллект менен тартылган бир дагы мультфильм азынча чыга элек. Жакында эле ошо Кытайлардын тарткан киносун көрдүм. Толугу менен жасалма интеллект тарткан. Ал жерде адамдын эмгеги менен адамдын колунан чыккан мультфильмдерге чейин да ой бир топ бар экен. Азырынча толугу менен алмаштырыла турган бир дагы жасалма интеллект чыга элек. Мүмкүн дагы 5 жыл 10 жылдан кийин чыгышы мүмкүн, бирок азырынча Кыргызстанда ошол кармап аткан бул жалаң гана ошол каражатта кинону колдоо жөнүндөгү мыйзамда 2001-жылы чыккан эң биринчи статьясында турат, балдарга арналган тасмалар, мультфильмдерге приоритет берилиш керек деп. Ошого карабастан мультфильмдер дагы, балдарга арналган кинолор дагы тартылбай келген. Режиссерлор баарыбыз эле биз ошо фестивалдарга катышкыбыз келип, сыйлык алгыбыз келип жалаң ошо автордук тасмаларды тартып бергенбиз өкмөттүн акчасы мененчи. Балдарды такыр унутуп калганбыз. Ушу акыркы 3-4 жылдан бери жандан келатат.
1: Бачетеке балдар журналынын башкы редактору Назгүл Калманбетова азыркы балдарды таң калтыруу кыйын, алардын табитин табуу олуттуу маселе экенин белгилей, балдар менен тил табышуу ата эненин гана милдети эмес, жалпы коомчулукту ойлончу маселе. Азыркы балдар биздин бала чактагы кызык дүйнөгө кайдыгер карап турганын байкап келем дейт.
3: Кыргыз туусу басма үйүнө бириккенден кийин бизде дагы бир жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Май айынан баштап сентябрга чейин балдарга сынактарды жарыялайбыз. Баягы кызыктыруучу жакшы сыйлыктарды беребиз деген үмүттөбүз. Анан дагы ошо бала бул журналдын баракчаларын көбөйтсөк, бул жерге бизге жетпей калган маалыматтарды дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлөт деп ойлойбуз. Анан азыр ошо жогоруда айтып атпайбызбы, балдарды эч нерсе менен кызыктыра албайбыз деп. Мисалы менин балдарым деле биз убагында аябай жакшы көрүп көргөн союз мультфильмдерди көрүшпөйт. Мисалы үчүн мен жакшы көргөндө, мисалы үчүн ошол эле биз кичинекей кезде Ну погодини аябай жакшы көрчүбүз, азыр коюп берелчи. И ошондой эле мисалы үчүн бул 40 жыл мурунку чыгарган маалыматтар менен азыркы журналдын чыгарган маалыматтарын салыштырсак, ошол кездеги журналды балдар карап дагы коюшпайт. Биз улам жаңы бир нерсени мындай ойлонуп, балдарга эмне кызык деп ошол жагын мындай караштырып, бул деген негизи 4-5 жаштагы балдардан бир 11-12 жашка чейинки балдарга ылайыкташтырылган журнал да. Ошондуктан биз балдардын табитине ылайыкташтырып чыгарабыз. Анан бул журналга биз мектептер менен индивидуально иштешебиз. Мектептеги окуучулар, балдар, таланттуу балдарды чыгаргыбыз келет. Жана жогоруда сиз айтып өттүңүз, баары тең эле журналга чыккылары келет. Чынын айтканда, мисалы үчүн бул жерде балдардын, окуучулардын сүрөттөрү турат. Бул жерде окуучулардын баардыгы тең чыгат. Бул жерде 79-чу мектеп болсо, 79-чу мектепте бир сатып алганда эле 1000 чукул тиражды сатып алышат да, биздин мектептин балдары чыгып атат деген сыяктуучу. Анан кээде айла жок ушул сыяктуу сүрөттөрдү чыгарып калабыз. Анан деги бул журналдын баракчалары да көбөйсө, мындан дагы кызыктуулук чыгарганга аракет кылабыз.
1: Өз кезегинде Байчечекей балдар журналынын башкы редакторунун орун басары Сайрагүл Дуулатова кесиптешинин оюн улай балдар үчүн контент жаратуучулар бир аянтчага чогулуп балдарга арналган мультфильм жана башка контенттин балдар дүйнөсүнө жакын, кызыктуу болушу үчүн биргелешип аракеттенүү зарылдыгын белгиледи.
5: Бүгүнкү темага Айбек мырзанан мен маалымат уктум. 100% мультфильмдердин баардыгы кыргыз тилине тартылат экен. Бирок биздин журнал менен азыркы бүгүнкү болуп аткан теманын байланышы жок да, биз такырып байланышыбыз жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз жашап жатабыз да. Мисалы акыркы 2 жылдан бери биздин коллектив келген, биз өзүбүз менен өзүбүз жашайбыз. Анан бүгүнкү мындан кийинки биздин кадамдарыбыз ушул биздин сапаттуу кыргыздын улуттук багыттарын камтыган жергиликтүү өндүрүштөгү мультфильмдерди биз берсек болот экен да. Могу QR код менен биз берсек биздин балдарды, могулардын эмгектерин жайытууга биз дагы салым кошот элек. Ошондо биз айына 5-6 миң журнал чыкса, ошону 5-6 миң журналды 5-6 миң бала окубайт, балким 50 миң бала окуйт. Себеби бир класста бирден экиден журнал барса, бир класста 30-40 бала бар да, бир мектепке 10 журнал барса, анда 500-600 бала бар, көрүшү мүмкүн, жок дегенде 100 бала көрүшү мүмкүн. Ошентип биз бүгүнкү мооке биздин режиссерлордун, сценаристтердин эмгектерин жайылтууга жакшы болот эле, коллаборация болот эле. Ошондо биз колго алсак жакшы болот экен да ушул
8: толкун промоушн деп атайт негизи кошумча айтып коеюн. Аларда өзүкөчө бир белектер бар, кружка, сувенирлер, багылдар. Өзүм балдарыма алып алгам, аябай сол жагат. Анан бияка бир баракчага QR код
9: жайгаштырып
8: койсо, биз ошол
5: албетте бар, бизде атайын беттерибиз бар, ошол балдар менен кайтарым байланышкан түзүш керек. Алар деген көрсүн, ошо бизге чыккандан кийин силердин мороки просмотр канчага чыгат, аны анализдеп көрөлүк, анан канчалык реалдуу болот бизге чыккандагы. Бул бизге деле жакшы болмок, балдар кызыкмак да. А бир 2-3 эмени берсек, QR десек, мультфильмдерди анонс кылып туруп, анан балдар балким аны көбүрөөк көрөт, анан көбүрөөк таанып баштайт бул биздин ата мекендик продукцияны. Азыр айылда айтып атышат, кытайча сүйлөп калды балдарыбыз деп. Орус тилде эмес, башка тилде эмес, кытайча сүйлөп калды деп. Ушундай сунуш киргизет элек.
1: Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков Кыргызстанда соңку 30 жылда балдарга арналган тасмалар дээрлик сейрек тартылган. Ал эми анимация тармагы 2017 жылдан баштап эле жанданды. Негизи эле Кыргызстандын тарыхында бир жакшы окуя болуп атканын белгилей. 2026 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен алгачкы жолу балдар үчүн анимациялык мультфильм тартууга 65 миллион сом каралганын билдирди. Бул каражатка жыл аягына чейин балдарга контент жаратуучу режиссер, сценаристтерди окутуу иштери жүргүзүлүп, түрдүү темада сынак жарыялоо пландалып жатканын билдирди.
2: Биринчиден мен ошо бүгүнкү Кыргыз Туусу басма үйүнө чоң рахмат айткым келип атат. Иш чара жогорку деңгээлде өтүп атат. Аябай маанилүү көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Анан биз да ошо департамент тарабынан ошо бизде болгон маалыматтарды бердик. Бүгүн катышуучуларга департамент кинематографиянын тарабынан быйыл эге сиз ошо балдар үчүн, кичинекей бөбөктөр үчүн каражат, анан биз долбоорлор колдоо ретинде биринчиден Кыргыз сериал деп чыгармачылык мекеме менен ошо балдар үчүн бир 3-4 сериал запуск кылалык деп атабыз. Кыргыз фильм студиясында, улуттук Кыргыз фильм киностудиясында буюрса, ошол жактан да бир анимационный мультфильмдерди, фильмдерди, тасмаларды жараталык деп атабыз. Анан департамент тарабынан биз ошо ар кандай иш чараларды өткөрөлүк деп атабыз. Быйыл биринчи жолу балдар үчүн сентябрь айында ошо анимационный фестиваль өткөрөлүк деп атабыз. Анан керек болсо ошо художниктер үчүн, режиссерлор үчүн, сценаристтер үчүн ошо мастер-класстарды, семинарларды ар кандай билим тармагынан ошо повышение квалификации дейбиз, адистерди билим берип ошо бул спецификалык багыт да. Анан ошону өнүктүрүш керек, анан убакыт көңүл буруш керек, убакыт бөлүш керек дегендей биз ошо департаменттин астында ондай бир балдар үчүнчү кеңеш түзүп атабыз. Балдар үчүн контент жаратуу кеңеш да. Анан мен ойлоп атам, ошо бир жылдын ичинде көп долбоорлор запуск беребиз, анан иш чараларды өткөрөбүз. Буюрса бир жылдын ичинде ошо жылдын аягында анан көрөбүз, кандай жыйынтыктарга жеттик, эмне кылдык, эмне туура кылдык, эмне туура эмес кылдык дегендей. Быйыл 2026 жылы пландар аябай амбициялуу. Анимационный студияларга ошо анимация жагынан 65 миллион сом бөлүнөйүн деп атат. Бул тарыхта биринчи жолу ошондой болуп атат. Ошо биздин президентибизге рахмат айткысы келип атат. Биринчиден анан мен ойлотам, ошо бул жагынан сериал тармагынан фильмдерди баягы бул суммага кирбейт. Бул отдельно. Мен ойлотам, азыр быйыл аябай 2026 жылы үйбүлөлүк тасмалар, үйбүлөлүк сериалдарга, анимационный мультфильмдерге ошо биз көңүл бурабыз департамент тарабынан.
7: Башка жылдарда мисалы канча каражат бөлүнчү эле, анан тартылчу эле?
2: 21 жылы 0 сом бөлүндү мамлекет тарабынан. 0 сом, 20-21 жылы, анан 19 жылы ошо бир да сом бөлүнгөн жок. Азыркы эмне үчүн биздин президентибизге рахмат айткым келип атат. Мен өзүм убагында кинематографист союзунда иштеп жүргөндө 19 жылы, 18 жылы жалпы киноиндустрияга 60-70 миллион сом эле бөлүнчү. Карасаар, азыр балдар үчүн ошондой президентибиз каражаттарды укмуш экебесиз суммаларды бөлүнүп атат. Мен ойлоп атам, тилекке каршы бул да акчалар аз, негизи бул негизи рекорддук суммалар деп атам да. Бүт жаратмандарга ошо чыкырмакмын, кыргыз сериалдын, кыргыз фильмдин баракчаларына жазылып көрүп, ошол жакта конкурстарды илип атабыз, жарыя берип атабыз. Мен ойлотам, азыр жакын арада биз ошо өзүбүз департаменттин арынан 2-3 ай болду, ошо бир өзүбүз платформа түзүп атабыз.
9: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
10: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүз өзгөчө күнгө, 9 май жеңиш күнүнө арналат. 9 май бул эрдиктен, кайраттуулуктон, мекенге болгон сүйүүнүн, тынчтыктын баасын түшүндүргөн улуу майрам. Бул күнү биз улуу ата мекендик согушта жанын берген баатырларыбызды эскерип, ардагерлерге таазим кылабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү чыгарылышыбызда Бишкек шаарындагы номер 102 Ишаналы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин жаш муундарды тарбиялоодогу орду тууралуу дагы сөз кылабыз. 1945 жылдын 9 майы дүйнө тарыхындагы эң улуу күндөрдүн бири. Бул күнү фашизмге каршы күрөштө жеңиш жарыяланып, дүйнөгө тынчтыктын үмүтү келген. Кыргызстандан дагы миңдеген уул кыздар согушка аттанып, мекенди коргоодо баатырдык көрсөткөн. Алардын эрдиги бүгүнкү муун үчүн түбөлүк үлгү. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларын билимдүү гана эмес, мекенчил кылып тарбиялоо абдан маанилүү. Бул багытта номер 102 Ишаналы Арабаев атындагы мектепте үзүрлүү иштер жүргүзүлөт. Окуучулар арасында патриоттук тарбия сааттары, эскерүү кечелери, ардагерлер тууралуу баяндар, өргүүлөр жана көркөм окуулар уюштурулат, дейт тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары Гүлнар Токоева.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, ошол эле Facebook көрүүчүлөр. Бизде Ишаналы Арабаев атындагы номер 102 жалпы билим берүү мектебинде 4000 ашык окуучу окуйт. Сыйымдуулугу 750 балага эсептелинген. Азыркы убакта ички миграциянын негизинде бизде азыр балдардын саны ушунчалык көп. Кандай болгон күндө деле ошол балдар билим алсын үчүн балдарыбыз келечек балдардын колунда, келечек жаштардын колунда деп атабыз. Ошон үчүн биз балдарды кандай шартта болбосо дагы ошол мектебибизге батырып окутушубуз керек. Албетте, билим жагынан караганда олимпиадаларга биздин окуучулар аябай активдүү катышты. Ленин районунан тарых жана кыргыз тил сабактар боюнча биринчи орунду алды. Андан кийин городтон да биринчи орунду алышты. Эки бала тарых анан кыргыз республикадан ошол кыргыз тили боюнча олимпиададан үчүнчү орунду алды. Мындай караганда топ 5 ичинде турабыз. Мындай билим жагынан албетте алдыдабыз. Билим жагынан эле эмес, демек эки канат бирдей кагыш үчүн тарбия жагы да эң мыкты. Бизде өтө одоно тартип бузуп чектен ашкан деген бизде бала жок. Мындай уверенно эле айтам да. Ошондо биздин эки канатыбыз бирдей кагып атат да. Комиссия деп коет, Ленин райондук балдар комиссиясы деп коет. Одоно тартип бузуп анан комиссия чыгат да, бизде андай баладан бир көп болсо бир 5 эле да. Быйылкы жылдын эсебинен. Мүнөзү оор бала жок бизде. Мигранттын балдардын саны көп, азыр мен тактап айта албайт экенмин. Соцпедагогубуз биз 2 жыл болду иштегенине. Бирок бүт балдардын тактап айтып турат да, ошол маалыматты соцпедагог кармап турат ошол боюнча. Биздин мектеп ачылгандан баштап эле биз негизи өзүн өзү башкаруу уюмун түзгөнбүз. Атайын Оскар деген, бул Оскар деген сыйлык аябай жогорку деп аттандыганда ошол Оскар деп койгонбуз да. Анан балдарыбыз ушул Оскарда иштеген, өзүн өзү башкаруу уюмунда иштеген балдарыбыз аябай каттык менен жакшы иштеген балдар да. Мектепти ошол окуучулар эле тартипке салып коет да. Демек өзүн өзү башкаруу бизде аябай күчтүү. Бул жерде көбүнчөсү эле аттар окшош экен да. Жаш канат, жаш кыял анан бүт окшош аттар экен да. Анан башка мектептерден айырмаланып ошо мындай карасак ушул ат жок экен да. Анан эми Оскар деген бул бийик, эң жогорку. Комиссиянын курамында жалпы биринчи сменде 35, түшкү сменде да 35. Биз биринчи жана экинчи смен кылып туруп. Бул жерде деген мындай кылабыз. Мектепте администрация дежурство и мугалим дежурствосу турат. Ага кошумча окуучулар өздөрү дежурство түзгөн да. Күнүгө 5 окуучу дежурство турат. Жок, 5 жеринде турбайт, эшиктин алдында турат. Көбүнчөсү эшиктин алдында анан ички залдагы тартипти бир. А калганын мугалимдер өздөрү карайт, класс жетекчилер. Калган 3 этажга завучтар бөлүнгөнбүз. Ошол завучтар бүт карап турабыз да. Башталгыч класстын мугалимдери дагы дыкаттык менен карайт. Анткени деген бизде инспектор дагы бар, ал дагы жардамчы болот, 2 охрана бар, бүт бардыгы ушу жетишкенге аракет кылабыз биз балдарды. Антпесек 4 сменде окуйбуз. 135. Ар бир айда эки жолу биз кыздар чогулушу, анан балдар чогулушу кылабыз да, өз өзүн чогулуп туруп. Ошондо биз жыйынтыкты чыгарабыз. Канча бала кечигип келди, канча бала сабакка келбей койду, эмне болду, бүт барын бүт анализдейбиз. Анан сабакка келбеген балдар, мисалы, 3 күндөн ашса биз класс жетекчиден билдирүү алабыз. Эмне үчүн себепсиз келбей койду? Анан биринчи класс жетекчини жиберебиз биз үйүнө. Анткени биз сразу эле барсак ата энеси дагы туура эмес ойлошу мүмкүн. Ошондуктан биринчи класс жетекчи барат үйгө. Анан кийин дагы келбей койсо уже соцпедагог кийин анан тарбия завуч болуп үйүнө барып акты түзүп, эгер ата энеси же эч ким жок болсо үйүндө кошуналар чакырып туруп акт түзүп сүрөткө тартып ушинтип келебиз, тарбия ишин жүргүзөбүз. Бирок ошондон кийин балдар тыкылдап эле келип калат, үйүңө барам дегенден кийин уже ата энелер деле сестенип калат. Башка эмне маселе? Бизде ошо бала көптөн маселе, класста бала көп. Кээде мугалимдер ошо сабак өткөндө баягы тынчтандыра албай калат да. Вот ошол көбүрөөк мугалимдер жооп кылат да, тынчтанбайт депчи баягы.
12: 60
11: бала, орус класстар 60 балага чейин кетет да. Көбүнчө средний звенодогу класстар 6-чы, 7-чи, 5-чи класстар да, чоң класстар мындай токтолуп калган. Бизде президент балабыз ошо жанагы эме олимпиадага чыккан балабыз, президент балабыз. Ошол баланы биз ал олимпиадага чыкканга чейин эле биз аны президент кылып шайлоп алганбыз. Атайын бизде шайлоо жабык түрүндө өтөт. Жок, ал эң жакшы окуган бала. Аны окуучулар өздөрү тандайт. Өттө баш ийбей жөн эле чектен чыккан жок, бирок кичине баягы элементтер байкалса биз аны кошобуз. Парламентке кошуп туруп биз сага ишенебиз, сен жакшы иш жүргүзөсүң, кел тез урусталып тур деп туруп жоопкерчиликти мойнуна илип коебуз. Ошондон кийин кадимкидей эле ошол бала оңолуп калат, тартып. Окуусу келбей, көнчүсү жанагы оюндарга алактуу болгон окуучулардын саны көп да. Мен коридордо жүрүп калсам мындай сотка ойноп аткан балдарды көрүп мындай капа болуп кетем да, эмне үчүн мектептин ичинен сотка ойнойсуңар? Анан бирок катуу тартып киргизип коем. Эгерде бир жолу сотка ойноп атканы көрсөңөр, анан мен сотканы майда берем. Майда алып кетесиңер. Бүттү, көргөндө эле шак-шак чөнтөктөрүнө салышат. Анан ошонун негизинде балдар оюндун, ушул телефондун оюнунун негизинде мен ойлойм да, сабакка көп көңүл бурбайт го депчи. Ошону
13: бул улутуу жол бул узак, татаал жана терең процесс. Ар бир күндө же бир руханий баалуулуктарды, салттарды, ошондой эле кыргыздын улуттук кийимдери, аспаптары, тамак аштары, каада салттары, оюндарын көргөзөбүз. Биз бул анан боз үй тигебиз, кадимкидей мындай ярмарка кылып, анан спорттук оюндар болот. Кыргыздын улуттук оюндарын чагылдырабыз. Ошондой эле комузчулар менен, манас айтуучулар менен биз жашынака кылып тосуп алабыз.
10: Мындай иштер жаштардын жүрөгүнө мекенге болгон сүйүүнү, тарыхка болгон урматты сиңирет. Баланы эртеңки күнгө толук даярдоодо мугалимдердин ролу абдан чоң. Мугалим окуучуга сабак гана бербестен туура жол көрсөтөт, жашоого багыт берет, адамгерчиликке үндөйт. Номер 102 мектептин мугалимдери ар бир баланын келечеги үчүн талыкпай эмгектенип келишет. Алар окуучуларды билимге, тартипке, жоопкерчиликке, эмгекчилдикке тарбиялап жатышат. Ар бир ийгиликтин артында эмгекчил мугалим турат, дейт кыргыз тили мугалими Манас таануучу Зарипа Мусаева.
14: 11-чи класста ошол программада жалаң такай эле ошол Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз. Бетмет 7-чи класста, 9-чу класста Саманчынын жолу, Ак кеме бар. Анан 9-чу класста, Саманчынын жолу 9-чу класста. Анан дээрлик романдары ошол 11-чи класс. Эми азырча балдар түштө окубай калды деп атпайбыз да. Чынында эле окубай калышты. Бирок антсек дагы калп болуп калды, себеби ар бир класстан 2-дөн 3-дөн окуучубуз бар. Баа үчүн окушат, анан андай эле талкуулап кызыккан бала 1-дөн 2-дөн окуучум бар, кызыгышат, талкуулайбыз. Менде айтып атпадым, мен 35 жыл болду мектепте иштегенме, дээрлик бардык чыгармасы бар. Мен бир акылманды айткан эсим бар да, телевидение жаңы чыкканда эл аябай эмне кылган экен, болду эми элдин баары телевидение кызыгат го, китеп окубай калат го деп. Жок, окула бериптир. Анан кийин деле мына интернет булактарына элдин баа азыр жашырган дейми, бир тууган уруп чогулган жерде деле баарыбыз отурабыз, бирок акырын телефондо отуруп атпайбыз, балдарды күнөөлөйбүз, бирок чоң кишилер ошентип отуруп атпайбыз. Ошондой заманда балдарга таарын окубай койду деген менен окушат. Мисалы үчүн мен мынго Манастануу куршугунда балдарды интеллектуалдык конкурска даярдадым. Анан билесиздер эми Манасты аябай чоң океан. Мен ойлогон балдарды эми кантип даярдайм, балдар окубайт го, өзүм даярдап жок, антишкен жок, окушту. Анан мен жаңы эмнесин таап алдым. Бирин 2 кыз 1 бала. Анан аларды мектепте 4300 окуучу бар. Класс тартыш, 4 смена окушат. Анан даярдаган кабинет жок чынчынында. Анан үйгө чакырам, 2 кыз 1 бала келишет. Анан бирок мен тынчырак деп үйгө эле чакырам балдарды. 12 бала бар. Баласты башында кызыкпай 12 бала келип аткан акырында 8 эле балам калды. Анан 6 калды. Анан мен Гүлнарага кирдим. Гүлнара, азыр китеп окуй аткан заманда балдарды Манас оку десем, кокой апам, Манасты эмне кыласың? Анан көрө бокска бар деди. Бир болсо, Манасты эмне кыласың? Анан көрө бийге бар деди деп, бала кыздарым качып кетти. Мен Манас кошону тапшырам деп кирдим эй Гүлнара дедим. Анан жок акырында 5 балам калды. Анан конкурска даярданып баштадык. Анан эң жакшы жол эми ар кандай да. Манасты биринчи же 8-нчи класстан баштап программада бар да. Класты өткөнбүз. Класты өткөнбүз. Анан баягы китеп жок балдарда азыр. Манас китеби эмес, окуу китеби жок балдарда. 8-нчи класстынчы. Анан бизде эмне деп атпайбы? Окуу китебин талап кылбай эле электрондук вариантына өтүп калбадыкпы? Электрондук вариантты ач десең, балдар ачат да анан бир аз карасаң эле өзгөрүп аткан да. Анан эмне кылам? Манастын кызыктуу окуясын айтып келтирип токтойм дагы. Эми ар жагы кандай болот? Улантып көрөлчү, кандай деп ойлойсуңар десем, ар кандай нерсени айтышат, анда улантал деп да улантабыз. Ошол жол менен эле таптакыр жок эмес. Аз да балдардын колунда 50 окуучуда ашып кетсе бир 20 балада китеп бар. А 30'unda жок болуп атпайбы? Чындык да, турмуш чындыгы, биз жашыруу эмне кылабыз? Айрым балдар сатып алышты. Эми анчып зордой албайбыз да. Зордоп алсаң эле бир пасса таарынат анам. Ата энеси келет, эмне китеп да, мен араң жөнөтүп атканда силер эмне дейсиңер деп эле. Азырча чын-чында класс балдар менен иштеш аябай оор. Ар түрдүү ата эне бар. Анан Рыспай Исаков тиги Сагынбайдын вариантын кара сөз кылып жазып чыкпадыбы? Анан ошол китебин мен өзүмүн жаныма сатып алдым да, кыздар күбө. Балдарга кыска, нуска жеткиликтүү берген. Ошол китептен өзүм жаныма 2 китеп сатып алдым. Анан биздин мектеп кайсы конкурска катышып утуп алышты, 3-чү китеп болуп калды. Ошол 3 китеп менен иштедик. Аз колубузда 3 ошол кара сөз менен Рыспай Исаковдун жазган кара сөз түрүндө Сагынбайдын вариантындагы 3 китебибиз бар. Ошол китеп сатып алганын тааныштырды. Кружокко чакырып өтүп атпаймынбы? Өзү Манас бул океанда, билесиз да. Чын-чынына келгенде Манасты окубаган мугалимдер толтура. Манасты окуп чыкпаган мугалим бар. Ага караганда мен ошо 5-6 балага, бир жылда 6 балага Манасты өзөгүн, негизги өзөгүн эле, негизги окуяларын жеткирип койсом, анда бүгүнкү тиги улуттук марк, улуттук барк деген нерсени жеткирип аткан болуп атпайбызбы? А Манастын өзү ушул муңгу жол дегендин негизин түзөткөн да. Манас театр менен байланышыбыз бар. Мен эми жатка Манастын эмнесинин текстин жатка айтып бере албайм, бирок балдарга көркөм укмуш, алардын тиктеп отуруп кала турган деңгээлде окуп жеткирип бере алам. Мисалы үчүн 3 эле китеп менен мен балдарды даярдадым. Ошол 3 эле китеп менен даярданып, ийне жибине чейин окуп үйрөндү деп айта албайм. Ошо даярданып отуруп эле ошо конкурстан шаардык деңгээлде 2-нчи орунга ээ болуп келишти. Анан ошол жерде тиги журилердин берген суроосуна, эми жюри суроо берет дагы, суроого так жооп берсе окуя дейт. А бала тиги жооп бериш үчүн окуяны билиш керек да. Окуянда ийне жибине чейин бала баягы окуп эле өтүп кетпесин деп, ар бир окуяны мен көркөм, бала баягы ички дүйнөсү менен тиги башында айтпадык го, манасчылар Манас айтканда отуруп алып жан дүйнөсү козголуп, баягы титиреп, майда титиреп басып шумдук берилип угабыз го. Мен ошондой деңгээлде окуп бере албасам дагы, бирок баланын жан дүйнөсүн козгоп уга турган. Көрсө Семетейди Ысмайылга бала алып бербеди канткей? Ал Манастын керези менен болот. Манас билди да, ички баягы душманын туугандары эртең баары Семетейди сууга койбошун билип туруп, аны айтат: эр өлгөнгө аялга төркүнү жакын болчу эле. Демек сен баланы ал дагы төркүнүңө кет дейт, Бугарга кетет. Бугарга баргандан кийин ал тиги Ысмайылга бала алып берет да, бала 12 жашка чейин атасы Манас, жери Талас, эли кыргыз экенин билбей Ысмайылдын баласы болуп чоңоет. Анан тиги атайын Ысмайыл дагы бала кокустан бейчеки бирөөдөн угуп калбасын деп, анан билесиңер да, илгерде баягы эпосто ушундай берилет, алдын ала окуя болордун алдын ала сезишет да, алдын ала билишет. Мисалы үчүн аян берет түш көрүү аркылуу, болбосо кайсы бири анан тиги Гүл Токойго барба деп тыят да, Гүл Токойго барба деп. Эмнегедир анан бала да Семетей, бала жөө жарагын алгандан, жөө кийимин кийгенден, ат жалын кармап, ат тизгенин кармап атка мингенден тартып эле анда кызуу койгонот. Ал жөнөкөй бала эмес да, ал Семетей. Эмне үчүн тийди? Гүл Токойго эмнеге барбашым керек дейт дагы Токойго барат. Анан ошол жерде көрсө баягы көмүр көчүрүп жүрүп жүргөн Сары Таз ошо ма атам манас жерин талас элин кыргыз экендиги жөнүндө анан каныкейдин

0: эле биз ошол улуттук маркада салып менен тааныштырабыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле Манас мынтип башталат, э? Жети атасы Бабур, андан Байгур, Байгурдан Түбөй, Түбөйдөн Көгөй деп жети атасын тааныштырат да. Аны ошону айтып атканда эле акырын көзүн кыйын менен карап, сен жети атасы, жети атаң билесиңби? Деп койсо балага ой кетет. Анан биз тарбиялык саат өтүп, ай сен жети атаңы бил, жети атаң эртең жаттап кел дегенге караганда, сен жети атасын билесиңби деп койгон ага аябай жеткиликтүү болот да. Үйүнө барып, ата мен жети атам айтчы, мен билейинчи дейт. Манас башынан эле ушул. Манасчылар даярдайбыз, э? Башка алыс класстарда манасчылар даярдап атабыз.
1: Азыркы күндө мектеп окуучуларына улуттук баалуулук деген нерсени берүүдө дагы чоң күч аракет керек болуп жатат. Анткени азыр маалымат доору, балдардын көңүлүн ар кандай дүйнөлүк маданияттар, интернет булактары өзүнө бурат. Ошол эле учурдан да мектеп менен ата-эне балага өз эне тилин, тарыхын, каада салтын, нарк насилин үйрөтүшү керек дейт уюштуруучу Гулиза Султанова.
2: Ошол азыркы биздин эң чоң маселебиз Кыргыз Республикасынын десем деле эң чоң маселеси болгон ушул уңгу жолго кайтууну, ушул уңгу жолубузду дагы улантып кетүүнү кантип ишке ашырабыз жана андагы мугалимдердин орду кандай болот жана аны менен биз эмне иштерди алып бара алабыз, ошолор жөнүндө бир аз маек куруп берчи деген сунуштар менен келип калдым. Мен өзүм кесибим математика мугалими. Анан ушул мектебибиз жаңы эле ачылган 2022 жылы. Мен мектепке негизи мамлекеттик билим берүү ушул системасына келгениме аз эле болду. Ага чейин 5 жылдын жүзү болуп атат. Ага чейин мен башка жеке мектептерде жүрүп калдым. Анан мындай мамлекеттик мектепке келгеним аз эле. Уңгу жолдо 7 багыт менен иштейбиз. 7 концепциянын негизин ала. Биз бул боюнча иштерди алып барып атабыз. Мектепте биринчи эле алгач биз деген Манас театры уюштурган эң алгачкы ушу азыр Манасты айтып атпайбызбы? Манас айтуу боюнча хорго катыштык. Жалпы мектеп боюнча 2950 ашуун окуучу менен катышып республикалык деңгээлде эң жакшы жыйынтыкты көрсөтө алдык. Жана Ленин райондагы мектептердин ичинен дагы эң көп окуучу катышкан хор, Манасты хор айтуу боюнча ошол жагынан биринчиликти алып келдик. Кече жакында эле 6-нчы класстардын арасында жакшы бир иш-чара өтүлдү. Аны биздин мектептин кол өнөрчү мугалимдери жана тарых мугалимдери уюштурушту. Ал иш-чарада 6-нчы класстарга ушул уңгу жолу боюнча атайын таймаш уюштурулду. Ал таймаштын алкагында 2-нчи тапшырмасы ушул окуучуларга Кыргыз Республикасынын ушул картасын түшүрүү боюнча кийизден кол өнөрчүлүк менен түшүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын картасын 7 биздин 7 областьыбыз бар го, ушул областьыбыздын өзүнүн картасынын кошулмасы менен ошол сүрөттөрүштү кийизден колдо жасоо тапшырмасы да берилип, аны менен бир катар эле бир эле кыргыз класстарын эмес орус класстарды да катыштырып, орус класстарды кыргызча сүйлөтүп, ошол жерде жоопторун да кыргызча алууга аракет кылып, ошондой иш чаралар көп эле жүрүп атат. Таймаштын биринчи вариантында, биринчи тапшырмасында бул жерде суроо жооп болатты. Уңгу жол боюнча суроо жоопторду. Анан биздин ата тегибиздин келип чыгышы жана биздин улуу ата бабаларыбыз жөнүндө дагы, биздин кыргызды түптөгөн ата бабаларыбыз жөнүндө дагы тапшырмаларды берилди. Жети дубанды көргөзүп, толук карта акырында жыйынтыгында ошол жети дубандын картасын бириктирип, Кыргыз Республикасынын картасын чыгара алдык да. Чыгарышты окуучулардын окуучулар өздөрү чыгар. Кыздар, балдар түзүлгөн, экономун чогу түзүлгөн команда.
1: Номер 102 мектепте улуттук оюндар, Ак Калпак күнү, эне тил майрамы сыяктуу иш-чаралар өткөрүлүп, улуттук аң сезимди көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бүгүн биз тынч асман алдында жашап жатсак, бул согуш талаасында өмүрүн берген аталарыбыздын эмгеги. Ошондуктан жаш муун ардагерлерди урматтап, алардын тарыхын билиши керек. Мектептерде жеңиш күнү боюнча иш-чаралардын өтүшү абдан маанилүү. Бул тарбиянын эң күчтүү жолу, дейт орус тили мугалими Санам Жумашева.
3: Саламатсыздарбы? Мен 33 жыл стажым бар. Ушул башталгыч класстарда орус тилинен сабак берип иштеп атам. Мен ушул боюнча өзүмдүн мындай мугалим катары эле, катардагы мугалим катары кандай кылсак болот деп, мен биз дагы ушул ойлоно, ар бир мугалим ар

0: бир адам эле үйлөнүп жатат болуш керек, ушуну кандай кылабыз, балдарды кантип туура тарбиялайбыз деп. Ушул могул ковиддин кийин онлайн окуулар башталганда жана технологиялар каптап кирип ааламдашуу башталып, баардык жагыбыз ачык болуп эле балдар телефонго кирип өзүбүз кошо кирип кеткенден бери эле мен дагы ойлонуп жүрүп ошол мындай жыйынтыкка келдим да, азыр бала телефонду жана 2 жаштагы 1 жаштагы бала да билип атпайбы, мынтип ютубтан өзүнө керек каналды таап алат, мынтип анан ошондон менин оюм мындай болду, санарипти иштирүүнү үйрөнүш керек экен дагы. Санарип болуп эмне себептен ушул балдарга биз бояктан чыкпайбыз депчи, мейли сабакка келгенде окуп айтабы, бояктан кызыктуу контенттерди тарталы, кызыктуу каналдарды ачалы, анан ушуларга өзүбүздүн салымыбыз болот. Мен мисалы өзүмдүн эле бир классыма 30 балага берген чекти муну каналдарга салып коеюн, муну канча деген адамдар көрөт деп аябай жакшы отзывтар келет ага. Америкадан кыргыз балдар жазат мага, эжеке дагы ушундай каналыңыздан ушундай маалыматтарды күтөбүз деп. Ошо анан мен өзүмдүн колумдан келгенинче ошол каналдарга ошондой мультфильмдерди деле салып атам, чоңураак балдарга жомокторду азыр эми жасалма интеллекттен оңой. Окуткан балдарыма да салып атам, мен основной 3-класстарга берем, азыр 3-класстардын параллели көп, бирок ошолор деле билишет, келишет. Мен жаңы материал салдым, келгенде ушул сабак жөнүндө сүйлөшөбүз да, ушуну колдонобуз. Бар кызыгып окушат, ошол балдарымды мен далил кылып айта алам да, даже үй бүлөсү менен талкуулашат экен ушуну. Санами жеңер деген бүгүн момундай салыптыр, мисалы үчүн могу китеп күнүнө карата муну салыптыр, Алкул Осмонов боюнча мындай конкурс өткөргөн ат катыны турбайбы, келги эле катышалы деп, мисалы бир 10 бала ошол республикалык онлайн сынакка катышышты. Ошонун 8-өөсү жеңүүчү диплом сыйлоо ыраазычылык катары менен сыйланып келди да, буюрса. Азыркы кезекте эми жоопкерчилик бизге артылып атпайбы, мугалимдер деп. Мугалимдер аябай аракет кылып жатабыз, бирок ушуну коомчулук менен бирге баарыбыз бирдей пайдалансак, баардыгыбыз балдарды тарбиялоодо ушул уңгу жолду айтабызбы же өзүбүздүн түпкү тегибизди айтабызбы. Ата эне дагы коомчулук, мисалы мугалимдер кошуна колоң сүйлөшкөн жерде, кайсы жерде эл чогулган жерлерде сүйлөнсө, мисалы ушул радио телевизордон ушулар көп берилсе, ошондо маалымат бурулуп балдарга жетет го деп ойлойм да. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди, эми биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айталы, азыркы коомдук алып коомдогу могу жашоону көрүп атабыз. Биздин жанагы ата энелерибиз миграцияга кеткенден берки ата эне балдар өзү ата эне болду уже, ушулардын тарбиясыдан кеткен мурда ошол ата энелигин сагынып өскөн бала өзү эле бир башкачараак бала болуп тарбияланат экен. Анан алардын балдарын азыр биз окутуп атсак, алар таптакыр эле балама сүйлөгөн, сен балама эмнеге 4 койдуң эмне 3 койдуң деп атат да. Андай деп мугалим балага шылтабай, бала ата энеге шылтабай, анан могу чоңдорубуз дагы баардыгы ушул ишти колго жабыла колго алсак, эгер коомдо ошол телевидениеден дагы ошону көрүп жатсак, окуганда мектептен ошону угуп атсак, үйдө ата эне менен сүйлөшкөндө ушундай уңгу жолду баарыбыз айтып, баарыбыз окуп, ар бирибиз бири бирибизге шылтаганды коюп, ар бир адам өзү жоопкерчиликти сезип ушул балдарды тарбиялайлы деп айтмак. Ушул боюнча дагы сөзсүз түрдө бир указ чыгып, ушу мектепке мисалы Манас таанындай кылып, ушу энелер мектеби деген дагы бир кружок ачылып, мындай штат берилсе дейт элем да мен. Эгер энелерди окутуу боюнча менин өзүмдүн классым бар, классымдын окуучуларын энелерин окутуп жүрдүм, ошондо энелер окуса, энелердин көзү ачылса, баланы жакшылап тарбиялап кетет экен. Алар даже жат жазууну да үйдөн жаздырып, эже баламыз деген числону жаза албай турбайбы 3-класста депчи. Ушуну силер көрбөйсүңөр да буга чейин. Мына ар кимдер өзүңөр мугалимсиңер, мен ата энени талдабайм. Анан ата энени биринчи чакырсак келбей атты, бирок мен ошону онлайн ишке ашыра баштадым да. Ата эненин группасы бар, окуучу жок, андай эч ким. Ушу ата энелерге эле сабак бере бердим, ай баланы окутуш үчүн мындай кылыш керек, 2-3 жаштагы балдарыңарды кошуп алып эле эшикке чыкканда байкасын бирдемени, бирдеменин өзүн билгенин ынандырып айтып берсин, бала деген бирдеме көргөнүн кайра кайталамайын, ал эсинде калып, видео аркылуу да чыгам, вебинар кылып республика боюнча окуп. Жыйынтык бар, келип калат экен, алар келип калмак тургай азыр аябай сүйүнүшөт. Ошол класс менде эмес, азыр чоңоюп кетишти да башка класс, а ошолордун ата энелери азырга чейин ыраазы болуп мындай чын эле билдирип турушат да ыраазычылыгын, и балдарын ошондой жоопкерчиликте тарбиялашты ошолор.
1: Урматтуу угармандар, сиздерди 9 май жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Асманыбыз ачык, өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун. Баатырлардын эрдиги эч качан унутулбасын. Бишкек шаарындагы номер 102 Ишиналы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин жалпы жамаатына, мугалимдерине, окуучуларына ийгилик каалайбыз. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.
2: улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
4: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
5: Бишкеке 11:00.

0: Вы слушаете «Беринчи радио». В эфире новости часа. Президенты России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, король Саудовской Аравии, а также глава Совбеза Российской Федерации и председатель коллегии ЕЭК поздравили президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В поздравительных телеграммах главы государств выразили слова искренней благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, пожелали им крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Народу Кыргызстана пожелали мира, стабильности и дальнейшего процветания. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров накануне, 9 мая, поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день остается символом мужества, единства и памяти о подвиге народа. В Бишкеке в этот день прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, ветеранов, тружеников тыла и жителей столицы. 9 мая по всей стране вспоминали подвиг тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая великую победу. Далее подробно.
1: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 9 мая поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день остается символом мужества, единства и памяти о подвиге народа. В Бишкеке в этот день прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, ветеранов, тружеников тыла и жителей столицы. 9 мая по всей стране вспоминают подвиг тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая великую победу. Далее подробно. Труженик тыла Великой Отечественной войны Лидия Зазулина была еще школьницей, когда началась война. Вместо уроков – тяжелый труд, вместо беззаботного детства – взрослая ответственность. Вместе с тысячами таких же мальчишек и девчонок она работала в тылу, помогая фронту и приближая долгожданную победу. Лидия Павловна вспоминает те годы с особым чувством, через боль утрат и одновременно через гордость за свой народ.
2: Вы помните, когда вы узнали впервые, что на 9 мая? Как вы встретили эту новость?
3: Это была новость. Это был такой восторг. Мы бежали по улице с уроков, ушли, и это бежим. А нам-то завтра надо писать сочинение, а мужчина в возрасте идет и говорит: будете писать о победе. И мы действительно, конечно, написали, и у меня осталось это сочинение «День Победы».
2: А вы помните первые строки этого сочинения вашего?
3: Моего сочинения? Ну, «День Победы» — это такой восторг, это хоть тогда было, хоть сейчас, но такого восторга, конечно, это просто нам повезло, нашему поколению, что мы такое всеобъемлющее было вот соединение людей. Вот это, конечно, запомнилось, это безусловно.
1: 9 мая на площади Победы в Бишкеке звучали слова благодарности и скорби. В митинге-реквиеме принял участие президент Садыр Жапаров. Глава государства подчеркнул, имена героев навсегда вписаны в историю.
4: Урматту улу атамекендик согуштун кымбатту ардагерлери жана ооруктун кадырман эмгекчилери.
5: Сегодня мы вспоминаем миллионы людей, чьи жизни были отданы ради победы. Среди них сотни тысяч наших отцов и матерей. Эта победа досталась высокой ценой. И именно поэтому мир и спокойствие для нас бесценны. 9 мая – особая дата, которая занимает важное место в истории каждого народа и в судьбе каждой семьи. Ведь у каждого из нас есть своя личная связь с этой войной. Через наших дедов и прадедов, бабушек и родных, которые проявили мужество и героизм. Мы скорбим о потерях, но вместе с тем испытываем гордость за их подвиг. Склоняя головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу, мы выражаем им глубокое уважение. Уважаемые соотечественники, Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла миллионы жизней и затронула каждую кыргызскую семью.
4: Улу жеңишти тартуулаган улуу муунга башым дийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
1: В годы войны из Кыргызстана на фронт ушли около 360 тысяч человек, почти каждый четвертый житель республики. Они прошли через самые тяжелые сражения, от европейских фронтов до Азии, внося весомый вклад в общую победу. Более 110 тысяч кыргызстанцев не вернулись домой, отдав свои жизни ради будущего. Свыше 150 тысяч были награждены орденами и медалями за мужество и героизм. Десятки удостоены высших званий, но за каждой из этих цифр судьбы, семьи и несбывшиеся жизни. И с годами эта память не становится тише, она звучит глубже и пронзительнее. О значении победы сегодня говорят и те, кто посвятил свою жизнь службе Родине, говорит капитан первого ранга запаса военно-морского флота СССР Алмабек Айдакеев.
6: Что нужно было людям для мотивации? Между ними та разница небольшая. Те, кто вернулись, родились в 20-е годы и потом пошли на фронт и сделали эту победу. Ну и ключевое, конечно, это то, что дала наша родная Панфиловская дивизия. Один из двоюродных дедушек моих воевал в Панфиловской дивизии. Они дали очень большую мотивацию для всей армии в 1941 году. И победить такого врага, который в 39 раз по экономическому потенциалу превышал Советский Союз, это сделать невозможно.
2: Сейчас, глядя на нынешнее поколение, ведь в том далеком 41-м году молодежь-то приписывала себе 2-3 года, чтобы пойти на
6: фронт. Попасть на фронт. Ну, насчет молодежи я однозначно скажу, что они достойны нашего последующего поколения. Потому что я работаю с детьми, я знаю их характер, я знаю их посылы. Но я могу сказать, что наше поколение, оно достойно. То есть здесь насчет патриотизма вообще вопросов нет. Классные, современные. Другое дело, что иногда мы не понимаем их. Это другой вопрос.
2: Но в свое время и нас не понимали.
6: Да, в свое время и нас не понимали, да, по-разному было, да, согласен.
1: День Победы остается символом мужества, стойкости и единства народа.
0: В шествии «Бессмертный полк» в Бишкеке 9 мая приняли участие более 30 тысяч человек. По данным мэрии столицы, участники акции с портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла и ветеранов войны прошли от парка имени Асанова до мемориала «Вечный огонь» на площади Победы. В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли жителей во время пожара в многоэтажном доме в 10-м микрорайоне. Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло 9 мая около 16:00 в доме номер 25. Сотрудники инспекции Казиев и Альясов, находившиеся неподалеку при исполнении служебных обязанностей, заметили густой дым и оперативно прибыли к месту происшествия. Выяснилось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома. Несмотря на сильное задымление и угрозу для жизни, сотрудники вошли в помещение и вывели находившегося там мужчину. По предварительной информации, он получил тяжелые ожоги. Также помощь потребовалась женщине, оказавшейся заблокированной на верхних этажах. Из-за дымка она не могла самостоятельно покинуть здание, и сотрудники инспекции помогли ей безопасно эвакуироваться. Во время спасения людей сами сотрудники получили отравление угарным газом различной степени тяжести. В муниципальной инспекции подчеркнули, что благодаря их быстрым и решительным действиям удалось оказать помощь пострадавшим еще до прибытия экстренных служб. В заключении выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалалабадской, Баткенской областях осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха
7: Чуйская область плюс 16-21, Талаская область плюс 15-20, Ошская, Джалалабадская области плюс 24-29, Иссык-Кульская область плюс 21-26, Нарынская область плюс 23-28. В Бишкеке днем временами дожди и грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 18-19 градусов. Этот выпуск новостей Биринчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
8: Биринчи Радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Жаштар коомдук турмушта.
10: Алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
9: Жаштар саясатта.
11: Аралтан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
9: Жаштар жана маданият.
11: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
9: Жаштар жана экология.
12: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
9: Жаштар жана жаңы долбоор.
13: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
9: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00 12:00 чейин.
14: Радионун уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында мамлекеттик мектептен Стэнфордко билим алууга аттанган Амиртай Бексултановтун ийгилиги боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдураимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио каарман, карапайым үй бүлө, кадимки мектеп, ал эми натыйжа Стэнфорд. Сыр эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жаатта маектешебиз. Сиз да сурооңузду берип, түз эфирге катышыңыз. Телефондор 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эфирибиздин башкы максаты мамлекеттик мектептен дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жол барбы, болбойт же болбосо акчабыз жетпейт дегендер үчүн Бишкектеги номер 24-чү мектептин бүтүрүүчүсү дүйнөнүн топ 3 университетине өткөн Амиртайдын мисалында айтып берели. Мектептен Стэнфордко бул кыял эмес, бул план. Угуп коюңуздар ардактуу радио каармандар. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буга чейин Амиртай Бексултанов менен жолугушкан. Анда Адылбек Касмалиев Амиртай Бексултановду дүйнөдөгү эң абройлуу университеттердин бирине ийгиликтүү тапшыргандыгы менен куттуктап, бул жетишкендик даярдыктын максатка умтулуунун жана билимге болгон умтулуунун жогорку деңгээлинин ачык далели экенин баса белгиледи. Ал жаштардын мындай ийгиликтери өсүп келе жаткан муун үчүн шыктандыруучу мисал болуп берерин айткан. Амиртай, чындыгында бир эле ушул мектеп жаамааты сиздин жакындарыңыз, ата-энеңиз эмес, сиздин бул окуу жайга өтүшүңүзгө жалпы кыргыз эли бүгүнкү күндө кубанып турат. Анткени жогоруда белгилегендей, буга чейин мүмкүн эмес деген бир көз карашты сиз жокко чыгардыңыз окшойт. Анда ушул сөз башынан болсун, сиздин биринчи эмоцияңыз боюнча сурагым келип турат. Стэнфорд өттүңүз, кабыл алындыңыз дегендеги алгачкы сезимдериңиз, эмоцияңыз кандай болду?
15: Мен аябай сүйүндүм. Дароо ата энеме жакка барып кубанычыбызды чогуу бөлүштүк.
14: Абдан сонун. Мынакей Амиртай айткандан кийин баягы биздин өзүбүздүн дагы бир кезде ушинтип окуу жайга өткөнүбүз, кубанычыбыз, эмоциябыз баарыбыздын көз алдыбызга тартылып атат да, анан ушул эмоцияны бөлүшкөн Амиртайдын жакын адамдары сиздерсиздер. Ошол эле мектеп директору, ошол эле үй бүлөсүнүн мынакей атасы. Анда сиздерден дагы ушул суроого эле жооп алалы, алгачкы бир эмоцияларыңыздар кандай болду, кандай кабыл алдыңыздар? Келиңиз, Анара эже.
16: Мен Амиртайдын ушундай ийгиликке жетишкенин интернет баракчасынан таптым. Кечки оор жумуш күндөн кийин кечинде интернет баракчаларын ачып карап отурсам эле бир көзүмө жылуу чураган бир сүрөт тийди. Анан мынтип карап биздин окуучусу Амиртай деп эстеп койдум. Амиртай деп өзүм неберемдин аты да Амир, анан Амиртай окшош мен эсимде калды да, аябан жакшы. Анан жакшылап ачып эле көңүл буруп карасам, Бексултанов Амиртай деп турат. Неберелерим күлүп атат. Аполя, что с тобой деп мен? Yes, yes деп кыркып жүрдүм да мектептен. Анан өзүбүздүн тиги чатыбыз бар, администрацияны ошолорго сразу эле сүйүнчү деп жазып жибердим. Абдан сүйүнүп, кечке чарчаганымды унутуп калдым. Кечке чарчап келгенимди унутуп, ушундай жакшы сөз жанды эртет деген туура эле сөз экен. Аябай сүйүнүп, көңүлүм өзүмчө ар бери басып, үйдө жакшы маанай менен иш кылып кабыл алдым.
17: Албетте мугалим үчүн баягы ар бир окуучунун жараткан ийгилиги өзүнүн баласынын кандай эле кубаныч тартуулайт да.
16: Да, сөзсүз. Айырмасы жок, такыр айырмасы жок. Мектепте ата энеси кандай мамиле кылса, мектепте мугалимдер балдардын ийгилигине, жүрүш турушуна ошондой мамиле жасайт. Себеби биздин балабыз. Биздин балабыз, биздин окуучу биздин балабыз. Наш ребенок деп айтабыз биз эми.
17: Абдан соң негизи биз угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Амиртай мектепти өткөн жылы аяктаган, дал ушул Бишкектеги Борбор калаадагы номер 24-чү Алы Токонбаев атындагы мектепти бүтүргөн. Анан сөзсүз бул аралыкта бул окуу жайга өтүү үчүн даярдыктар дагы өзүнчө бир убакыт алды, төшүктү жаратты дегендей. Анан мынакей Өмүр Мустапаевич, өзүңүз айтып берсеңиз, бул ата катары сизге бир кандай маанай же болбосо кандай бир кубанычты тартуулады? Анан даярдыктар кандай болду? Сөзсүз түрдө бул жерде үй бүлөдө ата эненин колдоосу, өзгөчө атанын колдоосу дагы бала үчүн башкы орунда турат да.
18: Амиртай бул түн ичинде таңга жок бизди ойготту. Себеби ошол убакта жообу келген экен. Амиртай күтүп отуруп ошол жообун угуп бизге жүгүрүп келип ушул саат 3-4 эле ошондо бизди келип ойготуп, эми үй бүлөм үчөбүз, үй бүлөм баарыбыз туруп алып ушундай эмоцияга баттык. Ал эмоциябыз азыр деле кете элек. Ошол мүнөттөн ушул мүнөткө чейин азыр Алла Таалага ыраазычылыгымды билдирип бүтө албай атам. Жана дагы ушул биздин кубанычты бөлүшүп аткан бүтүн кыргыз элине, кыргызстандыктарга ушундай чоң ыраазы, баары ушундай кубаныч бөлүнүп турушат. Ушундай биздин эмоция бүтө элек азыр кубанычыбыз.
17: Бул албетте аталык мээрим, сүйүү менен коштолгон мүнөттөр болуп жатса керек. Агай, анан негизи эле даярдык убактысы кандай болду? Кайсыл жака бардыңыздар, кимдердин жардамы менен даярдандыңыздар? Анан баягы баштапкы билим дагы бул жерде сөзсүз түрдө, мектептен алган билим дагы сөзсүз түрдө бир кайсы бир деңгээлде белгилүү орунда турат да.
18: Ар бир ата эне сыяктуу эле биз Амиртайдын кайдан окуйм, кайсы жерден, кайсы курстан билим алам деген эч качан каршы болгон эмеспиз. Мен баардыгына дайыма колдоо көрсөтүп турганмын. Кайсы курсту абдан көп нерселерди окуду Амиртай. Кошумча курстарды баардыгына финансый жагын тууралап берип, колуман келишинче аракетимди кылдым. Бирок калыстык үчүн айтып коюшубуз керек, башында 1-чи классынан 6-чы школдо окуган Амиртай. Ошо 5-чи 6-чы классында болуш керек эле American School деген мектепке алып барганыбызда ал жерден алар сүйлөшүп көрүп эле Амиртайды биринчи деңгээлге эмес, ошол жерден эле 4-чү деңгээлге отургузушту. Демек бул ошол мектептен эле ошол англис тили боюнча 4-чү деңгээлге өзүн өзү даярдап барган экен да. Бул биринчи бизге кылган сюрприз болду да, орусча айтканда. Негизи Амиртай бизге абдан көп сюрприз кылды. Бул кичинесинен эле
17: дилгир бала болуп чоң,
18: ушу 2.5-3 жаштарында кагаздын бетине сүрөт тартпастан туруп ар бир жаныбарды ошо кайчы менен кесе алат эле. Мен как архитектор катары бул жөндөм эмне экенин түшүнөм да, баламдын жөндөмү бар экенин ошондо билдим. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол жөндөмүн калтырбай ошол иштерин кылып келатат. Дагы бир сюрпризи ушу 9-чу классында экен, көп инстаграмга жарыялап жүрүптүр тарткан сүрөтүн, бизге көрсөткөн эмес. Кээ бир эле жерлерин көрсөтүп койбосо өзүнө тартып жүрөт го деп эле койчумун. Аны көрсөтпөй эле ушу инстаграмга жүктөп жүрүптүр. И абдан көп жактоочулар бар экен. И ошондон көп-көп чоң-чоң компаниялардан заказды алып жүрдү. Шоро өңдүү жанагы Японияда өткөн Кыргызстандын экспо көргөзмөсүнө дагы ошолорго сонун нерселерди тартып берди. Мунусу да бизге неме болду? Сюрприз. Анан эң чоң сюрпризи бул. Бизге айтпастан туруп Амиртай Англиянын RISE программасына тапшырыптыр. Муну биз билген эмеспиз. Бул бизге качан жеңип алгандан кийин мына менин жеңишим деп алып келип астыбызга койду. Бул ушундай бир чоң кубаныч болду. Себеби бул RISE программасы Амиртай кайсы окууга окубасын, кайсы жерде жүрбөсүн баардык чыгымдарын көтөрүп берет экен. Муну менен Амиртай жөнүндөгү биздин келечек планыбыз бир топ өзгөрдү десем болот. Себеби буга чейин Амиртай кичинесинен эле чет өлкөдө окуйм деп жүрүчү эле, бирок акыркы ошо 9-чу класстарында ата жалгыз бала болсо, кичүү балаңар болсо мен Бишкектен эле окуйм деп өзү чечим кабыл алды. Деги негизи дайыма чечимди өзү кабыл алат, мен ушуга жөн коем да, сөзсүз бир жакка түрткүлөбөйм. Анан макул, анда анын да жакшы экен деп калдык. Бирок Райстан жанагындай финансирование утуп калгандан кийин эми бир чоң мындай престиждүү чоң университеттен окуу керек экендиги уже бул белгилүү нерсе болду да. Андан кийин анан чет өлкөгө тапшыруу чечимин кабыл алдык. Ошол ошондон баштап 24-чү мектепке келип калды. 24-чү мектеп ортодон бир жыл коллежде да окуду, бирок коллежде бир жыл параллель курс окуду IT-ни. Ошондо бир жыл IT курсун окуп, 3 жылдык коллеждин программасын окуп койду да. Андан ары окуунун мааниси жок экен, мен кайра эле мектепке барайын деп өзү чечим кабыл алды. Анан ошондо бизге көп мектептер отказ берди, последний класска албайт экен. Ошондо Анара Хабибовнага абдан чоң рахмат, бизге ушул колдоо көрсөтүп, ошондо кабыл алды 10-чу классына. Андан башка дагы көп мугалимдери 24-чү мектептин, басы айтсак Анара Хабибовна абдан жакшы колдоолорду кылышты Амиртай үчүн. Муну үчүн биз азыр чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
17: Жакшы. Мынакей Анара Хабибовна ушул айтылып атат, келип атат, мына ата эненин ыраазычылыгын угуп атасыз. Сиздин ушул мектептен аяктаган баланын ийгилигин көрүп атасыз. Негизи эле ушул мектепте дал ушул Амиртайдай болгон таланттуу балдарды колдоо иштери кандай жүрөт? Анан мындан сырткары дагы гранттык негизде чет өлкөдөн билим алууну максат кылып жаткан балдар дагы болсо керек.
16: Да, бар, бар, көп балдар бар. Эми азыр мектептерде мамлекеттик өзгөчө мектептеринде атайын даярдоо курсу жок. Ушу чет мамлекетке өтүп кетсин, атайын даярдоо курстар жок, атайын даярдоо сабактар да жок мектептерде. Бирок ошондой максатка жетиш үчүн балдарды сабактан тышкары иш чаралар менен даярдоо көп-көп аракеттер жүрөт мектептерде, ар бир эле мектептерде болуш керек. Себеби ар бир мектеп күндө, ар бир мугалим мектеп эмес, ар бир мугалим өзүнө максат коет да, тарбия максатын жана балдардын билим берүү өнүгүшүн максатын коюшат. Ошон үчүн балдар көп. Быйыл дагы Амиртайдан башка дагы 2 бала окуучу бар, бирок ал ушундай полный грантка өтүшкөн жок. 70-80-90% эме кыскартылган грант менен өтүштү. 4-5 жогорку окуу жайына, АКШнын жогорку окуу жайына өткөн балдар азыр тандап атышат, кайсы окуу жайында окуймун деп. Ошондой эми Амиртай жалаң эле 24-чү мектеп эмес, Кыргызстан боюнча биринчи быйыл ушундай жакшы окуя болду. Эми Амиртай жөнүндө айтып кетсе, Амиртайдай азыр вообще келечек биздин балдарыбыз абдан зээндүү, көп зээндүү балдар бар. Мүмкүнчүлүктөр бөлөк да. Азыр салыштырсак биз окуган жылдары кандай, биз бала кезек мектепте жүргөндө кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыркы менен асман менен жердей да.
17: Салыштыруу
16: бизде ушундай шарт жок болчу. Мисалы анда Советский Союз убагында бир 3-4 грант келчи Москвадан окуп келиш үчүн ошо МГУ-ларга бир же 100 баладан бир же эки эле окуучу өтчү эле. Азыр болсо бала өзү аракетчил болсо, Амиртайдай зээндүү болсо, Амиртайдай өзүнчө жогорку планкаларды коюп окуса, акча да тоскоолдук эмес, эчтеке тоскоолдук эмес. Аны үчүн только аракет кылыш керек. Аракеттенип окуса ушундайчо ийгиликтерге ар бир окуучу жете алат. И сөзсүз бул жерде үй бүлөнүн таасири да абдан чоң да.
17: Ооба.
16: Үй бүлөнүн таасири, ата-энеси кандай мамиле кылат балдарга, жана орустар айтат го, внутренний стержень, если твёрдый будет у ребёнка, ошону эми 7 жашка чейин баланы чогутуп, чоңойтуп, ата-энеси мектепке алып келет да. 7 жыл тарбия берген ата-эне 8-нчи жылдан мектептен өзгөрүлбөйт эч качан. Ошо берген жана задаток, ошо берген тон менен эле окуучу өсүп, өнүгүп, чоңоюп кете берет. Ошон үчүн мен ата-энелерге кеңеш катар айтып коет элем, сөзсүз мектеп менен кызматташыш керек. Сөзсүз мектептин сөзүн биринчи коюп, экинчи өзүнүн сөзүн коюп алып кетсе, анда балдары, окуучулар ушундай чоң-чоң деңгээлдеги жетишкендиктерге ээ болушат.
17: Жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыздар. Биз бул жолу Стэнфорд университетине билим алууну максат кылып жаткан, ал жака толук грант утуп алган Амиртай менен маек куруп жатабыз. Дал ушул жакта Амиртайдын ийгилиги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул эфирдин башкы максаты дагы ушул жанагы коомчулукта мен ушул окуу жайга өтүшүм мүмкүн эмес деген бир түшүнүктөн арылтуу максатын көздөйт. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, балким каалоо тилегиңиз болсо, анда 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радиодон дагы Facebook баракчасынан онлайн көрүүгө чакырабыз. Анда мына Амиртай, ушул Стэнфордго болгон даярдык боюнча сурагым келип атат да. Качан баштадыңыз? Анан мына тил дагы бул жерде биринчи орунда турат да. Тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кандай болду? Мына атаңыз да жогоруда белгилеп кетти. Негизи эле тилге жөндөмүңүз жакшы окшойт. Эгер сизге кыргыз тилинде сүйлөө бир аз кыйынчылык жаратып атса, анда орус тилинде жооп берсеңиз болот.
15: Подготовку я начал в 8 классе, и самым сложным для меня был SAT, это такой аналог ОРТ в Америке, и ежедневно я к нему готовился где-то 4 часа, вот.
17: Жакшы, ушул мисалы окууга өтүш үчүн эссе жазышыңыз керек, же болбосо дагы бир өзүнүн тапшырмалары бар, ушул этаптары кандай болду, ошону айтып бериңизчи?
15: Сначала там нужно расписать свои активности, награды и заполнить общую информацию, то есть с какой школы, чем ты занимался все это время. А потом у каждой школы есть свои уникальные эссе, на которые нужно отвечать. Вот, и есть одно главное эссе, которое отправляется во все университеты. И в Стэнфорд там было 5 коротких эссе, 3 длинных. И вот я их все по очереди заполнял и таким образом отправил.
17: Жакшы. Негизи кайсыл багытын тандап атасыз, кайсыл факультеттен билим алган жатасыз?
15: Я выбрал дизайн, потому что это ближе всего к моему профилю, к моему опыту. Но в Стэнфорде окончательно выбирают факультет только на втором курсе, поэтому до того времени я хочу исследовать разные направления.
17: Байкаштырып, караштырып, экинчи курска чейин, демек тандоо туруна чейин дагы көңүлүңүзгө жакканын тандап алуу алдында турат экенсиз да, мүмкүнчүлүктөр кенен экен. Абдан жакшы. Анан биз ушул эфирди уюштуруп жатканда дагы бир бизди ойлондурган нерсе, негизи эле мына быйыл дагы миңдеген мектеп окуучулары аяктап жатат, абитуриенттерибиз бар, алар кесип тандоо алдында турат. Анан мына агай, сиз айтсаңыз ушул ата катары жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Анан негизи эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы өзүнүн гештальтын жаккысы келет да, ата эне мисалы өзү юрист болбой калса юрист болгусу келет, же болбосо дагы бир кесиптин ээси болсо ошол кесипке алып баргысы келет дегендейчи. Анан ошондой ата энелер үчүн кесип тандоодо сиз мына ийгиликтүү таланттуу баланын атасы катары кандай кеңешиңизди бересиз?
18: Мен балдарымды бирөөнү дагы Абертайдын эки эжеси бар, бирөөнү дагы ушул кесипке барасың деп буларды кыйнаган эмесмин и ошону талап кылган эмесмин. Мен ойлойм, баланы балада эң оор нерсе бул анын жөндөмүн аныкташ. Ар кайсы балада ар кайсы жашында ар кандай убакта келет да. Менин балдарымда эрте эле кичинесинен эле бул сүрөт жагына жана чыгармачылык жагына шыгы билинет да. Мен ошол боюнча Абертайды колдон келишинче как архитектор болгондуктан мага оңоюраак болот бул чыгармачылык жагына көп кеңештеримди берип колдон келишинче жардамымды кылдым. Анан мындай эл арасында дагы көп айтылган момент бар экен. Кээ бирөө дагы ушул соц тармактарга жазып ийип атат жанагы комментарийлеринде. Бул атасы бир чоң болсо керек, же атасы Садыр Жапаровдун таанышы болсо керек деп ушундайлар да чыгып атат. Бирок мен ушуну бир айтып коюшум керек. Мен эч кандай чоң болуп иштеген эмесмин. Кесибим архитектор, бирок мен азыр көп жылдан бери ден соолук боюнча пенсиядамын. Бирок чыгармачылык менен токтоткон эмесмин, чыгармачылык ишкерлеримди дагы деле кылам. Ошол жөнөкөй эле ата эненин мен элге, журтка айтып коюшум ушул жерден керек болуп турат. Баланын чоң максатка жетиш үчүн ата эненин бир жерде чоң болуп иштеши, же болбосо бир чоң тааныш болушу, же бир чоң акчалуу болуштун кереги деле жок. Бул жерде баланын өзүнөн көп нерсе зависит этет. Эгерде бир 70-80% баладан зависит этсе, көзү каранды болсо, калган 30-40% ата энеден көз каранды да. Ата эне болушунча ушул баланы менин билбейм, башкалар кандай кылат, менин ушул өзүмдүн система принциптерим баланын оюна коем. Эгер бир жакты тандаса ошол жагына, ошол багытка гана сүрөп жүрүп отурам да.
17: Демек ата энелерге дагы дал ушул жаатта өзүңүздүн бир кеңешиңизди бересиз. Кандай гана кесип болбосун, кандай гана каалоо тилек тандоосу болбосун, ошону колдоо.
18: Ооба.
17: Анан бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе, бул жогоруда өзүңүз белгилегендей эле каражат маселеси башка орунда эмес э, бул баланын таланты, умтулуусу, аракети деп айтсак болот э.
18: Ооба. Биринчи орунда ушул баланын өзүнүн аракети, эми жана Амиртай кичине айтып койду ушул маалыматты, мен кичине кененирээк айтып берейин. Амиртай 10-нчу класс окуп атканда Англиянын RISE программасына неметпедиби, тапшырып ошону утуп алып RISE баарын финансировать этет. Биздин ошол күндөн баштап пландарыбыз Амиртайдын келечекке болгон пландарына өзгөрдү деп атпаймынбы? Ошого жараша дагы көп нерселер өзгөрдү. Себеби мисалы эгер грант албай туруп өтүп калса биздин шартыбыз жок эле да. Стэнфордго окутууга аны RISE төлөп берет эле. А эгер RISE тутпай калса анда кандай кылат элек, анда Кыргызстандан эле окуйт болчу. Бул жерде кеп немеде эмес эле, бирок ушул мен өтөмбү өтпөйм деп аябай кабатыр болуп атканда Амиртайды тамашалап мен айткамын ушунун бир алдында бир 3-4 күн мурун эле. Балам, эч кандай кабатыр болбос, сен Стэнфордго өтөсүң деп тамашалагам, анан оозубузга сала бергендей болду да. А бирок азыр ушул моментти пайдаланып дагы айтып коюшум керек, Амиртай Американын жанагы топ 30, топ 40, топ 50 деген ар кандай университеттердин 5 өнөттү жалпы.
17: Топ 3-кө.
18: Топ 3-тү тандадык да. Ошо 5 өнүн бири Стэнфордда. Ошол 4 калган 4 өнө деле жакшы накай окуу жайлар экен. Бирок биз Стэнфордду тандадык.
17: Жакшы. Мына чындыгында өзүңүздөр жогоруда белгилегендей эле соңку жылдары баягы бир кездерде кыргыз жаштары үчүн кыял болгон дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар акыркы жылдары реалдуулукка айланып баратат деп айтсак болот да. Анткени мына өзүңүздөр билгендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен Эл үмүтү стипендиясынын арты менен ошол эле дүйнөдөгү Колумбия университетине, Джонс Хопкинске, андан сырткары Оксфордто дагы мына бүгүнкү күндө Салижан деген жигитибиз билим алып жатат, аяктап келгендер бар. Ошол эле Лондондогу окуу жайлардан дагы билим алып аткан студенттерибиз бар. Анан негизи эле ушул сыяктуу мисалдарды көргөндө Анара Хабибовна жаштардын бир көз карашы өзгөрүп, демек мүмкүнчүлүктөр кенен экенин түшүнүп, алар дагы ушул бийиктикке бир умтулууга аракет кылып жатышса керек. Анткени жаштар менен иштешип атасыз, көрүп атасыз, жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүн чыгарып атасыз. Бүгүнкү ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялы, максаты, күдөөсү кандай болуп жатат?
16: Ар кандай. Ар кандай. Себеби азыркы жаштар эми мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүнбү, же болбосо үйдө ата энесине ишенип ата энем жасап коет, иштеп коет, баарын жол көрсөт деген үчүнбү? Бирок балдар ар кандай кыялдар менен эми биздин мектепте биз азыр ошолорду кандай кыял болбосо да колдоо аракеттерин жасайбыз да. Ишенимине ишеним кошконго аракет кылабыз. Себеби эң биринчи ошо балага ишенсең, сен азаматсың, сен жакшы билет экенсиң, сен жакшы эссе жасат экенсиң, сен жакшы сүрөт тартканы билет экенсиң, ошонуңду өнүктүргүн, ошого басым жасагын деп балдарга жакшы кеңештер берсең, балдар угуп ошо багытта өскөн балдары көп. Вот эгерде Амиртай жөнүндө дагы айта кетсек, Амиртай эми орусча айтканда многогранный ребенок.
17: Көп кырдуу
16: да. Мектепте окуп жүргөндө ушунча өзүнө пландаштырып алып, аябай чоң бийик эмени коюп алып, максатты жанакы эл аралык Красный Крест, Красный Полместе дагы кайрымдуулук иш чаралары ошодо иштеп жүрдү.
17: Ыктыярчы катары.
16: Да, ыктыярчы катар волонтер болуп да жүрдү. Жазып, сүрөт тартып, англис тилди окуп, ар кандай конкурстарда катышып, мектепте да активдүү иштерге, иш чараларга катышып жүрүп, көп нерсеге жетти. Амиртайдай балдар көп эле балдар. Эми бир четинен айтканда Амиртай аягына чейин жетти. Бир планды алып алып, бир максатты өзүнө коюп алып, жанагы кичине кадамдар менен чоң ишке ийгиликтүү болду. Азыр жетти, чоң ийгиликке. Ортосунан чыштап кеткен деле балдар бар да. 13-14 чыкканда балдардын кыялдары аябай өзгөрөт да. Анда ата эне, мектеп авторитет болбой калат да. Бөлөк көчөдөн көргөн окуучу болобу же бөлөк кумири болобу, ошолорду
17: тааныган, билген адам э?
16: Да, өзү билген, тааныган, көп ийгиликтерге жеткен эме эле адамдар кумирлерине карап кетиши деле мүмкүн.
17: Абдан соң эми Амиртай, мына сизден сурайын. Жогоруда Анара Хабибовна белгилеп кетти, ушул Кызылай коомуна кирип, ал жерде да ыктыярчылык, волонтердик кызматта жүргөнүңүздө ал жакта да бир көптөгөн өзүңүздүн бир салымыңызды кошконуңузда, анан негизи эле дүйнөдөгү ушул алдыңкы окуу жайларда, же болбосо негизи эле чет элдеги окуу жайларда өзүнө студент аларда, ага абитуриент аларда сөзсүз түрдө жаштардын ыктыярчылык, волонтердук ишин карашат экен. Буга Стэнфорд университети дагы маани бере экен. Балким сиз өзүңүздү тааныштырганда же эссе жазганыңызда ошол ыктыярчылыгыңыз боюнча айтып бердиңизби?
15: Волонтерство не было самой большой активностью в моем профиле, но оно просто показало меня с человеческой стороны, то, что мне нравится работать с детьми, с людьми пожилого возраста. В основном моими активностями была моя работа как иллюстратора. Я работал с разными проектами на международном уровне. И все они имели какой-то смысл, то есть некоторые они имели культурное просвещение, некоторые они были для детей в Африке. И вот Стэнфорд обращает внимание на то, насколько вам действительно важно то, что вы делаете, какая у вас связь с этим, и почему вам эти вещи важны. Вот.
17: Демек, сиз толук ушул боюнча белгилеп айтып бергенгиз, бизде угарманыбыз бар экен. Каалалалы, саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз? Саламатсызбы, сиз угуп жатабыз?
19: Алло, саламатсызбы.
17: Саламатсызбы.
19: Мына Ош тараптан болом да. Менин атым Мамат Касымов Нурислам.
17: Нурислам мырза, угуп жатабыз сизди.
19: Мен мына ошо Амиртайдын апасы жөнүндө билгим келген да. Ошол жөнүндө бир маалымат бере кетпейсизби?
17: Рахмат. Сурооңузга башка сурооңуз жокпу? Угарманыбыз узап кеттир. Жакшы агай.
18: Мен аты жөнүм Бексултанов Өмүр Мустапаевич. Кичи мекенибиз Амиртай Көздүн Сыкөл областынын Жети Өгүз районунун Тосор айылы. Кесибим болсо архитектор. Убагында архитекторлукта иштеп жүрдүк, бирок көп жыл болду, бир 15 жылдан ашып калды. Ден соолукка байланыштуу пенсияга чыгып калгам. Бирок чыгармачылыкты таштаган жокмун, ошо чыгармачылык ишкерлик кылып жүрөм. Болду демиш, ушул суроо.
17: Негизи агай, эгер мүмкүнчүлүк болсо, апасы боюнча дагы айтып берсеңиздер Амиртайдын деп сурап жатышат.
18: Амиртайдын апасы бул алды эле жердеш болуп кетебиз. Аксуу районунан, Сыкөлдүн Аксуу районунан, Саргамыш айылынан. Алдындагы абдан жөндөмү жакшы. Анда абдан жөндөмү жакшы. Биздин жана үй бүлөлүк чыгармачылык кичине ишкерлигибиз бар. Ошол жагында технолог да чыгармачылык жагынан баардык биздин чыгарып аткан продукцияны бүт ошол менде мисалы үчүн эскиз эле кетсе как сүрөтчү архитектор катары ал ишке киргизүүнү мына ошол алмаш тейлейт да.
17: Жакшы. Ардактуу радио кагарман, сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойлу, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу радио кагармандар, сиздерде дагы суроо болсо же сунуш пикир кабыл тилегиңиздер болсо анда 0312-39-21-90, 0512-39-21-90 телефон номерлери иштеп жатат. Ошондой эле биз биринчи радионун Facebook баракчасына кирип ал жактан да онлайн көрүп каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болорун эсиңизге салабыз. Анан мынакей ыктыярчылык деп дагы сүйлөшүп калып атып агай, мына Амиртай өзүнүн ыктыярчылыгы боюнча да айтып берди. Мына бүгүнкү күндө ата энелер ар кандай да, мисалы бала окуп атса, бир жактарга кетип атса, ыктыярчылык иши болгондон кийин балким эртеден кечке жүрүп калат же иш чаралар болгон күнү такыр келбей калышы мүмкүн дегендей, ошондой кырдаалдарда кандай болуп атат агай пикир алышуулар?
18: Ушул жакшы суроо болду. Себеби ушуга байланыштуу дагы көп бир соц тармактарында суроолор, каалоолор болуп атат. Мен да ушуга бир жооп берип коеюнчу, ушу сиздин сурооңузга айкалышып калды. Амиртай өзү кичинесинен эле абдан патриоттуулук сезими күчтүү да. Стэнфордго өттүм деген кабарды алган күнү ата мен Кыргызстандын желегин даярдашым керек деп атат. Балам, жетишебиз, жетишебиз, аны ала кетишим керек дейт. Мен дайыма жанымда жүрүш керек дейт. Мына ошол эле патриоттулуктун бир бөлүгү да жанагы Кызыл Крестке бір ұсыл ұқтиярчы болып әрекетін қылып ұшу бүрілерге айыбай толқынданып келді. Мен емне алып барып берсем болып жаңа балдар үйіне, қарылар үйіне барғанда ұшы айыбай толқынданып келді де ұшын деп балдарды еркелеттім, ұшындай ұшындай болды деп. Анан дағы бір топ адамдардан ұшындай қалу түшіп атады, балаңыз сөзсіз келсін, кейбір айтады келбей қояды, Қырғызстанға келіп жардамын берсін, Қырғызстанға іштесін деп. Сөзсіз мен ойлаймын, ал сөзсіз болады, бірок мен ойлаймын бұл оқын өткен ең ошол чоң-чоң компаниялардан тақсалыш керек тұрған нәрсе. Анам сөз келісін мен да қалаймын.
17: Жақсы. Анан негізі баяғы қырғыздар айтып қойдыкенде ағай баласы жақсы шығып ушундай бир ийгиликтерди багындырса атан мээни такталды деп.
18: Ооба.
17: Бул сөзгө сиз кандай комментарий бересиз ага? Же баягы келечек алдыда дагы мындан да чоңураак жаратуучу ийгиликтер балким алдыда деп айтасыз да, сөзсүз.
18: Мен азыр алдыга чуркагым келген жери жок. Баары алдыда Кудайдын буйруганы болот. Мен баламдан көп нерсени күтөм. Көп жакшылыктарды, элим кандай нерсени күтүп атса мен да ошону күтөм. Биз эле эмес, жакын туугандарына же тосор айылына эмес, бүтүн Кыргызга, Кыргызстанга жардам тийсе деген тилекти мен да Кудайдан күнүгө сурайм.
17: Абдан сонун. Агай, анан мектепти аяктагандан кийин бир жыл аралыгында бир убакытта даярдыктар, күтүүлөр болуп калды да, ошол учурда Амирчик эмне менен көбүрөөк алектенип жатты?
18: Чынын айтасызбы, чынын айтайын ба, ушул жерде ушундай окуудан бошобогондуктан мектептен бүттү да, андан кийин өз алдынча даярданып атат. Дайыма окуганда биз эки жака барганда, айрыкча айылыбызга барганда бул жок, барабыз үй бүлөм менен эле. Дайыма сурашат, Амиртай эмне келбейт, айылга көрбөйбү, айылдын жашоосун аралашпайбы дешип эле. Аягында уяла баштагам да, Амиртай окууда окуудан бошобойт деп десең ким ошени, чындыгында ошондой болуп атты да. Бул күнүгө баш көтөрбөй окуп атты, бул упорный эмгектин үзүрү болду. Менин тилегим эле ушул эме, ар бир ата эненикиндей,
17: ата эненин тилеги ошондой. Амиртайдан улуулар, эжекелери бар экен, алар кайсыл тармакта окуп жатышат же балким окуп бүтүп аякташтыбы?
18: Улуу кызым биякта юрий академияны окуп атып, дагы грант утуп алып Сеулга кеткен. Сеулда жүрүп окуусун окуп жүрүп, ошол жактан күйөө балабыз менен таанышып, бияка келип үйлөнүп алып кетишкен. Окуусун бүтүп, азыр ошол окуусун бүткөндөн бери Чехияда, Прага шаарында балалы чакалып турушат. Андан кийинки экинчи кызым Амиртайдан улуусу андагы Чуйков окуу жайын бүткөн. Ал жерде билесиздер, сүрөтчүлөрдү даярдайт. Ал профессионалдык сүрөтчү. Ошо менин жанагы чыгармачылык иш

0: күтүлөр болот ата, ошол боюнча айтып берсеңиз же буга чейин кежелерин жиберип бул нерсеге бир көнө түштүңүзбү дегендей.
1: Биринчи эжесин, ул эжесин унутуп кеттиримин, ал дагы ошо дизайнерлик менен иштейт Прага шаарында. Ами Жытайдан бул эми чоң тема болуп жүрөт. Үй бүлөбүздө энеси жалгыз кандай болот деп неметип атат, аябай ушуга сын аркалап атат. Эми биз ойлогонбуз жылда келип турабы деп, анан азыркы биздин саясий абалга байланыштуу визабызды бир киргенден кийин 4 жылга чейин келе албайт экен. Эгер келсе кайра жаңылыш керек экен, анда кандайдыр бир деңгээлде риск бар экен. Балким 4 жыл бою келе албаса анда биз барганга аракет кылабызбы, эми анын баарын шарт көрсөтөт убагында. 1 жылга чейин бул кийинки каникулуна чейин 1 жылга чейин убакыт бар. Эми баламды ошол жакта окуган тааныштары, уже аяктан тааныштары, достор, дос катары жазып атышат, кел көрсөтөбүз, тааныбаган эле балдар ушундай абдан ыраазычылык көрсөтөбүз, үйрөтөбүз деп. Эми ушуга чейин дайыма өз алдынча иштерди кылып келген Амиртай ал жактан деле өз алдынча алып кетет го деп ойлойм, менин балама ишенем.
0: Өзүңүздөрдү дагы демек алдын ала даярдап тарттырып.
1: Анан мурунку сурооңузга бир моментти айтпай кетиптирмин, кошумчалап койсом, биз балдарыбызга кандайдыр бир жеңишке жетсе, кандайдыр бир жетишкендикке жетсе, сөзсүз ошону үй бүлөдө белгилейбиз. Жок дегенде бир торт алабыз, жок дегенде бир жака чыгып, жок дегенде тоого чыгып келебиз. Сөзсүз көңүл буруш керек балага. Баланын бир жеңишин ошол бойдон молодец деп туруп эле таштап коюш керек. Ошол абдан чоң көңүл бериш керек. Энеси сен дүйнөнү багындырасың деп Наполеонго дайыма айтчу экен. Ошол сыяктуу көңүл берип туруш керек да.
0: Абдан сонун кеңеш бүгүнкү күндүн абдан бир сонун кеңеши болду. Анара Хабибовна, негизи эле мына ушул бүтүрүүчүлөр мектепти аяктап кеткенден кийин окуу жайды бүтүрүп кайсы бир деңгээлде жашоодон өз ордун таап бир жерде мыкты адис болуп иштеп, сиздер менен бир мамиле куруп кайтарым байланышка чыгып турушса керек. Сиздер үчүн деле сыймык болсо керек мындай көрүнүштөр.
2: Чоң сыймык да, чоң сыймык. Мектеп жасап аткан иш чарасынын баары жалаң ушу балдардын жетишкендиктерин көрсө, мен өзүм орунда экенмин, менин окуучуларым момундай момундай болуп өзүнүн жолун таап кетти деген бул чоң сыймык, чоң белек мектепке.
0: Негизи ушул жолугушууларды, иш чара, ушул ийгиликтүү окуучулар, бүтүрүүчүлөр менен окуучулардын бир жолугушуулары мектепте өтүп турабы?
2: Өтүп турат, сөзсүз өтүп турат. Вообще мектепте ушундай программа бар, өзүбүздүн мыкты адистер менен, белгилүү инсандар менен жолугушуу кечелер өтүп, тез тез эле өтүп турат. Бул дагы жанакы билимди кандай, наукага кандай үйрөтүп кетсең, ошондой эле кандай адам болушуң керек, келечекте ким болосуң, өзүңдүн ордун кайда, ошону табууга балдарга ишеним берүү көп иш чаралар өтүп турат.
0: Абдан жакшы. Эми мынакей Амиртай, сенин ушул абитуриенттерге, келечек ээлерине, мектеп окуучуларына балким быйыл, балким кийинки жылы ушул окуу жайдын, жогорку окуу жайын болсогосун аттап бир студент болом деп турган жаштар үчүн бир кеңешиңди берип кетсең.
3: Я бы советовал подаваться во все программы, которые вы видите, использовать любую возможность, которая к вам приходит, не упускать ни одной возможности. Также я бы посоветовал не бояться ошибаться, потому что через ошибки именно приходит рост, приходит опыт. И также посоветовал бы учиться находить всю информацию самому в интернете, потому что в интернете есть все, и это очень нужный навык самостоятельно находить информацию, которая вам нужна. Вот.
0: Рахмат, бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
4: Алло.
0: Саламатсызбы, угуп атабыз.
4: Саламатсыңар.
0: Ооба, угуп атат, сүйлөй бериңиз.
4: Алло.
0: Угуп атабыз, сизде сиз түз эфирдесиз.
4: Мен биринчи

0: кичи суроодон мурда амиртай булуттуктайм. Ушундай кыргыздын балдары көп болсун, ак жол аман эсен бүтүп кайтып келсин. Экинчи суроом, мен чоң энемин, мен неберем быйыл 11-ди бүтүп атат, кыз бала, бирок жашы жетпегендикке байланыштуу тетиркөөгө тапшыра албай калдык. Ошон үчүн ал бир жыл дайындамы, эмди жылы барат, анан мүмкүн болсо балким мен өзүм жетелеп барып Амиртайга жолугуштурсам, телефонун берсе, каякка кантип бир жыл кандай кылып дарыттарды көрөбүз боюнча айтып берсе, телефонун бере алабы, консультация сурасак дегенбиз. Эми бир жыл даярдык көрүп жүрүш керек да, 18-ге чыкканча. Меники кыз бала,
1: сиз
0: жооп берип койсо Амиртай.
1: Сиз телефон номериңизди айтсаңыз, биз жазып алалы. Телефон номериңизди.
0: Меникин бир.
1: Ооба.
0: 0500 50 08 07 айым деген бабушкамын айым.
1: 0500 менен 0500 менен 50 08 07 айым деген. Макул. Рахмат сизге. Рахмат мынакей, көргөндөр, уккандар, билгендер мына ушинтип чалып Амиртай сенин кеп кеңешиңе муктаж экен деген консультация алгысы келип жатканын айтып жатышат. Демек бул нерсе бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр кенен айткандай эле, балким Стэнфордко барганыңдан кийин деле социалдык тармактар аркылуу өзүңдүн кеп кеңешиңди жалпы кыргыз жаштарына берип турасың деп ишенебиз.
2: Мен ушул жерден бир толуктоо катары айтып коеюн. Ушул эле азыркы эжекебиздин суроосуна жакашып калат экен. Жана башында өзүңүз да сурадыңыз, бул даярдануу жагы жолдорун. Амиртай көбүнчөсүн өзү кичинесинен эле даярданып жүргөн сыяктуу болуп калды мунун чындыгында. Бирок бооруки 11-чи классты бүтүп алып, муну дагы биздике сюрприз кылган. Шаарда бир атайын мектептер бар экен. Бул ушул 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык, бул ушул Американын чет өлкөнүн чоң чоң окуу жайларына даярдайт экен да. Амиртай болсо Логос академиясына барып ушуну балким студент деп ушуну айтып атышса керек. Логос академиясы бул жөн эле курс, школа будущих лидеров деп коет. Ошол жерге барып өзү директору Алтынбек Кулантаевич менен сүйлөшкөн экен. Бул жерде баасы бир топ экен. Бирок ошол Алтынбек Кулантаевичке дагы чоң ыраазычылык, Амиртайга колдоо көрсөтүп ошол жерге бекер алып мектебине киргизген. Аны да абдан жакшы бүтүрүп ошол көп жардагынан алдагы жардам болду да.
1: Демек ал жакта деле ошол баланын каалоосуна жараша мындай жасашка турбайбы? Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул мына эс алуу күнү экенине карабай атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул биздин жалпы журтка маалымат, ошол менен катар дем ишип бердиңиздер деген ишеничтемин. Амиртайга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса Кыргызстанга келген сайын биздин ушул студиябызга келип, көргөн билгениңизди, үйрөнгөнүңүздү сөзсүз түрдө айтып берип бөлүшүп турасыз деген ишеничтебиз.
2: Рахмат.
1: Ийгиликтер коштосун. Сөзсүз түрдө дал ушундай ийгиликтүү баланын артында биринчи кезекте ата энеси, коому, чөйрөсү, мугалимдери, мектеби турат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик.
3: Эжеке
1: дайым эле ушундай таланттуу балдарды тарбиялап өстүрө бериңиздер. Демекчибиз, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Биз бул жолу мамлекеттик мектептен Стэнфордко деген теманын айланасында дал ушул Стэнфордтон билим алууга бараткан Амиртай Бексултановдун ийгилиги жөнүндө сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдыраимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов болду. Саламатта калыңыз.

0: 2 радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Вы слушаете «Беринчи радио». В эфире новости часа. Президенты России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, король Саудовской Аравии, а также глава Совбеза Российской Федерации и председатель коллегии ЕЭК поздравили президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В поздравительных телеграммах главы государств выразили слова искренней благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, пожелали им крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Народу Кыргызстана пожелали мира, стабильности и дальнейшего процветания. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров накануне, 9 мая, поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день остается символом мужества, единства и памяти о подвиге народа. В Бишкеке в этот день прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, ветеранов, тружеников тыла и жителей столицы. 9 мая по всей стране вспоминали подвиг тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая великую победу. Далее подробно.
1: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 9 мая поздравил кыргызстанцев с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что этот день остается символом мужества, единства и памяти о подвиге народа. В Бишкеке в этот день прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, ветеранов, тружеников тыла и жителей столицы. 9 мая по всей стране вспоминают подвиг тех, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая великую победу. Далее подробно. Труженик тыла Великой Отечественной войны Лидия Зазулина была еще школьницей, когда началась война. Вместо уроков – тяжелый труд, вместо беззаботного детства – взрослая ответственность. Вместе с тысячами таких же мальчишек и девчонок она работала в тылу, помогая фронту и приближая долгожданную победу. Лидия Павловна вспоминает те годы с особым чувством, через боль утрат и одновременно через гордость за свой народ.
2: Вы помните, когда вы узнали впервые, что на 9 мая? Как вы встретили эту новость?
3: Это была новость. Это был такой восторг. Мы бежали по улице с уроков, ушли, и это бежим. А нам-то завтра надо писать сочинение, а мужчина в возрасте идет и говорит: будете писать о победе. И мы действительно, конечно, написали, и у меня осталось это сочинение «День Победы».
2: А вы помните первые строки этого сочинения вашего?
3: Моего сочинения? Ну, День Победы – это такой восторг. Это хоть тогда было, хоть сейчас, но такого восторга, конечно, это просто нам повезло, нашему поколению, что мы такое всеобъемлющее было вот соединение людей. Вот это, конечно, запомнилось. Это безусловно.
1: 9 мая на площади Победы в Бишкеке звучали слова благодарности и скорби. В митинге-реквиеме принял участие президент Садыр Жапаров. Глава государства подчеркнул, имена героев навсегда вписаны в историю.
4: Урматту улу атамекендик согуштун кымбатту кардагерлери жана ооруктун кадырман эмгекчилери.
5: Сегодня мы вспоминаем миллионы людей, чьи жизни были отданы ради победы. Среди них сотни тысяч наших отцов и матерей. Эта победа досталась высокой ценой. И именно поэтому мир и спокойствие для нас бесценны. 9 мая – особая дата, которая занимает важное место в истории каждого народа и в судьбе каждой семьи. Ведь у каждого из нас есть своя личная связь с этой войной. Через наших дедов и прадедов, бабушек и родных, которые проявили мужество и героизм. Мы скорбим о потерях, но вместе с тем испытываем гордость за их подвиг. Склоняя головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за свободу, мы выражаем им глубокое уважение. Уважаемые соотечественники, Великая Отечественная война 1941-1945 годов унесла миллионы жизней и затронула каждую кыргызскую семью.
4: Улу жеңишти тартуулаган улуу муунга башым дийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын.
1: В годы войны из Кыргызстана на фронт ушли около 360 тысяч человек, почти каждый четвертый житель республики. Они прошли через самые тяжелые сражения, от европейских фронтов до Азии, внося весомый вклад в общую победу.
0: В шествии «Бессмертный полк» в Бишкеке 9 мая приняли участие более 30 тысяч человек. По данным мэрии столицы, участники акции с портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла и ветеранов войны прошли от парка имени Асанова до мемориала «Вечный огонь» на площади Победы. В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли жителей во время пожара в многоэтажном доме в 10-м микрорайоне. Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло 9 мая около 16:00 в доме номер 25. Сотрудники инспекции Казиев и Альясов, находившиеся неподалеку при исполнении служебных обязанностей, заметили густой дым и оперативно прибыли к месту происшествия. Выяснилось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома. Несмотря на сильное задымление и угрозу для жизни, сотрудники вошли в помещение и вывели находившегося там мужчину. По предварительной информации, он получил тяжелые ожоги. Также помощь потребовалась женщине, оказавшейся заблокированной на верхних этажах. Из-за дымка она не могла самостоятельно покинуть здание, и сотрудники инспекции помогли ей безопасно эвакуироваться. Во время спасения людей сами сотрудники получили отравление угарным газом различной степени тяжести. В муниципальной инспекции подчеркнули, что благодаря их быстрым и решительным действиям удалось оказать помощь пострадавшим еще до прибытия экстренных служб. В заключении выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалалабадской, Баткенской областях осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 16-21, Талаская область плюс 15-20, Ошская, Джалалабадская области плюс 24-29, Иссык-Кульская область плюс 21-26, Нарынская область плюс 23-28. В Бишкеке днем временами дожди и грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 18-19 градусов. Этот выпуск новостей Биринчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
6: Биринчи радионун жарнама кызматы.
7: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
8: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
9: Саламатсыздар, урматтуу радио кагармандар, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Урмат Жээнбеков. Кыргызстанда акыркы реформалардын алкагында бир катар кызматкердин эмгек акысы жогорулатылды. Негизинен бюджеттик жана социалдык маанилүү тармактарга көңүл бурулуп, билим берүү, медицина жана маданият кызматкерлери, спорт тармагынын айрым өкүлдөрү, ошондой эле техникалык жана тейлөөчү кызматкерлер кирди. Тийиштүү токтомго ылайык кызматтык акылаттар жана ставка 60% жогорулатылып, мындан тышкары 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация төлөмү техникалык жана кенже тейлөөчү персоналга 5 000 сом өлчөмүндө каралды. Компенсация мындан ары ай сайын айлык акыга кошулуп төлөнүп турат. Өлкө башчы 10-апрелде Ош облусуна иш сапарын алкагында Ош шаарынын тургундары менен жолушууда Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык өзгөрүүлөргө жараша калктын кирешесин жогорулатуу боюнча системалуу иштер жүрүп жатканын белгилегени бар.
10: Эң алды менен бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяныларын жогорулатуулардын үстүндө иш алып баруудабыз. Буюрса, мынакей үстүбүздөгү айдын соңунда мугалимдер менен дарыгерлер, маданият жана спорт кызматкерлери 100% көбөйтүлгөн эмгек акыларын алышат. Өлкөнүн пенсиялык системасында дагы ыраттуу өсүү бар экенин кошумчалай кетейин. Эгер 2021 жылы пенсионерлерибиздин 49% жашоо минимумунан төмөн пенсия алып келген болсо, бүгүнкү күндө алардын 95% жашоо минимумунан жогору пенсия алып жатышат. Биз муну менен эле элдин айлык акыларын, пенсияларды көтөрүп салдык деп төш кагып олтуруп калганыбыз жок. Себеби кымбатчылык деген нерсе бар. Ар кайсы өлкөлөрдөгү согуштардын кесепетинен улам дүйнө жүзү боюнча баалар күн сайын өсүүдө. Ошондуктан айлык акыларды, пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу бүгүнкү күндө башкы максат бойдон калып жаткандыктан биз бюджетибизде кандай мүмкүнчүлүк боло калса эле айлык акылардын, пенсиянын көлөмүн жогорулатып жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларын дагы көтөрөлү деп жатабыз. Мындай иш аракеттерибиздин бардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү жакшырат деген тилекте жасалып жатканын баса белгилеп айта кетейин. Мындан сырткары социалдык колдоо жаатында көп балалуу үй бүлөлөрдү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, жетим балдарды колдоо чаралары кеңейтилди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөк, балага сүйүнчү, келечекке салым, бала берекет долбоорлору ийгиликтүү иштеп жатат. Эми эне менен баланы колдоо боюнча ушул жылдын 1-июлунан тарта үй бүлөсүнүн кирешесине карабай 3 жашка чейинки бардык балдарга 1200 сомдон бала ырыскысы жөлөк пулу бериле баштайт. Ушул жерден баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, жетишилген ийгиликтердин баары эң алды өлкөбүздөгү жети дубандагы саясий туруктуулуктун негизинде мынакей сиздердин жамы журтубуздун ынтымагынын аркасында жаралгандыгын баса белгилеп айта кетейин.
9: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү орточо айлык 45585 сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Апрель айынын аягы менен мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин жана маданият тармагында иштегендердин айлык маянасы орточо 100% көбөйүп, 300 миңдей кызматкер жогорулатылган айлык акыларын колдоруна алды. Бишкектеги 9-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Дилара Искакова эмгек акы сезилерлик көтөрүлгөнүн айтат.
11: Бул өкмөттүн бизге болгон ишенимин көбөйгөнүн белгиси болуш керек. Бир эң жакшы нерсеси жылдан жылга баарыңыздар көбөйүп келет атасыздар. Дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин авторитети жылдан жылга ылдыйлап төмөндөп бараткан байкаса болот. Бул мүмкүн бир аз жоопкерчилигибиздин да ылдыйлашы мүмкүн. Бирок эмнегедир ушу элдин медицина кызматкерлерине талаптары башкача боло баштаганда ушунун негизинде ошо негатив көбөйүп дарыгерлердин авторитети ылдыйлай баштаган. Бул сөзсүз түрдө айлыкка да байланыштуу болуш керек. Себеби жашыруун эмес, жаш дарыгерлер 13 000-15 000 алган жаш дарыгерлер бар эле. Ошол дарыгерлерге булар азыркы учурда мындайча айтканда күн өткөрүү деп коебу, күн өткөрүү саат өткөрүү менен алектенип калсак керек. Анан азыркы учурда ошо айлык көйгөндө биринчи кезекте ошо жаш дарыгерлердин айлыгы эки эсе көйгөнү бизди сүйүндүрүп турат. Себеби дегенде биз талап коюш үчүн ошо талапка ылайыктуу дагы шарт түзүп беришибиз абзел болуш керек. Мурда ошо 13,000, 15,000 алып жүргөн дарыгерлер азыр 40,000-45,000, 50,000 чейин айлыктары көтөрүлүптүр. Себеби кечээ күнү бухгалтериядан ошо жаш кимдин айлыгы жакшы көтөрүлдү деп ошо жаш дарыгерлердин айлыктарын бир сыйра карап чыктым эле. Ошол кээ бир дарыгерлер 4 жыл, 5 жылдык стажы бар дарыгерлер 51,000 чейин зарплатасы көтөрүлүптүр. Бул сөзсүз түрдө аябай кубанычтуу нерсе. Бул сиз айткандай дарыгерлерге биринчи кезектен стимул, экинчи кезектен ошо жоопкерчилиги мурунка караганда артат. Айрыкча ошо первичный звено деп коебуз, ошо бир баштапкы уюмдарда, баштапкы медицинада иштеген ошо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген дарыгерлер үчүн бул аябай жакшы жаңылык. Буну бул жаңылыкты биз 3 айлап, 4 айлап күтүп жатканбыз. Бүгүн ошо көптөрү сиздер айткандай колуна тыйынын алса кубанычта болот болуш керек, өздөрү эле эмес үй бүлөсү кубанычта болот болуш керек. Ошол себептен ушу өкмөткө чоң ыраазычылык билдирет элем ушу дарыгерлер.
9: 1-апрелден баштап маданият тармагынын кызматкерлеринин эмгек акысы да 100% чейин жогорулатылды. Бул чечим китепкана, музей, маданият үйлөрү, ошондой эле театрдык жана оюн зоок мекемелерине дагы тийиштүү. Маданият кызматкерлерине эбегейсиз колдоолор болуп жатканын 1-радиого Токтобулут Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актёру Камчы Сарыбаев билдирди.
12: Биринчи ошол үй менен камсыз кылып берсе, үй болсо чөм, жөнөкөй эле бизге жанакы гиктин ишенесиңби? Буга чейин азыр кандай экен билбейм, бирок бизге буга чейин гикке кезекке турганга айлыгыбыз бизге жетпейт экен деп ошо гиктен үй албай алганбыз. Кезекке турбай алганбыз.
9: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт.
12: Төлөө мүмкүнчүлүгү болбойт, анткени ошол сенин айлыгың ошол төлөгөнгө жетпейт, сен жасаган минимумга да жетпей калган. Анан эгерде азыр айлык көтөрүлө алат деп ошо менен жетсе, балким ошол тиги жанакындай ипотека менен үй алганга көп жаштарыбыз жетишип калат эле дейм да, ошондо болмок. Ошону шарт түзүп берилсе ошол эле. Жанакы шарттын баары түзүлүп турса, кайсы киши иштегиси келбесин, тескерисинче дагы бир нерсени бир жаратайынчы, кылайынчы деп ашырат да.
9: Социалдык кызматкерлер дагы кубанычтарын жашырбай, аларга дагы көңүл бурулуп жатканын, ыраазычылыктарын билдирүүдө. Анын катарында Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарынын социалдык кызматкери Гүлмира Мамакеева дагы бар.
13: Айлыгыбыз аз болсо дагы, мына бизге соцтармак бир дагы эмеде алынбай, көмүскө деле калып келатканбыз. Буга чейин көмүскө деле калып, бул соц эмекенин көбү түшүнө деле бербейт чындыгында. Садыр Нургожоевичке аябай терең ыраазычылык билгизгим келип атат. Үй бүлөмдүн атынан жана жалпы жамааттын атынан бизди ушу баалап, барктап, мына соцтармакты кошо мугалимдерге, врачтарга кошуп, мына айлыгыбызды 100%ге көтөрүп берип атат. Аябай сүйүнүштөмүн, жамаат дагы сүйүнүп атат. Болгон жердегилер деле сүйүнүп атса керек, биз сыяктуу эле. Бул биринчи жолу болуп атат да. А биздин жумуш чындыгында аябай оор, жанагы оор кырдаалдагы жумушту биз аткарабыз. Жалгыз бою энелер, биздин жумушубуз ошо жака жөө, транспорт жок, бизде жөө кыдырабыз, кышы, жайы дегендей күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай кыдырып иштейбиз. Бизде Сокулук районунда 16 эме бар, айыл өкмөт. Ошолордо бүт ар биринде 10-дон 12ден кар адамдарыбыз бар. Мына ошолорду ушу дарылар менен камсыз кылып, ошону жок дедиртпей, айлыгыбыздын астыгына карабай иштеп келатабыз. А бияка жаштар келбейт, бул жумушка такыр келбейт, айлык астыгынан келишпейт. Жалаң эле мен сыяктуу менден улуу эжекелер эле иштейт да. А так мындай жумушка келе бербейт.
9: Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, билим берүү системасында жалпысынан 183,977 кызматкердин айлыгы көбөйдү. Булар мектепке чейинки, мектептик, баштапкы жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, мектептен тышкаркы билим берүү мекемелери, окуу методикалык түзүмдөр жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институттарынын кызматкерлери. Ошондой эле жетекчилердин айлык акылары да көтөрүлдү. Андан сырткары техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкерлер дагы көңүл сыртында калган жок. Айлык акыга кошумча төлөм жана үстөк билим деңгээлине, педагогикалык стажына, илимий даражасына, ардак наамына, квалификациялык категориясына, ошондой эле бийик тоолу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда иштеген шарттарына жараша белгиленет. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун окуу уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Гүлянда Асанова:
14: чындыгында бизде мугалимдердин, педагогтордун кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институтунда үзгүлтүксүз мугалимдердин кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуучу программалар иштелип турат. Жана ушул эртеңки келечек муундарды тарбиялоодо педагогтор үчүн бул айлыктын жогорулашы абдан жакшы мугалимдерди шыктандырды деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеп дегенде мугалимдер ачык маанайда, жакшы маанайда ошол келечек муундарга өзүнүн чыгармачылык компетенциясы менен 12 жылдык билим берүүдө өзгөчөлөнгөн методдор менен азыркы ушул жаш муундардын кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша билим берүү эң биринчи орунда турат. Ошондуктан бул мугалимдердин мына ушул чыгармачылык менен иштеп кетүүсүнө абдан жакшы бир мотивациялардын бири болду деп айтсам жаңылышпайм. Анан биздин мекемеде мугалимдерибиздин дагы маанайы абдан жакшы, жакшы жаңылыктарды күтүп жатабыз. Буюрса ушул 2022 жылы ушул мугалимдердин айлыктарына символикалык түрдө баягы мындай чоң баягы 100% көтөрүлүү болбосо да бир 20%, 30-50%ке чейин көтөрүлөр болуп келген. А бул ирет 100%ке көтөрүлгөнү бул баардыгыбыз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Баардыгыбыз кубануу менен кабыл алуудабыз азыр. Жаш кадрлар муга чейин мектепте айлыктын аздыгы, мектепке келүүдөн кетип калган учурлар кездешип келген буга чейин. Көбүнчө жанагындай көп маяна төлөнүүчү IT кызматкерлери болуп, соода ишмердүүлүгүнө кетип калган жана миграция болуп кетип калган учурлар кездешип келген. Эми азыркы учурда мына биздин курска келип окуганда педагогтор абдан көп келет. Мына ушул азыр жаш кадрлар абдан көп келип, өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулаткан акыркы айларда аябай көп кескин көбөйдү да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол баягы келечекте мындай ушул билим берүү системасында айлык маянанын көбөйүшү ушул мугалимдер үчүн бир жакшы шарттардын келечекте түзүлүп бере тургандыгына ишеним артуу менен келип атат деп карасак болот.
9: Дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматкерлердин эмгек акысы да жогорулатылды. Кызматкерлердин эмгек маянасы 50%га жогорулатуу каралган. Ошондой эле кошумча 15 000 сом өлчөмүндө көбөйтүү белгиленген. Мындан тышкары 5 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Жалпысынан алганда спорт чөйрөсүндө 4,5 000 жакын кызматкердин айлык акысы көтөрүлүүдө. Ал эми министрликтин башка аймактык бөлүм кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу 1 сентябрга пландалган. Анын алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү каралууда. Айлык маянасы жогорулагандардын катарында УТРК, ЛТР, МИР телеканалынын жана Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин кызматкерлери да кирди. Алардын эмгек акылары жогорулап, президенттин 15 000 сомдук компенсациясы кошулуп берилди. Бул жумада 5 май күнү Кыргызстанда баш мыйзамдын кабыл алынганынын 33 жылдыгы белгиленди. Бул дата Кыргыз Республикасынын тарыхындагы эң маанилүү күндөрдүн бири. 1993 жылдын да ушул күнү эгемендүү Кыргызстандын алгачкы конституциясы кабыл алынган. Баш мыйзам өлкөнүн көз карандысыз өнүгүүсүнө, мамлекеттик түзүлүшүнө жана жарандардын укук милдеттерине укуктук негиз түзгөн. Союз тарагандан кийин Кыргызстан жаңы саясий жана укуктук системаны куруу зарылдыгына туш болгон. 1993 жылы кабыл алынган конституция мамлекеттин эгемендүүлүгүн бекемдеп, демократиялык баалуулуктарды бекиткен. Конституция эгемендик жылдарында бир нече жолу өзгөртүлдү. Бул өзгөрүүлөр өлкөдөгү саясий кризистер, революциялар жана башкаруу формасынын өзгөрүшү менен байланыштуу болду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Конституция күнү менен куттуктап, конституция улуттук идеологиянын булагы жана улуттук идентитүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрүн айкындаган документ экенин, анын ар бир беренесин урматтоо ар бир жаран үчүн маанилүү деп баса белгилеген.
15: Урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү мамлекеттик маанилүү майрамыбыз Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен чын дилимден куттуктаймын. 33 жыл мурда конституциябызды кабыл алып, өз тагдырыбызды аныктап, ошон менен бирге көз каранды эмес мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөп, адам укуктары менен эркиндигин жогорку баалуулуктар деп жарыялаганбыз. Конституциябыз эң жогорку юридикалык күчкө ээ укуктук акт. Ал улуттук идеологиябыздын булагы жана улуттук идентитүүлүктүн негизги өзгөчөлүктөрүн айкындаган документ. Көп этностуу өлкөбүздө ар бир жаран өзүнүн корголушуна ишенген, биримдик менен туруктуулукту бекемдеген идеялык өзөк болуп саналат. Мына ошондуктан анын ар бир беренесин урматтоо баарыбыз үчүн маанилүү принцип болушу абзел. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп жаткан маалда биздин конституция өлкөбүздүн укуктук системасынын туу чокусу жана өнүгүүнүн пайдубалы болуп калды. Себеби анда улуттун бүгүнкүсү менен эртеңки келечегин аныктаган баалуулуктар сиңиртилген. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда конституциябыз заман агымы менен катар агууну, ошол эле маалда улуттук кызыкчылыктарыбызды кошо алып жүрүүнү шарттайт. Ушу тапта мыйзамдын кол тийбестиги биринчи орунга коюлган демократиялык жана укуктук мамлекетти түзүп, эгемен элибиздин эрки менен кабыл алынган конституцияны урматтоо аркылуу алдыга койгон максаттарыбызды ишке ашырып келебиз. Конституциянын ар бир тамгасын жана бийик демин так кабыл алып, бекем сактоо аркылуу кийинки муундарды, баш мыйзамды, элибиздин кылымдарды карыткан бай тарыхын, нарк насилин жана ак ниет эмгегин урматтоого тарбиялоо сиздер менен биздин эң башкы милдетибиз. Конституциянын жоболоруна жана элибиздин кемеңгерлигине таянуу менен биз көз карандысыз, коопсуз жана өнүккөн жаңы Кыргызстанды кура алабыз деп бекем ишенем. Ар бир мекендешиме чың денсоолук, бакыбат турмуш каалайм. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Өнүгүүдө башкы багыт, негизги таяныч болгон конституциябыз баарыбызга кут болсун.
9: Баш мыйзам мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн бир символу болуп эсептелет. Анын негизинде бардык мамлекеттик башкаруу системасы түзүлөт. Өлкөнүн өнүгүүсү, мыйзамдардын кабыл алынышы, алардын иштеши сыяктуу процесстердин бардыгы дал ушул негизги документке байланган. Бүгүнкү иштеп жаткан колдонуудагы документ өлкө тарыхында элдин элегинен өтүп, алардын каалоосунун негизинде биринчи жолу жазылган баш мыйзам болгонун президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев белгилейт.
16: Элибиз президенттик башкарууну каалайбы же парламенттик башкарууну каалайбы деген эки суроо коюлган. Ошол эки суроонун ичинен ушул элибиз өзү ушу бүгүнкү президенттик башкарууну каалаган баш мыйзамды тандап алышкан болчу. Мына ошонун негизинде биринчи жолу элдин каалоосунун негизинде баш мыйзам жазылды да. Ага чейинки баш мыйзамдардын дээрлик баардыгы эле кайсы бир топтордун, партиялардын, же болбосо кайсы бир кызматка келген президенттин мындай айтканда каалоосу менен эле ишке ашып келген да. А бүгүнкү баш мыйзамыбыз болсо элдин талабына ылайык президенттик башкарууну тандап, элибиз анан ошого ылайыктуу баш мыйзамды жазып чыгуу талабы коюлган болчу. Мына ошол баш мыйзамды жазып чыгууда 109 кишиден турган атайы мындай айтканда баш мыйзамды жазган топ түзүлгөн. Ошол топ ушул баш мыйзамды мынакей ушул баш мыйзамды 2 айга чукул убакыт жазышты. Ар бир беренесин, бабын, бөлүмдөрүнөн бери чоң талаштар, өзүңүздөр билесиздер, массалык маалымат каражаттарында да өтө көп чыгып атты. Сырттан келип баш мыйзамга ойлорун айткандар, ал түгүл ошол баш мыйзамды жазып аткан бөлмөдө талашып, урушуп, мушташып кеткенге чейин жеткендер. Ушундай бир кызыктуу процесс менен бул баш мыйзам иштелип чыкты да. Анан иштелип чыгып, анан кийин ушул баш мыйзамды кабыл алдык. Мынакей баягы Кудайга шүгүр ушул чынында ушунчалык баягы туура деген негизде иштелип чыккан экен. Мына ушул баш мыйзамыбыз кабыл алынган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн негизги милдетин менин оюмча жакшы аткарып келе жатат. Анткени мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрүп президенттик башкарууга өттүк. Президенттик башкарууга өткөндүн дагы бир белгилеп айтып кете турган жагы, президентибиз Садыр Нургожоевич ушул кызматка киришип атканда ушул президенттик башкарууга өтүп атканыбызга байланыштуу баардык жоопкерчиликти мен мойнума алам деп биринчи жолу биринчи айткан президент болду да. Буга чейинки президенттерибиз мындай жоопкерчиликти алганды айтчу эмес. Мисалы буга чейинки баягы 30 жылдын ичинде жана 32ге жакын өкмөт башчынын алмашканынын себеби да ошондон болгон. Себеби баягы жоопкерчилик, бийлик башында турган адамдардын жоопкерчилиги жок болгондуктан көп учурда эле кандай күнөө кетсе деле, экономикадагылык жактан кемчиликтер болсо деле, мындай бир мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтер болсо деле өкмөт башчы жооп берип эле анан өкмөт башчы кызматтан кеткен учурлар көп болду да. Жарым жыл иштеп, бир жылга жетпей иштеп, ошондой учурлар көп болду да. Ошонтип анан биринчи жолу мына мамлекеттүүлүгүбүз бекемделип, мамлекеттин экономикасы да бекемделип, мындай туура жолго, өсүп өнүгүү жолуна түшкөнүбүзгө менин оюмча ушул баш мыйзамыбыз чоң себепкер болду деп ойлойм.
9: Конституция бул мамлекеттин укуктук пайдубалы, элдин референдум аркылуу өз эркин билдирген уюштуруучу негизги документ болуп эсептелет. Биринчи жолу эл өз баш мыйзамын өзү тандап алды, дейт саясатчы Алмазбек Ахматалиев.
17: Мен жеке пикиримде и саясий илимде деле ушундай айтылат. Конституцияга мындай үч өңүттөгү көз караш менен карап жүрүшөт да. Биринчи бул негизги мыйзам, основной закон. Башка мыйзамдар, башка укуктук нормативдик актылардын баары ошол конституцияга шайкеш келиш керек, төп келиш керек. Бул негизги талап. Экинчи өңүт бул баягы коомдук келишим деп келебиз. Баягы орусчасы общественный договорда эл, бийлик баарыбыз чогулуп туруп биз ушундай мамлекетте жашайлы деген бул коомдук келишимдин бир түрү да, укуктук формага камтылган түрү. Бекеринен мына мен дагы студенттерге суроо берем. Биздин конституция эмне деген сөз менен башталат десем, ушундай карап көрсөңүз, кыргызчасы биз деген сөз менен башталат. Биз Кыргызстандын эли деп анан ар жагы кетет да, жана преамбуласында. Демек эл өзү келишимге макул болуп ушундай жашайлы деген. И үчүнчү өңүтү бул эми баягы кичине таталыраак нерсе, бирок менин жеке пикиримде абдан маанилүү нерсе да. Бул улуттук кыял, менин жеке пикиримде улуттук лозунг. Мындай бир мүмкүн кээ бир нерселер ишке ашпай да калышы мүмкүн, бирок бул элдин, улуттун мүдөөсү да. Биз ушундай мамлекетте жашагыбыз келет. Үмүт да жакшы сөз, мына үмүт. Мисалы кээ бир статьялар бар, мисалы Кыргыз Республикасында ар бир жаран таза абага укуктуу деп жазылып турат. Эми аны камсыз кыла албай атабыз Бишкек шаарында. Бирок биз ошону каалайбыз. Биздин мүдөөбүз ошол, үмүтүбүз ошол деген нерселер бар да. Бул эми баягы кичине баягы руханий, философиялык жагы да. Жанагы Чолпонбек мырза менен Чолпон айым айткандай, эмне үчүн президенттик форманы эл тандады? Себеби ага чейинки 11 жыл парламенттик системада жашаган, парламенттик системадагы биздин мамлекетибиздин памякчы айткым келип атат да, мына өнүкпөй калганы да, өнүкпөй калганы. Толук саясий коррупция болуп кеткени. И башка толтура себептери бар да. Ошон үчүн мен мисалы 2005 жылкы анан 2010 жылкы конституциялык кеңешмен мүчөсүмүн. Ошондо бизден эч ким сураган эмес, кайсы башкаруу формасында жашагыңар келет деп. Кайсы топ чогулсу эле 2010 жылы мына Өмүрбек Чиркешев Текебаев конституциялык кеңешменин төрагасы болду эле, бизге айтты парламенттик система боюнча жазып атабыз деп. Эми эле эми жазгыла дедик, анан кол көтөрүп бердик. Башкача айтканда анын да себептери болгон. Себеби ага чейин президенттик башкаруу формасы ал дагы өзүнүн ийгилигин көрсөткөн эмес. Башкача айтканда конституциянын өзгөрүүшү ошол конкреттүү ошол убактагы тарыхый себептер менен аныкталып келе жатат да. Бүт дүйнөдө ошондой. Анан эми конституциянын эми 5 жыл биз албетте ийгиликтер болду, каталар болду. Бирок менин оюмча мындай бир стабилдүү өнүгүүгө Кыргызстандын шартында, кыргыздын менталитетине жараша менин оюмча мындай ыңгайлуу бир конституциянын формасын таптык деген пикирдемин да. Эми мындан ары да баары жакшы боло береби? Эч ким гарантия бере албайт. Себеби күчтүү президенттик башкаруу формасынын өзүнүн чоң минустары бар. Өзүнүн тобокелчиликтери бар, абдан чоң. Эгер ошол тобокелчиликтерди биз эске албасак кийинки өнүгүүбүздө, анда биз дагы бир баягы тупикке барып туруп такашыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн конституция кандай гана конституция болбосун бул эч кимге гарантия бере албайт. Маселе элде, маселе башкаруу системасында, маселе бийликте отургандардын адилеттүүлүгүндө, чынчылдыгында, элдин иштермандыгында көп факторлор бар. Бирок эми парламенттик система деп коебуз, баягы 10 жылдан 20 жылга. Бирок окумуштуулар мына биз деле анализ жасап жүрөбүз, ал ошо түшүнүксүз система болгон да. Же парламенттик эмес, же президенттик эмес. Ошол 11 жылда биз парламенттик деп бакылдап жүргөнүбүз менен бир дагы жеңген партиянын лидери премьер болуп шайланган жок. А парламенттик башкарууда баарыбыз билебиз да, кайсы партия жеңсе ошонун лидери премьер-министр болот. Өзү өкмөттү түзөт, бир да жолу болгон жок. Ар дайым президент айткан киши премьер болуп келди. И акыркысы конституциянын ушунчалык чоң мааниси Кыргыз Республикасында дагы бир нерсе менен аныкталат. Бул биз ошол конституцияны коргоо, сактоо мындай бир маанисин жогорулатуу үчүн атайын конституциялык сотту түздүк. Бул бардык эле мамлекеттерде жок конституциялык сот. Анын чечимдери бүттү, акыркы чечим болуп эсептелинет, ал кайра каралбайт. Ошол конституцияны коргоо үчүн, конституциянын маанисин көтөрүү үчүн атайын сотту жасадык да.
18: 2021 жылы кабыл алынган конституция эффективдүү мамлекеттик башкарууга багытталган. Баш мыйзам бул мамлекеттин укуктук пайдубалы элдин референдум аркылуу өз эркин билдирген уюштуруучу негизги документи экенин Жогорку кеңештин депутаты Табылды Муратбеков айтат.
19: Конституция эмнеси менен ар бир кыргыз жараны үчүн ыйык, анткени бул биздин баягы кыялыбыз жазылган депчи. Мен айтат элем, бул конституция бизге чейинкилердин да кыялы болгон. Тактап айтканда ошол баягы биз 840 жылы Улуу Кыргыз Дөөлөт деп мамлекет мындай дүңгүрөккө мамлекет кургандан баштап эгемен өз алдынча мамлекет түптөй эле экенбиз да, мындай кыргыз деген этностун алкагында. Анан ошол аталарыбыздын кыялдары болгон, апаларыбыздын үйү болгон, көз жашы болгон, кийин 38 жылы атылып кеткен мынакей бүгүнкү биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнүн пайдубалы түптөгөн инсандар Жусуп Абдрахманов, Иманал Айдарбеков, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов баштаган баягы журт аталарды атпайбызбы? Ошолордун кыялы болгон. Анан ошол келип туруп 90-жылы биз суверенитет жөнүндө декларация 91-жылдын 31-августунда баягы эгемендүүлүк тууралуу декларацияларын кабыл алынышы, анан акыры барып туруп 93-жылдын 5-майындагы ошо биздин өз алдынча конституциябыздын кабыл алынышы, бул ошол аталарыбыздын, апаларыбыздын кыялдарын ишке ашканын кабыл коюшубуз керек. Анан бүгүнкү күндө биз ошолордун кыялында жашап жатабыз, арманда жашап жатабыз. Ошол сыңары эле бүгүнкү күндө кайынча мамлекетте кыргыз болгон болсо, кыргыз этносу, айталы Кытайда калганы бар, Ванда калганы бар, Памирде калганы бар дегендей алыстага кеткендер бар. Ошолордун да кыялы бүгүнкү күндө ушу өз жерибизге чоң кыргыздарга барсак деген кыялда жашашат да. Ошон үчүн баягы мамлекеттүүлүк, анын ичинде ушу конституция күнү ар бир жаран үчүн, ар бир кыргыз атуулу үчүн мындай жашоосундагы өзгөчө даталардын бири катары кабыл алышыбыз керек. Бул күндөр жөн гана бир баягы календардагы күн катары эмес, мындай көңүлүбүздөн, жүрөгүбүздөн белгилей турчу күн катары эске алышыбыз керек, тарыхый дата катары. Анан бул менен биз идеологиялык жактан дагы мамлекетке сүйүү тууралуу, мамлекетке кызмат кылуу, ак кызмат кылуу, анын өнүгүш үчүн өз ар бир адам салым кошуш керек деген сыяктуу бир баалуулуктар да бере кетиш маанилүү да.
18: 2021 жылдын 5-майында күчүнө кирген конституция бул Кыргызстандын туруктуулукка багытталуудагы маанилүү кадамы. Ал бийликтин тизгинин бир колго топтоо менен бирге ошол бийликтен эл алдында чоң жоопкерчиликти талап кылган жаңы саясий системанын пайдубалы болуп калды. 5-май бул тарыхый дата гана эмес, мамлекеттүүлүктүн символу. Конституция өлкөнүн саясий туруктуулугунун, жарандардын эркиндигинин жана коомдук биримдиктин негизи болуп эсептелет. Баш мыйзамды урматтоо ар бир жарандын милдети, анткени күчтүү конституция гана күчтүү мамлекетти түзө алат. Бул жумада президент Садыр Жапаров Чопон Ата шаарында Сейшель аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барри Форду кабыл алды. Тараптар кызматташууну өнүктүрүү, анын ичинде саясий диалогду чыңдоо, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланышты кеңейтүү маселесин, ошондой эле инвестиция, туризм, финансы жана санариптик технологиялар жаатында кызматташуунун келечегин талкуулады. Мамлекет башчы Кыргыз Республикасы Африка өлкөлөрү менен өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө умтулуп жатканына токтолуп, географиялык алыстыкка карабастан кызматташууну кеңейтүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин баса белгиледи.
20: Алгачкы расмий сапарыңыздын алкагында кесиптешиңиз менен эки тараптуу кызматташууну өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү өткөзүп алдыңыздар деп мен ишенемин. Учурдан пайдаланып эки өлкөнүн жарандары үчүн визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууга кол коюшуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бул документ албетте эки элдин ортосундагы достукту бекемдөө үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Маалым болгондой, эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2014-жылы түзүлүп, учурда өнүгүү баскычында турат. Географиялык алыстыкка карабастан, Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен анын ичинде Сейшел аралдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Ошондуктан саясий диалогду бекемдөөнү, ошондой эле соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды түзүү маанилүү деп эсептейм. Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык. Жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылып иштеп баштайт. Ошону менен бирге ушул жылдын февраль айында Кыргызстан Африка биримдигине байкоочу макамына ээ болдук. Бул кадамдар Африка өлкөлөрү менен тыгыз жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өбөлгө түзөт деп мен терең ишенемин.
2: Өз кезегинде Барифор Сейшел аралдары Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар экенин белгилеп, буга чейинки кыргыз кесиптеши менен жолугушууда маанилүү документке кол коюлганын айтты.
21: Биз абдан жакшы маанилүү жолугушууларды өткөрдүк. Тышкы иштер министри Кулубаев менен абдан продуктивдүү, абдан жакшы өттү. Ошондуктан биз мындан ары кызматташтыкты кайсы тема болбосун алып кеткенге даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан виза боюнча дагы келишимге кол койгонубуз абдан жакшы келишим деп айтып кетсем болот. Анткени бул биринчи кадам виза боюнча абдан маанилүү деп ойлойбуз. Анткени Сейшел аралдары бул визасыз туризмге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзө турган мүмкүнчүлүк. Биздин ИДПнын 70%нен үйдө ушул туризм түзөт. Ошондуктан бул келишимге кол коюшу Кыргызстандын жарандарына дагы жакшы мүмкүнчүлүк берет. Туризм болобу, бизнес болобу, мындан ары дагы биздин байланыштары бекемдөөгө жакшы салым деп ишенем. Чынын айтканда биздин мамилебиз мартта 2014 жылдан бери жакшы мүмкүнчүлүктөрдү азыр берип атат кызматташтыкка жана бири бирибизге жакыныраак болушуга. Сиздин кандидатураңыздагы Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө бизге дагы жакшы мүмкүнчүлүк берип атат. Анткени сизди колдоп биздин мындан ары мамилебизди дагы жакшыртууга Кулубаев мырзага дагы ыраазычылыгымды билдирем. Анткени өзүнүн чакыруусунда Кыргызстанга келип кеттиңиз дегенине мен абдан кубанычта болдум. Сиздин өлкөңүз абдан жакшы экен, биз көп маалымат деле билбептирбиз. Азыр көрүп атабыз жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылып атканына. Президентибиз дагы айтып кетти, сизге айтылган сөзүндө Сейшел аралдары Кыргызстанды колдойт. Ушул боло турган шайлоодо туруктуу эмес мүчөгө Коопсуздук кеңешинин буунун биз ишенебиз. Сиз жакшы баалуулуктарды сыйлаган, сиздердин туура саясатыңыздарга жана жумушуңуздарга элдин жашоосун жакшыртууга кылган салымыңыздарды билип туруп, ошондуктан тынчтыкка дагы кылган салымыңыздарды айтып, биздин кызыкчылык ошол Африкага дагы туура келип атат.
2: Тез өнүгүп келе жаткан аймактардын бири болгон Африка континенти адамдык жана экономикалык потенциалга ээ. Сейшел аралдары Африкадагы жан башына эсептелген ички дүйнө продукция боюнча эң жогорку көрсөткүчкө ээ. Өлкөлөр өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатат. Кошумчалай кетсек, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен Сейшел аралдары республикасынын тышкы иштер жана диаспора министри Барифор Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Жолугушуунун жыйынтыгы катары эки өлкөнүн жарандары үчүн кыска мөөнөттүү виза талаптарынан бошотуу боюнча келишимге кол коюлду. Бул визит Сейшел аралдарынын тышкы саясат мекемесинин башчысы үчүн Кыргызстандын тарыхында эки тараптуу мамилелердин алгачкысы болду. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 2014-жылы түзүлгөнүн эске салалы. Президент Садыр Жапаров өтүп бара жаткан жумада Баткен областына кыска мөөнөттүү иш сапары менен барды. Анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде орнотулган достук стелласына барды. Ошондой эле достук эл аралык соода экономикалык паркынын концепциясы менен таанышты. Мамлекет башчысына үч өлкөнүн чек ара аймагында курула турган достук эл аралык соода экономикалык паркынын башкы планы тааныштырылды. Планга ылайык жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода логистикалык байланышты өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Долбоор ишке ашкан учурда 5000 ашуун жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алаканы бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өлгө түзөт.
3: урматтуу башкы колбашы, биз азыр Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекетинин чек арасынын чектешкен чектенде турабыз. Үч мамлекеттин өкмөт башчылары иш сапар менен бул жерге келип, ушул чектешкен жерде 5 гектар жерди бөлүп берүү менен достук стелласын орнотууга макулдашылган. Стелла Өзбекстан мамлекети тарабынан каржыланып орнотулуп берилди. Bunun manisi Stella'nın üç memleket birlikte dostlukta birbirine kol parmaşıp önügü bağıtında ketiwatkanını bildirir. Oşol менен бирге бул жерде чек арада кандай маселелер болсо жана жергиликтүү бийликтин кандай маселелери болсо үч мамлекет менен ошолор келип бул жерде сүйлөшүп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп маселелерди чечип турат.
5: Эркин баба.
3: Бул жерден азыркы кирип кетип жаткан биздин Кыргызстан тараптан көрсөтүлгөн жер, бул Кыргыз Республикасы, бул биз тараптыкы деп көрсөтүлөт. Бул Өзбекстан мамлекетиники, бул Өзбекстан мамлекетинин чек арачылары. Биз ушундай бирдикте ушул чек араны азыр коргоп келебиз.
5: Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшыбы? Дұрыс болары. Дұрыс болса болды. Ынтымақта болды. Билимдікте болды.
3: Бұл жақтан
5: бияқ уже ичи Өзбекстан тарап бияқ Тажикстан.
3: Ол жерден, ол жерге чейін Өзбекстандан шектешкен мына ол жер.
5: И дальше кетеді.
3: Дары қарап уже кете береді. А бұл жерден бастап тұрып, бұл жерге чейін бұл Тажикстанда.
5: Тияққа кете береді.
3: Тажикстанға кете береді. Әр бір мемлекет тараптан мында ворота құрып қойдық, дарбаза. Ушу жақтан келіп тұрып жолын ұшады. Бұл жерде бүт іштерді бірімдікте қыламыз.
5: Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как ваши дела? Нормально? Спокойно все? Успехов.
3: Бул жерде чек арачылар эле эмес, бул жакта туристтер уже көбөйүп баштады.
5: Келип ушундайды көрүп, туристтер
3: көрүп чыгып кетти. Көрүп, ошондо чыгыш берип жатты. Бул биздин
5: чек арачылар. Саламатсыз. Кандай? Саламатсыз. Жакшы, Баткендегилерби?
3: Баткендеги чек арачылар. Ооба, биздин Баткен областындагы чек арачылар.
5: Жакшы.
3: Анан туристтердин саны көбөйүп атат, бул жакта
5: барган. Бияктан свободно киргизеби? Бияктан.
3: Жок, чек арачылар менен макулдашып. Бирок кире береби? Макулдашып биз өзүбүз менен байланыш бар, байланыш.
5: Ар ким өз тарабынан свободно кире
3: береби? Так точно.
5: Баткендер өзүлөрүнүн
3: тарабынан.
5: Биз воротасы бар, э?
3: Воротасы бар, жанагы бул жактан да тоскоолдук кылбайбыз элдергечи. Ушул зымдын ичинде свободно жүрүш баштайт.
22: Борбордук зона коштуруп, мына Стелла, мына борбордук зона парковый зонасы менен туристтик зона бул жерге болуп атат. Логистикалык өндүрүштүк парковый зона, мына кирүү зоналары кылып ушу пландаштырып атабыз. Сиз макулдук берсеңиз ушу Берди логистический центр болот да, бул Баткен облусуга, Кыргызстанга экономикасына өтө жакшы таасирин тийгизген базар бар болот да мына туристтик.
5: Базарга биздин өзүбүздүкүлөр эле келеби же тигилер тиги жерден чыгып келсе болобу?
3: Болот да.
5: Ал үчүн КПП коюшубуз
3: керек. КПП отдельно КПП коебуз бул жактанчы биз. Ошондо бул жерде территория полностью позволяет этет.
23: Мамлекет башчы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Президент ошондой эле достук эл аралык соода экономикалык паркы долбоорун ишке ашыруу үчүн өлкөнүн тиешелүү макулдашуусу жана тыгыз өз ара кызматташуусу менен гана мүмкүн экенин баса белгиледи. Садыр Жапаров тараптардын өз ара колдоосу менен бул долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, Борбор Азия элдеринин тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болоруна ишеним билдирди. Эске салсак, 2025 жылдын 31 мартында үч мамлекеттин президенттери онлайн форматта боордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символ

0: Үлүгө жакын соода түйүнү иштейт.
1: Чек араларды кыдырып көрүп жүрөбүз да. Жерине базар.
2: Кайтпас, бул жерде кайтпас базар, Торговый деген базар. Бул жерде кайтпас, кыштак эл бар. Анан бул жерде соктон өткөн өзбек туугандардан топтошот. Ошондой базар элдер бош Баткен трассасында автобустар.
1: Ушул жол менен соктон келген, бул кайтпас жана арка ар жагы
2: Өзбекстан.
0: Белгиле кетсек, өлкө башчынын Баткен облусуна болгон азыркы кыска мөөнөттүү иш сапары негизинен мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселеси менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Өлкө башчынын аймак тургундары менен өзүнчө жолугушуулары анын облуска болуучу кийинки сапарынын алкагында өткөрүлөт. Урматтуу радио каармандар, сиздер өлкө багыты программасын биринчи радио толкунунан уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
3: Саламатсыздарбы, эфирде улуттук валютабыз сомдун жүгүртүүгө чыккан күнүнө карата атайын чыгарылыш, студиядан Азира Молдокулова. Кыргыз сому мамлекеттин жүзү. 1993 жылы сомдун чыгышы эгемендүү өлкөнүн символдорунун бири катары саналып, калкты кубанычка бөлөгөн. Ошондон бери сом КМШ өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын арасында барктуу болуп туруктуу кармалып келе жатат. Быйыл Кыргыз Республикасынын өз алдынча эгемендүүлүккө ээ болгонуна 35 жыл толот. Мурдагы Совет биримдигиндеги республикалардын ичинен Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп бөлүнгөндөн кийин 1993 жылы 10 майда өзүнүн улуттук валютасын сомду чыгарууга киргизген. Муну менен бир жагынан эгемендүүлүк даңазаланса, экинчиси өз алдынча экономикалык жана саясий жактан өнүгүүгө кадам ташталган. Улуттук валюта эгемендүү Кыргызстандын туруктуулугунда маанилүү роль ойногон. Кыргызстан улуттук валютасын жарыкка чыгаруунун алдында көптөгөн талаш тартыштарга туш болгон. Сомду чыгаруу үчүн кыргыз өкмөтү бир жылга жакын убакыт даярдык көргөн. Алдын ала мүмкүн болгон тобокелдиктер эске алынып, дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду менен Россиядан каражат алынып, 4 айга жетүүчү азык-түлүк камдалып коюлган. Алгач сомду киргизүү үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ага ошол кездеги премьер-министр, улуттук банктын төрагасы, академиктер, белгилүү окумуштуулар, тарыхчылар, сүрөтчүлөр, жарандык коомдун өкүлдөрү комиссияга мүчө болгон. Улуттук валютанын аталышы, түсү кандай болот, акчанын бетине кимдердин сүрөтү чагылдырылат сыяктуу маселелерде көптөгөн талаш тартыштар болгон. Академик Турар Койчуев: эң башкысы, улуттук валютабыздын күчү кандай болот, башка валюталар менен болгон катышын эсептеп чыгуу ого эле кыйынга турганын эскерди.
4: Акчанын кандай күчү болот? Ал актагы Россиянын сомуна кандай эме менен келип байланышып баягы өзүнүн орун табат деген чоң маселелер болгон көп. Бул жөнөкөй эле баягы жасап койдум, приказ бердим, устав бердим, көлөм бюджет деген иш эмес да. Жаштап экономикалык, финансылык карашты жасап, 1 сом валютаны эгерде доллар менен салыштырсак кандай болот?
3: Ошентип, кыргыз сому жүгүртүүгө чыгары анык болуп, комиссия бир чечимге келгенден кийин анын баасын аныктоо керек эле. Максат жаңыдан жарык көргөн бир тыйынга майда барат бирдеме сатып ала тургандай болушу керек. 1993 жылы Борбордук банктын төрагасынын орун басары болуп турган Эмил Абдымановдун айткандарына таянуу менен улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Сүйөркул Абдывалы тегин буларга токтолгон.
5: Ошол учурда улуттук банктын төрагасынын орун басары бар эле, рахматы Абдыманапов Эмил Садыкович жаткан жери жайлуу болсун. Ошол киши ошол тигинен турган кишилердин бири болчу. Ошол кишиден элдер көп сурачу эле да. 4 сом 1 доллар болуп кантип аныкталды депчи. Анан ал киши айтар эле, эми экономика жагынан алып караганда аябай анализдерди жүргүзүп, тияк биягын баарын эсептеп, ушундай жүргүзөйлү деп баарын эсептеп келсе, бир катнашка келиш аябай кыйын болгон да. Себеби дегенде, бир четинен бизде толук статистика болгон эмес. Мисалы үчүн ошол эле жана союздук ишканаларга караган биздеги ишканалардын баарысы, жанагы курал жарактарын чыгарган ишканалардын баарысы тең борборго баш ийип турган Москвага. Алар эч кандай статистика берген дагы эмес. Билейин дезечи. Ошонун негизинде анан ал минтип айтчу эле: магазинди кыдырдык дейт. Бара турсак, эң чакан, эң кичинекей товар эмнеге сатылат? Мисалы үчүн ушу бир тыйынга бир нерсе алыныш керек эле дейт да. Анан мынтип карасак дейт, ушу бир тыйынга бир жана куту ширинке сатылат экен дейт, 2 рубльга. Анан биз ойлодук дейт, ии, анан ушу 2 рублду биз 1 тыйынга баалашыбыз керек деп. Ошондон анан 1 сомго 200 рубль болуп катнаш чыккан да, анан кийин доллар чыккан жана төртөө болчу. Ошонун негизинде киргизилген, ошонун

0: жана сиз айтып аткан тыйынга дагы бир буюмдер алынганга мүмкүнчүлүк болду депчи. Экономикалык жагынан алып караганда бул эң жөнөкөй чечим болгону менен, бирок маанилүү жагынан караганда бир тыйынга бир куту ширинке алганга мүмкүнчүлүк болгондой кылып киргизилген жагдай пайда болуп калды да. Анан кийин мындан аркысын уланткан ал киши айтар эле, бизде ушу улуттук банкты келип акчанын баарын эсептесек счетто 60 канча миң доллар бар экен да. Анын дагы көпчүлүгү ар кандай жанагындай каржы жактарына чотолуп коюлган. Мындай таза түрдө 4800 ушундай эле доллар бар экен.
1: Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын сюжеттеринин негизги багыттары Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарын чагылдырат. Банкноттун алдыңкы бетинде кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары, композитор Аблас Малдыбаевдин, бийчи Бибисара Бейшеналиеванын, залкар сүрөтчү жана актер Сүймөнкул Чокморовдун, кыргыз жазма адабиятынын көрүнүктүү өкүлү Касым Тыныстановдун, жазма акын Толок Молдонун, алай ханышасы Курманжан Датканын, төкмө акын Токтогул Сатылгановдун, алп акын Алыкул Осмоновдун, улуу манасчы Саякбай Каралаевдин, ойчул философ Жусуп Баласагандын сүрөттөрү көрүп берип турат. Банкноттун арткы бетинде Кыргызстандын ажайып кооз жайлары жана эстеликтери берилген. Филармония, опера жана балет театры, Алатоо кинотеатрынын имараты, Жети Өгүз Капчыгайы, Манастын гүмбөзү, Улуу Жибек жолунун Кыргызстан аркылуу өткөн жолундагы байыркы курулуштардын бири өзгөн архитектуралык комплекси жана Ташрабат, Токтогул кеси, Хан Теңири чокусу, Көгүлтүр Ысык Көл, Манас эпосунун каармандарынын элестери, ыйык Сулайман тоо жана анын этегиндеги эски мечит чагылдырылган. Улуттук валюта үчүн сюжеттерди тандоодо элдин биримдигин чыңдоо, патриоттуулук сезимдерди күчөтүү сыяктуу элементтер эске алынган. Кыргызстандын улуттук валютасы жүгүртүүгө чыккан биринчи күнү 1 доллар 4.5 сомго барабар болгон, азыр 87 сомдун айланасында. Мындан улам кыргыз сому өзүнүн туруктуулугун сактап келе жатат деп белгилейт адистер. 2026 жылы Кыргызстан улуттук валютасын өзү басып чыгарууга жетишти. 27 март Кыргызстан үчүн тарыхый күн болуп калды. Өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу улуттук валютабыз сом өлкөдө басылып чыгарыла баштады. Бул туурасында президент Садыр Жапаров Facebook баракчасында жарыялаган. Анда буга чейин акчаны чет өлкөлөргө буйрутма берип, акы төлөп бастырып келген болсок, эми тескерисинче башка мамлекеттердин акчаларын дагы буйрутма менен биз басып берүү деңгээлине чыктык деп айтылат маалыматта. Кыргызстан эми акча чыгарууда талап кылган шарттарды тастыктаган эл аралык тийиштүү сертификатка ээ. Акча саясатында болуп жаткан мындай олуттуу чечимди коомчулук, анын ичинде экономист-эксперттер стратегиялык туура кадам катары баалап жатат. Көз каранды эксперт-экономист Бактыбек Шамкеев.
2: Азыр болсо биздин экономикабыз жакшы темп менен өсүп атат. 11-12% чейин жылына. Ошого карата сөзсүз мындай акча муктаж болот. Ошон үчүн мына ошол маселени ойго алып, эске алып мына биздин президентибиз ушундай инициатива көтөрүп өзүбүздөн чыгарып баштаганы бул чоң кадам. Биринчиден бул эми өзүбүздөн чыгарып аткандан кийин где-то бир 30% биз эконом болуп атабыз да. Башка жакка төлөбөй, өзүбүздүн эле жергебизде ушул акчаны чыгарып атканыбыз. Экинчи жагы, жыл сайын ушул акча объему, акчанын массасы жыл сайын көбөйүп атат. Где-то 20-25% тегерегинде. Ошон үчүн ушундай өзүбүздө чыгарып атканыбыз бизге деле бир топ пайда алып келет деп ойлоп атам.
1: Кыргызстандын акча устаканасын курууга умтулуусу мамлекеттин күчүнүн бекемделиши, чет өлкөдөн акча бастырууга кетип жүргөн олуттуу чыгымдын өлкөнүн башка тармактарын өнүктүрүүгө жумшоосуна өбөлгө түздү деп белгиледи экономика илимдеринин доктору Гурас Жапаров.
3: Мамлекетке киреш алып келет, сеньораж деп коет, баягы банкноттун өзүнүн наркын 100 сомдук болсо, мисалы уже 100 сомдукту чыгарыш үчүн мисалы бир 5 сом кетсе, калган 95 сому номинальный стоимость деп коет, ошо нарк. Нарктын баасы, калганы бизге.
1: Ошентип, улуттук валютаны өлкө ичинде басып чыгаруунун башталышы Кыргызстандын экономикалык көз карандыстыгын бекемдеген дагы бир маанилүү кадам болуп калды. Бул чечим каржылык коопсуздукту арттырып, мамлекеттик чыгымдарды кыскартууга жана ички мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жол ачат. Эксперттер белгилегендей, мындай жетишкендик өлкөнүн өндүрүштүк жана технологиялык потенциалынын өсүп жатканын көрсөтүп, келечекте эл аралык деңгээлдеги кызматташтыкты да жаңы баскычка чыгарышы күтүлүүдө. Белгилей кетсек, 2027 жылы Санарипсом долбоору ишке ашарыдагы күтүлүп жатат. Ошентип, кыргыз сому 1993 жылдын 10 майында жүгүртүүгө киргизилип, өлкөнүн финансылык көз карандыстыгынын негизин түзгөн. Бүгүнкү күндө сом региондо туруктуу валюталардын бири катары бааланып, инфляцияны кармоо жана ишке экономикалык колдоодо өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп келе жатат. Эгемендүү Кыргызстандын жүзү болгон улуттук валюта сом кылымдарга кымбат бол. Урматтуу радио кугармандары, ушуну менен 10 май Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомдун жүгүртүүгө киргизилишине арналган атайын чыгарылыш соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова, Майра Муздар менен.
4: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: Атлантикадагы лайнерде хантавирустан 2 адам каза болду. Франция чет өлкөлүк студенттер үчүн окуу баасын дээрлик 20 эсеге көбөйттү. Жеңиш күнүнө карата Россия менен Украина ок атышууга тыныгуу берет. Алдыда ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Америка Иран менен натыйжалуу сүйлөшүү жүргүзгөнүн Дональд Трамп билдирди. Ал эки тараптуулук келишим түзүшү мүмкүндүгүн кабарлаган. Америка президенти Иран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болгонун билдирген. Серепчилер Ак Үйдө Иран менен тынчтык келишимине кол коюуга убакыт жакындап калды деп эсептөөдө. Тактап айтканда, бир барактуу меморандум тууралуу сөз болуп жатат. Ал согушту токтотуп, Ирандын өзөктүк программасы боюнча деталдуу сүйлөшүү үчүн негиз түзүшү керек. Иранда АКШнын жаңы сунушун карап жатканын жана башка ортомчу болгон Пакистан аркылуу жооп берерин билдирген. Талибан кыймылынын тышкы иштер министрлиги ооган аялдарынын академиялык документтерин тастыктоодон баш тартты. Бул чечим иш жүзүндө көпчүлүк аялдардын чет өлкөдө окуусун улантуу же жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Мындан тышкары, жогорку билим берүү системасында да ушундай эле чектөөлөр киргизилген. Жетекчилик чет элдик жогорку окуу жайлар жана уюмдар үчүн академиялык маалыматтарды текшерүүнү токтотууну буйруду. Университеттерге ооз эки түрдө чет өлкөдөн келген студенттердин жетишкендиктери, дипломдору жана окуу статусуна тиешелүү суроо талаптарга жооп бербөө тапшырылды. Ошентип, эл аралык жогорку окуу жайлар жана билим берүү программалары менен болгон байланыш иш жүзүндө бөгөттөлүп жатат. Бул чараларды кеңири жарыялоодон качуу үчүн тынч жана купуя түрдө ишке ашыруу сунушталган. Өлкө тургундары бул чечимди адилетсиз деп атап, ал чет өлкөдө билим алууга жана иштөөгө жолду тосуп жатканын белгилешүүдө. Буга чейин бийлик 6-чы класстан жогору кыздардын окуусуна тыюу салып, аялдардын, анын ичинде эл аралык уюмдардагы эмгек ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген. Чехия өкмөтү үй жаныбарларын өлтүргөндүгү үчүн кылмыш жазасын киргизген мыйзам долбоорун жактырды. Документке ылайык, кылмыш үчүн бир жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Документ өлкөнүн парламентинин депутаттар палатасына бекитүүгө жөнөтүлдү. Азыркы учурда Чехияда жаныбарларга катаал мамиле кылуу, эгерде ал өзгөчө катаал ыкма менен жасалса, кылмыш болуп эсептелет. Эгерде бул белги жок болсо, анда иш административдик укук бузуу катары квалификацияланышы мүмкүн. Атлантика океанындагы круиз кемесинин бортунда 3 киши хантавирустан каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун бири Нидерланддын жараны. Ал 27 апрелде Сент-Хелена аралына түшкөндөн кийин көз жумган. Кеме жүргүнчүлөрүнүн арасында лабораториялык текшерүүдөн кийин бир оору жуккан учур тастыкталды. Дагы бешөө текшерүү стадиясында. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кеме жүргүнчүлөрүн эвакуациялоону жана медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү координациялап жатат. Оорунун белгилери бар эки бейтап кемеден эвакуацияланды. Калган жүргүнчүлөр керектүү жардам алууда. Кемеде жалпысынан 149 эс алуучу бар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул жагдай боюнча тынчсызданууга негиз жок экенин жана саякаттарды чектөө зарыл эместигин билдирди. Кантавирус бул адамда оор илдеттерди. Анын ичинде өпкөгө же бөйрөккө зыян келтирген ооруларды жарата турган вирустардын тобу. Ал адамга негизинен кемирүүчүлөр же алардын калдыктары менен байланышта болгондо жугат. Адистердин айтымында жуктургандар вируска круиз баштала электе, кургакта кабылышы мүмкүн. Коркунуч тобуна айыл чарба кызматкерлери, бабандар, дача ээлери жана жаратылышта эс алууну оону жактыргандар кирет. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын кеминде 10,000 жугуштуу оору катталат. Алардын көбү Азияга жана Европага туура келет. Кантавирустун адамдан адамга жугуусу өтө сейрек кездешет. Франция Европа биримдигине кирбеген мамлекеттерден барган чет өлкөлүк студенттер үчүн окуунун баасын жогорулатууну пландоодо. Евробиримдикке кирбеген өлкөлөрдөн келген студенттер окуу үчүн көбүрөөк төлөшү керек болот. Франциянын жогорку билим берүү министри Филипп Баптисттин айтымында чет өлкөлүк студенттердин 90%га жакыны окуунун толук наркын төлөшөт. Бул мамлекеттик стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Эми студенттер бакалавриат үчүн жылына 2895 еврого жакын азыркы 178 евронун ордуна. Магистратура үчүн жылына 3941 еврого жакын азыркы 254 евронун ордуна төлөш керек болот. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчы кытайлык кесиптеши Ван И менен жолугушууда саясий кризисти аскердик жол менен чечүү мүмкүн эместигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Анын айтымында фактылар көрсөткөндөй, саясий кризистерди күч колдонуу аркылуу эмес, дипломатиялык жана саясий сүйлөшүүлөр аркылуу гана жөнгө салууга болот. Буга чейин Аракчы дипломатиялык делегацияны жетектеп, Кытайдын борбору Пекинге эки тараптуу мамиле, ошондой эле аймактык жана эл аралык окуяларды талкуулоо үчүн барганын кабарлаган. Жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кытай Ирандын ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болуп санааларын билдирген. Ал Пекин Тегеран менен саясий өз ара ишенимди бекемдеп, ар түрдүү тармакта өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө даяр экенин айткан. Ошондой эле Кытай Иран менен жогорку деңгээлдеги байланышты колдоону жана чыңдоону улантарын белгилеген. АКШнын аскер кызматкерлери Панамада жүнгө шартында согуштук даярдык курстарынан кайрадан өтө баштады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Согуштук даярдык борбору чейрек кылымдан кийин кайра ишин жандандырган. Жүйө аскерлер деңиз күчтөрү үчүн уюштурулган окуу программасына жүнгө шартында жашап кетүү, эвакуация жүргүзүү жана патрулдук кызматты аткаруу кирет. Бул машыгуулардын мааниси АКШ администрациясы Мексика же Куада күч колдонуу операциясын жүргүзүүгө даяр экенин билдиргенден кийин кайрадан жогорулап жатат. АКШ аскерлери машыгууларды панамалык кесиптештери менен биргеликте өткөрүп жатат. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Вашингтон Куа маселесине мындан ары улуттуу көңүл бурарын билдирген. Анын айтымында АКШ чегинен 90 миля алыстыкта жайгашкан, алсыз мамлекет болуп эсептелген жана атаандаш күчтөр үчүн ыңгайлуу аймакка айланган Куанын учурдагы абалы кабыл алыңыз. Израиль Ливандын түштүгүндөгү Даркифа конушунда жайгашкан куткаруу кызматынын пунктуна аба соккусун жасады. Бул тууралуу Ливандын жарандык коргонуу кызматы билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Соккунун кесепетинен бир нече куткаруучу жаракат алган. Андан соң жарадар болгон кесиптештерин куткаруу үчүн келген тез жардам унааларына да сокку урулган. Ливандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, 2 марттан бери Израилдин аба соккуларынан 103 медициналык кызматкер каза болуп, 238 адам жаракат алган. Европада химиялык өндүрүш ишканаларынын жабылышы негизги дары-дармек чыгарууга олуттуу тоскоолдук жаратууда. Демек, өндүрүш өтө кыскаргандыктан, айрым дары-дармекти азыр бир гана компания чыгара алат. Европа биримдиги мындан улам парацетамол сыяктуу жөнөкөй, бирок маанилүү дарыны өз алдынча өндүрө албай калган. Маалыматка ылайык, акыркы 3 жылда Европанын химия өнөр жай өндүрүш кубаттуулугунун болжол менен 7% жоготкон. Заводдордун жабылышы дагы эле уланып жатканы белгиленди. Россиянын коргоо министрлиги президент Путиндин чечими менен 8-9 майда Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин урматына Украина менен ок атышуу токтотуларын билдирди. Министрлик Украина бул демилгеге жооп кайтарат деп үмүттөнүп жатат. Бирок эгер Украина жеңиш күнүн майрамдоого тоскоолдук кылса, орус күчтөрү Киевтин борборуна массалык ракеталык сокку урушу мүмкүндүгү да эскертилди. Украина президенти Зеленский бул билдирүүдөн кийин 6 майдан баштап тыныгуу режимин жарыялап, адам өмүрү мааракени майрамдоодон кыйла маанилүү экенин белгиледи. Ал ошондой эле Украина жооп кайтарып, Россиянын жетекчилигин согушту токтотууга чакырды. Ал арада Россиянын тышкы иштер министрлиги Киевтеги дипломатиялык өкүлчүлүк кызматкерлерин жана чет өлкөлүк жарандарды алдын ала шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Министрликтин өкүлү Мария Захарова, эгер Киев бийлиги жеңиш күндөрү чагымчыл аракеттерге барса, анда Россиянын куралдуу күчтөрү жооп иретинде Киевке, анын ичинде чечим кабыл алынуучу борборлорго сокку урулушу мүмкүндүгүн билдирди. Буга чейин Россиянын коргоо министрлиги да Киев тараптын Москвага сокку уруу тууралуу билдирүүлөрүнө байланыштуу расмий комментарий жасаган. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган дүйнө жаңылыктарын биринчи радиодон уктуңуздар.
4: Энергияны үнөмдөөнү жашоо образына айландыралы. Кереги жок учурда жарыкты өчүрүп коюңуз. Бул жалпы керектөөнү 30% кыскартууга жардам берет. Жарык берүүчү лампаларды энергия үнөмдөөчү лампаларга алмаштырыңыз. Алар электр энергиясын 10 эсе аз сарптайт. Лампочкаларды энергияны үнөмдөй турган лампаларга алмаштырыңыз. Электрондук жабдууларды розеткадан сууруп, компьютериңизде үнөмдүү иштөө режимине коюңуз. Бир эле мезгилде бир нече электр шаймандарын иштетпеңиз. Жылытуунун альтернативдүү булактарын пайдаланыңыз. Электр энергиясын үнөмдөйлү.

0: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі чығарылышы. Министрлер кабинетінің төрағасы, президенттің администрациясының жетекшісі Адылбек Қасымалиев банк секторының қызметкерлерін есептік майрамы менен құттықтады. Өз сөзінде министрлер кабинетінің төрағасы бұл күн өлкөбүздүн тарыхындагы эң маанилүү окуя улуттук валютабыздын кыргыз сомунун жүгүртүүгө киргизилиши менен тыгыз байланыштуу экенин белгиледи. Акыркы 5 жылдын ичинде президент Садыр Жапаровдун жетекчилигинде Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүп жатканын айтты. Жаңы ишканалар түзүлүп, жаңы тармактар жана багыттар ачылууда. Өлкөнүн ички дүң продуктусунун көлөмүнүн 2 эседен ашык өсүшү белгиленүүдө. Касымалиевдин айтымында банктар санариптештирүү, инновация жана жарандардын кредитке жетүүсүн кеңейтүү багытында активдүү өнүгүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы банк кызматкерлерине кесипкөйлүгү жана жоопкерчилиги үчүн ыраазычылык билдирип, ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсек, 1993 жылы 10 майда улуттук валютабыз сом жүгүртүүгө чыгарылган. Президенттин жарлыгы менен мамлекеттик турак жай программасын ишке ашырууну жакшыртууга багытталган бир катар маанилүү өзгөртүүлөр бекитилди. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдирди. Өзгөртүүлөргө ылайык мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган инженердик инфраструктура объекттери эми мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин балансына өткөрүлөт. Бул алардын өз убагында жана сапаттуу тейленишин камсыз кылат. Турак жай курулушунун көлөмүн көбөйтүү үчүн жеке өнөктөштөр менен конкурстук жол жоболорсуз эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин чечими менен түз келишим түзүү механизми киргизилди. Бул кошумча инвестиция тартууга жана долбоорлорду тез ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын карамагындагы турак эмес жайларды түз сатуу мүмкүнчүлүгү каралды. Түшкөн каражаттар турак жай фондун кеңейтүүгө жана курулуштарды каржылоого жумшалат. Балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү томолой жетимдер жашы жеткен учурдан тартып социалдык ипотека багыты боюнча программага катышуу укугуна ээ болушту. Мамлекеттик органдарга программанын алкагында даяр үйлөрдү сатып алууга уруксат берилди. Өтүнмөлөрдү кабыл алуу толугу менен электрондук форматка өткөрүлдү. Эми жарандар ипотекалык компаниянын расмий сайты жана түндүк теркемеси аркылуу гана кайрыла алышат. Топтомо ипотека үчүн жеңилдик берилди. Эгерде катышуучу турак жайдын наркынын 30% дароо төлөсө, топтоо мөөнөтү 3 айга чейин кыскартылат. Бул баштапкы төлөмү бар жарандардын үй алуу процессин тездетет. Программага катышкан министрликтер жана ведомстволор үчүн турак жай фондунан атайын кваталар сакталат. Бул өзгөртүүлөр өлкөдөгү ипотекалык кредиттөөнүн натыйжалуулугун арттырып, миңдеген үй бүлөлөрдүн турак жайлуу болушуна шарт түзөт. Учурда Ички иштер министрлигинин банктык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көзөмөл кызматынын кинология борборунда 64 кызматтык ит жигердүү кызмат өтөдө. Алардын бир тобу коомдогу резонанстуу болгон кылмыштардын бетин ачууга көмөкчү болушкан. Шамдагайлыгы менен айырмаланган кызматтык иттер жөнүндө кийинки материалда баяндалат.
1: Место. Лежать. Ай, молодец. Рядом. Эй.
2: 6 жаштагы Марта кинология борборунун жылдыздарынын бири. 4 жылдан бери Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көзөмөл кызматында эмгектенет. Бул убакыт аралыгында бир топ кылмыш иликтөө операцияларына катышып, өзүнүн шамдагайлыгы, жыталуу сезгичтигинин өзгөчөлүгү менен тартип сакчыларын туура багыттаган. Марта дайынсыз жоголгондорду издөө, каракчылык, ууруларды издөө, куралдуу кылмышкерлерди кармоо сымал оор иштерде жигердүү катышат. Россиянын Ростов-на-Дону шаарында өткөн чемпионат ийгиликтүү катышып дагы келгенин кинология борборунун улук инспектору кинолог Болот Акаев билдирди.
1: Выезжала на различные выезды по линии розыска.
3: Марта бир катар кылмыш иштерин ачууда көмөкчү болду десем жаңылышпайм. Мисалы, жакында эле Чүй облусунун Ысык Ата районунда каракчылык катталып, анда кылмышкерлер качып кеткенге үлгүрүшкөн. Бирок Марта өзүнүн дыкат жыталуу өзгөчөлүгү менен кызматкерлерге туура багыт көрсөтүп, кылмышкерлерди изин суутпай кармоого мүмкүн болду. Мартанын мүнөзү аябай сезимтал экени байкалат. Жакшы жыйынтыктарды көрсөткөндө ар кандай таттууларды алып берип, көңүлүн алып турабыз. Ар кандай иштерде өзүн көрсөткөнү мени да абдан кубантат.
2: Учурда кинология борборунда 64 ит кызматта, алардын арасында немец, бельгия овчаркалары, лабрадор, спаниели породасындагы искуарлар бар. Бул кызматтык иттер оокдарыларды жана баңгизаттарды аныктоонун эң мыкты куралы жана алар оор кылмыштардын бетин ачууда зор салым кошот. Адистердин айтымында тиешелүү борборго иттерди тандоодо бир катар критерий каралат. Биринчи этаптан кийин алар күн сайын машыгуулардан өтүп, жалпы окутуу курсун өздөштүрөт. Андан кийин аларга издөө жана кармоо сыяктуу суроо талапка ээ болгон көндүмдөр үйрөтүлө баштайт. Кызматтык иттери дайыма ветеринардык адистердин көзөмөлүндө турарын кинология борборунун жетекчисинин орун басары Шер Кулманбетов айтат.
4: Былтыркы жылдын 12 айынын жыйынтыгы боюнча 546 окуяда чакырууга чыгышкан. Анын ичинен 184 окуя боюнча бул баңгизатын издөө боюнча, 9-чу кызмат менен 311 чакырууга чыккан. Бул жарылуучу заттарды жана телефонный террористтердин чакыруулары боюнча.
2: Кинология борбордун иттери кылмыштарды алдын алуу жана ачуу, кылмышкерлерди табуу жана кармоо, баңгизаттарды, жарылуучу заттарды, курал жарактарды жана оок дарыларды аныктоо, кылмышкерлердин жашынып жаткан жерлерин далил катары кызмат кыла турган буюмдарды табуу боюнча оперативдүү иш алып барышат. Кинология борбордунун жетекчисинин орун басары Шер Кулманбетов буларга токтолду.
4: 22 кызматкербиз, анын ичинен областтарда да откомандированный кызматкерлери бар, Ош, Баткен, Сыкөөл областарында. Анан калган 19 кызматкер бул жактабыз. Тейлөө болгондо ар бир кызматкерге 2-ден кызмат ит бекирилген, алар тынбай иштешет. Анан 30га жакын итибиз бул кайгылуу күзөт кызматтын иттери. Бүгүнкү күндө аларга бир гана кызматкер бекирилген. Бул кызматкер кайгылуу күзөт кызматы менен түздөн-түз иштешет.
2: Кызматтык иттери жалпы коопсуздукту камсыздоонун маанилүү бир бөлүгү. Алар коомдук, саясий, маданий, спорттук жана башка иш-чаралар учурунда мыйзамдуулукту жана тартипти сактоого үзгүлтүксүз катышып турат.
0: Бүгүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 16-21, Таласта 15-20 Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүз мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 17-19 градус жылуу болот. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарды уктуңуздар.
5: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
6: Атанын жолу улук, жакшы таалим. Атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
7: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
8: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
7: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
8: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
9: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
6: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
10: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунган. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
6: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
11: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
12: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жараны уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Мамедова, саламатсыздарбы? Кыргызстан маданий түрлөрдүн көп кырдоо мамлекеттеринин бири. Бул өлкөдө көптөгөн элдер жана диаспоралар тынч жашап, бири-бирине урматтоо менен мамиле түзүшөт. Алардын бири Түркиядан жана Кавказ жергесинен келип, Кыргызстанда туруктуу жашап калган түрк коомчулугу. Октурубуздун бүгүнкү каарманы Назира Газованын да чоң аталары дал ошол 1944 жылкы сүргүндө Кавказ жергесинен келип, Кыргызстанды мекендеп калган түрктөр болгон. Ошондон бери алардын үй бүлөсү бул жерди өз мекени деп эсептеп келет. Мен үчүн Кыргызстан ата мекеним. Аны эч бир өлкө менен салыштыра албайм. Атам да ушул жерде төрөлгөн. Бул жер биздин тамырыбыз, дейт Назира. Назира айым, саламатсызбы, кош келдиңиз. Сиздин алгач эле сурагым келип атат, Кыргызстанда кантип жашап калганыңыз тууралуу.
13: Биринчиден кош келдик. Эми Кыргызстанда биздин жашап калганыбыздын себеби биздин аталарыбызды Кавказдан сүргүн кылышкан 44 жылы. Анан ушул жака келип, аталарыбыз ушул жакта төрөлгөн өзүм. Чоң аталары сүргүн болуп келген да. 73 жылы 37 декабрда мен ушул жакта төрөлгөм Кыргызстанда. Ушул жерде жайлашып, ушул жерде жашап калганбыз. Биз жашаган айылда 30 үйдөн ашык түтүм жашайт да түрктөр. Ноокат району, Көкжар совхозу, Борбош айылында төрөлгөнмүн. 8 бир тууганбыз. Ошо мен 3-сүмүн үйдө. Кыргыз мектепте окуганбыз баарыбыз. Атам билесиң, мурда чабандардын балдары интернатта окучу. Атам интернатка берген жок. Кыргызчада окушсун балдарым. Ошо кыргыз мектепти бүтүп, окууга тапшырдык. Турмушка чыктык, балалы болдук. Жашап уланып баратат.
12: Сиз Кыргызстанда төрөлгөн түрк улутуна кызыктырбайсызбы? Анан бул өлкө сизге эмнеси менен өзгөчө жагат? Эмнеси менен жүрөгүңүзгө жакын? Кыргызстан дегенде оюңузга эмне келет алгач эле?
13: Биз жакын жылдарда бүт шаардан тышкары барып иштеп жүрдүк да. Москвага бардык, Турцияга бардык. Ал жака баргандан кийин сен равно бул жакты эңсее бересиң да. Туулган жериң баары бир башкача. Кыргызстанда туулуп өскөнүм үчүн баары бир башкача да. Өз биздин эл мындай, кандай десем, өзгөчө, мээримдүү, көз караштары башкача. Кайсы жерде болсун, болбосун, сен равно туулган жерим мага башкача да көрүнөт. Кыргызстан. Кыргызстанда например жашап жүргөнүбүзгө көп жыл болсо дагы, чынын айтсам, кайсы жерде болбосун, туулган жериң башкача.
12: Туулган жердин топурагы алтын деп бекер айтылбаса керек.
13: Ошо, эң туура сөз айтылган да ошо.
12: Анан кыргыз элинде сизди таң калтырган нерсе болду беле негизи бул убакка чейин. Дагы деле эмнеге таң калып кете албай атасыз? Кыргыз элинин кандай өзгөчөлүктөрү бар?
13: Мен мурда той топого барчу эмесмин да. Кийин ал жашым өткөндөн кийин кыздар, классташтарыбыз турмушка бергенин баштадык. Балдарын үйлөндүрүп, кыздарын турмушка узатып. Барып салттарын көрүп жаман суктандым. Кыз узатууларын, көп нерселер мага аябай жакты. Көп салттарын эч унутпаптыр. Ар бир улуттун өзүнө жараша салты бар, менталитеттин эмеси өзгөчө болсо да. Баары бир катташып жүрсөк дагы, канча жыл жашасак дагы биз өзүбүздүн менталитетибиз башкача, но баары бир биз кыргыз немеге өтүп кеттик да, салтыначы. Азыр көп нерселерибиз ошо кыргыз салты боюнча болуп атат биздин. Аябай жагат мага адаттары.
12: Мисалы, кайсыны баса белгилеп кетесиз? Кыз узатуубу, же келин алуудагыбы, балким тушоо тойдогубу?
13: Тушоо тою. Аябай жакты мага. Анан баланы бешикке бөлөгөн, бешик тою дейт. Ошол салттар аябай мага жакты. Ошол жерде баланы бешикке бөлөгөндө тим эле жакшы ниеттер айтылып, тим эле жакшы немелер болот экен. Аябай жакты ошол салттары.
12: Буюрса, өзүңүздүн дагы небереңизди бешикке салайын деп ойлоп атасызбы?
13: Буюрса, келер, азыр келишет, жакында тойго келишет. Бешикке той кылам буюрса.
12: Кадимкидей кыргыз салты менен
13: бешикке. Кадимкидей кыз кыргыз салты менен.
12: Салтты булай эле суроо берейин. Ар бир элдин өзүнүн салтанасы бар да, жөрөлгөлөрү бар, ырым жөрөлгөлөрү бар. Анан түрктөрдүк өзүнчө, кыргыздардык өзүнчө айырмачылык бар болсо керек. Кандай болгон күндө да анан үйдө негизи кайсынысын колдоносуздар? Кыргызстанда жашап калган үчүн кыргыз салтына бир атылып өтүп кеткен жоксуздар болуш керек.
13: Биздин да өзүбүзгө жараша салтыбыз бар. Өзгөчө, өзгөчө. Эмне кунак менен кыз узатуу бизде вообще башкача болот. Кыргыздарда башкача экен. Бирок али кызды алып чыгып узаткан немелери кичине окшоп кетет. Менталитет баары бир башка да, биздин өзүбүзчө салтыбыз бар. Эч унутулбаган салттарыбыз бар биздин деле.
12: Сиз жогоруда айтып калбадыңызбы? Кызымды турмушка узаткам жакында келишет деп, анан кайсыл салт менен узаттыңыз?
13: Мен 3 күн той кылдым. Биринчи кол кошунага кылдым. Кийин кыргыз досторумузга кылдык. Алга ден залга барып кылдык кыргыз тойну. Анан 3-чү күн, анан кийин өзүбүздүн улуттарга той кылдым да. 3 күн той кылдым. Аябай жакшы өттү. Кыргызча той кылдым, түркчө той кылдым. Ошо эч кимди кабыл кылган жокпуз.
14: Эки элдин салтын бириктирип, баарын капа албай эки башка салтты кылып кыз узаткан турбайсызбы?
13: Кыз узаттык, ой, жакшы өттү аябай. Жакында дагы экинчи кызымды узатам. Буюрса, 26 июнда. Анда ошондой.
14: Дагы эки улуттун салтанасы менен узатасыз. Тагдыр аны башка өлкөлөргө да алып барган. Ал чет өлкөдө иштеп, Түркияда оор операциядан кийин 4 ай дарыланып жүргөн. Ошол учурда мекенге болгон сагынычы көчөгөн. Чет өлкөдө жүргөндө Кыргызстанымды абдан сагындым. Бирок өз жерме келип, учактан түшүп, кадам таштаганда бардык кыйынчылыктарымды унуттум деп эскерет ал.
15: Абдан жакшы. Кыргызстанды сиз өз ата мекениңизде сезесизби?
13: Ай-ай, сизим. Аябай се билинет. Башка өлкөлөргө барып, иштеп жашап жүрдүк, бирок кайтып келгенде, немеде аэропортто түшкөндө эле билинет да, шундай бир башкача көрүнөт. 2013 жылы аябай оор операция өткөрдүм. Турцияда 4 ай жаттым төшөктө. Анан жакшы болорго жакын Турциянын Конья деген шаарында экинчи Мекке деген жер бар да. Мевлана чаршы деп коюшат экен. Ошол жерге сиңдим айтты барып басып келели деп алып чыкты. Зорго басат эле. Анан барсам өзүбүздүн оронгон жакшы кыздар жүрүптүр, кыргыз кыздар. Анан чуркап бардым. Ай кыздар, кандайсыңар? Жаксыңарбы? Кай жерден болосуңар? Сен же сиз түрк кыргызча билесизби деп тим эле бир тууганды көргөндөй барып жабыштым аларга. Тим эле аябай бир жарым саат сүйлөшүп турдук. Нарындык, таластык, гүлдүк кыздар экен. Ошол жерге зыяратка барышкан экен. Аябай жакшы жер деп айтышат да. Ошол жерде бир сүйүнөм, бир сүйүнөм. Анан сиңдим айтат: "Тууган оорууңузду көрүп аябай сүйүнүп кеттиңиз го" дейт. Сиңдим өзү ал жака турмушка чыккан 14 жыл болуп калган эле. "Ооба" дедим. "Алар сероном мен үчүн алар башкача" дедим ар дайым. Жүрөгүмдө баары бир башка. Кыйла сүйлөшүп алар кеткенден кийин көзүмө жаш толуп аябай жаман болдум. Ошол бир жумадан кийин кайтып буяка келдим. 4 ай жатканым билмей болду да, унуттум да буяка келгендечи ооруган жерлеримди. Шундай бир башкача да бул жакчы мен үчүн. Бул жакта туулуп өскөнүбүз үчүн, бул жак баары бир биз үчүн ата журтубуз да, өзүбүздүн мекенибиздей болуп калган.
14: А сиз сиңдим ошо Турцияга турмушка чыккан деп калбадыңызбы? Кыргызстанда төрөлүп чоңоюп анан кийинчерээк турмушка чыкты.
13: 18-19 жашка чыкканда ошол жакка узатканбыз. Тайкелерибизге эле келин кылып берип койгонбуз да. Тайкелерибиз ошол жакта жашайт.
14: Ал Кыргызстанды сагынып келип турабы?
13: Ой, жылда келет, 2 ай, 3 ай калып кетет. Баарыбыздын үйүбүзгө келип, 10 күн, 15 күндөн калып, баарыбыздан эме кылып кетет. Бул жак баары башка дейт багыш. Ал деле жакшы көрөт бул жакты.
14: А Түркияда негизи ошо тууган уруктарыңыздарды таап катташып турасыздарбы?
13: Катташабыз. Тайкелерибиз бүт ошол жакта жайгашкан, уже союз бузулгандан кийин эле кетип калышкан алар. Ошо тууган уруктар, тайкелерибиз бүт ошол жакта.
14: Кесибиңиз жөнүндө сурагым келип атат. Эмне жумуш кыласыз?
13: Мен 93 жылы келип бул жакта училищага тапшыргам. 17 училищада 2 жыл окудум. Өзүм кесибим швея. Көп жылдан бери технолог болуп иштейм. Технолог конструктормун. Ошо бала чаканы ошол иш менен эле бутка тургуздук. Буюрса жолдошум жанымда бычуучу болуп иштеп жардам берип жүрдү.
14: Чынында учурда тиги тармагы абдан бери өнүгүп келаткан тармактардын бири эмеспи Кыргызстанда?
13: Көп үй бүлөн ушул өзүнүн жанын багып атат.
14: Назирия айымга Кыргызстандын дээрлик бардык жери жагат. Бирок Нарын элинин меймандостугун өзгөчө белгилейт. "Мен Нарындан көргөн сыйды башка эч бир жерден көргөн эмесмин" деп суктануу менен айтып берди. Кыргыз элинин меймандостугу жөнүндө эмне айта аласыз?
13: Баары меймандос биздикилер, биздин элибиз. Төргө чыгарышат. Нарынга тойго барганмын. Тойго бардым, бирок ал жердин сыйлаганы эч жерде мен анда эч ким сыйлаган жок. Нандын ордуна эт жеп келдик. Аябай жакты мага. Эң таң калган жерим ушул дасторкондо куш сүтүнүн баары бар да. Шунчалык таң калдым. Аябай жакшы коноктошту. Тоолоруна, жаратылышына сөз жок. Шунчалык жактырып келдим. Жайлоого да чыктык, ойноп келдик. Аябай жакшы конок кылышты. Кийин деле чакырышты, бара албай атам, эч кол бошобой жатат. Меймандостугуна таң калдым аябай.
14: Нарын элинин өзгөчө меймандостугу сиздин жүрөгүңүздө калып турду, э?
13: Ооба. Бир башкача конок болуп келдим.
14: Кыргыз тилин үйрөнүүдө сизде кыйынчылык деле болбосо керек. Кичинекейиңизден бери кыргыз мектепте окуп турсуз, э?
13: Кыргыз мектепте окудук, бирок кыргызчаны үйрөнүш жаман кыйын болду мен үчүн. Мен 3-чү класска чейин жарым сөзүм кыргызча, жарым сөзүм түркчө болуп келдим. Аябай кыйналдым. Биринчи мугалимибиз эжебиз да азыркыга чейин тирүү, аябай жардам берди. Анын кызы менен классташ болчумун. Бир көчөдө турчубуз. Ошо классташтарым менен ойноп жүрүп көп нерсени үйрөндүм. Эң менин кыйналган нерсем сиз деген сөздү мен ич үйрөнө албадым. Азыркы чейинди жейим көрсө күлөт. Ана бир жакка ойногону барабыз, жаратылышка чыгабыз десе, сен дагы барасыңбы дейт элем да мугалимге. Анан жанына чакырып, эй Назира, бизге улууларды, өзүнөн улууларды сиз деп сүйлөйт деп кайра-кайра айтып үйрөттү. Ошо кол кошун балдар менен ойноп жүрүп, кыйла нерсени үйрөндүк. Барган сайын үйрөнткөн адам. Биздин үйдө түркче сүйлөшөбүз да. Эшикте биз эч жаныбызда бир түрк балдар менен ойноч экенбиз. Кыргыз кыздар жок болчу балдар. Кийин аралашып жүрүп үйрөндүк. Буюрса, өзү негизи мындай башка жердеги келген улуттардын айтышына караганда англисчени, немисчени бат үйрөнөсүң, бирок кыргыз тили аябай оор дейт да. Ошондой окшойт башкалар үчүн. Ушинтип айтышат да. Мен үчүн да кыйын болду. Бир 3-чү класска чейин кыйналып жүрүп, кийин үйрөнүп кеттик.
15: Анан бүгүнкү күндө сиз деп айтып калдыңызбы?
13: Сиз деген сөз ооба, азыр баарына сиз деп сүйлөйм, өзүмдөн кичүүгө да сиз деп сүйлөп атам.
15: Кыргызстандагы жаштарга, же болбосо бул жакта жашаган башка улуттарга эмне айткыңыз келет? Кыргызстан жөнүндө, балким кыргыз тили жөнүндө.
13: Биздин элибизге айткарым да, жаштарга айткым келет да. Мээримдүүлүк жетишпей атат бизге азыркы күндөрдө. А эч ким бири-бири менен көңүл буруп отуруп маектешпейт жаштар көпчүлүк. Сабыр, анан өзүбүздүн салттарыбызды эч унутушпаш керек жаштар. Азыркы жаштар менен сүйлөшсөң, биринчи сөзү менен экинчи сөзүн байланышып, сүйлөшүп кете албай атат да. Ошого аябай өкүнөм. Мээримдүүлүк жок болуп кетип баратат элдин ортосунда. Үй бүлөдө баары биринчи орунга ошол немени коюш керек да, ата-эне. Балдарды
15: мээримдүүлүккө
13: чакырыш керек. Кол кошуна менен сүйлөшүштү, салам беришти билишпейт да. Көп азыр ушул жүрөгүмдө оют. Жаштарды карап өкүнөм.
15: Кыргызстанда бардык эле майрамдарды майрамдайсыздарбы негизи? Бизде майрам көп го.
13: Жок, майрамдарда биз эң жакшы көргөн майрамыбыз Орозо майрамы бизде. Курман айт майрамы. Туулган күндөрдү биз күтпөйбүз.
15: А Орозо айт майрамын кандай белгилейсиздер?
13: Конок тособуз, аябай конок. Бирибизге барабыз, тиги неме тууганыбызга, ал биздикине келет. Ушинтип майрамдап жүрө беребиз. Түнкү саат 12-1 чейин жүрө беребиз.
15: Мисалы, уйгурлар 3 күн дасторконду такыр албайт экен, 3 күн жайып калат экен. Сизде андай жок.
13: Бизде да ошондой.
15: 3 күн дасторкон.
13: 3 күн дасторкон жайылып турат бизде деле. Келип кете берет туугандарыбыз. Узактагылар 3-чү күн келет. Ушинтип эле майрамдап жүрө беребиз 3 күн.
15: Жакшы, анан Кыргызстандын бардык эле жеринде болсоңуз керек, дээрлик Кыргызстанда жашасаңыз.
13: Кыргызстанда жашасам да, Нарында болдум. Эң жакшы көргөн Ысык Көл. Ысык Көлдү аябай жактырам. Азыр мен почти 22-23 жыл болуп калды Бишкекке жайгаштык. Мен үй алып көчүп келдик. Кайсы жерде жашасам ошол жер жакшы көрүнө берет го. Азыр мага бул жер Бишкек жакшы көрүнөт.
15: Учурда Борбор калабыз, сиздин жүрөгүңүзгө жакын.
13: Ооба, Борборубуз жакшы.
15: А жолдошуңуз кыргызбы же түрк улутундабы?
13: Түрк улутунда ал деле.
15: А үй бүлөдө тарбиянын кайсы түрүн колдоносуздар?
13: Эми үй бүлөдө ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ичинде бир башкача бир неме бар.
15: Өзүнүн бир өзгөчөлүгү.
13: Өзгөчөлүгү бар. Например, мен көбүнчө балдарга биримдүүлүккө чакырам. Үй бүлөнүн ичинде мамиле эң жакшы биринчи орунда мамиле. Кичине балдар неме кылса да жаныма чакырып бири-бириңерге катуу тебелес. Силерден башка эч ким силерди неме кылбайт деп ушундай бирге топтогон аракет кылам да. Мамиле эң анан урматсый. Ана бири-бириңер менен камкордук, бири-бириңерге жардам берип азыркы күндөн ар дайым биринчи орунда адеп, ахлак ошол бизде.
15: А жолдошуңуз да бала тарбиялоого катышат?
13: Катышат, бар жокко катышат. Үй бүлөдө бар жокко жардам берет. Үй тиричилигинде кээде үйгө эрте келип калса, үйдүн немеси бүт анын мойнунда. Эгер мен келсем мен да ушундай алмашып турабыз.
15: А сизди көрүп көчөдөн мисалы жумушка жаңы келгендер, балким сизди биринчи көргөндөр кыргызча сүйлөп атканыңызга таң калып кетишпейби?
13: Таң калышат.
15: Биринчи эле көргөндө сизге кайсы тилде кайрылышат?
13: Орусча сүйлөшөт мага. Кыйналып сүйлөшөт да көбүнчөчү. Анан ай эже, ай сиңдим кыргызча эле сүйлөй бер, мен түшүнөм десем анан кыргызча сүйлөп кетишет. Анан ай деп сүйүнүшөт аябай. Ошол убакыттар мага аябай жагат да. Маршруткада, автобустарда эжелерге бошотуп бергенде, эже келиңиз бул жака отуруңуз десем, кайра-кайра карайт, анан кайрадан рахмат кызым дейт. Ошо сүйүнүп калам да, ушунчалык кыймет кылам.
15: Кыргыз жараны деген сөздү кандай түшүнөсүз? Укуктар менен чогуу милдеттер да бар да.
13: Айткым келет да, например, ушул жердин менталитетине баш ийишибиз керек. Көчөдө өзүбүздү алып жүрүшүбүздү билишибиз керек. Тазалыкка баш ийишибиз керек. кайдыгер кара башыбыз керек да. Биз да кыргыз элин кандай болсо, биз да ошондой баш ийип жашашыбыз керек ушу.
15: Элин сыйлап, элин сыйлап, маданиятын сыйлап,
13: ошо алардын немесин сыйлап, салтыны.
15: Кыргызстан сиз үчүн.
13: Кыргызстан мен үчүн, менин балалыгым, жакын адамдарымдын, элимдин салты, санасы, кооз жаратылышы, тоолору, бир сөз менен айтканда дагын деле өнүгүп өсө берсин Кыргызстаным. Акыркы жылдарда президентибиз аябай жакшы иштер кылып атат. Мен аябай сүйүнүп атам, кубанычтамын. Көп жерлерибиз оңголуп, алдына жылып баратабыз буюрса. Аябай кубанычтамын чынын айтсам. Дагын деле өнүгүп берсин. Алакандай болгону менен көп жерлерибиз биздин эч ким жетпеген жерлерибиз бар, например, жаратылыштарыбыз, көп жерлерибиз, барктана турган жерлерибиз бар да. Мен аябай сыймыктанам ошон үчүн. Ошон үчүн мен Кыргызстан мен үчүн менин балалыгым. Аябай сүйөм. Аябай кубанычтамын Кыргызстанда жашаганым үчүн. Мен үчүн өскөн жерим, менин ата журтум. Атам да ушул жакта төрөлүп өскөн.
15: Балким өнүккөнүнө карап Түркияга көчүп кетели деген ой болгон жок беле?
13: Жок, эч болгон эмес, болбойт. Мен бул жакта, биз ал жака барганда кыйналып жашайбыз. Биз бул жака үйрөнүп калганбыз. Биздин менталитет ушул силерге аралашып кетти уже. Тилибиз түрк болгону менен динибиз бар жообуз бир да. Түрк болгону менен баары бир Кыргызстан. Кыргызстанда жашайбыз. Биз, например, мен Турцияга барсам, мени түрк деп кабыл алышкан жок, кыргызстандык деп айтышты. Кыргызстандыкпыз биз.
15: Сизге чоң рахмат, Назира айым. Атайын студиябызга келип, өзүңүз жөнүндө кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем.
13: Рахмат сага дагы мени чакырганыңыз үчүн.
12: Кыргызстандагы түрк жамааты бул эки элдин ортосундагы достуктун, маданий байланыштын жана экономикалык кызматташтыктын символу. Алар кыргыз коомуна активдүү аралашып, өлкөнүн көп маданияттуу мүнөзүн байытып келишет. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын буга айынын 10-у күнгө жекшембе. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Көкан Болат.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиясыз Европа кризисти башкарууда толук эмес жана алсыз болоорун айтты. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиясыз Европанын коопсуздук архитектурасы кризисти башкарууда толук эмес жана алсыз бойдон кала берерин айтты. Эрдоган Европа биримдигинин негиздөөчү принциптери согуштар, саясий туруксуздук жана глобалдык кесепеттерге алып келүүчү экономикалык кыйынчылыктар менен сыналып жатканын билдирди. Эрдоган Европа биримдиги инклюзивдүү саясатты жүргүзүшү керектигин кошумчалап, Түркияны талапкер өлкө катары процесстин алмаштырылгыс жана негизги бөлүгү катары сыпаттады. Президент Режеп Тайып Эрдоган энелер күнүнө карата жазуу түрүндөгү куттуктоосун бөлүштү. Жашообузду боорукердиги жана берилгендиктери менен жетектеген үй бүлөбүздүн жана коомубуздун пайдубалы болгон энелерибизди энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бейиш энелердин таманынын астында деген принципти кабыл алган улуу цивилизациянын мүчөлөрү катары биз ар дайым энелердин эмгектерин жана аракеттерин баалайбыз жана алардын жыргалчылыгы жана тынчтыгы үчүн иштейбиз. Биз энелердин күчтүү Түркияны курууда эң чоң үлүшү бар экенин билебиз жана мен биз баалуу энелерибиздин аракети менен түрк кылымы идеалыбызга жетебиз деп чын жүрөктөн ишенем. Мен эң чоң мактоого жана урматтоого татыктуу энелерибиз үчүн энелер күнүн белгилейм жана дүйнөдөн өткөн бардык энелерди таазим кылып жана ыраазычылык менен эскерем деп бөлүштү. Тышкы иштер министри Хакан Фидан, Хамас Шура кеңешинин төрагасы Мухаммед Дервиш башчылык кылган Хамас делегациясы менен жолугушту. Фидан Түркиянын Газадан чыгуу максатындагы кадамдарга катуу каршы турарын белгиледи. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка караганда, Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Фидан, Хамас Шура кеңешинин төрагасы Мухаммед Дервиш жетектеген Хамас делегациясы менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Газада туруктуу тынчтык орнотууга багытталган аракеттер, Газага гуманитардык жардам жеткирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жана аймактагы башка кырдаалдар каралды. Тышкы иштер министри Фидан аймактагы согуш Палестина маселесинин унутулушуна алып келбеши керектигин, Түркиянын Газа жана Батыш Сирияда Израилдин туудурган апааттарды эл аралык коомчулуктун күн тартибинде кармай берерин белгиледи. Фидан ошондой эле Израилдин Газадагы катышуусун күчөтүүсү жана зарыл гумантардык жардамдардын аймакка жетишин бөгөт коюшу кабыл алынгыс экенин билдирди. Ислам өлкөлөрүнүн башташынча Палестинага колдоо көрсөткөн бардык мамлекеттер палестиндердин акыйкат талабын коргоон улантышы керектигин баса белгилеген Фидан Түркиянын бул багыттагы аракеттерге жетекчилик кылуун улантаарын айтты. Түркия Палестина элинин Газадан кетишин максат кылган ар кандай кадамдарга каршы катуу тураарын жана күчтүү күрөшүүнү уланта берерин билдирди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Полиция кызматкерлери Пакистандын түндүк батышындагы полиция бөлүмүнө жасалган бомбалуу кол салууда кеминде 12 кызматкер каза болгонун, андан кийин окуя болгон жерге жардам берүү үчүн шашылыш келген полиция кызматкерлерине кол салуу болгонун билдиришти. Улуу Британия Ормуз кысыгындагы мүмкүн болгон жүк ташуу миссиясы үчүн жакынкы чыгышка эсминес жөнөттү. Улуу Британия Ормуз кысыгындагы коммерциялык жүк ташууларды коргоо боюнча мүмкүн болгон көп улуттуу миссиянын алдында Королдук деңиз флотунун Dragon эсминесин жакынкы чыгышка жайгаштырууда. Коргоо министрлиги кеме аймакта алдын ала жайгаштырууларын жана шарттар мүмкүндүк бергенде Улуу Британия менен Франция жетектеген деңиз демилгесине кошулаларын билдирди. Израиль Иран менен болгон согушун колдоо үчүн Иракта жашыруун база куруп, базаны ачууга аз калган жоокерлерге кол салган. Израиль Иранга каршы аба соккуларын колдоо үчүн Ирактын чөлүндө жашыруун аскердик база курган деп кабарланууда. Бир билдирүүгө ылайык, база согушка чейин АКШнын маалыматы менен, бирок Ирак өкмөтүнүн маалыматы же макулдугусуз курулган. База март айынын башында бир койчу шектүү аскердик иш-аракеттер жөнүндө кабарлангандан кийин Ирак аскерлери иликтөө баштаганда дээрлик ачылган. Израиль Газага бараткан глобалдык флотилиядан 2 активисти бошотту. Израилдин тышкы иштер министрлиги эл аралык сууларда Газага бараткан флотилияда кармалган 2 активисти чыгарып жибергенин жарыялады. Испаниянын жараны Саиф Абу Кешек жана бразилиялык Тиаго Авила аттуу активисттер Израилдин Газага болгон блокадасын бузуп, жардам жеткирүү Израилдин Газага болгон блокадасын бузуп жардам жеткирүү үчүн Испаниядан сүзүп чыккан 2-нчи глобалдык флотилияда болгон. 29 апрелде Израиль бийлиги тарабынан мыйзамсыз кармалган активисттер кийинчерээк Израилге алынып келинген. Путин Украинадагы согуш аяктап баратат деп ишенерин айтты. Орусиянын президент Владимир Путин Украинадагы согуш аяктап баратат деп ишенерин билдирди. Путин журналисттерге Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушууга даяр экенин, бирок тынчтык келишимин акыркы жолу түзүү үчүн гана экенин айтты. Ал ар кандай жолугушуу үчүн өлкөдө жана узак мөөнөттүү тынчтык келишиминин акыркы шарттары макулдашылгандан кийин гана өтөөрүн айтты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

енелер күнү. Бүгүн бүткүл дүйнө энелер күнүн кубанычтуу белгилеп жатат. Бизди 9 ай курсагында ташыган миң түркүн машакат менен жарык дүйнөгө алып келген, денибиз сак чоңоюшубуз үчүн колунан келгенин аябаган энелерибизди дагы бир жолу сүйүү менен эскере алышыбыз үчүн мүмкүнчүлүк болуп эсептелет ушул күн. Эгер көзү тирүү болсо, энелерибизди урматтап, аларга болгон сүйүүбүздү, сыйыбызды көрсөтүүдөн тартынбайлы. Аларга жүз жолу, миң жолу сыйыбызды, сүйүүбүздү билдирсек дагы, алардын бизге төккөн мээримине тең келе албайбыз. Алардан алыста жашап жатсак, жок дегенде телефон чалып, алабалын сурай турган өзгөчө күндөбүз. Бүткүл дүйнөдөгү энелер күнү куттуу болсун.

түрік жана кыргыз дүйнөсүнөн. Кадырлуу угармандар, Түркия Республикасында 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамы катары расмий түрдө майрамдалып келет. 1920 жылы 23 апрелде Түркия улуу улуттук жыйыны ачылган жана бул күндү улуу жолбашчы Гази Мустафа Кемал Ататүрк балдарга арнаган. Ошондуктан 1927 жылдан тарта балдар майрамы катары белгиленип келет. ЮНЕСКО 1979 жылы бала жылы деп жарыялагандан кийин мамлекеттик Түркия радио жана телеберүү мекемеси 23 апрелде ТРТ эл аралык балдар фестивалын уюштуруу менен бул майрам эл аралык деңгээлге көтөрүлгөн. Мына ошондон бери Түркия радио телеберүү мекемеси ушул күндү дүйнөлүк балдардын фестивалы катары өткөрүп келет. 1933 жылы ошол кездеги президент Мустафа Кемал Ататүрк тарабынан башталган 23 апрелде балдарды өзүнүн кеңсесинде кабыл алып, алар менен баарлашуу салты ушул майрамдын алкагында жайылып, салтка айланган.

0: Урматтуу угармандар, Түркияда 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамынын алкагында жыл сайын балдардын фестивалы өтөт. Бул фестивалга Кыргызстандан Седеп Битову катышып жатат. Бул Битовунун жетекчиси Эльвира Бактыбекова айым менен маектешип жатабыз. Эльвира айым, ушул Седеп Битовун качан түздүңүз жана ушундай балдарды чогултуп бийлерди үйрөтүүнү качан баштадыңыз, ошолор жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
1: Мен өзүмдүн Битовумду 7 жыл мурун түздүм. Буга чейин өзүм кичинекей кезимден бери бийлеп келгем. Музыкалык мектепти, хореографиялык бөлүмдөрдү аяктап, андан кийин ушу өзүм жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин өзүмдүн бий боюнча ошо өзүмдүн кызыгуум күчөп, ушу бийди калтыргым келбей, өзүмдүн бий тобумду түздүм. Азыркы учурда менин бий тобумда 120 бала окушат.
0: 120 баланын баардыгы чогуу бийлейби же өзүнчө группалар?
1: Өзүнчө группалар менен бөлүнөт: кичинекей топ, орто топ, чоң топ деп.
0: Жакшы. Ал балдар менен дагы кандай фестивалдарга катышасыздар?
1: Балдар менен бул Кыргызстан ичиндеги көп фестивалдарга катышып жүрөбүз. Мисалы, бул Биордо, Бийиктик, дагы бир нече конкурстарга катыштык. Фестивалдарга көп эле, аттарын унутуп калдым, көп бардыгы. Андан тышкары дагы биз эң чоңураак мындай бир сыймыктандыруулак фестивалдарга катышкандарыбыздын бири бул. Биз чет өлкөлөргө көп чыгып баштадык акыркы учурларда. 25-чи Түрк дүйнөсү фестивалына катыштык. Келес шаарында өткөн Бурсада фестивалдарга катыштык. Быйыл мына бизге ушинтип туш келип, Анкара шаарында фестивалга катышып жатабыз.
0: Бул фестивалга конкурс менен өттүңүздөрбү?
1: Ооба, албетте. Буга чейин биз былтыр ошо конкурска катышып, биздин кыздарыбыз биринчи орунду ээлеп алган.
0: Конкурсту ким уюштурат? Кандай конкурс?
1: Бул конкурсту Мира Токтоканович экебиз уюштурат. Күз жаңырыгы деген фестивалды уюштуруп, ошол фестивалга мен 86 бала алып баргам катыштырганга. Ошол жактан биз 4 топ катыштык. 4 топтун ичинен 3 биринчи орундарга татыктуу болушту. Анан ошого байланыштуу бизге ушул жакка жолдомо берди Мира экебиз. Ошол жолдомо менен биз ушул жакка келип калдык.
0: Жакшы. Анда ушул Анкарада кайсы бийлерди бийлейсиздер? Репертуарда кандай бийлер бар?
1: Биз Кыргызстан атынан келгенибизге байланыштуу 2 кыргыз бий алып келдик. Биринчи бийсинин аты бул Темир Коңуз жана экинчи бийсинин аты бул Көк Бөрү.

0: Атың ким сенин?
1: Раяна.
0: Раяна. Канчанчы класта окуйсуң, Раяна?
1: 3-чү класс.
0: 3-чү класста? Сенин атың ким?
1: Менин атым Айлин.
0: Канчанчы класта окуйсуң?
1: 3-чү класстан.
0: Аа, жакшы. Сенин атың ким?
2: Менин атым Каныкей.
0: Каныкей, канчанчы класта окуйсуң?
2: 3-чү.
0: Сенин атың ким?
1: Алия.
0: Алия, канчанчы класта окуйсуң?
2: 5-чү класс.
0: 5-чү класста. Аа, жакшы. Раяна, качантан бери бийлеп келе жатасың?
1: 2 жыл.
0: 2 жыл? Мм. 2 жылда үйрөндүңбү бийлегенди?
1: Ооба.
0: Аа. Сенчи?
2: 3 жыл.
0: 3 жылдан бери бийлейсиң, э?
1: Мм.
0: Кайсы бийди бийлейсиңер?
2: Көк бөрү.
1: Көк бөрү жана темир комуз.
0: Анкара жактыбы?
1: Ооба. Абдан соң экен.
0: Башка балдар менен тааныштыңарбы?
1: Ооба. Ооба.
0: Кайсы өлкөнүн балдары менен тааныштыңар?
1: Казакстандын, Өзбекстандын, Турциянын жана Украинанын.
0: Украинанын. Турция эмес, Түркиянын дегиле.
1: Түркия.
0: Түркиянын. Жашаган жериңер жакшы экен?
1: Ооба. Абдан соң.
0: Тамактары жагып атабы?
1: Ооба.
0: Кайсы жерге бардыңар бүгүн?
1: Ататүрктүн
0: мавзолейине бардыңар?
1: Ооба,
2: бардык.
0: Музейге. Музейге бардыңар, э? Жактыбы музей?
1: Ооба.
0: Эмне көрдүңөр? Эмне бар экен?
2: Солдаттар бар экен. Башка бийчилер бар экен.
0: Музейдин ичине кирдиңерби?
1: Ооба.
0: Ататүрк жөнүндө уктуңар беле?
1: Ооба.
2: Жок.
0: Уккан жок белеңер. Аа, ошол жерде Ататүрк жатат. Ататүрктүн кабыры ошол жерде.
1: Ататүрк ким?
0: Ататүрк Түркия Республикасын курган киши. Ушул республиканы силер келген, ушул республиканы курган киши. Түшүндүңөрбү? Көк бөрү бийин качантан бери бийлейсиңер?
2: Бир жыл.
0: Бир жыл. Окууларың жакшыбы?
1: Ооба.
0: Анда Алия комуз чертип берет го, э? Бул жерде комуз турат.
1: Ооба.
0: Кайсы күнү чертип бересиң?
1: Кыз келбес.
0: Чертип бербейсиң анда бизге, э?

0: Бүгүн кайсы жерлерге бардыңыздар? Сиз дагы кошумчалай кетсеңиз.
1: Бүгүн биз тарыхый бир музейге бардык балдар менен.
0: Ататүрк
1: мавзолейине бардык. Ал жактан балдар менен чого басып мавзолейге барып, ал жактан сүрөттөргө түшүп балдарыбыз. Кайра кайтып келдик ошол жака.
0: Азыр КРТнын башкы директору менен жолугушуу өткөрдүңүздөр, э? Кандай болду?
1: Бардыгы сонун болду. Бизге бул фестиваль жагып жатат. Көптөгөн мамлекеттен балдар келиптир. Бардыгы бир сонун керемет болуп жатат. Бизде ушул КРТ-га келгенибизде абдан кубанычта тосуп алышты.
0: Жакшы. Канча өлкө катышыптыр?
1: Быйыл 27 өлкөдөн келди деп угуп атабыз.
0: Кайсы өлкөнүн бийи, ыры жагып атат сиздерге?
1: Биз ушу ачылышында фестивалдын концерт болду. Ал жакта бардыгынын бийлерин, өнөрлөрүн көрдүк. Мага өзгөчө Түркменистандын балдарын бийи абдан жакты. Биздикине окшогон кичинекей балдарды ээрчитип келишиптир. Бул фестивалда биздин балдарыбыз кичинекейлердин эң мындай бирлерине окшойт. Анан ошо көзгө сүйкүмдүү көрүнүштү, абдан жашы да белешти, харизмасы күчтүү экен. Аларга чоң мындай чоң баа бердим.
0: Жакшы. Анда Алия азыр бир күйү чертип берди, эми ырдап берет го, э?
2: Ооба.

0: Аппара келди, жакшы. Амдан жакшылыкты айттырбайсыңбы?
1: Ийгилик каалайм, Алия.
0: Бул жакта балдар менен тааныштыңарбы?
2: Ооба. Ооба.
0: Кайсы өлкөнүн баласы менен тааныштыңар?
2: Өзбекстан. Туркия. Туркмен.
0: Анан кат жазышалы дедиңерби? Телефонун алдыңарбы? Достошосуңар балар менен, э?
2: Ооба.
1: Жакшы.
0: Анда Элвира айым
1: жыйынтыктоочу сөздү берейин сизге. Угармандарыбызга каалоо тилегиңизди айта кеттиңиз. Түркия жөнүндө өзүңүздүн кандай көз карашыңыз болду, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
3: Биздин угармандарга биринчиден чоң рахмат. Бизди ушул жака чакырып, бизден интервью алып атканыңызга сизге чоң рахмат. Экинчиден баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сиздерде дайыма ынтымак болсун. Рызкы болсун. Ден соолуктарыңыздар ушу асманыбыз ачык болуп эле, бир ынтымакта жашап жүрөлү. 23 апрель улуттук эгемендикке жана балдар майрамына арналган фестиваль боюнча айта кетсем, уюштуруу жагынан бул эң жогорку деңгээлде экен. Мага абдан жакты. Жана бул жакта биз келгенде бизди абдан жакшы тосолошту. Меймандос экен. Менин кыздарым абдан таң калып атышат. Бул жактан анткени буларды баардыгы көрүп алып, учурашып, каяктан келдиңер деп бетинен сүйүп, колунан келсе белектеринин бери берип жиберип атышат баардыгы. Булар таң калып, эмнеге бизге булар белек берип атат, эмнеге бизге берип атат деп мени сурап атышты. Мен айттым, силер ушундай кичинекей сулуу кыздар экенсиңер деп силерге белектерин берип, меймандостугун көргөзүп жатат деп түшүндүрдүм. Ошо фестиваль бүгүн абдан сонун өтүп атат, бизге жагып атат. Биз барбаган, көрбөгөн жерлерди көрүп атабыз. Кечээ күнү биз ушул даярдоого бардык. Ал даярдоо дагы мыкты деңгээлде өтүп атыптыр. Биз барып биле турган сахна дагы абдан жасалгалыптыр, күчтүү экен. Ал жагына мыкты деген бааны берсек.
0: Ал жерге президент келет, гала концерт болот.
3: Гала концертке даярдоо болду, ооба.

0: Урматтуу каармандар, дүйнөдө тынчтык болуп, балдар бактылуу балалыкта бакуат жашасын.
1: 23 апрель улуттук эгемендик жана балдар майрамы менен куттуктайбыз.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
0: ТРТ'нin кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбирд, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3W чекит ТРТ

0: чекитине чекиттери таяк чакырыгыз. Веб барагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903123683387. Факс 00903123643454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.
1: Алабат кынаны Түркия Авазы радиосу.

0: Бишкекте саат 16.
1: Урматтуу радио кугармандар, биринчи радио адаттагыдай эле жыл жыйынтыгын чыгарган программаларды сиздерге сунуштоодо. Кыргызстанда өндүрүш жана өнөр жай тармагында аткарылган иштер тууралуу атайын чыгарылышты. 30 декабрда саат 20:40 угаласыздар. Программада өндүрүш көлөмүнүн өсүшү.
2: Быйыл буюрса 115 өнөр жай ишканалар ачылат. Жакшынакай жагдайлар түзүп беришибиз керек.
1: Жаңы ишканаларды жандантуунун экономикага тийгизген таасири талданат.
3: Азыр биз түшүндүк. Эгерде биз өзүбүзгө өндүрүштү негизги экономиканын уюгу бул өндүрүш болот да.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамжай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.

0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
2: Биринчи жолу 3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Элдик банк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Элдик банк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа атамекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
3: Негизи өткөн жылы 2025 жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштетүү тармагындагыларга берилди?
4: Саламатсызбы? 2025 жылы биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик. 3138 кардарга агроөнөржай комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор, бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар берип.
3: Эми Нарымбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
4: 2026 жылы дагы биз ушул бардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген. Министрлер кабинетинин 23 январдагы №36 тескемеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтердин баардыгын ушул тескемеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз ушул кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. Айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору быйыл 1 миллиард 224 миллион сом кредит беребиз. Айыл болсо 6% менен берилет. Мөөнөт 3 жылга чейин. Бул жерден 2-3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдүк өстүрүү багыты. Экинчи багыт болсо бул мал чарбачылык багыты жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн суга технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1 000 000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү суга технологияларын колдонгон чарбаларга 3 000 000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроэнергиялык комплексин кредиттөө деген долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Мөөнөт болсо 3 жылдан 5 жылдан 8 жылга чейин берилчү эле. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта иштетсе анда 300 000 000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5 000 000 сомго чейин берсек болот.
3: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
4: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025 жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгыс алынды. Мисалы биз 2025 жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбачылыгын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушул министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке кирет деп атабыз. Эскеме ул. Андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат, ушу эскемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүктүү жана питомник чарбасынын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескемесинде турат. Мындан тышкары да жаңы эки жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү суга системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл областына каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ирим үздүү малды өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз эскемелерин күтүп атабыз. Эгер эскемелери министрлер кабинетине менен бекилсе, анда бул долбоорлорду андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
2: Уктурубузду улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районуна жаш эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Коңшбек Мамедов менен агродиолог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип бүгүнкү агродиолог 2026 качып атасыз да. Адегенде ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, ушуну жөнүндө айтсаңыз.
5: Мына бүгүн биз агродиолог 2026 келип атайын Кара Суудан келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агродиолог аябай керектүү экен, ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүпат эткен, ушу сүйлөгөн, өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, бизди ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ушундай чемпиондорду бизде чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
2: Эми өзүңүздүн Кара Суу жөнүндө сөз кылсак, Учурда кандай иштер жасалат Кара Суу районунда?
5: Кара Суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазда эле жумуштарын эгиз сөө иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошон үчүн агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган айыл чөлөсүн түрдагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
2: Эми ушулардын баары эле техниканын күчү менен ишке ашат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
5: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөт 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
2: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
5: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
2: Эми айтсаңыз, мына жазык дала жумуштары башталып атат, ушунун баары эле үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болот?
5: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1,5 тонна жаздык буудай арпанын үрөнү керек келет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына Чүй региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
2: Эми жана пахтанын аянты кыскарып баратат да. Ошо пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
5: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүүчү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырья болбосо аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун орду бошойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак, башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап дыйкандарды кызыктырып ошол немени колго алыш керек.
2: Эми Кубаныч мырза, сиз ушу жерге тагдырласыз, сиз деле баягы жер тармагынашты баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районунун шартында ишке ашабы ушундай?
5: Эми бизде негизинен түштүктө ушул Араба менен Кара Суу районунда экинчи урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18-февраль ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар 2,5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү эгип туруп түшүм алганга.
2: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
5: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр этти сүттү кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга. Кыскасы ошондой кайра иштетүүчүлөр дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
2: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке ашып жатат айта аласыз?
5: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы күндө ушул айыл чарба кооперативдин колдоо болуп эсептелет. Бул багытта биз мына 309 токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативдин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгинди эгүүсүнө, кандай немесине жардамдашып көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушул кооперативдерди жана жаңы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иштеп жатат. Себеби баягы жеке үлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага сууга тармагын алып келиш кыйын, дары чачы кыйын, адам күчүн, жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооператив болгондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
2: Эми Кара Суу районунун негизи дыйканчылык да, а мал чарбачылыгы кандай?
5: Mal çarbasında 2026 yılın başında 91 bin baş bodo mal, 187 bin koylar, jana 11 bin baş jılkılar kattalgan bizde. Oşolordun üstünde en negizi salarda veteriner kızmat özünün sulusbası menen kızmat körsötalarga. Andan tışkar oşu aylı çarba, mal çarbamızda 18 asıl tukum çarba var. Oşol asıl tukum çarbalar, oşol asıl dılığı boyunca büyüt, oşol jümüştardı jürgüzüp, oşol jakşı asıl tukum subyekter menen, jağanda materyal menen kamsıda oda çoğun işleri jürgüz otağız. Bundan tışkarda bu yıl 10 talap kere oşol asıl tukum çarba statüsünü alığa dayar hazır. Alarga da oşol gömök körsötüp, alarga da mına sırttan gelgen maldardı, al göğünce mına Rusya'dan, Kazakistan'dan başka kaparıda da asıl tukum mallardan alıp gelip östürüp jatsat, oşolorga biz dagı koldon gelişince kömök körsötüp jatabız.
2: Yani Koç Mirza aysanız mına milisiyelikten dagı bir jakşı bagıttardan biri mo jayıttardan asıl doolugu kunardoolugun arttıruu. Үйрөн себеби ошо жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат да. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
5: Райондо 78087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасына чейин 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үйрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде кор калдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштеш үчүн мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар. Ошол ишке ашыруунун үчүн иштеп жатабыз.
2: Карасу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Отурушту улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы суугат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
3: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сарыөзөн өнчүйдө азыр жазгы суугат камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагата районунда ушундай иш-чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарбачылык жана карашуу өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз ош аймагын эрттеп келет, андагы ушу Кара суу менен Араван районуна жаз эрттеп келет да. Ушу Кара суу районундагы жазгы суугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
6: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Кара суу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине суугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызуу темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25-жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштер жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу корук тилкелериндеги бак тарактардын, базал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Кара суу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап, оңдоп түзөө жумуштары тынымсыз уланып келүүдө.
3: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суугат аянты бар?
6: Райондо 31 миң гектардан ашуун суугат аянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр, 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалары менен суугат жерлерди суу менен камсыз кылууда Кара суу райондук суу чарба башкармасы жумуш алып барат.
3: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз, Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карас Оор райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
6: Ооба, азыркы убакта мына 22 жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторларыбыз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядчик мекемелерге беребиз.
3: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сагатай районуна министр барганда ошо тариф өтө кызыктуу эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карас Оор районунда былтыр канча суу акылары чогултулуптур?
6: Биз Карас Оор районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчулар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3-3.5 эсеге көп болду. Ошо бул 25-нчи жылкы жаңы тарифтер негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын каражаттардын эсебинен спецсредство деп коебузчу. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча ушул атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Эң айлык аз кызмат болуп, ушул суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бир аз айлык көбөйтүлүп берилген. Ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат биздин министрликке, кабинет министрлерине ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
3: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Карас Оор райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматта аркалаган адистеринин баягы эмгектек ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттары барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
6: Сөзсүз быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айларынан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25 жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз сыбат тармактарын 26 жылдын сыбат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлерди дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыз кылууга аракетибиз күчтүү.
3: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү кызаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңиз дагы билдире кетсеңиз.
6: Рахмат. Жалпы элибизге каалоо тилегибиз, мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келе жатат. Ушу жазда камылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун, дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жая берсин.
3: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендибизди билдирип кетмекчибиз.
2: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаев болду. Эми Кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан Мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган. Улан Мырза, бүгүнкү иш баштаган Агробиолог 2020 жылы качып атасыз да? Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
7: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыр аке эс алып атпайбы? Мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат. Жакшы деңгээлде өтүп атат.
2: Чемпиондорду көрдүңүз да Кызыл Күнөө өткөн, э?
7: Ооба.
2: Кандай ойдосуңар?
7: Оюм жакшы. Эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экенин түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
2: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан Кыргыз кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
7: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыр аке бул оңойго турбайт да. Мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр. Булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы жолу болгон. Ошол сыяктуу эле Кыргыз кымыз ассоциациясы да азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип, жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет. Мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз. Эми Кудай буйруса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
2: Кыргызды кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпу? Сатып өткөрүүдө.
7: Сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бээнин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы, анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолдо муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жылалбайбыз.
2: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
7: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Азыр аке ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз жылат.
2: Рахмат. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Ovada vuruşan koylar.
1: Altı sanaman turganda, ayıp kırgız yerimdi. Düşmandım bu tuvas kıça, asıl kırgız elimdi. Heveletip bütüngü, tor kılıp karap jatkıça. Bu bayt buna çöbeyin, tirü cürbe ölüyün. Atkırmasam altındı, köşüp tuttu cer ursun. Dokur denge, üzülsün.
2: Manas atanın antı.
3: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү. Saat 16.35'te birinci radyoda.
4: Саламатсыздар вы, ардактуу радиоуктурушулар. Биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда. Микрофондо Гүлжан Каражанова. Жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн миграциялык кеңеш мекендештердин укугун, кызыкчылыгын коргоо жана бул жактан чет өлкөлөрдө иштөөнү каалаган жарандарга коопсуз миграция тууралуу маалыматты колдоо көрсөтүп келүүдө. Кадырлуу радио угуучулар, биз мындан мурунку программабызда дал ушул кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен бул иштердин натыйжалары тууралуу кеп кылганбыз. Бүгүн болсо аталган кеңештин Германия өлкөсүндөгү кыргызстандыктардын иштөө шарттары, абалы тууралуу жүргүзүлгөн изилдөөлөрү жана мекендештерди өз өлкөсүндө иш менен камсыз кылуу жаатындагы көмөгү тууралуу кеңири маалыматтарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Толкундан алыстаңыздар.
5: Изилдөөбүз ийгиликтүү болду. Жыйынтыктары негизи бардык тараптан колдоого алынды. Изилдөөнүн негизи жыйынтыктары буга чейин болгон эмес деп, анын экинчи этабын азыркы учурда бүгүнкү күндө пландап, май айында биз дагы ошол Германияга жеринен барып изилдөө жүргүзгөнү даярдам жатабыз азыркы учурда.
6: Өзү ошо биринчи изилдөөңүздөр эмне көрсөтүп, кандай жашап, кантип алар кыйынчылыкка кездешет экен, же болбосо алар ыңгайлашып калуусу кандай экен?
5: Ал жерден мына айырмачылыгын айтайынбы? Биз мисалы үчүн азыр менде публикацияда чыгарганбыз. Мен сизге азыр да бирди берип мындай чыгындай беле кылайын. Толук маалыматтар ал жерде да статистика түрүндө көрсөтүлгөн, баягы бардыгын мындай наглядно көрсөңүз болот да. Кыйынчылыктары болгону тил маселеси экен. Анан ошол өзүнүн даярдыгы жок кеткендиги экен. Негизги маселе биздин миграцияга кеткен жарандардын басым жасай турган нерсе бул тил, укуктарын өзлөрүнүн анан жоопкерчилик дегенди унутпашыбыз керек экен. Биз укугун коргошубуз керек, укуктарын дей беребиз, бирок эмнегедир жоопкерчилик деген нерсени айтылбайт экен. Анткени бир мисал үчүн чет өлкөгө барганда, башка өлкөгө барганда укугун эле мен мындай нерсеге укугум бар деп эле билбастан өзүнүн жоопкерчилигин унутпаш керек экен. Ошол эле нерсени биздин өлкө өзүбүздүн эле өлкөбүздө дагы. Ар бирибиздин укугубуз да бар, жоопкерчилигибиз да бар да. Мекенибиздин алдында да жоопкерчилигибиз бар, туурабы? Ошол сыяктуу эле ошону да кошо алып жүрүш керек да. Булар өзүнүн баскан турганына жоопкерчилик, өзүнө сүйлөгөнүнө, өзүнүн иштегенине жоопкерчилик, өзүнүн убактысын колдонууга жоопкерчилик деп мындайча айтсак, Германия өлкөсүнүн мисал катары айтсак, изилдөөнүн негизинде тил маселеси. Тилди жакшы үйрөнбөй кетсе, сөзсүз түрдө көйгөйлөр жаралат. Эмнени билиш керек? Жүрүм турумун кандай? Ал жерде мисалы үчүн менталитет деп коебузго бизде. Маданий түрдө айырмачылыктар чоң, аябай. Ошону үйрөнүп кетиш керек. Алардын жумушка болгон көз карашы кандай, мамилеси кандай, ошонун баарын даярданып үйрөнүп, ошол жоопкерчиликти өзүнө кетсе көйгөй деле жаралбайт экен. Ал салыштырмалуу айта кетсек, ошол биздин жарандар менен да сүйлөштүк да. Россиядан мисалы көнүп калганбыз да эми тарыхта да биримдикте болгонбуз. Азыркы деле бир ошол ЕС биримдигинде биз көп жеңилдиктер бар. Ошол жерде деле өзүнүн ошол жоопкерчиликти алып жүрсө көйгөй деле жаралбайт. Бардыгы маселе өзү биздин жарандар мындай так болуш керек, өзүнүн укугуна, жоопкерчилигине, өзүнүн жасаган жумушуна. Ал жакта айтышат, эми ар бир өлкөнүн өзүнүн жакшы учурлар болот. Россия өлкөсүнөн Германияга барган жарандарыбыз айтат, биринчи учурда мындай формачан полицейскийлерди көргөндө дейт, коркуп калаттык дейт. Анан кийин карасак бул жакта дейт андай нерсе жок экен дейт, коопсуз жүрө алат экен, кенен дем алып туруп алат деп. Россияда
7: полиция кызматкерлери чоочун кишини көрсө эле документин сурап камап койгон көрүнүштөргө көнүп калганда бир отуру жүрөктөрү калыпчы.
5: Ооба, экономикалык жактан алып келгенде, коопсуздук жагын алып келгенде эч кандай терс маалымат алган жокпуз. Болгону менталдык түшүнбөстүктөр пайда болот, болгону тилден деп айтышты. Публикациябызды азыр маалыматты да сизге берем. А бирок ошол эле учурда бундан алда канча мурда барган, жайгашып калган биздин мекендештер бар. 20 жыл мурун, 25 жыл мурун кеткендер. Дагы бир жакшы позитивдүү нерсени айта кетсек, маалымат биздин кыргыз жарандарын Германия өлкөсүндө мигрант катары көрүшпөйт экен иш берүүчүлөр дагы. Себеби буга чейин барганда баягы аябай билимдүү диплом менен кесиби менен иштегендер болгон экен да. Ошондуктан жогорку квалификациялуу адистер катары кабыл алган экенбиз. Алардын мисалы үчүн 20 жыл, 25 жыл мурун барып калган биз мекендештерибиздин ойлонуп турган нерсе азыр диверсификация болот атпайбы миграциянын поток. Ошол Германия өлкөсүнө барып, Россияга же Казакстан өлкөсүнө жүрүп, көнүгмүш адатын бул жака келип жасабай, даярданып келип так иштесе, жумушуна өзүнө так болсо, ошол биздин бизге болгон көз караш өзгөрбөсө деген алардын бир ушундай ою бар да.
6: Өз негизи мигранттардын эң негизги көйгөйү ошол жерде өз үйүндө ишсиз калгандыгы, үйдө кылганы, тойдо да кылгандай болгон көрүнүштөрүн назарын чегип атышпайбы, аны мигранттарыбыз өздөрү деле айтып келет. Негизи эле ушундай борборлорду уюштуруу иштери бул жактан даярдоочу. Албетте бүгүнкү күндө мамлекеттин негизги максаты сыртта жүргөн кыргызстандыктарды бул жака тартып келүү болуп атпайбы? Кайра мекенге кайтаруу, миграциялык саясатты ишке ашыруу боюнча концепциядагы экинчиси ишке кирбеди, дал ушул тартып келиш керек мекендештерди. Бул жаатта өзүңүздөрдө кандай бир иш пландарыңыздар?
5: Мекендештерди тартып келүү боюнча негизи бул айтканда аябай жакшы көрүнүш, жакшы болот. Анткени ошол эле учурда мына карасаңыз буга чейин биздин Кыргызстан Республикабыз, өлкөбүз миграцияга жиберүү боюнча мамлекеттердин катарында болсо, акыркы убакта кабыл алууда болуп калды. Ошол биздин жарандарыбыз миграцияга чыгып кетип, көнүп калган эми жакшы эми туура түшүнөбүз, жакшы бир мисалы үчүн шарттары, айлык маянаары ушундай бир кирешесине кызыгышат. Анткени эми адамбыз, бардыгыбыз бир жакшы жашоону каалайбыз. А бирок ошол эле учурда өлкөбүздө Кыргызстанда орундар бошоп атат. Ооба, азыр көнүгүү болуп атат, жумуш орундар пайда болуп атат. Ошого талап пайда болгон үчүн бизге дагы чет өлкөдөн башка мигранттар келе баштады. Бирок ошону биз эми миграциялык бул процессти токтотуп коюу өтө кыйын болот. Мүмкүн эмес, бирок биз аны багытын бура алабыз же бир ушундай бир шарттарды түзүп кайтара алабыз. Азыркы учурда эми шарттар көп түзүлүп атат кайтып келген мигранттарга дагы. Мисалы, өзүбүздөн айта кетсек, мына мындай миграция кеңешинин катчылыгында быйылкы жылы жаңы эксперттердин курамы да түзүлдү, кошулду. Биздин миграция кеңешинин эксперттери бир баштан баштап 21-жылдан баштап иштеп келген эксперттерибиздин биз айтып коебуз, миграция кеңешинин катчылыгы бул жакшы эксперттерди даярдай турган жер болду. Анткени азыркы учурда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде официалдуу түрдө кеңешчи болуп биздин ушу бизден кеткен бир балабыз, ошол кесиптешибиз отурат. Анан коомдук негизде дагы кеңешчи болуп биздин эксперттер барады ал жакка. Башка уюмдарга чоң мындай айтканда жакшы өсүү болду да биздин эксперттер. Бирок ошол эле учурда бизге дагы келди. Ал келген жаңы эксперттердин бардыгын эле карасаңыз, ошол миграциядан кайтып келген биздин жарандарыбыз болот. Анткени ал жеринен маселени билет. Ошол өлкөнүн, ошол жердин мигранттары менен түзмө-түз иш алып бара алат. Буга чейинки тажрыйбалар да болгон жакшы. Ошондуктан биз өзүбүзгө да кайтарып алдык. Ошол эле тарым багытта эми келип өзү ал жактан топтогон тажрыйбаңызды тартып бул жерден келип көрсөтөлү жыйынтыктарды депчи.
6: Албетте, андай эксперттер бар кезде сөзсүз түрдө мониторинг анализдер жүргүзүлүп туруш керек. Мисалы, статистикалык маалыматтар мурда Россияда кыргызстандыктардын саны кандай эле азыр канча болуп калды. Албетте анын өзүнүн ага таасир эткен факторлор да бар, бирок ошол эле мезгилде ошолордун баары эле Кыргызстанга келип алды деген дагы сөз эмес да. Алар бир өлкөдөн экинчи өлкөнү которушу мүмкүн. Бул жана да бир изилдөөңүздөр мындай жүргүзөлү деген планыңыздар барбы же жүргүзүп атасыздарбы?
5: Бул эң аябай жакшы сурооңуз болду чынын айтканда. Анткени биз дагы байкап жүрөбүз, миграцияга чыгып анан кийин ал жактан көнүп жашап кеткен жарандарыбыз кайра кайтып келгенде толук бардыгы 100% Кыргызстанда калып калбайт экен, көнүп калышат экен чынын айтканда бир жерде. Анан ооба, кайтып келип туруктуу калып калгандар деле бар. Азыркы учурда так маалымат, так статистикабыз тилекке каршы жок, бирок изилдөө бул боюнча биз ойлоп пландап жүрөбүз. Эми изилдөө жүргүзүш үчүн дагы бир чоң колдоо керек болот. Анткени бул изилдөө жүргүзүш бул аябай чоң иш,
6: эл аралык уюмдар сөзсүз колдоосу керек. Бул жерде кечиресиз, сөзүңүз карап, бул жерде эл аралык эмгек уюму бар, миграция жана эмгек уюму бар. Ошолор дагы ушундай анализдерди көп жүргүзүш керек.
5: Туура, туура. Азыркы учурда кайтып келгендиги боюнча так маалымат мен сизге айта албайм. Анткени дагы деле кайтып келип атышат азыркы учурга делечи. Так маалыматты изилдөө жүргүзүп бир биз өзүбүзчө өзүбүздүн да бир изилдөө жүргүзсөк деген бир оюбуз бар. Бул жогоруда айтып өткөндөй келишет, бирок биз анын баардыгы калып калат деп айта албайбыз. Анын кандайдыр бир процент кайра кетишет. Даярданып азыркы учурда Россия Федерациясынан келип туруп, корей тилин үйрөнүп, же болбосо ошол атайын англис тилин үйрөнүп, атайын даярдыктан өтүп туруп, келишимди менен, келишимдин негизинде Корея өлкөсүнө кетип атат. Келишимдин негизинде Англия өлкөсүнө сезондук жумуштарга кетип атат. Андан сырткары Европа өлкөлөрүнө, бул Европа өлкөлөрүнө Польша, Венгриядан баштайт, мисалы үчүн. Ал жака бир аз жеңилирээк да эмесин визасын алып баруу. Андан ары Шенген зонада Германия өлкөсүнө кетип калышат. Бирок Германия өлкөсүнө барып иштегени ал легалдуу болбой калат да. Анткени алардын эгерде национальный виза деп коет, Венгрия же Польша боюнча ал Шенген эмес, мындай ошол өлкөнүн визасын алган болсо, алар туура кирип чыгып, көрүп, кыдырып келе алат, бирок башка өлкөдө жумушун уланта алып иштей албайт да. Ошондуктан ошол жагы дагы бир аз бизге азыр ошондо ойлонуп кандай кылсак, ошол жагындагын жана жогоруда айтып өткөн изилдөөнүн негизинде да бир каралган. Германияга легалдуу эмес жол менен кетүүгө мүмкүн эмес, кирүүгөчү. Бирок Европага ачылган бир терезе деп коебуз, окошко деп. Венгрия, Польша өлкөлөрү аркылуу, анан ал жака баягы эме ал жерден өзүңүз билесиз, драйвер деп коебуз, баягы айдоочулар барып калышы мүмкүн же мындай барып эле. Ошондон дагы биз азыркы учурда миграциянын жүзү Европа өлкөсүнө, мындайча айтканда Германия өлкөсүнө түшүп кетпеси керек деген бир оюбуз бар да. Кадыр баркыбыз. Ошо биз буга чейин эме миграциянын жүзү деп коебуз, ошо биздин эмебиздин. Бул кандай кылып кармап эме алсак, ошо бул жерден келишим негизинде легалдуу түрдө кетсе болот. Мүмкүнчүлүктөр бар, ошол боюнча маалыматтык иштерди жүргүзөбүз. Негизи маалыматтык иштерди көп жүргүзөбүз. Мисалы 25-нчи жылы мына жылдын аягында ага чейин дагы лекцияларды, тренингдерди жаштар арасында жүгүп жүргүзөбүз. Анткени миграцияга кетүү бул жаштарга көбүрөөк мүнөзү бар да жаштар. Анткени же университетти бүтүп туруп окууга кетет, же болбосо жумушка кетет. Бул жерден өзүн таба албасачы. Анан 25-нчи жылы жалпы Кыргызстандын 7 областын баарын катырдык. Кесиптешим бар, Лула Бакытовна экөөбүз жалпы 7 областтын мамлекеттик университеттер менен биргеликте тренингдерди өткөздүк. Ошо коопсуз миграция, миграцияга даярданып кетүү боюнча адам сатуу деген эмне, ал көпчүлүк билбейт экен, бирок тилекке каршы ал көйгөй дагы бар. Буга чейин Кыргызстан өлкөсү Кыргызстандан алып чыгып кетүү ошондой өлкө болсо же транзит боюнча статистикада жүргөн болсо, азыркы учурда тилекке каршы Кыргызстанга алып келүү боюнча дагы ушундай болуп калып атат. Көзгө көрүнүп эме болбаганы менен бирок ошол көйгөй дагы бар. Ошол боюнча жалпы эле маалыматтык иштерди көп жүргүзөбүз. Диаспоралардын арасында дагы онлайн тренингдерди, баягы окутуучулар бир эмелерди өткөзгөнбүз. Буга чейин эгерде финансылык сабаттуулугун көтөрүү боюнча өзүлөрүн ошол уюмдарын өзүлөрүн өзүлөрү камсыз кылуу боюнча проекттерди иштеп чыгуу боюнча сабак тренинг катары өтүп, аларга маалыматты берип, улуттук банк менен биргеликте мисалы үчүн онлайн иш чараларды өткөзүп жүргөнбүз. Азыркы учурда жаштарга көбүрөөк басым жасап атабыз, анткени жаштар кыймылдап мындай бир ордунда турбайт, активдүү болуп турбайбы.
7: Адам сатуу дегенде бул көп эле эмгек кылчулугу, сексуалдык кылчулугу, бизде атайын ошондой болгон өлкөлөр дагы бар. Эмгек кылчулугу бул көбүнчө Казакстанда кездешчү эле, Россияда кездешип жана андай акчасын албай калган биздин жарандар бар. Сексуалдык кылчулук көбүнесе Турцияда кездешет. Бул жаатта кандай эмеңиздер бар? Негизи эле баягы сиз айткандай даярдыгы жок кеткендиктен кесепет да мунун баары.
5: Туура, туура. Маалыматты албай туруп, ошол барып аткан өлкө боюнча ал жактын укуктук закондорун деп коебузго, ошолорду билбей туруп, анан экинчиден кайсыл ким аркылуу кетип атат, ошону да толук билбей эле маалымат албай туруп эле жакшы бир жаркыраган рекламалар болсо ошонго алданып, психологиялык жактан бир ушундай бир подход менен аларды арбап алган болсо ошо менен берилип кетип калышат да, ишенипчи. Анан бул жерден мисалы туура айтасыз, ал адам сатуунун түрлөрү бар. Көбүн эсе кездешкен, бир сиз өзүңүз жогоруда айтылып өткөн белгилеп кеткен түрлөрү. Мисалы 2025 жылы мына массалык маалымат каражаттарында дагы белгилүү болгондой, бул Вьетнам аркылуу, Таиланд аркылуу анан кирген Мьянма өлкөсүнөн 11 жаранды кулчулуктан алып чыктык. деп айтсак болот биздин өлкөнү. Ал кандай болгон? Бул маалыматты жогоруда айтып өткөн симуляциялык тренинг жүрүп атканда, маалымат айтылганда биздин жетекчилер айтышты. Казакстандын башкы прокуратурасына академиясы бар. Ошолордун менен да биздин мисалы үчүн кесиптештерибиз тыгыз иштешебиз. Жалпы эле Борбор Азия боюнчачы, анан аларга маалымат түшөт Казакстан жарандары кучулукка түшүп калган боюнча. Тагыраак изилдеп келсе, сураштырып келсе, ал жерде Кыргызстан, Өзбекстандан ушундай болгон. Анан Кыргызстан өлкөсүнүн жарандары бар экен деп алар бизге түзмө-түз чалышат. Биздин кесиптештерибиз дароо эле баягы официалдуу түрдө эме кылып отурбай, тактак эле маалыматты тактап туруп, реакцияны эртелетип, тездетип ишти жакшы алып баргандыгы үчүн ошол 11 жаран колчулуктан Мьянма өлкөсүнөн чыгарылды. Бирок маалыматты айта кетсек, эми ал жерден жогорку билими бар жарандары. IT тармагында иштегендер бар экен арасында.
6: Алданып калышкан.
5: Эми карасаңыз, бул жерде кулчулуктан адам сатуу деген эметен эч кимдин да чыкканда толук кандуу мен
6: кепилдик жок.
5: Кабылбайм деген кепилдик жок. Бул деген адамда психологи

0: ошол учурда бул тармакта толук маалыматтарды, мындай кандай иш-чаралар жүргүзүлгөн, кандай мыйзамдык өзгөрүүлөр болгон, кандай бир чогуу эл аралык уюмдар менен иш-чаралар өткөн, бул тармак боюнча ЭКУ ОБСЕ уюму менен тыгыз иш алып барабыз. Ошол эле АСМПД уюму менен дагы ошол тыгыз иш алып барабыз. Мындан сырткары башка, мисалы жогоруда сөз өтүп өткөн ошол МОМ, UNODC, ошол ПРОН, ошол ОНДУН түрк тууралуу агентстволор менен иш алып барабыз. Бирок түзмө-түз тыгыз иш алып барган ошол жогоруда айтып өткөн уюмдар. Жыл сайынкы болгон доклад берүү иш-чарада жалпы кандай иш-чаралар болду, кандай ситуациялар болду, кандай чыгарылды, эмне өзгөрүүлөр болду берилип турат. Мисалы, былтыркы 25-жылы бизде улуттук механизм бар. Адам сатууга каршы аракеттенүү боюнча, күрөшүү боюнча ошол улуттук механизм бар. Ал улуттук механизмдин азыркы жылга, азыркы убакытка караганда заманын талабы деп коет, убакыттын талабы менен өзгөртүү киргизүү шарт болуп калды. Ошондуктан 25-жылы бул өзгөртүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат.
1: Негизи кандай өзгөртүүлөр, сунуштар бар эле?
0: Сунушубуз миграция тармагында. Бул жерден эксперттердин баамында миграциядан кайтарып келүү үчүн эми туура жумуш орундары түзүлүп атат, бирок кармап калуу кыйыныраак болуп атат. Кармап калуу үчүн аларга эми бизде деле айлык маанасы көтөрүлүп калды. Курулуш компаниялары болобу же бир тигүүчү компания цехтер болобу, андан сырткары дагы бир жеке эмелерде айлык маанасы көтөрүлүп калганы менен, бирок ал жерден кармап калуу дагы бир аз татаалыраак, анткени биздин жарандар миграцияда жүрүп көбүрөөк жеге кирешке тапканга көнүп калган. Анан экинчиден бул жака келип ишмердүүлүк менен алектенгени дагы келип калып калгандар да бар. Бул жактан өнүктүрөм, аларга болгону ошол жеңилдиктер дагы түзүлгөн, бирок эми ар бир жумуштун өзүнүн ошол бир өзүнүн процесс жүрүп аткан кезинде бир кандайда бир кыйынчылыктар чыгып калат да. Бирок ошол салык жагынан жеңилдиктер мамлекет негизи колдогондо колдоп жатат. Жана ошондой эле бир маселе эмне үчүн миграцияга башында кетет? Кирешенин көбөйтүш үчүн, анан жаш үй бүлөлөр болсо үй жай алуу боюнча ал жагынан да колдоо бар. Мисалы, миграция жаатында башка бир тизме менен азыр ипотекалык түрдө үйлөрдү мамлекеттик ипотекадан алса болот. Шарттар түзүлүп атат.
1: Демек бир кызыктыра турган дагы бир алар ушундай бир кармап кала турган шарттар түзүлүшү керек э. Анан жогоруда биз экөөбүз адам сатуу деп атпайлыбы? Бул жерде кыз келиндер боюнча дагы көптөгөн маселелерди жогорку кеңештин депутаттары өздөрү да көтөрүп келет э. Жашы эле кыздарды чыгарбагыла деген бир мыйзамда сунуштап жиберген учурлар болду. 22 жашка чейин кыздар коштоо менен барыш керек депчи. Анан бул жаатта өзүңүздө да дагы бир программалар барбы? Ошто түзүлгөн борбордо бир кайрылгандардын үлүгүмүнө алыптыр, алар менен дагы барып бир кабар алып турасыздарбы? Кайтарым байланыш алар менен кандай?
0: Кайтарым байланыш алар менен бар, бирок министрликтин көзөмөлүнө баласын өткөзүп бергендиктен толугу менен министрлик менен мындайча айтканда түзмө-түз иштешет, бирок биз менен тыгыз байланышыбыз да бар. Жогоруда айтып өткөн бул жаш кыздар боюнча туура көп маселелер көтөрүлүп келген. Бул жагынан эки тараптуу эмеси менен каралыш керек. Мыйзам түрүндө деле карасак, туура 22 жашка чейин, же болбосо мага бир канчада бир жашка чейин чыкканга болбойт, чыкса бир туугандарын же тенесин коштоосу менен деген менен конституцияда жазылып калган да.
2: Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Сиздер бүгүн өлкөдө мигранттарды колдоо жаатында жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңештин катчылыгынын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова менен болгон маекти уктуңуздар. Баарлашкан Гүлжан Каражан уулдум, эсен туруңуздар.
3: Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгилике жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери. Кыргызстандын экономикасы программасында ар жубанын 5-күнү саат 11:15-тен 12:00 чейин 1-чи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насердин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.

Өзүлсө да сөзөлбөгөн залкарлар жана көөнөрбөз кыргыз өнөрү санжыргалуу кыргыз тарых баяны жазылып калган тасманы жаңыртып тартуулаган радиодун архивинин уктуруусу 6-жана демалыш күндөрү саат 11:30 биринчи радиодо.

0: Бишкекте саат 17.
1: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда ар жуманын бейшемби күнү эфирден орун алган арт майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз курчак искусствосунун кылымдардан бери келе жаткан өз тарыхы бар. Ошол элдик чыгармачылыктын мыкты салттарын сактап, дүйнөлүк искусствонун жаңы формаларын өзүнө сиңирүү менен театр өз жолун тапты жана өз жүзү бар десек болот. Бүгүн биз курчак театрынын коомдогу орду, балдардын тарбиясына тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн Борбордогу Муса Жангазиев атындагы курчак театрынын артистерин студияга чакырганбыз. Тааныштырып өтөлү: Эрнис Адылбеков, Айтунук Бучукова жана Гулиза Мусабаева. Саламатсыздарбы?
2: Саламатсыздарбы.
1: Студиябызга кош келиптирсиздер.
2: Рахмат.
1: Негизи театр дүйнөсүндө ушул курчак театрына өзгөчө бир орун берилет да. Себеби сахнада адам өзүнүн жан дүйнөсүн төгүп ойносо, аны бир жөндөмүнө жараша ойното алса, сиздер жансыз курчактарга жан киргизип ойнотосуздар да. Анан сиздер курчак театрына кантип келип калдыңыздар эле деп ушудан баштагым келип атат да. Анткени курчак театрында иштеш үчүн ошол өзүнүн өнөрүн, анан өзүнүн жасаган ишин сүйгөн киши болуш керек деп ойлойм да.
2: Саламатсыздарбы. Анда биринчи мен баштап берейин. Биз бул театрга келип калганыбыз биз Бүбүсүрө Бейшеналиев атындагы искусство университетинин драма факультетинде окуганбыз. Анан бул жака, курчак театрга биздин кураторубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сазаев Сатылган Аканович агайыбыз жетекчи болуп, директор болуп келип калып, анан бизди 3-курс курсубузда ошол группабыз менен ушул театрга алган. 18 бала келип киргенбиз.
1: Сиздер демек драма театрдын актерлору болмоксуздар, э?
2: Негизи драматический актер болмокпуз. Анан ошол 3-курс курста келип кирип, ошол убакыттан бери ушул театрга байланып иштеп атабыз.
1: Драма театрда мисалы образ жаратууга атайын 5 жыл билим алсаңыздар, анан курчак театрына келип иштеп курчак ойнотуп калдыңыздар. Бул экөөнүн айырмасы барбы негизи?
2: Негизи биздин бул ортодо турган Гүлиза деген кызыбыз, бул биздин ошол искусство университеттин курчак бөлүмү ачылган атайын. Мына ошолордун биринчи бүтүрүүчүсү мына ошол Гүлизалар да.
3: Негизи 2016-жылы ачылган биринчи жолу курчак бөлүмү. 2021-жылы биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп бүттүк. Азыр бизден кийин дагы бир курс бар, буюрса курчак, атайын курчак адистиги боюнча. Негизи кичинекей кезимде ниетке жараша окшойт, рабаятты көрүп, анан ошол курчактар менен кантип иштейт болду экен, мен да ошол жерде иштесем деп бир кыялданып койгон окшойм. Балким ошол түрткү болгондор ошонун айынан эле келип калдым го дейм бул жака. Эми биз булар көбүнчө драма театрына даярдалган артисттердин көбүнчө живой планда көбүрөөк эми басым жасалат да, а бизге курчактар менен ойногонго көбүрөөк басым жасалат. Айырмасы ошондо эле. Бардыгын келип алганда ошол эле программада өтөбүз. Бизге болгону вождение, курчакты ойнотуу боюнча кошулуп турат, сабак кошулат.
1: Ошол кызыгы курчакты кантип ойнотот, э? Ушул жөнүндө дагы сөз кылалы. Азыр мына Айтунукту да угалы, кантип театрга келип калды, кантип курчак театрда курчактар менен балдарга бир маанай тартуулаган тагдырды, кесипти тандап алды.
4: Мен Кыргыз Түркманас университетинин актёрлук чеберчилик бөлүмүн бүтүргөм. Мен дагы драма театрынын артистимин. Анан курчак театрына өзүм окуп жүргөндө мага көп айтты да, сен курчак театрына барып көрүшүң керек экен деп. Башында мындай аябай маняга алган эмесмин да. Анан кийинчерээк ушу баары эле ошентип айтып көбүнөн уккандыктан анан барайын дедим. Курчак театрына келип анан биринчи мен Эрнис Байке менен таанышкам, кинодон таанышкам. Анан ошол жакта сиз курчакта иштей турбайсызбы деп билип калып, анан мен барып көрөйүнчү деп анан ошентип келип калдым. Иштегениме мага 1 жыл болду, 2-жыл кетип атат.
1: Жагып атабы?
4: Ооба, аябай жагат мага. Башында келгенде кыйналдым, анан азыр бир аз көнүп, курчакты ойнотконду да үйрөнүп жакшы.
1: Мисалы эмнеден кыйналдыңыз?
4: Курчакты ойноткондон, анткени мен курчакты колума алып көргөн эмесмин да. Театрга келип эле курчакты карап атып койчу, сен моуну ойнойсуң деп. Анан ошол эң биринчи спектаклим бул Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме спектакли болду. Ал жерде прям аябай эле оор болду курчакты ойнотуш мага. Ошол.
1: жогоруда өзүңүздөр баягы айтып бербедиңиздерби курчак театрын кандай кылып тандап алганыңыздарды? Жана мен бул суроодон баштаганым, курчак театрында иштөө өтө жоопкерчиликтүү да. Себеби балдарды тарбиялоо сиздердин үлүшүңүздөргө тийген. Анан калса Бишкек шаарында жалгыз гана ошо Муса Жангазиев атындагы курчак театры бар. Башка курчак театры жок. Биз салыштырып же тиги жакка барып көрөлү деп дей турганда башка театр жок да. Анан борбордогу балдардын баардыгын тарбиялоого курчак театрынын салымы чоң. Алар ошол жерге киргенде бир сыйкыр дүйнөгө киргендей болушат. Ушул жоопкерчилик сиздердин да жүрөгүңүздөрдө барбы?
2: Оо, албетте бар. Бул борбордо жалгыз эрке театр деп айтып коем мен. Драма театрлардын эркеси, көкүрөк күч театры деп тамашалап достор менен. Албетте жоопкерчилик болот бизде. Анткени биз ар бир койгон спектакльдерибизде ушул биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз бир оң жагына кабыл алып, өздөрүнө бир жакшы тарбия алса экен деген ой менен коебуз. Анан
1: айтып атпайбызбы, борбордо бир эле жалгыз эле театр бар деп мына Эрнис мырза айтып атат, эрке театр деп. Анан бир театр бир чоң калааны тейлей албайт да негизичи. Эми бирок ошентсе дагы сиздер тынымсыз изденип баягы спектакльдерди коюп келесиздер. Анан мен билгенден ишемби жекшемби күндөрү спектакльдерди коесуздар, э? Ошол күндөрү ганабы же башка күндөрү да коюлабы?
3: Негизи ишемби жекшемби күндөрү орус менен кыргыз тилинде болот. 11:00 ишемби күнү 11:00 кыргызча, 12:30 орусча болот. Ал эми жекшемби күнү 11:00 орусча, 12:30 кыргызчасы болот. Негизинен биз жалгыз болгондуктан шаардын бардык катмарына жетишпейбиз. Азыр азыркы учурда башка дагы жеке менчик театрлар көп эмеспи? Ошолор дагы көп барышат. Биз колубуздан келгенче балдарга жакшы тарбиялык маанидеги тарбия бере тургандай, балдардын аң сезимин, оюн өстүрө тургандай жакшы спектакльдерди койгонго аракет кылабыз. Бизге көбүнчө спектакль коюлгандан кийин министерстводон көркөм кеңештен өтүп анан коюлат да. Башка частный театрлар ал көркөм кеңештен өтпөй тура эмес жактарда эле болуп калышы мүмкүн. А биздики көркөм кеңештен өткөн үчүн мындай жакшы эме кылып бере алабыз да, жүзүбүз жарык десем болот.
1: Чыгармалар тандалат жакшы, э?
3: Ооба.
1: Негизи коллективде канча, курамында канча киши бар? Мисалы сахнада ойногон курчак театрынын артисттеринин саны канча? Жетишеби ошол кадр маселеси дегеним?
2: Аябай кандай жакшы суроо болду окшойт, э?
3: Ооба.
2: Мага айлык көтөрүлгөнү кадр маселеси. Бизде азыр театрда место жок, орун жок. Артисттерибиз бар толук өз өз орду менен. Анан мына могу жакында эле бизде өтө жакшы бир жаңылык болду, айта кетели. Аны дагы дүйнөлүк классикадан койдук. Уильям Шекспирдин калемине таандык Ромео менен Джульетта спектаклин койдук эки тилде.
1: Сонун.
2: Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул биздин театр эки тилдүү театрбыз. Орус анан кыргыз. Мына ушул эки группабыз тең Ромео Джульеттаны бирге чогуу ойнодук. Орус тилинде анан кыргыз тилинде чогуу кетет. Джульеттабыз орус группадан ойноду кызды, Джульеттаны. Ромеону кыргыз группадан кыргызча ойноду. Өтө бир өзгөчө болду да.
1: Ошондо эки труппа бириккенде канча киши болот?
2: Эки труппа бириккенде бир 30 тай болду, э?
3: Ооба, 30 кишини чөпчүп калат.
1: Жакшы бир багытта маек куруп атабыз. Мага азыр сиздердин берген маалыматтар жагып атат. Мисалы, Ромео Джульеттаны коюп турсуздар. Анан курчак театры кайсыл курактан кайсыл куракка чейинки балдарга ылайыкталган оюндарды коет. Менимче Ромео Джульеттада сүйүү маселеси көбүрөөк айтылат эмеспи? Анан бул жагы кандай болот ошондо?
2: Эми азыр мындай болуп калбадыбы? Баягы электронный эмеге өтүп эле көбүбүзчө. Анан баягы тикет кейжи, кассир кейжиден алышып атат билеттерди. Анан бул Ромео Джульеттага бизге чоң-чоң эле эжелер, байкелер 18 жаштан өйдө эле келишип атат да мисалы. Келип көрүп, кызыгып, бизге аябаганда өздөрүнүн жакшы каалоолорун айтып, ыраазычылыктарын билдирип кетишип атат.
1: Сахнада курчактар ойнойт да, э? Бул драматургиянын өзөгү калды. Ромеодагы Жулеттаны да курчактар ойнойт, э?
2: Ромеодагы Жулеттадагы бүт бардыгы курчактар.
1: Анткени мен барган спектаклдерде кээде баягы курчак театрында Тростовой, Ростовойду айтып коет го, бою менен анан курчактын ар кандай бир ыкмалар менен ойнотосуздар ошон үчүн суроп атканымда, бул толук эле курчактар ойногон спектакль.
2: Толук эле курчактар ойногон спектакль.
1: Бирок чоңдорго дагы
2: мындай кызыктуу да.
1: Сонун экен. Дагы бир жакшы маалымат айттыңыз. Театрда кадр маселесинде таңкыстык жок, өзгөчө айлык көбөйгөндөн кийин жакшы болуп атат деп, жанан баарыңыздарды куттуктайм.
2: Рахмат.
1: Анткени ушул 2-3 күндүн ичинде ушул саламатты сактоо тармагында иштеген дарыгерлер, мектепте иштеген мугалимдер, анан сиздер, өнөр адамдары, биз маалымат тармагындагылар баарыбыз эле чыны менен кубанып атабыз. Анан ушул кубаныч менен дагы куттуктап сиздердин пикириңиздерди уксак.
2: Ой, бул биз эми аябагандай азыр эми бүт эле биздин маданият кызматкерлеринин азыр кубанычында чек жок болуш керек. Баардыгынын жүзүндө жылмаюу болуш керек кечээки күндөн баштап. Анан учурдан пайдаланып биздин мамлекетибиздин президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз, ишине ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ошол
3: азыр биздин айлыгыбыз 100% 120% көтөрүлдү десек болот.
1: Сонун.
3: Мурун президентибиздин эмеси менен фондунун каржылоосу менен 15,000 кошулду, а өзүбүздүн зарплатабыз 20% көтөрүлдү. Ошон менен жакшы эле алып калдык буюрса.
1: Жашыруун болбосо, айта аласызбы канча айлык алып калдыңыз? Канча алчу элеңиз, канча алып калдыңыз?
3: Секрет деле эмес, эми мурун 15 алчубуз, алчумун мен. Азыр 30-дан бир аз ашып алып калдым.
4: Мен деле ошондой.
1: Курчак театрына көрүүчүлөр канчалык барат? Анткени акыркы убактарда театрга болгон кызыгуу күчөдү деп айтып атабыз да, анан ушунун аныгын сиздерден билгим келип атат. Биз театрларга билет сатып алып барып калдык, а бир кезде эч ким барбай калган. А курчак театрыначы?
2: Азыркы учурда баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биздин курчак театрынын көрүүчүлөрү күндөн күнгө өсүп атат десек жаңылышпайбыз. Анткени дегенде биз 6-нчы демалыш күндөрү театрда спектакль коюп балдарга өзүбүздүн көрүүчүлөргө коюп берсек, экинчи күндөн 4-нчү күнгө чейин биз бала бакчаларды кыдырабыз. 3 группа, 4 группа, кээде 5 группага чейин болуп Бишкектин ичиндеги бала бакчаларды кыдырып спектакльдерди коебуз. Ал эми биздин стационарда өтө жакшы спектакльдерибиз коюлуп атат. Мына жакында эле дагы бир жаңылыгыбыз бар. Бул Ромео менен Жулеттанын алдында биздин театрыбыздын көркөм жетекчиси Айнура Качкынбек кызы ал дагы чет элдик жомоктордон алып Пиноккионун Жыгач шаары деген бир өзгөчө форматтагы спектакль койду да. Бул убакка чейин биздин театрга келип ата энелери, биздин кичинекей бөбөктөр олтуруп спектакль көрүп эле отуруп анан кетишчи да. А бул Пиноккионун Жыгач шаары деген спектаклибизге келгенде буга келген ар бир бала апасы алып келеби же атасы алып келеби ошол ата энеси менен чогуу биз менен чогуу ойнойт. Анткени ал жерде жанагындай жыгач оюнчуктар бар, ар бир бала өзүнүн ата энеси менен отуруп алып ошол жерге шаар курат, жыгачтардан үйлөрдү салат.
1: Барышыбыз керек экен анда.
2: Эми бул спектаклге барыш керек да.
1: Мен спектаклге балдар менен байма-бай эле барам. Жаңы премьералар болгондо дагы барып көрүп турам. Анан ушундан улам сурагым келип атат. Сиздерде туруктуу көрүүчүлөр барбы? Кандай учур болбосун, ушул курчак театрга каттап турган туруктуу дагы бир көрүүчүлөр пайда болуп калат го?
2: Биздин өзүбүздүн баягы ар дайым келип турган көрүүчүлөрүбүз бар. Алар келип бизге куттуктап, кээде биздин баягы каталарыбызды дагы оңдоп айтып кеткен көрүүчүлөрүбүз бар. Сиз мурда бул ролду мындай кылып ойночуңуз эле, бүгүн мындайыраак кылып ойноп койдуңуз деп мындай оңдоп кеткен да көрүүчүлөрүбүз бар. Аны биз туура эле калып алабыз.
3: Оңдоп эле кетпей, кээ бирки аябай бизди сүйүнткөн да көрүүчүлөрүбүз бар. Биздин маданиятыбызды, биздин эмгегибизди аябай жакшы баалаган, баалап бизге белектерин да берип турган көрүүчүлөрүбүз бар.
1: Сонун.
3: Гүлдөрүн, белектерин алып келип берип турушат.
1: Анан театрда коюлуп аткан чыгармалар өзгөчө маанилүү. Кандай чыгарма коюлуп, балдарга кандай тарбиялык мааниси бар? Окуяны айтып берип атасыздар, ошол бала кандай таасир менен кетет, маанилүү да. Демек, репертуар. Репертуарыңыздар кандай?
2: Бизде азыр репертуарыбызда толук кандуу жүрүп аткан бир 40-тан ашык спектаклибиз бар. Мына муну жакында дагы Кудай буйруса, Айтматов Чыңгыз Төрөкулович атабыздын калемине таандык.
3: Деңизбайды жырткан ала деп чыгармасынын негизинде Казакстандан атайын чакыртылган режиссер, ошол эле хореограф, композитор бардыгы келип бизге ошол чыгарманы койгон жатат. Буюрса жакын арада 1-2 күндүн ичинде ошол чыгармага киришебиз иштегенге.
1: Анан башка дагы кандай спектакльдер бар? Мисалы, аттарын атап мындай спектакльдер бар десеңиздер, балким.
2: Эми мынакей жакында эле биз гастролдон келдик. Ысык Көл областына караштык. Кызыл Суу районуна барып, ошол райондогу бала бакча мектептерге өзүбүздүн саламатсызбы деген спектаклибизди алып барып, ошол Кызыл Суу районунун жалпы балдарына коюп келдик.
1: Кандай кабыл алышты? Борбордогу көрүүчүлөр менен элеттеги көрүүчүлөрдүн айырмасы болот бекен?
2: Албетте, эми ал жакта аябагандай жакшы кабыл алышты. Бул өзү спектакль аты эле айтылып тургандай, бул саламатсызбы деген, бул ал спектакльде сылыкты кабылгон. Азыр баягы бизде жанагы TikTok, Instagram, бардыгыбыз эле баягы телефон болуп калбадыбы? Колдон түшпөйт да. Эң жакын досубуз болуп калды го телефон. Ушул телефондон эми биздин жанагы жаңы тили чыгып келаткан балдарыбыз жанагындай эме сөздөрдү үйрөнүшү болот бе?
3: Туура эмес сөздөрдү.
2: Азыркы тренд сөздөрдүчү. А биз бул саламатсызбы спектакли менен ошол өзүбүздүн баягы мурдагы кыргыздын өзүнүн сөздөрүн үйрөткөнгө аракет кылабыз да бул спектакль мененчи. Кандай учураш керек, учурашкандан кийин улууга орун бериш керек, басылыктык жөнүндө бул спектаклде мааниси аябагандай жакшы. Көрүүчүлөр да аябагандай жакшы кабыл алышып, ошол эле мугалимдери, заучтары, директорлору келип көрүп рахматтарын айтып, аябагандай жакшы болду спектакль.
1: Демек театрга барууга мүмкүнчүлүгү жок болгон жагдайда театр көрүүчүгө өзү барат деген принцип менен өзүңүздөр барыпсыздар да. Анан акыркы убактарда маданият тармагына абдан жакшы көңүл бурулуп атат, гастролдор уюштурулуп атат. Мына сиздер гастролго барып келдик деп атасыздар. Региондорго, аймактарга чыгуу негизи театрда каралганбы?
3: Негизи
2: бар бул. Бир жылда баягы биздин өйдө жактагы директорлор баягы министерство менен эме кылып атканда ошол жерге жазылат экен бул. Быйыл мынча гастроль болот, мындай деп баягы өздөрүнүн иш пландары бар го, эми аларды өздөрүн чакырсаңыздар жакшылык, мындай кененирээк айтып берип туруш керек.
1: Мисалы ошол гастрольго баратканда унааңыздар барбы? Бар, камсыздалганбы? Мисалы сиздерге болгон шарт.
2: Эми айта бере эле, эми азыр мактангандай да болуп кетебиз.
3: Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Негизи бизге быйыл 2 спринтер, унаа берилди. Мурун деген бизге жетишчү эмес, степибиз бар болчу. Канча жылдан бери келаткан, 15 жылдан ашып калды. Ошон менен тыгылып эми региондорго барганда бир 8-9 киши барабыз да, 7-ден
1: реквизиттер бар.
3: Реквизиттер бар. Аларды жүктөп алып, бирибиздин астыбызга, бирибиз олтуруп, ал жерде бириңе дискомфорт болуп, аябай ошончубуз. Азыр Кудайга шүгүр, унаа берилип, ада эң эркин, маанайыбыз да жакшы болуп, аябай быйыл биз үчүн жакшы жыл болду
4: негизи.
3: Жемиштүү жылдардан болду.
2: 2 бусегибиз бар. Жакында эле мынакей биздин маданият министрлигинен дагы биздин
1: жетекчилиге
2: кызматтык унаа берди. Степибиз бар, биз байбыз азыр.
3: Эң эле
2: сонун.
3: Унаа жагынан бай театр биз болдук дейбиз да.
1: Жакшы. Анан деги эле ушул театрлардын материалдык техникалык базасын чыңдап атат, жакшы көңүл бурулуп атат, костюмдар тигилип атат. Анан сиздер үчүн деле ушул курчак театрында курчактарды тигүүгө, реквизиттерге дагы каражаттар керек болот да. Мындай кем карчыңыздар жокпу?
2: Жөө, эми азыр кем карчы дегенде бул биринчи спектакль даярдааларда көркөм кеңештен өтөт, театрдын өзүнүн ичиндеги көркөм кеңештен. Анан ошол жерден макулдашылып, андан кийин анан бизге артисттерге келет. А биз эми ал бизге жакшы эле. Бизге баары даярдалып болгондон кийин анан биз жана читкага отурабыз.
1: Мисалы даярдалып келет, курчагыңыз, сиздин курчагыңыз ушул деп, мисалы ошол курчак сизге мисалы жакпай же бул жерин оңдош керек деген бир пикирлерди айта аласыздарбы?
3: Ооба, айта алабыз. Кээде бизге ыңгайсыз болуп калат, аларды барып биздин художниктерибизге, сүрөтчүлөрүбүзгө айтсак, оңдоп беришет. Ал жерде техниктерибиз бар. Бизде бүт эмелер жетиштүү.
1: А курчактар ошол канча убакытта жасалат?
2: Бул эми аябагандай эле көп убакыт талап кылат негизичи.
1: Курчак жасоо, э?
2: Курчак жасаганда анткени мунун эң биринчи сүрөт жана эскиз деп коет го. Анысын чимишет, андан кийин мунун жанагы эмелери, гипстери болот экен.
1: Жакыныраак.
2: Булардын бири-бири 2 айдан өтүп анан даяр болот да негизичи.
1: Мисалы айтышчу эле да ушул курчак театрында кээде оор курчактар болуп калат, ошону 1 саат бою көтөрүп туруш керек болот деп жана азыр деле ошондойбу? Курчактардын салмагы канчалык? Сиздер аны кантип көтөрүп турасыздар?
2: Азыр эми баягы мурда мындай эме трастевый курчактар болчу да, алар 3.5 килога чейин болчу экен да.
3: 3.5-дан 5 чейин болуп калат.
2: Чоң курчактар. Азыр эми баягы замандын талабына ылайыктуу эми ал баягы биздин трастевый курчактарыбыз эмес, азыр уже планшетни баягы өзүбүз алдыга чыгып курчакты көтөрүп алып ойноп баштадык. Мурдагылардын бооруна, колуна күч келсе, азыр эми биздин белибизге күч келип атат.
3: Негизи азыр трастовый, паркетный, планшетный бардык курчактын түрлөрүн колдонуп спектакльдер коюлат да көбүнчөчү. Анан мурун биздин улуу муундар өйдө карап кыйналса, биз өйдө да карап, ылдый да карап кыйналып калды азыр же.
1: Ошого ылыкташып.
3: Ооба. Биздин драм театрлар театрындагы артисттердин өздөрү живой план менен ойлоп ойносо, биздин көбүнчө биздин омурткаларыбызга зыяндуу жактары да көп болот экен. Бөйрөккө, боорго, ошол эле омурткага. Бизде мурун завреднес деген эме бар болчу экен. Ал алынып салыптыр. Ошону кошуп берсе бизге жакшы болмок негизи.
1: Ушул эфирдин алдында дагы мына айтынук бир спектакль менен барып ойноп келди деп уктук. Анан айтынуктун өзүнөн сурайлы. Эмне ойноп келдиңиз? Кайда бардыңыз? Деги эле сиздердин жашооңуздар күнүнө ушундай бир кызыктуу өтсө керек.
2: Ооба.
4: Анда мен бүгүнкү күнүмдү айтып берейин, э? Эртең менен эрте туруп, такси менен Куршак театрына келип, Саламатсызбы спектакли менен Калыс ортого кичинекей балдарга, бөбөктөргө спектакль коюп келдик. Ал жактан эми айтып кетти го жогоруда. Саламатсызбы деген спектакль бул адамдарды тарбиялаганга, кичинекей балдарга тарбия бергенге үйрөтөт депчи. Ошол спектаклды коюп келдик. Жаң эле келип, анан дароо эле бул жакка чыктык. Спектакль коюп эле ойноп эле.
1: Кайсы курактагы балдарга ойнодуңуздар? Кандай кабыл алышты?
4: Кичинекей эме бала бакчадагы 4 жаштан 2 эң кичинекейи 1.5 жаш экен.
1: Көрөт бекен?
4: Көрөт. Аябай кызыгып көрүшөт. Биз менен чогуу кыйкырып, биз сүйлөсөк биз менен кошо жарышып сүйлөшөт. Кээде биз токтоно албай, аларды токтото албай чүш дегенге чейин барабыз. Азыр уккула бизди депчи кадимкидей. Аябай кызыгып сүңгүп киришет.
1: Курчак театры бул жомок дүйнөсү десек болот да. Анан ушул курчак театры, жомок дүйнөсү балдардын аң сезимине, калыптануусуна канчалык таасир этет?
3: Негизи аябай эле чоң таасири. Азыр жана Эрнисбек айткандай, телефон менен, игралар менен аябай эме болуп кетишпеди, берилип телефон эле кармап калышпадыбы? Аларды телефондон алыстатуу үчүн да аябай чоң таасири чоң. Аң сезимин өрчүшүнө, ошол эле жанагы биздин Пиноккио деген жаңы форматтагы спектаклибиз дагы ошол эне менен ата эне менен баланын ортосундагы карым катнашты дагы аябай жогорулатат десек болот. Себеби азыркы заманга жараша ата эне менен баланын ортосундагы мамиле аз болуп калбадыбы? Ошол спектакль аркылуу биз ошол баланын аң сезимин эле өстүрбөстөн ата эне менен баланын ортосундагы мамилени дагы чыңдоо жагында караганбыз да. Ошол эле учурда спектакльдерибизди көрүп балдардын аң сезими көрсө мындай болбош керек турбайбы, улуулар менен учурашыш керек турбайбы, улуулар бизге конфет бергенде ага рахмат айтышыбыз керек турбайбы деген маанилүү кимдир бирөөлөргө көп деле маани бербеши мүмкүн, бул кичинекей балдар үчүн аябай чоң мааниге ээ да. Биз ошол колубуздан келишинче биздин келечек муунубузга жакшы тарбия бергенге аракет кылып атабыз.
2: Биздин көрүүчүлөргө сапаттуу спектакль чыгарган аракет кылабыз. Сан эмес, бул жерде сапат да.
1: Балдарга, балдар дүйнөсүнө баягы жашоосундагы эң биринчи пайдалуу көндүмдөрдү театрдан үйрөтөбүз деген максатты айтып атасыз, э? Бала менен бала болуп ойнош керек, сурайын дегеним, балдар чындыкты анан жалганды айырмалай алат да? Сахнада ойноп атканда дагы, көрүп атканда дагы кошулуп бияка бас, жок ал жакка барба, ал жакта ит бар же карышкыр бар деп мисалы кошо ичине кирип кетишет го. Анан толук кошо балдарды ишендириш үчүн, балдардын дүйнөсүнө балдардай болуп мындай жеткириш үчүн актёрлорго канчалык чеберчилик керек? Кантип өзүңүздөрдү өстүрөсүздөр?
2: Эми бул өзүңүз айткандай, негизи балдар булар чындыкты талап кылат да сахнадачы. Өзүң ойноп аткан каарманыңды эгер сен өзүң ишенип ойнобосоң, ал сени көрүп аткан бала көрбөй коет. Ал андан көрөк ошол колунда турган машинасы менен ойногону кызыктуураак болуп калат да. А баланы өзүңө тартыш үчүн, ан үчүн өзүң ошол ойноп аткан каарманыңды ишенип ойноп, мисалы бизде эми баягы көбүнчө мен эми ит ойнойм дейли. Ошол мен ит болуп ойноп бербесем кичинеге көрүүчү балдаргачы, аларга кызыгы жок да. Эми ал бир курчакты көтөрүп элеми көтөрүп ойнот койгон мындай любой эле кишинин колунан келип туруш керек көчөдө жүргөнчү. Ал биз болсо ал жерде өзүбүз ишенип ошол итке мен ойнотуп аткан ошол ит чыныгы ит болуш керек да. Жашоодогу эле ит болуп көрүнүш керек кичинекей баланы.
1: Бала ошондо кабыл алат.
2: Бала ошондо кабыл алып көрөт. А сахнада чоң кишини алдап кетиш жеңил. А баланы алдаш кыйыныраак да. Кыйыныраак эмес, кыйын.
3: Аябай эле кыйын.
1: Эл аралык мамилелер жөнүндө дагы сурайлы. Курчак театры Кыргызстанда жалгыз деп атпайбызбы азыр? Ошто да курчак театры бар, мен билгенде. Анан Борбордо жалгыз Муса Жангазиев атындагы курчак театры. Анан сөзсүз түрдө театр алдыга жылыш үчүн, чыгармачылык өсүш үчүн карым катнаш болуш керек да. Башка театрлар менен алар кандай өнүгүп атат, дүйнөлүк тенденция кандай өнүгүп атат деп, жанан сиздер бул жагынан кандай бир аракеттерди көрөсүздөр? Балким эл аралык сынактарга сыртка чыгып турасыздарбы?
2: Сырт жака фестивалдарга барып турабыз. Жылына 1-2-3 жолу барабыз. Өзүбүздүн кошуна мамлекет бул жак Казакстанга барабыз. Омскийге барып келдик, Уфага бардык, Иранга бардык. Ошол жактарга барып, ал жактагы Иранга барганда ал жакта эми баягы биз Кыргызстандан биринчи болуп барып турбуз, э, ошондо.
3: Негизи маданият өкүлдөрүнүн арасында биринчибиз
2: бар. Биз барып турбуз. Анан ошол жерге ал жерде.
1: Аларда курчак театр бар бекен?
2: Оо, аларда да курчак эми укмуш экен эми алардыкычы.
3: Алардыкын көрүп аябай таң калдык. Алар көбүнчө марионетка деп коет, пальчиктерден бармактар менен ойнотулган. Бир эле курчакты алар 2 адам, 3 адамдан ойнотуп атышты. Мына үстү жактан курчактар аябай тирүү көрүнүп, жомоктогудай ойнотушту. Аларды көрүп бул жактагы эмең өсөт экен, аң сезимиң, аларга болгон атаңдаштык да пайда болот. Эмнеге буларда ушундай болосо бизде эмнеге болбош керек деген. Негизи фестивалдын эң жакшы жагы биз үчүн катышуу эле эмес, ал жака барып жаңы кошуна мамлекеттердин ойногон чеберчилигин көрүп, сенин дагы ойноо чеберчилигиң негизи эле курчак театрынын тармагына болгон көз карашың өсүп өнүгүп келесиң да. Биз фестиваль дегенде сүйүнөбүз аябай, барып жаңы нерселерди, жаңы көз караштарды үйрөнүп келебиз депчи.
2: Биз эмеге бардык? Россияга бардык да. Анан Абрасов театрына. Анан ошол жерде алардын эми спектакльдери укмуш экен эми. Курчактары мындай чыныгы эле кишидей да. Көздөрү кайрылат, кулактары кыймылдайт, кирпиктеринен өйдө кыймылдайт экен. Анан эң кызыгы аларда бизде мисалы спектакльде музыканы эми биздин музыкант эле ноутбук менен эле кой берип коет. Ал жакта Абрасовто живой оркестр, хор олтурат экен. Демек спектакльдин артында оркестр ойнойт, хор ырдайт.
1: чыгармачылык топ чоң экен да анда, э?
2: Алар да аябагандай чоң экен.
1: Дагы кандай жагдайларга туш болдуңуздар ошо сыртка чыкканда? Бизге ушуну жасашыбыз керек экен, биз ушуну өнүктүрүшүбүз керек экен деп, анткени курчак ойнотуунун бир канча ыкмасы болот, байбы? Өзүңүздөр айтып атасыздар, кол менен ойнотот, манжалар менен ойнотот, болгон тулкусу менен ойнотот деп. Анан биздин театрда мисалы кайсынысын, кайсыл ыкманы көбүрөөк колдонобуз?
3: Бизде көбүнчө паркетный, анан трастовой аябай өнүккөн да. Негизи бизде башка мамлекеттерден айырмаланып, бизде башка мамлекеттерде трастовой деген көп колдонулбай калыптыр. А бизде ошол трастовойду сактап калганбыз да. А биз трастовой ойноп атканда, биздин артисттер трастовой кукла менен спектакльдерди ойноп атканда, башка жактын коңшу мамлекеттеги Казакстан, Өзбекстандын артисттери көрүп алып таң калышат аябай. Биздин артисттердин трастовой кукла менен ойнотуп атканын көрүп алып аябай таң калышат. Биз ошону сактап калганбыз да, башка эмелерден өзгөчөлөнүп, коңшу мамлекеттерден өзгөчөлөнүп.
1: Курчак театры Кыргызстанда 1938 жылы алгач ачылган экен. Мындай алып караганда тарыхы кыска десек деле болот да, эми бир кылымга жакындап бара жатат. Бирок деген менен курчак ойнотуу деген өнөр бизге башка мындай өнүккөн өлкөлөргө караганда кечирээк келди да. Мисалы, театр дүйнөсү тиги жүзүм кудайын майрамдоодон башталып канча кылым мурун башталса, биз болсо кечээ жакында эле театр жөнүндө түшүнүк алып атабыз да. Анан курчак театр андан да жашыраак дегендей. Быйыл театр, баягы улуттук театрыбыз 100 жыл болуп атпайбы? А бул жылдарда мисалы курчак театры кандай өнүккөн? Мисалы, сиздер өзүңүздөрдөн улуу муундагы устаттарды ушул курчак театрга жанын берип, ушул курчак театрдын өнүгүшүнө, калыптанышына салым кошкондорду дагы эстей жүрөсүздөрбү? Ошолордун ойногон спектакльдери кайра жаңыртылып коюлуп турабы?
2: Бизде эми азыр баягы мурдагы спектакльдерден ошол Ишенимдүү дос, Шайыр достор, Кардуу чал, биз аралаш ойноп жүрөбүз да азыр эми. Бул спектакльдер ошо мен курактуу эле спектакльдер болуш керек.
3: Канча жыл өтсө дагы өзүнүн актуалдуулугун жогото элек балдардын арасында, балдаргачы. Биз аны
1: канча муунду тарбиялады, э?
3: Ооба. Бизден кийинки балдарыбызды тарбиялай турган спектакльдер да, мындай карасаңчы, ал канча койсок дагы балдар аны көргөндөн тажабайт. Ошончолук кое беребиз, мындай өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, балдар аны көргөн сайын аябай маанайлары көтөрүлүп, ошол каармандар менен урушса урушуп, чабышса чабышып, кыйкырса кыйкырып, мындай аябай мындай контакт жакшы болот ал спектакльдер менен.
1: Мындай сыртка чыгабыз, бала бакчаларга барабыз деп калдыңыздар, анан баардыгы эле чын эле театрга келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да. Анан мектептер менен да иштешесиздерби? Бала бакчалар менен иштешесиздерби? Атайын бир келишимдерди түзүп алып,
2: мектептер менен дагы иштешебиз, бала бакчалар менен да иштешебиз. Могул айтып атпайлыбы, азыр мынакей Ромео Джульетта, бул мектеп программасы мектеп окуучулары үчүн да. Анткени Ромео Джульеттаны биздин бала бакчадагы балдар көрсө түшүнбөйт да алар. Анан кийин бизде дагы Атадан калган туяк деген спектаклибиз бар. Мен азыр эми кыргыз группанын эле спектакльдерин айтып атам да. А орус группабызда дагы көп спектакльдер. Мына могу жакында Ала дөөт коюлат, мына бул дагы мектеп программасында. Ак кеме спектаклибиз бар, ал дагы балдардын программасында. Эр төштөгүбүз бар, ал дагы мектептин программасында. Атайын ошол мектептер өздөрү сурап, анан биздикилер администрация мына мондай спектакльдерибиз бар деп көрсөтөт. Анан ошол келе турган мектеп өзү тандап алат, мына биз могу спектакльди көрөлү, бул биздин өтүп аткан темага жакыныраак экен деп. Эми мына жакында могул биздин 9 майба Улуу Ата мекендик согушту жеңиш
3: күнүнө карата
2: Атадан калган туяк спектаклибизди биздин көрүүчүлөргө тартуулайбыз.
3: Ооба, негизи бул жеңиш күнүнө карата бул спектаклди байма-бай коебуз негизи. Жаш курагына жараша бөлүнөт бизде. 2 жаштан 4 жашка чейин, 6 жашка чейин, 7 жашка чейин, 7 жаштан 12 жашка чейин, өзүнчө 12. Бул жанагы Ромео жана Джульетта спектаклибиз 12 жаштан өйдө деп коюлган спектакльдерибизге кирет да. Ошол эле орус турпабыздын көптөгөн спектакльдери бар. Алардын бири Алиса в стране чудес деген бар. Аябай аны баардыгы билет эмеспи? Аябай яркий спектаклибиз бар, Кооз. Ошону келип көрсөңүздөр болот. Спектакльдерибиз көп аябай эле.
1: Театрга барган сайын жан дүйнөң толкуп кетет эмеспи? Анан дагы бир өзөктүү нерсени сурагым келип атат да. сахналаштырылганга чейин сөз болуш керек. Демек, драматургиясы болуш керек. Анан балдарга арналып жазылган чыгармалар аз деп акыркы убактарда коомчулукта көп эле кулак кагыш кылып айтып келе жатпайбызбы? Мисалы, балдар жазуучулар аз. Анан калса, драматургияга баш багып, балдар үчүн драма жазгандар дагы аз да. Анан бул жагы өксүк болгон жокпу? Сиздер балким араңыздарда өзүңүздөр жазгандар барбы? Кантип атасыздар?
3: Өксүк болот бир аз. Жана адабий тил менен балдарга жеткирүү бир аз кыйыныраак. Балдарга эле эмес, азыр чоң кишилер да адабий тилди жакшы түшүнбөй калат эмеспи? Аны биз көбүнчө жөнөкөйрөк, жөнөкөйлөштүрүп, балдарга жеткиргенге аракет кылабыз. Өзүбүздүн алтына эжекебиз, ошол
2: театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы,
3: алтына эжекебиз ошол жазып берет көп учурда. Ошонун жазган чыгармаларынын негизинде сахналаштырып бергенде ошону биз коебуз.
2: Бая келе турган режиссерди отпайлы, сырттан режиссер келет. Анан ошол биздин адабий бөлүмүнүн башчысы алтына эжеге биринчи чыгарма келет. Анан бизге эми бая көбүнчө сырттан келет да. Орусча келет.
1: Которулат анан.
2: Анан тиги алтын эжебиз ошону кыргызча которуп, анан бизге ыңгайлуу кылып берет да.
1: Балдардын табитин дагы.
2: Балдардын биринчи очуретте бизде балдардын табити каралат.
3: Эгер балдар түшүнбөй турган, балдар үчүн оорураак болсо, аны кайрадан карап чыгып, жеңилдештиргенге аракет кылабыз да сөздөрдүчү.
2: Моо ак кемеде деле мисалы баягы оор сөздөр көп кой агандайчы. Мисалы жанагы тубаш, ана бубаш деген сыяктуучу. Эми буларды баягы балага айтканга болбойт да сахнага чыгыпчы. А мына ушул сыяктуу сөздөрдү мындай жалпактатып, жөнөкөйлөштүрүп анан кийин айтат.
1: Спектакль көрүп бүткөндөн кийин баягы балдардын арасына баягы ошол жашоону чындап эле кабыл алып, ошого ишенип алып, анан сиздер чыгып баягы жүгүнгөндө кошо барып сиздерди кармалап көргүсү келип, курчактарды кармалап көргүсү келип ушундай болушат го анан.
3: Көбүнчө бизде региондорго барабыз го. Ошол жакта көбүрөөк болот. Бул Бишкек шаарына караганда, шаарда караганда булардын көз карашы бир топ башкача да. Региондогу балдар барып кучактап бизди өпкүлүп, анан тиги курчактарыбызды кармалап көрүп, монтип тип көрүп, бул тирүү экен же тирүү эмес пе экен деп монтип карап, курчакты карайт, анан бизди карап аябай таң калышат.
2: Эми баягы бул жакта эмнеге келбейт? Анткени деген бизде сахнада кое бербейт да балдардычы, ошон үчүн келишпейт. А тиги гастролдо жүргөндө эми ал жерде аралык жакын бала менен алар кирип келишет. Өткөндө болду, бизде тиги атадан калган туякты койдук бир мектепке. Анан биздин администраторубуз Замиреже келди. Ай, сен эшикке чыгып кое бериңиз. Эмне болду? Ушинтип бир кыз ыйлап кетпей жатат. Ал баягы көрсө, баягы атадан калган туякта баягы токтосун өлөт эмеспи? Ал ошо атасы өлүп калды деп. Анан чыгып анан ай бул спектакль, мен мына келдим, өлгөн жокмун, мен тирүүмүн деп.
1: Ушул көрүүчүлөрдүн кол чабуусу, балдардын ыраазычылыгы эң бир толкундаткан көз ирмем да. Кээде айтып калат го артисттерчи, ушул кол чабуу үчүн жашагың келет депчи. Сиздер дагы ушундай болосуздарбы?
3: Ооба, негизи бир чыгарманы жаратыш үчүн анын артында аябай кандай кыйынчылыктар турат, психологический, моралдык жактан делечи. Анан ошонун баардыгын аябай кыйналып жаратабыз да негизи спектакльдердичи. Бир айдан өтүп, эки ай, үч ай дегенде араң чыгарабыз да. Анан ошол чыгаргандан кийин жанагы балдардын, негизи эле көрүүчүлөрдүн кол чабууларын көргөндөн кийин ошол кыйынчылыктардын баардыгын бир заматта унутуп калабыз. Анан ошол кээде өзүбүз да айтып күлүп калабыз, биз чын эле могу кол чабуу үчүн эле жашап бул жакта иштеп жүрөт окшойбуз депчи.
1: Чарчаганыңыздар унутулуп, э?
3: Ооба, баары унутулуп.
1: Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар барбы курчак театрга?
2: Үчөөбүздөн
3: койдокпуз.
1: Жакындарыңыздар, инилериңиздер, балким жээндер атайын баягы театрга чакырып, анан биринчи жолу көрүп таасирленген учурлары болобу? Мындай жакындарды чакырасыздарбы?
3: Ооба, чакырабыз.
2: Сеники келет го.
3: Ооба, негизи үчөөбүздүн арасында меники аябай көп келет. Аябай таасирленишет. Барып сонун ойнодуңуз, монттиңиз, анан тигинттиңиз деп ошолор менин биринчи күйөрмандарым десем болот. Анан таарынышат кээде, бир сиңдим бар, сиз мени чакырбай койдуңуз чакырбай калдыңыз го, эмне болбой калдыбы деп монтип тултуңдап телефондон чалып алып же
1: туруктуу күйөрмандар.
3: Ооба, аябай туруктуу күйөрмандарым, биринчи күйөрмандарым ошол менин инилерим, сиңдилерим десем болот да.
1: Сиздердин кесипке улууму дейли, ата энеңиздер, улуумундагы жакындарыңыздар кандай кабыл алышат? Анткени курчак өзү балалык, анан театр өзү жомок. Анан сиздер ошого аралашып жүрсөңүздөр, жумушуңуздар бир күндө жомок барып келгенде эле сезилет болуш керек дейм да, же түшүнүк менен кабыл алышабы?
2: Эми ушул суроого айтынык жооп берип койсочу.
4: Ата энем башында көпкө чейин түшүнгөн жок. Какта иштейсиң дейт да, кайра-кайра суроо берет. Мен түшүндүрүп берем, курчак театрында иштейм, ушул жакта жумушка кирдим десем деле, ооба дешет дагы. Кайра эле бир аз өткөндөн кийин сен какта иштейм деп аттың эле депчи. Көпкө чейин түшүнүшкөн жок. Анткени алар Жалал Абадта, Токтогулда жашашат ата энем. Бул жака аз келип турат да. Анан ошон үчүн балким деп ойлодум. Анан эжекелерим аябай жагат. Силердин жашооңор аябай жыргалай. Тигил жака барасыңар, бул жака барасыңар, ушинтип эле жыргап жүрө бересиңер дейт да. А биз ал жакта кыйналып, сахнанын артында кыйналып, бир ай иштеп атканыбыз менен алардын иши жок да. Анан кичинекей бөбөктөрүм дагы аябай кызыгып, эже дагы чакырыңызчы, биз баралычы депчи. А бир жолу эжемдин үйүндө жашачумун ал убакта, анан аларды тургузбай унутуп кетип калыптырмын мен. Алар уктап калып келбей калыптыр спектакльге. Эртеси барып алып, сиз эмнеге бизди тургузбай кеттиңиз, биз деген спектакльге барбай калбадыкпы сиздин айыңыздан депчи. Ошондо таарынышып аябай жакшы көрүшөт, мен байма-бай чакырып турам аларды дагы. Ошол аябай жактырышат, менден дагы эжелериме жагат менин кесибим.
1: Жаңы коюлуп аткан спектакльдериңиздердин арасында заманбап технология колдонулган, заманбап бир ыкмалар колдонулган бир жагдайларды дагы көрүп калабыз да. Ошол эле жанагы Алиса көргөндө дагы курчактар менен адамдар аралашып кеткендей бир ушундай бир жагдайларды көрдүк да. Анан ошондон улам ойлоп атам да, сиздер дагы улам замандын талабына жараша өнүгүп, балдардын каалоосуна жараша, же болбосо балдар күткөн нерсени, баягы эле эски нерсени бере бербей, улам жаңыча иштегенге аракет кылып аткан экенсиздер деген бир ойго келдим. Анан бул багытта дагы сиздердин пикирди угалы.
3: Ооба, негизи болушунча аракет кылып атабыз жаңы форматта. Замандын талабына ылайык спектакльдерди койгонгочу. Ошол эле спектакльдерде көлөкө багытында көбүнчө колдонобуз. Аларды жанагы эле курчактар менен жеткире албай калган ойлорубузду ошолча экран аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз да. Экран аркылуу жеткирүү балдарга дагы жакшы жетет, анан оюбузду дагы жакшы жеткире алабыз да. Анан жанагы кээде болот, бир эле курчакка эле багыттап койсок бир аз кызыксыздау болуп калышы мүмкүн. Анан живой план, өзүбүз дагы кошулуп ойноп, болушунча балдардын көңүлүн алганга, болушунча чыгарма жакшы сапатта чыгарганга аракет кылабыз.
1: Элдин баары эс алып атканда негизи сиздер иштейсиздер. Баары бая эс алганда балдарын алып барып бир көрсөткүсү келет, ошол күндөрдө сиздер иштейсиздер. Алдыда 10 күндүк эс алуу күндөрү турат. Бул күндөрдө дагы спектакльдер коюлуп, балдарды кайка алып барабыз дегендерге балким маалымат бересиздер.
2: Балдарды да кайка барабыз деп атсаңыздар, түз эле Абдрахманова 230А алып келиңиздер. Биздин театрдын эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Атадан калган туяк аттуу спектакльди сиздерге тартуулайбыз. Бул 10 күндүк каникулда биз эч жака кетпейбиз, ошол театрда болобуз. Сиздерге жаңы спектакль даярдай эле деп, мына Кудай буйруса, бүгүн кечинде Казакстанда белгилүү режиссер келет. Эртеңден баштап мына ушу биздин көрүүчүлөргө деп спектаклибизди баштайбыз.
1: Сырттан келген режиссер менен иштегенде өзүнчө тажрыйба да.
2: Ооба.
1: Режиссерлор негизи Кыргызстанда аз. Бардык эле театрда аз. Анан курчак театрында дагы режиссер жетиштүү элеби, же сырттан чакырып атканыңыздардан улам айтам да, же бул тажрыйба алмашуу үчүн чакырылып атабы?
2: А эми бул тажрыйба алмашуу үчүн десек дагы болот. Анан атайын ошол курчак режиссеру бизде паш мына жок десек го дейм.
3: Жок, негизи эле Кыргызстанда жок
2: курчак. Мына жакында бул Гүлиза деген кызыбыз мына ушул Россияга барып 2 жылдык ошо курчактын режиссер бөлүгүн окуп бүтүрүп келейин деп атат. анан келип курчак театрын көтөрөм деп атат буюшса.
1: Гүлүз айым, өзүңүздөн угалы, чын эле курчак театрына режиссер жок, анан атайын бир мамлекет тарабынан камкордук көрүлүп, анан сиздер окууга жөнөтүлүп атасыздар да, э?
3: Ооба, негизи могу Азия боюнча чыныгы курчак режиссёру жок, театрынын режиссёру жок кесе да чанда кезигет. Болсо бир эсептелүү эле саналуу эле режиссёрлор бар, а Кыргызстанда жок чыныгы курчак режиссёру. Ошол бизде курчак театрынын адистер жетишпегендигине байланыштуу мамлекет каржылап 2 жылдык 3 бала кеттибиз. Екатеринбург шаарына буюрса быйылкы жылы сентябрдан баштап буюрса ошол жакта болобуз.
1: Режиссёрдук багытта.
3: Ооба, режиссёрдук багытта. Ооба, үчөбүз тең.
1: Буга чейин деле искусство университетинде баягы курчак театрынын актёру катары окуткан бөлүм ачылган мезгил болду да. Ага чейин жалпы театр жана кино факультетин эле бүтүрүшчү да. Анан ал жактан бүткөндөрдү бир гана артисттерди даярдайт, э, режиссёрлор жок.
3: Жок, ал жакта жаңы биринчи бүтүрүүчүлөр биз болдук, андан кийинкилер быйыл бүтүп атат, бизден кийинки бүтүрүүчүлөр. Ошол ал жакта режиссёр жок болуп, бир гана артисттер, актёрлор бүттүк. Ошол бүткөн артисттерден 2 бала бар, биринчи бүткөндөрдөн мен, ошол жака режиссер адис деген окуган баратабыз.
1: Сөзсүз түрдө билим алган актер болушу керекпи же таланты бар анан театрга иштейт элем деген бир каалоо дагы бир маанилүүбү?
3: Негизи курчак театрында каалоо аябай маанилүү. Эгерде диплом алып деле театрда иштебеген биздин актерлорубуз толтура. Иштебей койгондор толтура. Негизи өзүңдүн кесибиңди сүйсөң, анын биз айткандай негизи айлыкка деле карабай иштеп жүрө беребиз да. Биз театрда иштегендердин көпчүлүгү айлыкка могул эмеге карабагандар,
1: байланбагандар
3: иштейбиз да. Жарыбаган эле айлык алып, анын квартираңа деле жетпейт, квартираң менен мындай жол киреңден ашпайт да. Бирок ошого карабастан театрды таштабай иштеп жүргөндөр толтура.
1: Мисалы эмне байлайт театрга? Үчөөңүздөр өзүңүздөр пикириңиздерди айтсаңыздар да, эмне сиздерди байлайт?
2: Эмне байлайт?
1: Мисалы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да, башка жака иштеп кеткенге, кандайдыр бир жолдор бар болгону менен ушу театрдан кетпей иштеп турганыңызга.
2: Мен бул театрга 22 жашымда келип киргим. Ошондон бери ушул биздин курчак театрында актёр болуп эмгектенип атам. Анан ортодон бир ойлонгом бир. Мен Түркияны барып бир сүзгүлөйүн деп. Анан аяктан жумуш таптырып, эч кимге айткан эмесмин жумуштан. Анан жумуш таптырып Стамбулдан. Анан жумушка заявление жазам деп анан кийин келип атсам түздөн өткөндө театр бир көзүмдөр башкача көрүнөт. Айлана бери жакта отурдум, карап отуруп ыйлагым келип жаман болчу. Как будто бир мен кетип калсам эле бир курчак театр бирдей болуп кетчү.
3: Иштебей калчу деп атпайбы?
2: Ооба, кайда эле кетпей.
3: Негизи жанагы бир жака барсаң аябай чарчайсың го. Анан башка да жумуштарга барып кошумча подработка кылабыз да. Эми театрдын айлыгы жетпейт. Азыр Кудайга шүгүр болуп калды.
4: Анан
3: аз кылбай эсептелет. Анан ошол жактан чарчайсың, анан театрга келем жанагындай отпускага чыкканда кадимкидей сагынабыз да. Театрга келгенде башкалар билбейм, мен кадимкидей эс алам. Өзүм жумушум жагат, өзүмкүн сүйгөн үчүнбү театрга келгенде эс алам, буга тийишем, тийге тийишем, ойноп жыргап мен театрга келгенде кадимкидей эс алам да.
1: Курчактарды сагынасызбы?
3: Курчактарды сагынам. Курчактардан дагы көбүнчө мен коллективди сагынам. Биздин коллектив аябай жакшы коллектив. Баарыбыз курчак театрында иштеген үчүнбү, балдар үчүн иштеген үчүнбү, чоң кичине дей бүт балакаябыз да. Андай башка адамдар менен сүйлөшө келгенде алар менен сүйлөшө албай да кетем да. Анан буларга көргөндө түмүрдө жүзүмө жылмай келип жыргап буларга тишип иш кылып мен жумушка келгенде эс алам.
4: Мен бундан башка колуман эч нерсе келбейт деп коеюм. Ошон үчүн иштейм дейм. Мен кичинекей кезимен эле ушу артист болом деп кыялданчумун. Кичинекей кезимен аябай бийлеп, ырдап, аябай мындай кандай деп коет. Активистка болчумун да мектепте окуп жүргөндө эле. Анан апам ар кандай көйнөктөрдү тиктирип, индийский, кыргыз, ушинтип эле жүрө берчүбүз. Апам мени менен эле ушу, ой кызыма тигейин, кызым билесин, ырдасын деп. Ошентип жүрүп эле анан каныма сиңип кеткен окшойт. Эч билбей калдым, кантип келип тапшырып, кантип окууну бүтүп, кантип бул жакта иштеп атам, өзүм деле сезбей калдым.
1: Мисалы, өзүң биринчи жолу курчак театрга барып, курчак көргөн күнүңдү эсте аласыңбы? Качан көрдүң эле курчакты?
4: Биринчи күнү барганда мен театрга курчакты эч билчү эмесмин деп айттым го. Биринчи күнү көрүп, биринчи күнү тааныштым мен. Ошол күнү барсам, Кумурска токой сакчысы деген чыгарманы коюп атышыптыр. Музыкасын жазып атышыптыр. Анан ошол жактан Гүлзе эжени, Нуржан, Бурул эжени көрүп, аябай менин көзүм аябай жаш көрүнүштүү булар. Жаштарын сурай келсем, улуу экен. Бирок жок, мен буларды аябай жаш элестетип алыптырмын да, аябай жаш экен деп. Ай, анда мен ушул жакта калам дедим. Аябай өздөрү дагы прям мындай бала кыял, ойнок, бири бири менен ойноп сүйлөшүп, ушундай көрүп эле анан билбейм, жүрөгүмө жакын алдым, жакты мага. Сразу эле дароо эле мен ушул жакта иштейм, анда калам дедим. Эже дагы азыр жаштар керек бизге, кел иште деп. Нурбүбү эже биринчи мени ошол Нурбүбү эже кабыл алган, кел иште деди. Келем, иштейм, ошентип эле кирип кеттим. Анан курчакты мен спектакльге

0: Тоңқылдақты қояды. Олар қызыл кітапқа кіреді. Былтыр суыр немесі 51 баш болды. 220 гектарға 51 баш болды. Жылдағылар өзгеріп тұрады. Себебі болып арғанда немеде. Осында ол жұмыстар жүргізіледі. Бізде доңыз қаман дейміз. Қаман мұрын жоғалып кеткен. Вообще мына өрөндөн халықтың көбіне байланысты, көптігіне байланысты толып башаға кетіп қалды. Енді бірінші серін келіп отыр. Бұл жақсы көрініс азыр. Анда да қызыл кітапқа сусар бар, мысалы құмайымыз бар, түткөр бар бізде. Түткөр декабрас, гималайский мен индийский деп қояды. Сол бардың балдар чыгабыз ретке фотоловушка коебуз, вот ошолор менен жакшы жумуштар жүрүп атат.
1: Бул жерге кадам таштаган адам табияттын демин сезет. Шамалдын шывыры кулакка күйүүгө айланат. Булактын үнү жан дүйнөнү тазалайт. Бийик дарактар асман менен сүйлөшүп тургандай туюлат. Бул жерге келген ар бир адам биринчи кезекте анын кең токойлоруна, бийик тоолоруна, тунук авасына жана меймандос элине суктанат. Ашламбап дүйнөгө таанылган жаңгак токою менен белгилүү. Бул жерде миңдеген гектар жерди ээлеген табигый токойлору жайылып жатат. Адам баласы атайын тикпеген, табият өзү өстүргөн бул токойлор чыныгы керемет. Күз келгенде жаңгактар бышып, жер жүзүнө береке тарагандай сезилет. Эл журт токойго чыгып түшүм жыйнайт. Жаңгактын жыты абага тарап, күзгү салкын шамал менен аралашып, өзгөчө рахат тартуулайт. Жайында бул өрөөн жашыл жамынган килемдей сулуу көрүнөт. Кышында аппак карга оронуп, жомоктогу дүйнөгө айланат. Ал эми жазында ар бир дарак бүчүр жарып, ар бир талаа гүлгө толуп, жашоонун жаңы деми сезилет. Мына ушундай кооз өрөөндүн ичинде Дашман коругу жайгашкан. Дашман коругу жаратылышты сактоо үчүн түзүлгөн өзгөчө аймак. Бул жерде ар бир дарак, ар бир таш, ар бир булак мамлекет тарабынан корголот. Себеби бул жердин табигый баалуулугу өтө жогору. Кылымдар бою бул аймактагы токойлор шамал менен сүйлөшүп, жамгыр менен суугарылып, күндүн нуру менен өсүп келет. Алар көптөгөн муундарды көрдү. Ата-бабаларыбыз ушул токойлордон көлөкө таап, мөмө терип, жаратылыш менен жашап келген. Бирок убакыт өткөн сайын адамдын таасири күчөдү, дейт Эгер Бакыт Бакиров.
2: Бул Дашман мамлекеттик жаратылыш коругунун 6-нчы обходу болуп калат. Кыдырмасы. Мен 2 жыл болуп атат кыдырмага эгер болуп иштегениме. Аянты чоң 1200 аянты тоо таштар менен курчалып турат. Калганы жаңак токой. Ушул бүгүнкү көйгөйлүү негиздер калкка жакын тургандыктан бул Дашман элдерде ушу мал чарбалыгы боюнча малдары жайытка кирип кеткени үчүн көп көйгөйлөр ушу менен эл менен кичине уруш талаштарга барып атабыз. Түн күндөй аракет кылып иштеп атабыз. Эми элдер көп, эл бар жерде ызы чуу болот экен. Ошонун негизинде колдон келишинче иш алып барып атабыз. Кудайга шүгүр, мына жаз дагы келип калды. Дарактар гүлдөп, азырынча мыйзам бузуулар жок, жакшы. Бул токой элдин байлыгы. Бул байлыкты биз ата-бабаларыбыз бизге сактап келген, биз дагы ушул көздүн карагындай сактап, кийинки муундарга өткүзүп бериш биздин бирден бир максатыбыз.
1: Айрым жерлерде дарактар кыйылды, айрым жерлерде жаныбарлар азайды. Ошондо табиятты коргоо зарылчылыгы жаралды. Ошентип Дашман коругу түзүлүп, бул жердин жандуу дүйнөсү мыйзам менен коргоого алынды. Бүгүнкү күндө бул жерлерде токойчулар, илимпоздор, адистер эмгектенип, ар бир өсүмдүктү, ар бир жаныбарды көзөмөлдөп турушат. Коруктун башкы максаты жаратылышты өзгөртпөй, кийинки муундарга таза ойдон жеткирүү. Урматтуу угармандар, эми Дашман коругунун өсүмдүктөр дүйнөсүнө сапар кылалы. Бул жерде жаңгак дарагы падышадай бийик турат. Кээ бир жаңгактардын жашы жүздөгөн жылдарга жетет. Алар канча шамалды, канча кышты, канча жайды башынан өткөрдү десеңиз, тамыры жердин тереңине кеткен, бутактары асманга сунулган, бул дарактар табияттын тирүү элеси сыяктуу. Жаңгактан тышкары бул жерде жапайы алма, алмурут, өрүк, алча сыяктуу мөмөлүү дарактар өсөт. Алар бүгүнкү маданий бактардын түпкү бабалары десек болот. Жаз келгенде токой аппак күлгө оронуп, жыпар жытка бөлөнөт. Арынын үнү жаңырып, куштар шаңдуу ырын баштайт. Тоо этектеринде дары чөптөр өсөт. кейбири элдик медицинада пайдаланат.

Анылар. Айрымдары сейрек кездешкендиктен өзгөчө коргоого алынган. Табияттын ар бир жалбырагы керемет, ар бир гүлү көркөм чыгарма. Ар бир дарагы өмүр барагы. Дашман коругу жаныбарлар үчүн да коопсуз жай. Бул жерде коён секирип жүрөт, түлкү ийиз калтырат, ээлик тоо борунда жайылып жүрөт. Түн киргенде айрым жаныбарлар өз дүйнөсүнө чыгат. Борсук ийининен чыгып, токой арасында азык издейт. Карышкыр алыскы адырларда үн салат. Асманды карасаңыз, бүркүт айланып учат. Ал бийиктиктин символу. Үкү токойдун түнкү сакчысы сымал үн чыгарат. Кыргоолдун түсү көз жоосун алат. Бул жаныбарлардын ар бири жаратылыш чынжырынын бир бөлүгү. Эгер бирөө жоголсо, экинчисине таасир этет. Ошондуктан аларды коргоо бүтүндөй экосистеманы коргоо дегендик. Кээде адамдар жаныбарларды жөн гана жандык катары көрүшөт. Бирок алар да бул жердин мыйзамдуу тургундары. Дашман коругу жаратылыштын үч улуу байлыгын сактап турат. Сууну, абаны жана топуракты. Токойлор абаны тазалайт. Алар көмүр кычкыл газын сиңирип, адамдарга керектүү кычкыл текти бөлүп чыгарат. Демек, ар бир дарак үнсүз эмгектенген жашоо булагы. Дарактардын тамыры топуракты кармап турат. Бул селден, жер көчкүдөн, эрозиядан сактайт. Тоолуу аймактар үчүн бул өтө маанилүү. Токой жаан чачынды кармап, булактарды азыктандырат. Ошондуктан токой бар жерде суу бар. Суу бар жерде өмүр бар. Эгерде токой кыйылса, суу азаят. Суу азайса, жер кургайт. Жер кургаса, жашоо оорлойт. Ушул себептен коруктун мааниси абдан чоң. Бүгүнкү күндө Арслан Бабка келген туристтердин саны көбөйүүдө. Алар токойлорду көрүүгө, шаркыратмаларга барууга, жаңгак токоюнда сейилдөөгө кызыгышат. Дашман коругу да экологиялык туризм үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Бул жерге келген адам табияттан сабак алат, тынчтыкты сезет, шаардын ызы-чуусун унутат. Бирок чыныгы турист табиятка зыян келтирбейт. Ал таштандыны таштабайт, даракты сындырбайт, отту этият жагат, жаныбарларды үркүтпөйт. Табиятты көрүүгө келген адам биринчи кезекте аны урматташы керек. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Арсланбап өрөөнүндөгү Дашман коругу тууралуу сөз кылдык. Бул жер жаратылыштын асыл мурасы, бул жер жаңгак токоюнун жүрөгү, бул жер куштардын ыры, булактардын шыбыры, тоолордун сыймыгы. Дашман коругу бизге бир нерсени эскертет. Адам табиятсыз жашай албайт. Табиятты сактоо өзүбүздү сактоо. Келгиле, даракты кыйбайлы, сууну булгабайлы, жерди тебейлебейли, жаныбарларды коргойлу. Табиятты сүйгөн элдин келечеги жарык болот. Урматтуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздө 9 май жеңиш күнүнүн тарыхый маанисин эскерип, Арсланбап аймагындагы Дашман мамлекеттик коругунун баалуулугу тууралуу сөз кылдык. Жеңиш эркиндиктин, тынчтыктын жана эл биримдигинин белгиси. Ал эми жаратылышты коргоо келечек муун алдындагы ыйык милдет. Ата бабаларыбыз кан майданда мекенди коргосо, бүгүнкү муун тынчтыкты сактап, өлкөбүздүн кооз жаратылышын, токойлорун, сууларын, жаныбарларын коргошу керек. Дашман мамлекеттик коругу сыяктуу ыйык жерлерибиз элибиздин сыймыгы болуп кала берсин. Баарыңыздарды улуу жеңиш күнү менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Асманыбыз ачык, жерибиз тынч, элибиз аман болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева болдум. Эмки эфирден жолушканча аман болуңуздар.

Беренчеде музыка. Беренчеде музыка.

алып ичишке набат кылган аккан суу барган жерин кулпунтубан абат кылган аккан суу айтыбырдап кеткендей чөп жараткан аккан суу төрт түлүктү семиртип эт жараткан аккан суу алма жүзүн карагат алча кылган аккан суу четин шилби карагай арча кылган аккан суу биз көрбөгөн дүйдө дага койчу канчеле кылга дей аккан суу жандын баарын баккан суу жазда кирип ашкан суу.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртырак болом. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
5: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Кыргызстанда айыл өкмөттөрдү санариптештирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Санира Биашымова менен болгон маекти назарыңыздарга сунуштайбыз. Санира Бия, саламатсызбы? Айтсаңыз, өлкөдө айыл өкмөттөрдү санариптештирүү иштери кандай жүрүп жатат?
6: Айыл өкмөттөрдү негизи алар жашоо бул санариптештирүү менен биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүн коррупцияга каршы жүргүзүп жана өнүктүрсөк болот. Ошон үчүн бизде санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы деген бар. Ал ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин санариптештирүү багытында иш алып барган система. Бул системада учурда 7 модуль бар, калган модульдер иштелип жатат. Булардын негизинде биринчи үй чарба китеби деп коет. Ал китепте ар бир аймакта жашаган үй бүлөлөр, анын ичиндеги жашаган жарандар, алардын үй бүлөлүк байланыштары жана алардын социалдык экономикалык абалы, ошол эле канча мүлкү бар, канча унаасы бар, кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрү, канча жери бар, ошол маалыматтардын баары сакталат. Учурда системада 6,200,000 ашык Кыргыз Республикасынын жараны катталган жана ушул маалыматтардын негизинде түндүк порталына, ошол эле түндүк тиркемесинде жашаган жери боюнча жана үй бүлө курам тууралуу боюнча маалыматтар берилет. Жарандар үйүндө ошол чөнтөк телефон аркылуу эле ушул маалыматтарды ала алат. Кийинки модулубуз болсо, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын электрондук паспорту деп айтылат. Бул паспортта, бул модульда ошол бир мэриянын болобу же бир айыл өкмөттүн болобу бүткүл маалыматтар ошол жерде камтылат. Ошол эле канча жер аянты бар, анын ичинде канчасы сууга кургак жерлер, алардын социалдык абалы, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны, пенсионерлердин саны, кандай пландар коюлуп жатат, таза суу маселеси, көпүрөлөр, жолдор, ушул багыттардын баары ошол системада камтылат. Бул системаны ар бир айыл өкмөттүн жооптуу кызматкери же болбосо мэрияда жооптуу кызматкерлер толтурушат. Ушунун негизинде бизде президенттик администрациянын маалыматтары түзүн-түз интеграция болуп көрө алышат. Андан кийин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык паспорту деген модуль бар биздин системанын ичинде, бирок анын саясатын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги алып барат. Бул жерде ошол социалдык паспортту автоматташтыруу иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин муниципалдык мүлктүн бирдиктүү реестри деген модулубуз бар. Ал жерде ошол муниципалитетке тиешелүү мүлктөрдүн баарын автоматташтыруу. Ал мүлктүн качан пайда болгону, баштапкы наркы, канча акча королду, ушул маалыматтар бүт кыймылдуу кыймылсыз мүлктөр баары катталган. Учурда толтуруу иштери жүргүзүлүп жатат. Эң алгачкылардан болуп ошол мүлктөрүн жалпы системага киргизүүдө бул Жалал Абад облусунун Токтогул району толук 100% түрдө мүлктөрүн киргизип чыгышты. Андан кийинки модулубуз жерге кезекке коюу. Бул жанакы 177-чи токтомдун негизинде ошол жарандарыбыз 18 жашка чыккан болгон жарандар акысыз бир жолу жер алууга укуктуу деген конституцияда жазылган негизинде ошонун негизинде бизде кезектүүлүккө турган журналдарды автоматташтыруу процесстери аткарылган. Учурда республика боюнча автоматты арыздарды баштапкы арыздарды автоматташтыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Андан кийин социалдык экономикалык өнүктүрүү стратегиялык план, бул кыскартылып айтканда комплекстүү башкаруу комплекс өнүктүрүү модулу бар. Саясатын экономика министрлиги жүргүзөт. Жана бул бутырдан бери пилотко чыгып, быйыл боевой режиминде толтурулуп жатат. Демек бизде айлык мөттөжү болбосо, ошол оюмсуларда канча кызматкерлер иштей турган болсо, ар биринин жасаган иштерин автоматташтыруу. Ушул ар бир модульга өзүнчө кызматкер бекитилет. Мисалы, паспорт оюмсу ушул электрондук паспорту дегенде жооптуу кызматкер бул жооптуу катчы болуп эсептелет. Анын жасаган иши демек автоматташтырылды, санаптештирилди. Андан кийинки жана жерге кезекке коюу бул жооптуу кызматкер жер адиси болуп эсептелинет. Ошол жер адиси өзүнүн жумушун автоматташтырды. Буга чейин жарандарыбыз бир нече документтерди көтөрүп келип, ошол эле паспорттун көчүрмөсү, арызынан сырткары жанакы токтомдун негизинде үй бүлө курам тууралуу маалыматтарды кагаз түрүндө чыгарып келип, анын кыймылсыз мүлктөрү барбы жоктугу боюнча дагы кагаз түрүндө чыгарып келип тургузган болсо, учурда системада интеграциялардын негизинде ушулардын баардыгы автоматташтырылып, бир гана жарандын арызы гана кабыл алынат. Ал жерде жарандын өзүнүн жеке идентификациялык номерин киргизүү менен эле система өзү текшерип чыгат, анын мүлкү барбы жокпу, ошол аймакта катталганбы жана пропискасы катталганбы, аны текшерет. Үй бүлө курам тууралуу маалыматы барбы, эгерде мүлкү бар болгон болсо, система автоматтык түрдө аны четке кагат. Бул жерде эч кандай физический жарандарында адамдардын колу жүрбөйт, система автоматтык түрдө өзү текшерип четке кагат, же болбосо кезектүүлүк журналына системага киргизет. Ушинтип отуруп бизде аябай жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Мисалы, 2025-жылдын жыйынтыгы менен алганда бизде 36 ВКС жыйындары уюштурулду. Бул жерде биз ушул Zoom системасы менен шилтемелерди жиберебиз. Ал жерде ар бир оюмсууларда өздөрүнө тиешелүү кызматкерлер ушул Zoom'га видео байланыш аркылуу киришет. Биз бул жерден аралыктан отуруп эле системанын ичин ачып, ар бир модульду кандай толтуруу жана алардын берген суроолоруна ошол жеринде ар бирине кирип көрсөтүп беребиз. Бул убакыт өнөмдү, ошол эле мезгилде бир убакытта ошолорго туруктуу жооп берүүнү алып келет. Демек санариптештирүү иштери алгылыктуу биз тараптан жүргүзүлүп жатат. Ал эми жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарында эң мыкты иш алып барган кызматкерлер да бар. Аларды ошол жылдын жыйынтыгына карап, алардын жүргүзгөн ишине анализ жүргүзүп, биз 3 ирет анализ жүргүздүк. Ошонун негизинде мыкты кызматкерлерге, мыкты айлык мөлтөргө санараптештирүү боюнча иш алып барган. Биз аларга ыраазычылык каттарды бердик.
7: Сонун эми ошол мына кызматтар көрсөтүлүп атат. Аябай жакшы сонун түшүндүрүп бердиңиз да. Элдин ошол санарип сабаттуулугу кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Ошол сиздер көрсөткөн кызматтарды, онлайн кызматтарды кабыл алуусу, түшүнүүсү, пайдалануусу, ыңгайлуулугунун жеткиликтүүлүгү кандай болуп жатат?
6: Жакшы экен. Биринчи, албетте тезинен эле бүт баары жакшы болуп кеткен жок. Биринчи, бизге аябай көп кайрылышты, жеринен келип окутуп берсеңер, көрсөтүп берсеңер депчи. Анан аларга жеринен барып дагы окутууларды жүргүздүк, бирок алардын баарын жыйнап алып, анан бир конференция залга, чоң залга жыйнап, 100-200 кишини жыйнап, анан экрандан көрсөткөндөн көрө алар да канча аралыкта бизге борборго келишет, убакыттарын кетиришип, ошондой эле акча каражаттарын кетирип, анан ошол эле жерде биз Zoom кылып түшүндүрүп көрдүк. Ошондо биз барганга караганда Zoom'да эффективдүү болду. Zoom менен түшүндүргөндөчү онлайн. Эгерде жарандарды айта турган болсок, ошол жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарында иш алып барган кызматкерлердин айтуусуна караганда, жарандарда дагы башта түндүк тиркемесин ачып кирип, ошол эле кызмат көрсөтүүлөрдү, онлайн кызмат көрсөтүүлөрдү алууда бир нече көйгөйлөр жаралыптыр эле. Учурда азыр баардыгы өздөрү түндүгүн жүктөп алышып эле, андай проблема жок дейт. Эми башталганда ошол баары эле айлык мөткө келип кагаз түрүндө бермем, ол түндүгүндө ачкан жокмун, ача алган жокмун деген ушундай суроолор көп болгон экен. Учурда андай маселелер жок дейт. Анча мынча жанагы биздин ардагерлерибиз келип калбаса, а так алар келгенде ошол ордунан телефонун ачып, тиркемени жүктөп, бүт баарын жардам берип атабыз дейт. Бирок азыр туруктуу жакшы багытта иштер жүргүзүлүп атат.
7: Жакшы, негизи эле мисалы аймактарда дагы, демек бүгүнкү күндө ушул Кыргызстан боюнча жалпы айыл өкмөттөр толук кандуу санариптешти жана ушул кызматтардын баары жарандарга жеткиликтүү деп белгилесек болот экен да.
6: Ооба, эгерде ушул система аркылуу айта турган болсок, санарип аймак системасы 264 жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары, анын ичинде 230 айыл аймактары, 34 шаар мэриялар, шаардык мэриялар, алардын баардыгы ушул системалардын канча модулу болсо баардык модульдарына кирүү мүмкүнчүлүктөрүн алып учурда иштеп жатышат. Демек биз системаны иштетүүдө алар 100% колдонууда деп айтсак болот. Ал эми ичиндеги маалыматтарды актуалдаштырып толтуруп туруу бул ар бир кызматкердин өзүнүн жанагы санариптик сабаттуулугуна жараша жүргүзүлүп жатат. Айтып кетпедимби жогоруда, мисалы Токтогул району жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары баса белгилегенде жанагы муниципалдык мүлктүн бирдиктүү реестри боюнча ошол бухгалтерлер жоопту болуп эсептелет. Алар 3 айдын ичинде толтуруп бүтүштү мүлктөрүн. Учурда Бишкек шаардык мэриясы толтуруп жатат, өтө активдүү. Калган мисалы биздин кээ бир Баткен областарында, ошол эле Ош, Жалал Абад кээ бир айыл өкмөттөрүндө ушул улам кызмат орундарынын алмашуусу мененби же санариптик сабаттуулугу начарындай жетишсиздик болгондуктанбы толук толтуруп бүтө элек айыл өкмөттөрүбүз бар азыр учурда.
7: Адистерди мисалы тандап алууда ошол жерде иштеп аткан адистердин демек бүгүнкү күндө бир тийиштүү деңгээлде билими жетишсиз болуп жатат деп дагы айтсак болот экен да анда.
6: Негизи резервке туруп тесттен өтүп моундай нормативдик укуктук актылары, ченемдик укуктук актылары боюнча билиши мүмкүн, бирок санариптик сабаттуулугу начар айыл өкмөттөрдө иштеген кызматкерлер жок эмес.
7: Аларда бир мындай квалификациясын жогорулатуу, же болбосо ошого үйрөтүү, же болбосо өзү үйрөнүү, бир мындай айыл өкмөттүн өзү жетекчилиги тарабынан бир кызыктар болгон, же өзү тарабынан кызыктар болгон учурлар болуп атабы?
6: Бул боюнча дагы биздин агенттик жанакы кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча, анын ичинде санариптик деңгээлин жогорулатуу боюнча да иштерди алып ошол сунуштарды берип иштөөдө. Мамлекеттик башкаруу академиясы Жусуп Абдрахманов атындагы аларга жиберип, анан ошолордо окутууларды кошумча жиберип окутуу маселелери иштелүүдө. Ошондой эле биз мисалы окутууларды уюштурганда бир эле модульду түшүндүрүп кетпестен, ар бир модульга чейин ар бир баскыч эмнени түшүндүрөт, эмнеге мындай болуп жатат. Мисалы ошол эле Google'дун ичинде автоперевод болгондо кандай болот, системанын ичиндеги өзгөрүүлөр, сиз ушул маалыматтарды кандай жайылтсаңыз болот, жайылтпасаңыз болот, чектөөлөрү боюнча бүт кенен айтып кетебиз. Ошол эле жеке мүнөздөгү маалыматтарга кандай мамиле жасаш керек, бул боюнча биз колдон келишинче маалыматтарды беребиз. Окутууларда бир эле модульду үйрөтпөстөн, ошол эле өнүктүрүүдө да кандай идеяларды, кайсыл эмнелерди колдонсо болот системадан сырткары, идеяларыңыздар болсо айтыңыздар деп биз мындай болушунча жакында иштешүүгө аракет кылабыз.
7: Сизге ыраазычылык.
5: Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча турчу элеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
0: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: батыр бол, алсыздарға жақын бол, жетімдерге көмек бол, қамқорлорға қасап бол, қалп айтқанға мазақ бол.
1: Арыстанбек.
2: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16-дан 10 мүнөт өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп пикир калтырыңыз.
3: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы. FM 102, Карабура, Кировка, FM 101.5. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
4: Кыргызстан 4 жылда 2 эсе экономикалык өсүүгө жетти. Ийгилике жетилген тармактар, алдыдагы жылдар үчүн артыкчылыктуу багыттар, өнүгүүнүн өңүттөрү жана белестери. Кыргызстандын экономикасы программасында ар жубанын бешинчи күнү саат 11:15-тен 12:00 чейин биринчи радионун түз эфиринде. Алып баруучулар экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдукулова. Кыргызстан өнүгүү жолунда жаңы экономикалык чечимдерди чечмелейбиз.

0: Бишкекте саат 20.
1: Назарыңыздарда биринчи радионун Кыргызстандын экономикасы программасы, студияда экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдокулова программаны алып барабыз. Бүгүн биз өлкөдөгү тигүү тармагы мамлекет кандай колдоп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Тигүү тармагында ачык жана мыйзамдуу иштеген ишканалар туруктуу иштеп, кредиттерди тоскоолдуксуз алууда. Жеңил өнөр жай тармагындагы маселелер президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө жана ишкерлер кездешип жаткан көйгөйлөрдү чечүүнү улантууну экономика жана коммерция министрлигине тапшырган. Тигүү жана текстиль тармагы 2025 жылдын күз айларында кыйынчылыктарга туш болуп, мамлекет тарабынан колдоо чаралары көрүлүп, ыкчам штаб иштеп, пайызсыз кредит программасы ишке кирди. Киреше салыгы 1% деңгээлинде белгиленип, камсыздандыруу төгүмдөрү дагы төмөндөтүлдү. Өлкөдө тигүү тармагы жеңилдетилген каржылоо боюнча суроо талапка азыр деле жогору бойдон экенин биз көрүүдөбүз. Алсак, 2026 жылдын 1 апреллине карата ишкерлер тарабынан дээрлик 5 миллиард сом суммасына 340 ашуун арыз берилген. Бүгүнкү күндө 165 насыя берилип, алардын жалпы суммасы 1.6 миллиард сомдон ашты. Дагы 100 жакын арыз жактырылып учурда берүү стадиясына келип калды. Алар сураган сумма болжол менен 900 миллион сомдун тегереги. Мындан тышкары 1.5 миллиард сомго кийинки арыздар азыр кароодо турат. Жалпысынан алганда, мамлекеттик колдоо программасына бизнес тараптан жогорку кызыгуу жана суроо талап күчтүү, тармакты мындан ары каржылоого чоң мүмкүнчүлүк бар экени дагы маалымдалууда. Биз мамлекеттин жеңил өнөр жайына берип жаткан жеңилдиктери, пайыз жок берилип жаткан насыяны кимдер ала алат деген суроолорго жооп издейбиз. Студиябызга тигүү тармагындагы жеке ишкерлер Жусуп Парпиев жана Айдай Абдыраева, ошондой эле Динара Салиеваны чакырдык. Кутмандуу күнүңүздөр менен.
2: Саламатсыздарбы? Эми тигүү тармагы боюнча кыскача бир эметип кетсек, маалымат бере кетсек, ошо маалыматты айтты. Текстиль тигүү тармагы Кыргыз Республикасынын экономикасында ички дүйнө продукциясы анча көп үлүшү аз болгону менен 1%ден бир аз ашат жалпы ички дүйнө продукциясында. Бирок ошондой болсо дагы жумуш орундарын түзүү, экспортко багыттоо, аялдарды иш менен камсыз болушу, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, шаардык жана аймактык ишкер чөйрөнү жандандыруу жагынан өтө стратегиялык мааниге ээ болгон тармак. Алып карасак, биринчиден биздин ушул өлкөдө 200 ашуун жалпы ишкана болсо, андан тышкары 3000 ашык жеке ишкер алып барат. Жалпысына бул тармакта белгиге кетсек 130 миңден ашуун адамдар эмгектенет. Демек бул жагын алып келгенде, чындап келгенде жумуш ордун камсыз кылуу бул ээ болот да. Эми сиздер айтсак, жана сөздүн башында айтып кетти, 25 жылдын аягында баягы экспортко чыгуу ушул иш боюнча бир аз мындай тоскоолдуктар болуп жаралды. Ушул жагынан сиздердин эң биринчи алып келе турган болсок, сиздер биринчи ошол өзүңүздөрдү бир аз тааныштырып, анан кандай иш алып барасыздар ошондо айтуу менен анан токтоло кетсеңиздер, кимиңиздер баштап мана маселе көтөрөлүк.
1: Эмесе Жусур мырза, сиз баштап бересизби? Мына тигүү тармагында канча жылдан бери иштейсиз? Эмне өндүрүп чыгасыздар? Жана 2025 жылдын соңунда кандай кыйынчылыктарга кабылдыңыздар эле? Азыр бүгүнкү күндө ушул маселе акырындап чечилип келе атабы?
3: Саламатсыздарбы? Менин атым Жасур, фамилиям Парпиев. Негизи тигүү тармагына киргениме ровно 2 жыл болду. Биз экинчи слой деп коет, айымдардын кийимин тигебиз. 100% Орусияга экспорт кылабыз. Биз тигүү тармагына 2 жылдан бери киргенимден бери тигүү тармагында негизи азыркы күндө сиз туура айтып кеттиңиз, айымдар көп иштейт. 90-95% айымдар иштейт. Анан жанагындай сиз 200 жакын ишкер дедиңиз,
2: бирок 200 жакын ишкана.
3: Ишкана.
2: Ишкана бул мындай орто жана мындай ири ишканалар. Айтып кеттим да, мисалы жанагы эме бар да, цехтер деп коелук, ошол 200 ашык, бирок 3000 ашуун жеке ишкер иштейт. Бул жерде жана патент менен иштегендер, анан өзүнчө үйдө иштегендер кошулат.
3: Негизи бул андан көп да саны. Биз сентябрдан баштап бул нерсе чек ара жабылгандан баштап бул нерсени лично биз инициатор катары көтөрүп калдык. Тигүү тармагында башка тармактарга караганда, мисалы айыл чарбасына карап тигүү тармагын салыштырганда айыл чарбасына абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр, шарттар, өзүнчө министрликтер бар да. Анан тигүү тармагында бул өзүнчө министрлик да жок и кредит да бөлүгүндө каралган эмес да. Анан бул нерсени биз башында ассоциация менен биргеликте, ассоциациянын төрайымы Диларамхан Дүшөбаева менен биргеликте мен өзүм инициатор катары бизге дагы тигүү тармагына бир кандайдыр бир орган же болбосо бир линия түзүп берсеңиздер, ушу бизди карай турган, биз ошолор менен кеңешип, бизди алдынан анализдеп, элге ишкерлерге маалымат берип турсун деген нерсени көтөрүп жүрдүк. И андан тышкары кредит маселесин да башында мен өзүм көтөрүп жүрдүм. Бизге тигүү тармагына башында 6% берсеңиздер деген нерсени кылдык эле. Бизге линия кылып берсеңиздер депчи. Мисалы биз жаңы нерсени ойлоп табыштын кереги жок. Жаныбыздагы кошуна өлкөлөрдөн сыяктуу 6% кимге акча кайсы мезгилде керек болсо алып туруп кайра жабып кое тургандай нерсе кылып берсе деген сунуштарды берип жүрдүк. Башында бул нерселер бир аз каралоо эмнеси болбоду. Андан кийин карасак биз да башында экономика министрлигине, өкмөттү жамандап жүрөрдүк. Сиздер иш кылбайсыздар, сиздер бизге көңүл бурбайсыздар деп. Кийин сентябрдан баштап мен күнүнө өкмөттүн үйүнө бара бердим, экономика министрлигине бара бердим, карасам бирок чындап эле иштейт экен. Бирок мындай тигүү тармагына эмес, башка баардык эле тармакка карап жакшы иштейт экен. Бирок тигүү тармагына кредит маселеси каралган эмес экен да. Анан кредит маселесин каралган көтөргөндөн кийин биз список түзө баштадык. Мен өзүм канчалаган адамдардын списогун түзүп, бизге ушунча адамга кредит керек экен дедик. Анан карасак анан экономика министрлигине барганда биздин небиз аябай ставкабыз аз экен да, баардыгыбыз теневой экономикада иштейт экенбиз да.
1: Тигүү тармагы негизинен эле көмүскөдө жүрүп турушуптур да.
3: Абдан ушундай экенбиз да. Айдаган машина аябай кымбат, жашаган үйүбүз кымбат, бирок төлөгөн налогубуз 1 сом да. Мындай груб айтканда. Ошол нерселерди кантип сыртка чыгара алсак бизге дагы, экономикабызга да, мамлекетке да, ишкерлерге жакшы болот экен деген нерсени биргеликте көтөрүп жүрдүк. Анан көтөрүп жүргөндө бул нерсеге ар кандай болду, сөз уктук, жакшы жаман, бирок бул нерсе барып өкмөт өлкө башчыбыз президентибизге чейин жетти. Анан президентибиз 200 жакын ишкерди чогултту. Ал жерде биз ойлоп атканбыз, бизге 6% берсе шүгүр, 8% берсе деле шүгүр.
1: Алсак коммерциялык банктан канча кымбат алып
3: жүрөсүздөр? 18-20% 20% жөгөрө алабыз да. Анан десек барганда эле президентибиз рахмат 0% деп салса болот. Баягы жерде
0: биз баардык проценти жок берип атабыз.
3: Башыбыз айланып калды баягы жерге анда президентке суроолорду беребиз деп барсак. Анан кийин сүйүнүп кеттик. Анан бирок президент талап койду. Ачык иштеген ишкерлерге.
0: Ооба.
3: Буга чейин салык төлөгөндөргө биринчи каралсын. Ачык иштегендер баардыгыңар ачыкка чыккыла деген нерселерди койду эле. Анан кийин кредит уже бир айда деди эле, бир айда чындап эле ишке ачты. Мен өзүм көбөмүн, банктар менен тыгыз иштештим. Ишке ачты, бирок саналуу гана ишкерге ачты. Саналуу гана ишкерлер ак иштейт экен да. Толук кандуу мамлекеттин документтерине ылайыктуу жооп бере тургандай иштейт экен. Калган ишкерлерибиз эмнеге ачыкка чыкпаппыз да. Бирок азыр ошол нерселер ачыкка чыга баштады. Ачыкка чыга баштаган менен сиз айткандай залог маселелери же болбосо кредит калып калган нерселер менен биргеликте биз жаман көрүнүп калдык. Орто жолдо түшүнбөгөн ишкерлер кайра эле өкмөттү жамандай берет экен да. Лично мага да чала алып туруп, силер өзүңөр эле акчаны алып алдыңар дагы башка нерселерге бизге акча жетпей атат депчи.
4: Ошондой
3: суроолор көп болду да эбелечи. Анан азыр эми 0% түшкөндөн кийин биз алып атабыз азыр. Кимдин декларациясы, кимдин мүмкүнчүлүгү, ким канча төлөй алат, ошол нерселерде шарты болсо, өкмөт, банк ойлонбой туруп берип атат. Баардыгына карап. Бул жерде биз өзүбүз көп нерсеге даяр эмес экенибизди түшүндүк. И ошол нерседе деле өкмөт дагы жакшы нерселерди колдоп берип атат. Кечээ бир министрдин катышуусунда болдук.
1: Бакыт
3: Сыдыковдун, аябай жакшы. Бакыт Сыдыков, анан замминистр Беназир айым, анан Искендер мырза. Булар азыр дагы жакшы шарт түзүп берип атат. Эмне?
1: Кандай шарт?
3: 3 жылга чейинки кредит историясы бир аз начар болсо дагы бул нерселердин үстүндө иштеп атабыз. Бул нерселер да каралып туруп, кредит ошолорго да берилсин деген нерселерди карап атат. Болду. Башка мамлекеттерде жок бир шарттарды түзүп берет. Эми биз болгону иштешибиз керек экен. акка төшөсү керек экен да.
1: 0% деген кредит сиздерге күтүүсүз болгон турбайбы?
3: Биз президентке аябай суроо беребиз деп бардык эле.
2: Анан дагы бир нерсе, жанагы азыркы мезгилде дагы бир жеңилдик бербеди сиздерге? Жана социалдык төлөмдөрдү ошол аймактагы орточо айлыктын 40%, 60% деп болот ба? Ошондо негизинен бир баягы 9,500-10,000 азыркы силердин төлөмдөрүңөр дээрлик 2,500 тегерегинде болуп атат да, 2,500 сомдун тегерегинде болот. Демек бул жагынан дагы жеңилдик болуп атат да. Эми ошол эмне үчүн мына сиз айтып кетпедиңиз, эмне үчүн көпчүлүк биздин ушу ишкерлер көмүскө да иштегени?
3: Буга чейин
2: ушу буга чейин деле азыр деле бар көмүскө иштегендер бар да. Ошол эмне үчүн бул жагынан ушул ачыкка чыгышы кыйыныраак болуп атат сиздердин оюңуздарда?
3: Негизи менин түшүнүшүмчө буга чейинки ишкерлер менен көп сүйлөштүм. Негизи мисалы үчүн бир ишкер келди, мен документ жоголтуп алсам ноябрда 80 жакын адам иштейт экен. Айдап келген машинасы 100,000 доллар, 2006 ачылган ОСО, бирок 2006 2025 чейин 40,000 сом эле налог төлөптүр. Аябай таң калдым. Анан сиз эмнеге мындай нерселерге чыккан эмессиз, ачыкка чыгып десем, бизден Орусиядан кардарларыбыз муну бизге талап кылган эмес, ушундай иште дегенче биз шуменен эле жүрө бердик дейт да. Бул жерде бир эле кыргызстандык ишкерлердин күнөөсү эмес, тияктагы кардарлар менен бирге болгон мамиле да ушундай болуп калган экен да. Ошонун айынан бул нерсе келип чыгыптыр да. Анан сиз жана жакшы айттыңыз, жана финансовый грамотность, жана
2: финансалык сабаттуулук, сабатсыз азыраак да.
3: Ушул боюнча деле көпчүлүгүбүз өзүнчө эле иштей берет экенбиз да.
1: Этибар деле алган эмес,
3: ойлонгон эмеспиз да. Ошонун айынан ушул нерселер келип чыкты да. Биз бирок эми бул нерсеге түшүнгөндөн кийин мен өзүм таң калып атпайм, мынча миллион оборот кылсаң да сенин төлөгөн налогуң абдан аз экен да. Демек бул жерде менин түшүнүшүм боюнча өкмөт, тиги ишкерлер абдан тыгыз да иштеш керек экен да.
1: Мындайча айтканда, азыр ишкерлер мындай ушул тигүү тармагында салыкты деле төмөндөтүп бербедиби? Ишкер кыйналбай деле төгүп кое алат экен да бул салыкты, азыркы салыкты.
3: Эң оңой төлөй алат. Ишкер эмес, ишкердин колунда иштеген жумушчулар дагы.
1: Айымдар, сиздер кошулсаңыздар.
4: Туура, мен мисалы 2019 жылдан баштап мен жумуш баштагам. Буга чейин мен миграцияда жүргөнмүн, мигрант болуп Орусияда иштеп жүргөнмүн. Анан ушундай акыбалга бир келгенмин, мен айттым Кыргызстанга барып дордойдо семечка сатсам дагы иштейин деген келгенмин да, мындай негизги. Анан келип эле мен болгон акчам жетпеди, ишмерди баштаган, анан кредит алганмын. Кредитти ошол мезгилде биз 22% менен алганбыз. Эң мындай немеси, мындай 22% бул жаңы баштаган айым мындай неме кылган үчүн мага оор келген, бирок ошону алып иштегенбиз. Иштеп анан мен суроо берип айткам да, эмне үчүн биздин мамлекетте, мына азыр Жасур мырза айткандай, айыл чарбада колдоо бар, тигүүлөрдө жок деп анан биз кирип жүргөнбүз. Киргенде бизди эч ким уккан эмес. Ал мезгилде президенттер деле уккан жок, администрация деле уккан жок. Анан биз кат жазганбыз, баягы катыбыз индивидуальный баягы стопка боюнча тизилип турган экен. Кийин анан ишкерлер баарыбыз биригип ассоциация ачайлык деген ой менен келгенбиз. Ассоциацияда ачылып, ассоциация болсо биздин үнүбүз батыраак жетет деген терезеде ачылган да өзү негизи. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясы ачылган. Андан кийин мына жакында дагы биз өзү негизи патентный система менен иштегенбиз. Патентный система болгондо баарына бирдей төлөнүп жүргөн да. Мисалы миллион обороту бар дагы бир сумманы төлөгөн, кичинекей обороту бар дагы бир сумманы төлөп жүргөн. Буга чейин эч мындай өзүнчө ставка коюлган эмес. Эмне үчүн азыр биз айтып атабыз, налог ушуга чейин төлөнгөн эмес дегенде, аз налог, баягы Жасур мырза айткандай 100,000 долларлык машинаны минип туруп 40,000 төлөп калды дегенде, алга мисалы көрүнбөшү мүмкүн, но аз оборот кылгандар 40,000 сом көп болгон да.
1: Бул 40,000 мындай 20 жылдын аралыгында төлөп атат.
3: 20 жылдын
1: аралыгында 40,000 сом төлөгөн.
4: Эсеп 1,5-1,200 сом патент айына болгон. Мынтип эсептегенде ошондой патентный система болгон да. Анан бара бара аны дагы жоюп, азыр өтө мүмкүнчүлүктөр дагы, мисалы иштейм, акка чыгып иштейм дегендерге дагы. Анан биз негизи ишкерлер эмнеге азыр чыкпайт көмүскөдөн дегенде, биз ишкерлерди өзүбүз төлөп жүргөнбүз да. Баягы иштеткен кишилерге биз өзүбүз налогун төлөгөнбүз, патент бизге иштеп берсин деген эле, лишь бы кетип калбасын, ушул иштесин деп,
3: аларга кадр
4: кетип калбасын дегендей кеткенбиз. Анан аларга төлөгөндө баягы ишкер уже баягы чөнтөгүдөн кредит 22% алып атабыз. Анан налогун аларга да төлөнүп атат. Анан баягы убытка кетип аткандай
2: неме кетет,
4: айлык акы төлөнөт,
5: ижара
4: төлөнөт. Ошонтип баягы неме болгондуктан анан көп көмүскө кетип калды да, мындай кыра акка чыкпай калышты. Бирок акыркы мына 25-жылдан баштап 24-25 акка чыкыла деп декларацияны биз мурдат эле тапшырып жүргөнбүз өз негизичи, иштеп жүргөндө эле. Бирок декларацияны тапшырганда патентный системада деле бар болчу. Бул жаңы киргизилген нерсе эмес. Анан акка чыккан уже сумма көбөйөт. Анан элдер азыр көп эле баягы кредит ала албай атабыз. Аны сураган эмнеге сурайт, буну эмнеге сурайт, документ көп сурап атат дейт. Мен негизи кече бардым РСК банкка барып туруп документтеримди көтөрүп бардым. Алып көрөйүнчү, чындыгында эле элдер айтып аткандай эле кыйынчылык. Мен өзү 15 эле баягы чоң эле фабрикалар алып атат кредитти дейт, кичине немелер албай атат деген. Менде 15 ишчи бар. 15 ишчи мындай караганда мен средний малый бизнеске кирем. Малый бизнеске кирем. Анан мага бербей экен дегендей тарезде бардым. Барсам РСКда эмнени сурады? Залогту сурады. Залог болуш керек, мен сураган сурамда обязательно. Эми налогту баягы декларация биз төлөп жүргөндөн кийин автомат түрдө аз түндүктө баары чыгат.
2: Ооба.
4: Автомат эч жака барбайсың, налогого бар декларацияны сурабайсың. Биз документ чогултуп эле кыйналып кеттик дейт. Анан выдача история деген бул баардыгы түндүктө справкалар бардык. Задолженность налог жок деген справканы түндүктөн чыгып атат. Үйдүн эмеси боюнча баардык документтер чыгып атат. Анан ошону эле алып барсаң болду, чуркаштын деле кереги жок экен. Менден бир жети эле нерсе сурады. Анан эртеге калган толуктап келиңиз, 2 жумада каралат, берилет. Бул деген өтө жакшы да, 0% дегенде мен сүйүнүп эле дагы мен өзүм 15 ишчим болсо дагы бир 30га көбөйтөйүн деген максатта мындай алып атам да.
1: Өтүнүч берип койдуңуз?
4: Бердим.
1: Пайыз жок насыя алыш үчүн.
4: Пайыз жок насыя алыш үчүн мен бердим. Мен ушул жерде дагы айтарым. Баягы барбай эле банктан сарафанны радиолу мынча документ экен, мында кыйын экен, бул чоң эле фабрика ишеткендер гана, баягылар эле алат экен, бизге окшогондор албайт экен дегендерден мен каршымын. Мен кече мен өзүм лично барып ошол неме кылдым, алып атам да мен.
1: Айдайдын сөзүн угаланда, Айдай, сиз деген мына ушул тармакта канча жылдан бери иштейсиз? Сиз өткөргөн кыйынчылык кандай болду дагы, бүгүн кандай бир өнүгүүгө умтулуп атасыз?
6: Рахмат. Мен бул тармакта 3 жылдан бери иш алып барам. 3 жылдан бери Кудайга шүгүр 50 ишкерге жумуш берем. Эң биринчи баштаганда мен дагы Дордойдон баштагам. Дордойдон арендага алып, контейнерди иштетип, ошол жерге тигип баштаганбыз. Анан Дордойдун баягы соода азайып калган кезде биз орусалык селлерлерге тийип баштадык. Анан ошол жерден менин кардарларым 2-3 кардар менен иштечимин, бирок үчөө тең расмий түрдө иштейм деди. Мага бул аябагандай плюс болду. Анткени мен такыр билген эмесмин. Ошол жерден, ошол суранычтан кийин мен барып регистрация кылдым өзүмдүн жеке ишкердигимди. Анан ошол бойдон башталдык. 2 жыл биз расмий иштедик. То есть экспорт бардыгы расмий түрдө болду. Мага эң кыйынчылык эле бул жерден клиенттерим бар, расмий иштейм. Эң кыйынчылык эле бул ижара маселеси болду. Анткени швейный цехти бизде орто эсеп менен 1,5-2 миң доллардан аласың ижарага. Анан ай сайын эле келип калат, бат эле келип калат, бат эле келип калат. Анан былтыр 2024 жылы декабрда бизди помещениени бошотуп бересиңер деп калышты. Анан мен издесем эч жерде жок, баардыгы 3-4 миң доллар, муруку баа жок. Анан коммерциялык банкка кайрылдым. Мага кредит бергиле, мен ушундай цехке помещение алам дедим. Анан бир үйдү алып, ижара кредитке 20-21% менен алдым 10 жылга. Аны 1,5 жыл төлөп
1: ошондой чоң сумма алдым да, туурабы?
6: Чоң эле сумма алдым да. Анан баягы уктабай калдым. Анткени баягы күнүгө ижарага төлөгөнүн ай сайын төлөйсүң, бирок баягы обязательство да, бул кредит 10 жыл төлөшүм керек деген ушунча пайыз менен 10 жылдык төлөш керек деп мен уктабай калдым. Анан эле вот былтыркы ситуация бул дагы аябай жакшы болду да. Менин оюмча
1: сизге оң жагына чечилди.
6: Оң жагына чечилди. Анткени ошол проблема башталгандан баштап граница менен биз деген кыргыз ассоциациялар тигүүчүлөр ассоциациясы менен биргеликте министерство экономики өлкө башчыбызга биздин өзүбүздүн көйгөйүбүздү айттык. Ошо Жасыр мырза Динара эже айтып кеткендей эле ошо бизге кредит маселесин чечип берсеңиздер дедим. 8% дегенде 6% дегенде биз да аябай сүйүндүк. Бирок өлкө башчыбыз 0% менен аласыңар дегенде биз просто взлетели. Анан ошентип мен банкка барууну чечтим. Банкка барып чечтим. Так как расмий иштеген 15, азыр 50 киши болсо, 15 кишини 2 жылдан бери налогун төлөп, документтерин тапшырып, декларация тапшырып жүргөнбүз. Анан мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Банкка келдим, банкка келсем бул документтерди. Бардык документтер бир. 7-8 документти алып келип бердим. 14 күндүн ичинде мага карап 5% кредит беришти. 14
1: күндө 21% менен алган насыяңызды жаап атасыз.
6: Анан ошондо рефинансирование кылдым да. И ошо 10 жылга алган кредитимди рефинансирование кылдым, остаток сумманы. Анан мен бул жерден 3,5-4 миллионго чейин өзүмдүн акчамды экономдоп алдым. Үнөмдөп алдым да. Анан банкка келгенде эч кандай мындай тоскоолдук болгон жок. Бүт бар документтерди Динара эже айткандай түндүктөн чыгарып бердим. Ошол эле помещениямды, ошол эле алган үйүмдү цех кылган, ошол эле эмеге бердим.
2: Залогко
6: бердим.
2: Күрөгө
6: бердим. Анан мен элдик банктан алдым, РСК деген филиалдан. Менин кредитный экспертим 14 күндө карап оң жагына чечип берди. Азыр тигил коммерциялык банкты жаап, азыр бул банктан 3 жылга алдым. Анан коллегаларыма айтат элем. Живой пример мен. Живой пример мен. Анткени баягы өзүңүздү аябай мындай эме деп ойлойсуз да. Биз минте албайбыз, анта албайбыз, алып иштей албайбыз деп айтабыз.
2: Бирок чечкиндүүлүк керек экен.
6: Чечкиндүүлүк керек экен. Баягы коркпой банкка келип, эмне документ керегин сурап, бияка чуркап кишини аракет кылып койсо эле эч кандай кыйынчылыгы жок экен.
1: Демек мамлекеттик жанагы кандай десек, мамлекет сураган төгүмдөрдү салыкты өз убагында төлөп койсо эле ачыкка чыкты деген ошол да, анда мамлекеттин колдоосун алат экенсиздер да, ушундайбы?
6: Азыр мисалы мен кыздарым менен сүйлөшүп, февраль айынан баштап расмий иштегиле деп баардыгын тең расмий иштегенге өткөздүм. 50 ишкер азыркы биздин цехтеги баардыгы тең расмий иштегенге өттүк.
2: Бул жерде дагы бир расмий иш өткөндүн дагы бир өзгөчө артыкчылыгы ошол 50 адам болот, сиздики 15 деп атасыз. Бардыгы кийин пенсиялык көлөмдөр дагы алар пенсия ала турганга дагы акылуу болуп калат да. Себеби дегенде көмүскө да иштесең ал социалдык төлөм жок, кийин минималдуу гана пенсияны алып
1: калат да.
2: Ошон үчүн ошону элге да түшүндүрүш керек. Себеби ачык иштегендин артыкчылыгы ошол кийинки мезгилде ооруп калса бюллетен төлөп бересиздер, кокус денен бул турмушта бардыгы мындай бүтүү
6: ар кандай
2: болот да. Ошон үчүн
6: ооба,
1: азыр ошондо деген мамлекеттик кызматкерлер иштеп атканда биз азыр баардык жеңилдиктердин баарын тең алып атпайбызбы? Ошол эле тигүү тармагында мыйзамдуу иштеп аткан жарандар дагы мына ипотека ала алат, туурабы, пенсияга чыга алат. Насип агай айткандай ооруп калса бюллетен ача алат. Бардык мындай жактан мыйзамдуу укугу камсыталат да, туурабы?
6: Мисалы азыр мен айта кетейин, бизде иштеп жүргөн эже кызын Америкага, Европага даярдады да, документтерин Европага, Америкага. Ал жерде ата энесинин иштеген жеринен обязательно справка керек экен, айлык акысы.
2: Ооба,
6: проблема болгон жок.
1: Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз мамлекет тарабынан тигүү тармагына кандай жеңилдиктер жана жардамдар берилип атат деген темада кеп куруп жатабыз.
5: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Дагы бир ирет саламатсыздар бардактуу радио кагармандар. Сиздер биринчи радиодо Кыргызстандын экономикасы программасын угуп жатасыздар. Анын алып баруучулары экономист Насирдин Шамшиев жана баяндамачы Назира Молдокулова. Бүгүн биз жеңил өнөр жай тармагына мамлекет кандай колдоолорду көрсөтүп жатат деген суроолорго жооп издейбиз. Эсиңиздерге салып өтсөк, 2025 жылдын күз айларында бул тармак мындай татаалдыктарга учураган болчу. Андан улам мамлекет тарабынан ыкчам штаб түзүлүп, бүгүнкү күндө баягы тигүү тармагындагы кыйынчылыктар чекесинен чечилүүдө дегенибиз президент Садыр Жапаров мына 2026 жылдын башталышында бул тармактын ишкерлери менен жолугуп пайыз кредиттөө программасы ишке кире тургандагы айткан болчу. Аз убакыт өтпөй мына бүгүнкү күндө биздин ишкерлер пайыз жок насыяларды ала баштады. Эгерде мисал менен айтып кетсек, 2026 жылдын 1 апрелине карата ишкерлер тарабынан дээрлик 5 миллиард сом суммасына 340 ашуун арыз берилген. Бүгүнкү күнү 165 насыя берилип, алардын жалпы суммасы 1 миллиард 600 миллион сом болду. Дагы 100 жакын арыз жактырылып учурда берүү стадиясында турат. Алар сураган сумма жалпысы 900 миллион сомдун тегерегинде экени дагы маалымдалды. Мындан тышкары 1,5 миллиард сомго чейин арыздар азыр кароодо турат. Мына буга ишкерлер дагы өздөрү ачыкка чыгуу аракеттерин көрүп жатканы айтылды. Эгерде бардык салыкты убагында төлөп ачык мындай ак ниет иштеген ишкерлерге пайыз жок насыялар мына кийим тигүү өндүрүшү жеңил өнөр жайына берилип жаткан учуру биз студиябызда бул теманы тигүү тармагындагы жеке ишкерлер Жасур Парпиев, Айдай Абдыраева, Динара Салиева менен талкуулап жатабыз. Эгер сиздерди дагы ушул тема кызыктырса да биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары биринчи радионун эфири дагы Facebook баракчабызга трансляция болуп жатат. Ал жактан дагы бизди угуп көрүп үн кошсоңуздар болот.
2: Эмне тигүү тармагындагы бир негизги көйгөйлөрүнүн бири бул баягы чийкизаттын анан кийин
7: кадр
2: жок, биринчи чийкизаттан башталып ошонун мындай көйгөйү бири да чийкизатка көз карандыруу. Себеби дегенде бизде тиешелүү кездемелер дээрлик чыкпайт. Фурнитура, топчу дейбизби, башка фурнитура ушул жетишсиз болуп атат да. Бүт бардыгын биз дээрлик 50-60 пайыз ушул баягы ичкидүн продукцияга ушул тигүү тармагындагы 50-60 пайыз биздин кирешенин көпчүлүгү баягы сыртка башка мамлекеттерге өтөт. Бул Турциядан келет, Кытайдан келет. Ушул маселелерди кандай чечип жатасыздар? Анан сунушуңуздар болсо бизди ушул жакшыртуу боюнча айта кетсеңиздер.
4: Негизи мына сырьё деп коебуз, көпчүлүк
2: эмес сырьё да, чийкизат.
4: Чийкизат бул сырьё деп айталык. Мен жаңы төрөлгөндөрдүн балдардын кийимдерине тигемин. Бизде мына сиз айткандай магазиндерде бизде жок бул сырьё. Бул таза пахтадан. Эмне үчүн Өзбекстанда баягы өздөрүнүн сырьёсу чыгат, пахта трикотажный деп коебуз, биз эле алардын баалары арзан болот дагы, биз азыр Россия менен дагы конкуренция боло албай атат. Себеби биз сырьёну көбүнчө Турциядан же болбосо Өзбекстан, азыр Кытайдан алып келип атабыз. Кытайда сапаты жакшыраак болгон үчүн биз Кытайдан азыр алдырып атабыз да. Бизден көйгөйлөр мына ак менен иште дегенде, побелым иштегиле дегенде дагы биринчи негизи сертификация деп коет. Сертификаты орустардын талабы же казактардын талабы болуп атат. Документацияны кылыш үчүн эң биринчи ЭИБтин талабы болуп атат. Бул логистика жолун өткөрүп атканда. А бизде товар происхождения дегенди биз бере албайбыз. Себеби бизде сырьё жок. Сырьёну биз Кытайдан ала турган болсок, Кытайдан биз ТКНга сурасак сертификаттарына. Алар өздөрүнүн баягы ички немесине гана берет, бизге аны бере албайт. Себеби биз аны сырьёну алыш үчүн логистика бизге баягы инвойсту туура келбей калат да, инвойс боюнча алып келгендечи. Ошондуктан эгерде ошол баардыгын талабына ылайыктуу, мына бизге Россия койгон талаптарына ылайыктуу кылган болсок, биздин тигип чыккан кийимибиз кымбат чыгып калып атат. Аябай кымбат чыгып калат. Бизден туура ишкерлерибиз аракет кылып, азыр тигүүчүлөрүбүз аябай качествону жакшы беришет. Бул эч ким неме кыла албайт. Өзбекстанга караганда бирок жакшы. Баягы Zara мисалы келип айтып тиктирейлик дейт, башкалар кылат. А бизде мүмкүнчүлүк жок, себеби биз тигип беребиз. А логистиканын жолун чече албайбыз. Ошондуктан биз азыр Кыргызстандарды, кыргызсыз берип аткан сертификаттар бул ЭЭП'тин ичин гана жаралуучу. Ошолго эле колдонолабыз да. А бизге экспортту көбүрөөк кылыш үчүн биз Европага чыгайлык десек, биз ал сертификаттар жарабайт да. Орган жок бизде. Ал сырттан келген бир орган болуш керек экен. Ошол орган контролдоп туруш керек экен да.
2: Соолук сактоо палатасы бербейби сиздерге?
4: Жок, аны только ЭЭП'тинга тиешелүү гана бере алат дагы. Европага чыга турган бере
2: албайт. Бизде ошондо мындай калып келгенде инфраструктура жетишсиздиги, анан лаборатория, лабораториялардын мындай сапаттуу ушул текшере турган лаборатория аз экен да.
4: Аз, себеби бизде Кыргызстандардагы лаборатория болгону менен ал ЭЭП'ке гана
2: тиешелүү.
4: А сыртка тиешелүү
2: бере албайт. Ал чыккан заттарды биз маселен пакта бизде өндүрөт, бирок көбүнчө биз була катары сатабыз, э?
3: Негизи бизде тигүү тармагы өндүрүштө эң чоң тармактардын экспорт боюнча эле экинчи орунда турат.
2: Ооба.
3: Бизде тигүү тармагында мамлекет тарабынан 20 жылдык, 30 жылдык, 10 жылдык стратегия жок. Чынын айтканда. Бул ушундай стратегиялар болсо, анан сиз айткандай пахта болобу, заводдор болобу, башка нерсе болобу курулат. Өзбекстанда мисал кылып айта турган болсок, Өзбекстанда 2002 жылы закон чыккан. 2016 жылы пахта сатуу токтотулат деген.
2: Жок, пахтаны чийки сатуу токтотулат.
3: Чийки сатуу.
2: Алар бүт пахтасы кайра иштетип, кайра иштетип чыгарат.
3: Бул үчүн ушундай закондор
2: бар, бар аларда ошондой эле.
3: Анан бизде бул нерселер жок. Иштелип чыккан эмес. Же иштелип чыкса деле ишкерлер билбейт.
2: Ишкерлер ишке ашкан эмес.
3: Азыркы бийлик, азыркы өкмөт өндүрүшкө, бизнеске жакшы карап аткандан кийин бизге ушундай ишкерлерге 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык примерный стратегияны түзүп бере турган болсо, инвестор да ошого жараша келет. И инвестордун да кандай укуктары колдонулат, и инвестор келгенде кандай шарттар болот, кызыкчылыктарын карап берет. И ишкердин кандай кызыкчылыктарын карап. Ошондой нерселер болсо, жана сиз айткандай, фурнитура маселелерине чечсе болот. А ага чейин чечиш абдан кыйын.
2: Бул жерде чынчы туура айтып кеттиңиздер, биздин өндүрүш мындай өнөр жай тармагы бир канча министрликте өтүп кетет да, энергетика бир министрликте, тоокен экинчи министрликте, силер боюнча экономика министрлигинде бир эле башкармалык бар. Кайра иштетүү гана башкармалыгы бар. Демек бул өндүрүш өнөр жай тармагын өзүнчө бир мындай алып келгенде министрлик катарыбы
3: же кабыл керек.
2: Кабыл алсак ошондо мүмкүн бул көп маселелер чечилиш керек.
3: Бул биз айтып аткан маселе мен өз көзүм менен көрдүм, Өзбекстанда бар.
2: Ооба. Кайра иштетүү айыл чарбагы.
3: Тигүү тармагынын министрлиги бар. Мен өзүм Андыжанга өтүп 3-4 цех бар, абдан чоң. Ал жерде 2000, 5000 адам иштеген. А министрликтин выставкасы болду, министрлик ишкерлердин атына чейин билет.
2: Ооба.
3: Кантип баштаганына чейин. А андай связ менен ишкерлер только алдыга жылат да.
2: Алдыга жылат.
3: Себеби коргой турган адамы бар, диалог кыла турган мындай бир кандай мамлекет тарабынан жардам.
2: Дагы бир маселе, мен жана айтып кетпедим эмесинде кадр тармагы. Себеби дегенде бизде мындай алып келсек, баары бир биздин тигүү тармагы көп жылдан бери түптөлүп келген тармак да. Союз убагынан алып келсек дагы бизде бар эле өзүбүзчө трикотажный фабрика бар эле, кездеме чыгуучу атайын фабрикалар барлардын көпчүлүгү жоюлуп кетти. Эми алып келсек кадр маселесин кандай чечип атасыздар? Себеби дегенде бардык мындай тигүү тармагындагы баягы лекала менен иштейсиздер, технология керек өзүнчө. Ошол багытта кандай керек, и бул багытта дагы биздин министрликтердин мындай кандай чечиш керек?
3: Кадр маселеси.
2: Кадр маселесин.
3: Мен бул
2: коллеждер, эмелер бар, ошолор менен иштейсиздерби?
3: Мен бул тармак мына апрелде 2 жыл болду. Келдим, келсем кадр маселеси абдан оор, кыйын экен. Биринчи маселе бири-биринен урдайт. Түшөй алар. Хозяиндар баякта 100 сом төлөп атса, мен 150 сом төлөйм деп туруп кадр урдайт. Технолог, директор, ошо-ошо нерселер урдайт. А буну кантип чечсе болот экен десек, Швей анда, мисалы, бул жакта 50 сомго тигилип атса, кошунасы 51 сом десе, ал жакка да өтүп кетет. Ойлонбойт. А анан буну кантип чечсе болот экен деп туруп, мен өзүм тигүү тармагына кирген чейин Америкада жашайт элем да. Америкадан көчүп келип эле сразу эмнеге келдим? Тигүү тармагына кирдим. Анан кийин биз дуальный обучениены кол эмне кылалы, киргизели дедик. Биринчи жолу биздин фабрикага киргизди, дуальный обучение дегенде мен бүт университеттерге барып көрдүм, коллеждерге барып көрдүм, билим берүү министрлигине кирдим, кабыл албады жакшы. И түшүнгөн деле жок, билим берүү министрлигичи. Анан кийин буну бир университетке барып да ал жердин бир жекеси менен сүйлөштүк дагы, сиздерге мен класс берейин, бүтүн неңиздерди, классыңыздарды көчүрөт өтүңүздөр да биз силерге шарт түзүп беребиз. Студенттер практиканы көрсүн, теорияны көрсүн дедик. Десек, баягы эжеке аябай жакшы кабыл алды, ректор да жакшы кабыл алды, бизге өттү бир группа менен. 2024 жылдын апрель болчу, жарым жылда өттү, майга чейин бир 4 ай 5 ай окуттук. 15-тей кыз чыкты, 15-тей кыздан экөөсү гана калды. Калган бүт Россияга башка жака кетти. Анан баягылар 4-түнчү курстук кыздары уже бүтүп атат. Бирок алардын ата-энеси да каякка барып атканынын иши жок, жанагындай сабакка да келип-келбей шутуп жүрө берет экен. Анан кийинки жылкы сентябрдан баштап целый факультетти көчүрүп келдим. 11 группаны. Университет анан коллеждан. Ал жерден көчүрүп келип 3-4 мугалимди алып келдик да өзүмдүн фабрикама 4 класс кылып бердим да. Ошол жерде обедке чейин окусун, обедден кийин практика
2: кылсын.
3: Ошол нерсени кылган аракет кылып келтебиз азыр кадр маселеси чечүүдө. Бирок буда биздин университет билим берүү министрлиги кызыктар эмес экен. Себеби мындай.
1: Азыр жогорку окуу жайлары дагы илим министрлиги болуп экиге бөлүндү да.
3: Жок, алар экөөсүнө кызыктар эмес. Себеби алардын ою такыр башка, алардын ою күнүмдүк документ, башка нерсе эмес. А реалдуу биз университетти бүтүрүп атканда университеттер мигрант чыгаруучу заводко айландык. Университеттеги жакшы кадр эмес. Контрактын төлөп турса, контрактын алды, болду, тияка кетти. Россияга кетет. Кайсы студент каяка кетип атканы менен иши жок билим берүү министринчи. А ошо кадр маселесине министрлик дагы, ректор дагы университетте талкуулап көзөмөлгө ала турбаса, анан кийин бул чачылет. А биздин тигүү тармагында кадр маселеси факультеттер жок. Буну билим берүү министрлиги абдан жакшы көзгө колго ала турган болсо, анан кийин жакшы кадрлар чыгат. Биз сырттан алып технологдорду алып келебиз да 2000, 3000, 4000 доллар айлыктарга алып келип иштетебиз.
1: Айына.
3: Айына. Буну и плюс алардын квартирасынын, машинасынын камсыздап берет.
2: Камсыздап.
3: А бирок биздин өзүбүздүн кадрларды кадырлабайбыз. А кадырлаш үчүн биздин кадрлар ошого лайыктуу эмес. А лайыктуу болгон менен биз диалогко барышыбыз керек, ишкер да даяр болуш керек, университет дагы и келген студент да. Бизде практикалык иш жүзүндө бул практикалык нерсе жок эсе да.
1: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды кийип аласыздарбы?
2: Алчу.
1: Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
2: Алло, угуп атабыз.
1: Урматтуу угарман.
7: Алло.
1: Узатыңыз сурооңузду. Угуп атабыз, түз эфирдесиз.
2: Алло. Угуп атабыз, угуп атабыз, айта бериңиз.
7: Алло.
2: Угуп атабыз.
1: Анда биз маегибизди уланта берели.
2: Так, эми дагы бир маселе да, жанагы айтып кетпедик, биздин Кыргызстанды сапаттуу чыгарабыз, ал жакшы нерсе. Бирок чикизат айтып кеттик, эми байкы мындай алып келгенде Кыргызстанда жасалган деген азыр чыгарып атпайбызбы? Ушул белгинин артында баягы биздин ушул бренд маселеси кандай болуп атат? Сөй дегенде биздин Кыргызстанда көпчүлүгү жакында эле бир мемеге айтып угуп калдым. Казакстан өзүнүн баягы биздин алган кийимдерди казактар дагы өзүнчө чыгарып атты. Өзүнүн кийими менен чыгарып
3: атты.
2: А бизде ошондой ушул маселелерге кандай көңүл бурулуш керек? Кандай жагынан ушул Кыргызстанда жасалган деген белги менен ушул биздин улуттук этно баягы жасалгалар менен чыгарсак ушул кандай болот? И ушуга суроо талаптар барбы? Ушул жагынан иштегендер барбы? Ушул
0: кандай дейсиздер?
3: Сиз мына биздин национальный кийим бренд кылса кандай дейсиз?
0: Жок, не только ошол да, маселен шырылган кийимдерди акыры мода болуп кетет атпайбы? Ошол биз дагы кыргызча мындай улуттук кийимдерди чыгарсак, же болсо улуттук орнамент менен чыгарсак, андан башка именно ошол баягы Кыргызстанда жасалган деген белгини колдонуп чыгарсак.
1: Жана ак ишкерлерге
4: бар билет орган
0: бар. Бирок
4: ошол туура айтасыз, брендти биз кылалы. Мен барып көрдүм да, мисалы үчүн мен өзүмдүн дизайнерлерим ошол иштеп бир моделди иштеп чыгып, биз изилдейт ага бир моделди чыгарыш үчүн 1 ай, 2 ай, 3 айга чейин убакыт кетет да. Анан ошону үстүнөн күнөтүн иштегенден кийин анан мен бардым. Ушуну мага запатентовать этип бергиле. Ушу боюнча иштейлик, брендке биз чыгарайлык десек, алар атыңарды эле кылып беребиз, кийимиңерди кыла албайбыз дейт да.
3: Себеби
4: бизде андай неме пункт жок деди.
3: А кыргыз патенти жок бекен?
4: Кыргыз патенти ошол сенин чыгарган кийимиңе защита. Мисалы үчүн мына Adidas дейбиз а.
0: Ооба.
4: Nike, Adidas деп брендтерди алар не то что атыны и кийимин дагы неме кылышат да.
0: Ооба.
4: Реплика деп эле анан кытайлар анча мынча аны да бекитип алып келишет да. Эгер түшүп калган болсоң болду товарды.
0: А
4: бизде андай нерсе жок экен да. Мен өзүм барып туруп кылсам ошондуктан бизде защита жок да. А казактарда бар экен алчы.
0: Казактарда бар.
4: Казактар ошол өздөрүнүн патенттерин.
1: А ушул көйгөйдү айтып атасыздарбы эми?
4: Мен ошол эми ачык эми чыгып атат да. Бул себеби бул нерсеге баягы айтат, индивидуальный келсең эч ким укпайт. Анан мынтип жалпыла барса биз ассоциация болгондон бери маселелер бирден чыгып атканда баардыгы ошондон чечилип атат да. Сертификаты да биринчи болуп мен жасаганмын. 2019 жылы келгенде мен сыртта жасаганмын. Мен себеби кыргыз ошол стандартка барганда химикаттар жок болгон. Бир эки сертифицирлер жок болуп туруп, анан мен Россиядан жасадым. Россиядан мен 400 000 сомго жасадым. Анан мен келип ошол барып жүргөнбүз биз. Министрге чейин барып туруп, ошол 400 000 Кыргызстанда калса жаманбы деп ошол суроону мен көтөргөнмүн да. Ага чейин сен өзүң барсаң эч ким эшикти мындай укпайт экен. Азыр эми баягы ассоциация болуп барып кат жүзүндө кайрылып атканда бул уже көңүл буруу болуп атат да мындай.
1: Эми жана сиздер эми суроо талапка жараша дегенсиздер да, туурабы? Рынокту изилдеп туруп дегенсиздер да. Кыргызстандын мына 180 миллион эптин рынок деле чоң рынок да, мындайча алганда суроо талап бизде барбы? Сиздерде мындай биздин коңшу өлкөлөр менен ошол өлкөлөрдүн ичинде атаандаштык кандай, жана биздин атаандаштыкка ишкерлер кантип туруштук берип атасыздар? Эми мына пайызсыз насыя берилип атса атаандаштыкка чыгуу дагы жеңилдейби? Деги эле ушул тарапта кандай?
3: Бул суроогочу мындай бир эле нерсе финанс менен чечилип калбайт да.
0: Ошол финанс менен чечилип калбайт.
3: Бул экинчи жагы да бар, кадр маселеси. Жөнөкөй жумушчулар, тиге турган жумушчулар маселелери бар да. Үчүнчүсү жанагы айтканда көп ишкерлер эмнеси атаандаштыкка деп атат эми, жанагы брендди мен айтып коеюнчу,
0: брендди.
3: Бизде бренд деген тема жок. 30 жылдан бери тигүү тармагында жүргөн кээки айымдар бар да, мырзалар бар. Мен бир нерсе деп сүйлөсөк, мен 30 жылдан бери, 20 жылдан бери, 25 жылдан бери көкүрөк кагат, мен тигүү тармагында иштеп атам деп. Бирок бирөөсү бренд чыгарган эмес.
0: Бренд чыгарган эмес.
3: А бренд чыгарыш түшүнүгүн эми алып келди. Бренд чыгарыш үчүн бул өзүнчө бир чоң маркетинг да. Бул биздикилер буга чейин кандай кылды? Заказ келди Орусиядан. Орусияда заказды тикти, кетти. Башка нерсени ойлонгон эмес. Стратегия 5 жылдан кийин кандай болуп калам, 10 жылдан кийин кандай. А бизди ким тарбиялады көбүрөөк? Валберс тарбиялады. Валберс бизди качествого көрдү. Буга чейин маркетплейс неси бизди эң сонун качествого алдыга чыгара турган бир нерге өткөрдү. Биздикилер азыр сырттан заказ келгени менен биз аны обеспечить эте албайбыз. Эмнеге? Себеби былтыр эле бир заказ келди, заказчик келди, ал целый Кыргызстанды изучать этип жүрүп айына 100 000 штук бүт нени чыккан деди, тиге албайт экен деди. Биз качество баарына жооп бере албайбыз. Биз азыр баардыгыбыз кыйратып атабыз деп атабыз, бирок баардыгы жанагы кадр маселеси, финансы маселеси, ал жерде оборудование, чийки зат маселеси, баардык сертификат, жана Динара айым айткандай сертификат, баардыгы бир бирине дал келип туруп иштелип чыгып туруп, анан кийин ошого жараша мен мындай сунуш берет элем да, биздин мамлекет тарабынан үлгүлүү ишкер же аналык катары бир бирөөлөрдү коюш керек. Анан кийин башка ишкерлер ошол жакты карап туруп үлгү алып туруп кетиш керек да, бүт тармактама жооп бере ала турган. А бизде ошондой фабрика жок. А буга чейин деле менин угушумча белгилүү ишкерлерге группа куруп ассоциация түзүлгөндөр эмнелерди берди, жерлерди берип туруп, мамлекет жакшы жардам кылган буга чейин деле. Просто биздикилер туура эмес пайдаланган и көзөмөл болгон эмес. Азыр абдан жакшы көзөмөл болуп атат. Буну туура жагына пайдалана турган, кыла турган болсок, анан кийин бизде швейный хаптар жок. Швейный хап дегенде бизде швейный хап дегенде буну мен швейный хап дегенде атайын презентация кылып министрге чейин киргизип, замминистрге чейин киргизип, швейный хап куралы деп туруп проектин жазып министрге алып кирип бердим. Азыр анын үстүндө эки тармактама. Бирөөсүнө башка ишкерлер алып кетип атат. Мен ал проектим өзүмүн инициаторлугума аларга өткөрүп бердим, замминистрге да өткөрүп бердим. Ал жерде швейный хап болсо 10 ишкер ошол жерде ана сиз айткан суроого жооп болот да. Бир мисалчы Zara келсе, Zara ар 3 жылда 4 жылда өзүнүн заказчиктерин алмаштырып турат. Кайсыл жерде жумуш күчү арзан, кайсыл жерде стабилдүүлүк бар. Ошол нерселерин алмаштырганда биз бизде тышкы миграция деген нерсе бар го. Ошо сырттагы чоң брендтер менен иштей турган бир орган жок да. Алар менен иштеш үчүн аларды алып келиш керек да, алып келген жакшы бизден да жооп бере ала тургандай көрсөтө турган бир эчтеке жок.
1: Хап куруу кандай пайда болот?
0: Жок, бул жерде мындай да башынан алып келгенде биз туура айтып атат, эң негизгиси бизде системдүү иш алып барыш керек. Биринчиден бул баягы чийки затты чыгаруу себеп дегенде бизде илгери эметкенде мына жүн маселеси, тери маселеси азыр дээрлик жок да бизде.
3: Туура айтасыз.
0: Өзүбүзгө пахтадан кездейбиз. Себеп дегенде синтетиканы азыркы мезгилде көп тиккени менен ал жалпы мындай массалык гана, ал эми момундай бир бренд чыгаруу үчүн ал түптөлөн башталыш керек. Экинчиден ошол бизде чыгара турган жабдуу. Жабдуулар туура сапаттуу болуш керек да.
3: Туура.
0: Жабдуу сапаттуу, үчүнчүдөн кадр маселеси. Туура, баары кадрды мына туура айтып кетти, мен дагы ушулга кошулат элем. Биздин илим министрлиги, билим министрлиги жалпы эле бул тигүү тармагыбыз, жалпы эле бул жалпы эле мындай экономика менен министрликтин байланышы мындай начар да. Өзүнүн кадрын мындай чыгарбай.
1: Программабыз да соңуна чыгып баратат. Эми сиздер кыйынчылыктарды өтүп баштадыңыздарбы? Маркетплейстерге чыга баштадыңыздарбы азыр?
3: Ооба. Сонун болду.
0: Маркетплейстерге мен эсимде бир 20 миңден ашуун
1: мына азыр ошол жердеги мындай түйүндүү маселе чечилдиби, ошону айтып берип коюңуздарчы.
3: Азыр маркетплейсте абдан жакшы маселелер чечилди. Өкмөт тарабынан жардам болду. Анан бул жерде кыргыз экспорт деген бар, анан жергиликтүү логистика компаниялар бар, Редэкспресс кошулган. Булар биригип туруп, мына мамлекет жеке ишкерлер биригип туруп бир эмне кылганда Россия менен ЭЭП менен биргеликте сонун маркетплейстин жолдорун Wildberries менен биргеликте чечип берди. Бул абдан жакшы. Биз азыр бир гана иштешибиз керек да.
1: Хап куруу кандай пайда берет?
3: Хап куруу кандай пайда? Бир клиент келди, келгенден кийин мисалы үчүн бир жерде бир ишкана Динарайында 200 адам иштесе, хапта 2000 адам иштейт.
4: Бир жерде болот.
3: Бир жерде
6: болот
3: да. А бирок ар кимибиздин ар кандай спецификация болот, бирок крой кесүү, үтүк кылуу өзүнчө бир эмне болот да, ал жерде жумуш күч болот. А тиги чоң келген заказчикке биздин хаптын пайдасын көрөт да. А чоң экен, буларга ынанып заказ берсем болот экен дейт да.
1: Ошондо ири буйрутма келсе, баардыгыңыздар ошону аткарып каласыздар.
3: Аткарып каласыз. Окшош түрдө анан бир кандай эмнеде
0: мындай алып келгенде
4: сапатты бере алат.
0: Мындай сапатты берет. Экинчиден ар бир мындай кызмат өзүнчө болот да, көп болот. Маселен ошол үтүктөгөн өзүнчө болот.
3: Өзүнчө болот.
0: Бир жерде көп тармактуу кескен болот, то есть адистештирилет дагы, ар бир адистик ошол жак менен ошондо иштеп калат да.
1: Демек мобилдүү болуп бириге калат экенсиздерде керек учурда. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Ишкерлигиңиздер өнүгөрсүн. Кыргызстаныбыздагы мына экономикалык жактан күчү бекемденип баратат, ошондон улам
0: көбүрөөк мындай чыгарыш керек. Мына эмени баягы көйгөйлөрдү көбүрөөк ачыш керек. Себеби дегенде биз тигүү тармагын мактап атабыз, атканы менен мындай
3: терегирээк
0: келген система жок.
3: Азыр шугачы, азыр президентибиз абдан жакшы колдоо кылып атат, экономика министрлиги иштеп атат, кадр маселеси аксап атат. Буну президентибизди колдоп, билим берүү министри болобу, илим министри болобу, жана мигрант чыгаруучу заводко эмес, мындай таза кадр чыгаруучу, сапаттуу кадр чыгаруучу эмнеге ойлонуш керек да.
1: Рахмат. өлкө өзүнүгө берсин. Мисалы үчүн мамлекеттин мындай экономикалык күчү бекемделгенден кийин баягы системалуу иш азыр жолго түшүп келатат. Мына чар жайыт иштеп баардыгы көмүскөдө жүргөн тигүү тармагындагы мына ачыкка чыгарып атат. Бул тикмечилердин өзүнө, ишкерлердин өзүнө да пайда, мамлекетке дагы пайда болуп атат. Ошондон улам мына 2026 жылдын 1 апреліне карата 5 миллиард сом суммасына 340 ашуун арыз келип түшкөн болсо, бүгүнкү күндө жалпы 1 миллиард 600 миллион сомдун тегерегиндеги насыя ишкерлерге реалдуу түрдө берилиптир. Андан тышкары дагы мамлекет ачык иштеп аткан ишкерлерди 0% же болбосо пайыз жок каржылоого кудурети жете турганы дагы маалымдалды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студиябызда жеке тигүү тармагындагы ишкерлер Жасур Парпиев, Айдай Абдыраева, Динара Салиева келип жооп берди. Программаны экономист Насирдин Шамшиев жана Назира Молдокулова алып бардык. Бүгүн биз жеңил өнөр жай тармагына мамлекет реалдуу колдоо көрсөтүп жатабы, болсо кандай колдоолор болот, болуп жатат деген суроолорго жооп издедик. Ушул эле программаны эмесиздер Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.
7: Биринчиде музыка.

0: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда төптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт. Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 19 март СССРдин эмгек сиңирген артисти, кыргыз СССРнин эл артисти, кыргыз республикасынын баатыры, даңк медалинин ээси Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык жана Казак республикасынын алтын көпүрө төлөгөн Айбергенов жана Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыктарынын лауреаты эл достук ордени менен сыйланган Сабира Күмүшалиеванын туулган күнү. Ушуга байланыштуу студиябызга кыргыз республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовду чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы?
4: Рахмат.
3: Билесиз да, илгерки кишилер төрө түйүндө төрөлбөгөн соң датасын деле болжолдоп,
4: туура
3: ала шарбытта анан биринчи карда деп эле айта берчү эле, анан ушул жөнүндө айтчу эле.
4: Жок, бул жөнүндө айтчу эмес, негизи ошол туура. Илгеркилер мисалы кайсы күнү туулганын, анан жада калса кайсы айда туулганын деле жакшы билишпейт. Анткени илгерки заман ушундай да, ал убакта биздикиндей каттоо жок болсо жана андай социалдык институттар иштебесе, анан ошон үчүн бул болжолдуу түрдө гана айтыш алчу. Мисалы эл жайлуу ой көчкөндө, же болбосо баягы үзүмчүлүк убакта деген сөздөр ошондон калып калган да. Эженин ушул официалдуу түрдө өзүнүн айталык юбилейлерин белгилегенин мен жакшы билбейт экем. Анткени мен эжени жакшы билемин, өзүн чыгармачылыгын, өзүн дагы, бирок ошондой учурларды азыр эмнеге деп элестете албай атам да.
3: Сиздин 2019 жылы кыргыз театрынын тарыхы деген китебиңиз чыккан. Демек бул театрдын тарыхын жазгансыз, анан кийин бул 2023 жылы экинчи жолу кайра басылып чыкканы бар. Бул бир чети илимий монография деп да эсептелинет экен. Мындай алганда тарыхта калтырдыңыз. Канча убакыт тарыхты камтыгансыз китепте?
4: Ал китеп биринчиден бизди мына Европалык театр деп коебуз, Аристотелек театр деп айтабыз. Ушул театрыбызга быйыл 100 жыл болуп атпайбы? Ошол театрдын тарыхын толук камтыган. Анан андан тышкары биз Дегес моделиндеги айтуучулук өнөрүбүз бар. Же болбосо биз муну эпикалык театр деп айтабыз, же болбосо нарративдүү театр деп айтабыз. Мына ошол театрдын теориясы, анан теориядан тышкары ошонун көрүнүктүү өкүлдөрү, эми көрүнүктүү өкүлдөрү болгондо негизинен биздин ушул манас айтуучулар, ошолордун чыгармачылыгы дагы ошолордун өмүр баянында бираз камтылган. Анткени эми биз аны бираз деп айтып атканым Саякбайды, Сагынбайды, Чоекени, Жаңыбайды, Шапакты, мына ушуларды жакшыраак билишибиз мүмкүн, а аркаларын анча жакшы билбейбиз. Ошол эле жада калса ошо биздин чоң манастырлардын устаты деп айтабыз Тыныбек Жапы уулун. Ошо кишинин деле тарыхын мисалы конкреттүү билбейбиз, көп учурда мындай жомок катары айтып калдык.
3: Сабира Күмүшәлиева 1917 жылы 19 мартта Чүй облусунун Төкөлдө шайылында болгон деп, эл арасында Төкөлдөштүн 4 кызы деп атактуу таланттуу кыздары жөнүндө дагы айтымга калган дейсизби?
4: Ушундай
3: таңазалуу кыздар бар.
4: Бирок аны Төкөлдөштүн 4 кызы деп айткан киши конкрет түрдө кадимки Коочбек Маликов айткан. Төкөлдөштүн 4 кызы деп атаган. Улуусу Сайреже Кийизбаева, андан кийин Сабиреже Күмүшәлиева, анан Даркүл Күйүкова, анан Бакендикеева. 4 таланттуу кыз, анан биринчиден, экинчиден менимче булардын туугандык жайы да бар. Бир урунун кыздары болуш керек. Ошон үчүн анан ошолордун талантына карап туруп, алардын жанагындай атагына, даңкына карап туруп, анан Куанычбек Маликов ошентип атап койгон, ал киши да өзү аябагандай таланттуу, өтө мындай идриги бар чоң инсандардын бири болуп эсептелет.
3: Борбордо мектептен биринен билим алып, анан Фрунзеде техникумга тапшырып дейт да, кайсы техникум экени айтылбаптыр. Анан аны бүтүргөндөн кийин 1932 жылы башталгыч класста мугалим болуп эмгек жолун баштап, анан 1934 жылдан тартып кыргыз драма театрына кабыл алынган дейт да.
4: Кыргыз драма театр деген ал убакта жок болчу. Азыр айтам, эмне себептен жок экенин. Ооба, эже биринчи педтехникумду бүткөн. Анан ал эми 34 жылдан баштап кыргыз мамлекеттик театр деп аталган. Бул 1930 жылы көшөгөсүн ачкан. Кадимки биздин музыкал драмалык студиябыз бар. 1926 жылы 2 ноябрда ишин баштаган. Мына ошол 30 жылы театр деген статус алып атат. Кыргыз мамлекеттик театр деп. Мына ошол театрга
3: кирип, азыр кайсы театр ал?
4: Азыр мына ошол биздин кыргыз драма театр деп айтып атабыз. Эми бирок бул деле шарттуу, анткени 34 жылы бизде биринчи музыкалуу драма коюлган ажал ордуна, 36 жылы ошол эле театрда биздин экинчи музыкал драма коюлуп атат, Алтын кыз деген. Анан 36 жылдан баштап ушул театрыбыз үчкө бөлүнөт. Биринчиси бул кыргыз мамлекеттик музыкал драма театр. Азыркы операнын башталышы. Экинчиси кыргыз мамлекеттик, азыр улуттук болуп калды, филармония. Азыр түшүндүрүп берем, эмне себептен филармониянын буга тиешеси бар экен. Анан үчүнчүдөн 1936 жылдын 1 январынан тартып азыркы Бакендикеев атындагы Жаш көрүшөр театры түзүлгөн, Отунч Сарбагышевдин демилгеси менен. Филармония эмне себептен ушул театрдын ичинен бөлүнүп чыкты деген сөз пайда болушу мүмкүн суроо. 1931 жылы кадимки Касым Тыныстанов театрынын директору болуп турган кезде Эл шайырлар тобу деген топ түзгөн. Эл шайырлар тобу ошол кыргыз мамлекеттик театрынын бир труппасы катары. Драмалык труппа, анан Эл шайырлар тобу. Аяка атактуу манасчылардан Саякбай Каралаев, Молдобаса Мусулманкулов. Атактуу төкмөлөрдөн Калгакиев, Осмонкул Бөлөбалаев, андан тышкары Исмаил Борончиев, анан кийин буларга келип Атай Огонбаев кошулуп калат. Анан комузчулардан албетте Карамолдо бар, Ыбырай Туманов бар. Анан куудулдардан Шаршен Термечиков бар. Адамкалы Байбатыров бар. Ошол импровизаторлордон, мына ошолордон турган топ 31 жылы түзүлүп, анан алар бир мезгилде ушул спектакль деген концерт берип турушкан. Анан экинчи жагынан ушул биздин таланттарыбыз ар бир спектаклде массовкада роль ойношкон.
3: Театр актёр катары да.
4: Ооба, актёр катары, артист катары. Анан мына ушундай бул өзгөчөлүк ошол, анан кийин
3: ошондо 34-нчү жылы Сабира Күмүшәлиева
4: кыргыз мамлекеттик театрына кирип атат.
3: Кайсы театрдан башат?
4: Эми ошол кыргыз мамлекеттик театрын биз мындай деп ачышыбыз мүмкүн. Бул театр биздин азыркы кыргыз мамлекеттик улуттук Абдымов атындагы театрыбыздын дагы, ошондой эле ошол мезгилдеги азыркы опера балет театрыбыздын дагы, анан филармониябыздын да башаты болуп эсептелет деп айтчубуз керек.
3: Мына
4: ошондо
3: ошондон тараган турбайбы?
4: Анан ал ансас келгенсип ушул эле театр биздин азыркы түздүн да башаты болот деп айтышыбыз керек. Биздин Жаш көрүшөр театрыбыз. Анткени ушул театрлардын баары эле бир театрдын ичинен бөлүнүп чыккан. Анан эже андан кийин 36 жылы ушул биздин Жаш көрүшөр театр ачылгандан кийин ушул Жаш көрүшөр театрына өтөт. Актриса болуп 1941 жылы Москвадан биздин алгачкы ушул дипломдуу актёрлорубуз бүтүп келет. Дипломдуу актёрлор менен бирге дипломдуу режиссёрлорубуз кошо келген, Ажы Кабылбай аркылуу сыяктуу. Анан алардын ичинде театр таанычубуз бар. Зейнеп Сооронбаева, болочоктогу Ал Космоновдун жубайы. Мына ушулар бүтүп келгенден кийин анан ушу Жаш көрүшөр театры жоюлуп, ордуна Кыргыз мамлекеттик драма театры деген театр ачылат. Ал бүгүнкү Кыргыз улуттук академиялык Абдымов атындагы драма театр. Анан музыкал драма театрыбыз жоюлат дагы, ордуна Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры ачылган. Эже мына ошол 41-ші жылы Кыргыз мамлекеттик театрына айланганда ошол театрга актриса болуп өтөт. Анан өмүрүнүн акырына чейин ушул театрда иштеди. Театрда дагы, кинодо дагы, театрда болсо эпизодтук ролдордун чебери деп айтылат. Эженин жанагындай эстен кетпей турган оңолкан сыяктуу, же болбосо ошо Гальчиха сыяктуу образдар бар.
3: 34-ші жылы мамлекеттік театрға кіргенден баштап 120-дан ашық рөл атқарған деп.
4: Түшіндім. Оба, біз Эженің негізі эпизодтың чевері деп айтамыз. Әлбетте, Эженің айталық Қыдыкееваныкындай, жоқ Күйікованыкындай, жоқ болса, емі андай өзінің кейінгі муындар бар. Бұл Жамал Сейдахматова, Мирайда Далбаева сыяктуу, Санеке Жунушалиева сыяктуу таттуу жөнүндө айтпай эле коёду. Мына ошондой чоң-чоң башкы ролдорду ойноп көргөн эмес бул киши. Бул киши негизинен театрга ушу биринчи жолу 1936 жылы Жаш көрүшөр театрына өткөн кезде, жана айтып атпаймынбы, тиги театрдан бул театрга өткөн кезде эже травести болуп өткөн. Травести дегенибиз балдардын ролун ойногон. Анткени эже өзү миниатюрная да. Кичинекей да. Оону ошо балдарга өтө, балдарга өтө чак келген. Балдарды ойногон, анан кийин 50-нчы жылдардын ичинен баштап анан эже ушул өзүнүн ампуласынан кете баштады. Кете баштады дегеним Санеке Жунушалиева ал учурда келип калган театрга. Анан андан тышкары Искра Райымкулова эжебиз келип калган. Анан ошолор балдарды, өспүрүмдөрдү ойной баштап анан эже 60-нчы жылдардан баштап тумтак ушул травести деген ампуладан кеткен.
3: Маек бар экен. Кыргыз радиосунун алтын казынасынан издеп жаңы эле сиз келгенче угуп отурдум. Ошондо айтып атат да, мен 50 жашка чыкканда эми өзү да сиз айткандай Искра Райым кулуанда айтып атат. Ал деле келип калган дейт, бирок балдар көп экен да, каармандар. Анан жетишпей атат, сиз да ойноп бербейсизби десе, бир кесиптеши, ой, эженин сөөгү катып калды, болбойт деген экен. Анан ошого намыстанып кетип бир да. Мен силерге каткан сөөктү көрсөтөм дедим. Анан ойнодум деп атат да, кыйналдым, бирок ойнодум.
4: Ооба.
3: Анан балдардын образын кантип өзөштүргөн, жана ойноп аткан балдарды бары акмалап карап туралар, кантип ойнойт экен деп, ошолордун кылык жоруктарын үйрөнгөм деп. 50 жашка чыкканда.
4: 50 жашта, ооба, 50 жашта деп айтканда резон бар, анткени ошол учурларда Унутулгус күндөр деген Бак Өмүрәлиевдин чыгармасы коюлган, а жерде жалаң балдар. Ал жерде жалаң балдар, анан ал жерде эми өтө кызыктуу жери чоң-чоң артисттер дагы балдардын, өспүрүм балдардын ролун ойноп калган. Мисалы, Болош Алтаев сыяктуу, Нурханбек Турсунбаев сыяктуу ойношкон. Анан алардын жанында албетте өспүрүм балдар болгондон кийин сөзсүз түрдө ошол өспүрүмдөргө чак актёрлор керек да. Актёрлор ылайыгы жок болгон үчүн анан негизинен морфологиясы туура келип, анан актрисалар ойношот. Ошонун ичинде эже бар.
3: Сабира Гүмүшалиева кино тасмаларда да таанымалды. Анан мен көргөн маалыматтар боюнча 1966 жылы кыргыз киносунда тартыла баштаган дейт. Бул дагы дата туура эле?
4: 66 жылы бул дата туура эле негизи. Эжем ал убакта да ошол майда мындай эпизодтук ролдорго тартылып жүргөн учурда, эженин чоң ролдору катары биз албетте биринчиден бул Рукия фильминдеги
3: биринчи Салтанатка тартылыптыр.
4: Салтанат ал 56 жылы. Ал жерде эженики кичинекей эле эпизод. А жерде башкы героинаны Бакен Кыдыкеев ойногон. А калгандарын бар ошонун фону деп айтышыбыз керек. Анан эркектерден болсо Сыдыкбек Жаманов менен албетте корифейибиз Муратбек Рыскулов. Негизи да?
3: Атасы болот.
4: Ооба, атасын ойнойт. Ал эми 60-нчы жылдардын аягы, 70-нчы жылдардын башында Уркияга тартылып атат. Уркиянын энесин ойноп атат. Ошо менимче ошол роль менен эже дароо бүтүндөй Кыргызстанга таанылды деп айтсак болот. Анан андан кийин Шаркатма деген фильмге тартылган. Шаркатма деген фильмден кийин 70-нчы жылдардын ортосунан 75-76 жылдар болсо керек, Ак кемеде Карызды ойноп атат. Анан дагы бир көрүнүктүү эженин фильми бар, ал Көп кабаттуу үйдөгү лифт деп аталат. Ооба, ал жерде биздин дагы бир таланттуу эки абысын, таланттуу актрисабыз Жумаш Сыдыкбекова менен чогуу тартылышкан. Экөөнүн менимче ушул ролу эми кыргыз киносунун шедеври деп айтышыбыз керек иш жүзүнө келгенде. Анткени мына ушундай абдан менин жеке көз карашымда ошол айылдан келген байбичелердин мүнөзү, биринчиден, экинчиден кыргыз деги эле кыргыз аялдарынын мүнөзү, анан дагы үчүнчүдөн ушул биздин жаңыдан эми жаңыдан деп айтканым жаңыдан ушул көп кубаттуу өзгөчө лифт бар үйгө келгенден кийинки алардын көргөн азап тозогу ошого кыйналып ушунун баары менимче өтө органикалуу көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мен ойлойм бул ушул биздин кыргыз киносундагы өтө көрүнүктүү чыгармалардын бири.
3: Дипломдук иш
4: Камчыбековдун дипломдук иши болуп эсептелет. Мени менен иниси чогуу окуган Колдош деген жигит эле, ал чогуу окуп эле ошонун агасы болуп эсептелет да. Бул ошол жанагы процесс деген да бир фильмди тарткан болчу. Анан ошол фильмден кийин дагы бир экинчи фильм Каныбекти тартып, Каныбекти аягына чейин чыгара албай калган. Анан кийин мына ошол дагы бир фильмди тартып аткан мезгилде каза болуп калды. Ошо жигит тарткан. Бул ошо фильмде ойногон. Анан Аккулар конгон айдын көл деген фильм бар, Эже ойногон. А жерде Мурат Мамбетов экө. Эже ушул менимче ушул карыздан кийин, карыз деген менимче ушул эженин бир кандай деп айтсам, бир чеги болсо керек. Эже терс мүнөздөгү каармандардан кетти деп айтсак болот. Кинодо дагы, театрда дагы. Анткени биздин көз алдыбызда эженин оңолкан турат да, атанын тагдырындагы. Анан мына ушулдан баштап эже жалаң жанагындай жайдары, мээрбан, боорукер, анан эң башысы мындай даанышман байбичелердин, энелердин ролуна өтүп кетти. Ошол менимче ак кемедеги карыздан кийин болуш керек деп мен ойлоп атамын. Анан албетте эженин негизги чыгармачылыгы бул түздөн түз театр менен байланышкан. Театрда эжеге кокустан жада калса массовкалык же болсо мындайча айтканда массовкада чыга турган ролду берип койсо дагы ошонун ичинен сөзсүз түрдө эже эпизоддук ролго айлантпейчү. Мен бир эле мисалды айтып коеюн. 70-жылдардын башында Жалил Садыковдун Күйөө жолдош деген чыгармасы боюнча спектакль коюлуп калды. Ал Күйөө жолдош кадимки биздин Жалил Садыковдун Шаршен тууралуу комедиясы эле. Анан ошол жерде кыздын чоң энесинин ролун ойнойт. Эми кыздын чоң энеси дегенде ал жөн эле кирип чыккан эле роль. Бирок ошо эженин кирип келаткандан баштап отурганына чейинки жасаган мисалы ойноп көрсөткөн процесси залдагы элдер кыраан катып күлүп боорлору эзилип калар эле. Азыркы сөз менен айтканда эми эсептен айтып атамын. Анткени эже кирип келатканда эле улагага келип турган көлөчүн чечет. Анан көлөчүн чечип алып туруп анан ошону колу менен көтөрүп алып анан өзү отурган жерге алып келип анан ошол жерде жер көрпөнү ачып туруп ошонун алдына коюп анан үстүнөн бастырып койгон басып отурат.
3: Ишенимде жоголбойт.
4: Анткени эми биз жакшы билебиз да илгерки заманда кандай экен, канча көлөчтөр жоголгон.
3: Баары эле окшош.
4: Чечип коюшат, баары эле окшош, анан көлөчтөр жоголуп кетет. Эски көлөчтү таштап коюп жаңы көлөчтү кийип алып кете берет да. Эже ошондой нерселерге өтө баамчыл киши да. Ошон үчүн эл дошуну түшүрүп кадимкидей кыраан катка күлүп атышчу.
3: 50 жашка чыкканда эркек баланын ролун аткарганын айтып атпайбы? Көчөдө атайын, балдар кантип ойнойт экен, мушташып кеткен бала да эми кармашып кеткен учурлар болот. Анан ошондо кандай сөз айтып кантип ойнойт экен балдар деп анан карап туруп анан чалбайсыңбы чалбайсыңбы деп аткандарын үйрөнүп алып анан мен баягы ошону сахнада колдондум дегендей анан бул байбичелердин да жүрүм турумун атайын ээрчип жүрүп үйрөнсө керек жанагы.
4: Ооба, ооба, ооба, ооба. Анан ал жөнөкөй эле байбиче эмес, радикулитменин ооруган байбиче да. Кыргыздын мурдагы эми аял заты көбүш жасап тердеп кургап анан сөзсүз түрдө радикулит болгон да. Анандай биз байбичелерди көп эле көргөнбүз. Ошондой байбичелердин образын түзгөн эже. Ошо жана айтып атканым ошол тааныш образ да. Ошон үчүн эл аны көрүп алып кыраан катка күлө беришчү. Анан өзгөчө ошол көлөчүн алып барып туруп жанагынтип жер көрпөнү ачып туруп алдына салып туруп үстүнө отуруп алса элдер аябай катырчу.
3: Бул театр актрисаларын артисттерин мындай мүнөздөп жана башында деле айттыңыз көбүнчө чүкөдөй
4: кичинекей арык чырай
3: көбүнчө балдардын ролун аткар деп жанагы баягы трагедия ролдорду аткарган анан кийин комедийный артисттер деп дагы болот го.
4: Ооба,
3: ошонун кайсы жагына кирет?
4: Эжени мен жана айтпадымбы, бул травести эже. Анан ошол комедиялык ролдорду катыра ойночу, ал баарыбыз эле абдан көрүп жакшы билебиз. Андан тышкары курч мүнөздөгү образдар деп коет, маселен айталык оңолкан сыяктуу, же болбосо оңолкандан тышкары мүрөктүн суусунда да бир жеңенин ролун ойногон. Ушунун баардыгы тең кыргыздын бир типтүү аялдарынын типаждар деп айтабыз да, ошолордун образдарын дал өзүндөй кылып чыгарчу. Анан бул албетте трагедия эмес, бул комедия да эмес. Биз муну драма деп айтсак жарашат. Ал эми Моңголкан жөнүндө абдан көп жазышкан учурунда Моңголканды биз далай жолу көрдүк. Мен жеке өзүм далай жолу көргөнмүн. Анткени мен театрды жарык берүүчү болуп иштечүмүн. Эженин ошол кантты бирден ошол болгондо дагы ушул жана жүз арчысынан ичинде түйүп алган кантты бирден чыгарып берип
3: атканда. Чакмак кантта биздин бала кезде.
4: Ооба. Эл кадимкиде ушунчалык да сараң кемпир болот экен деп айтып отурушчу. Айтып отурушту. Демек ошондой сараң типаждын, кыргыздын сараң кемпирлеринин образын жараткан. Аны экинчиден Жеңишбекти эми ал өгөй да. Ошо өгөй баланы жек көрүп караганын көрсө, адамдын ушу дене бою дүркүрөт да. Ушунчалык көзүн чаарын чыгара, өгөй экенин көрсөтүп турат да. Жөн эле көз караш менен эле. А жерде сөздүн да кереги жок. Мына ушул аябай жеткиликтүү түшүнүктө болор эле эже ушундай образдар жараткан. Актрисанын албетте эженин кандай деп айтсам, эми драмалуу образдар да бар. О драмалуу өзгөчө мындай трагедияга жакындаган образдарынын бири бул Гальчиха. Кадимки орустун улуу драматургу Александр Николаевич Островскийдин Күнөөсүз күнөөлөр деген чыгармасы коюлган. Бул чыгарманы биздин таланттуу режиссерлорубуздун бири Афеля Ширгазина Эркинбаева койгон. Атайы Зоя Зора эже ошо Молдубаева үчүн койгон болчу. Курчининден ошо киши ойногон. Анан ошонун баласын багып, бала төрөлгөндө ошону баккан. Бала төрөлгөндөн кийин, анан төрөлгөндөн кийин ошону караган аял болгон. Ошол эми орчакна няня.
3: Энесине жардам берип.
4: Ооба, энесине жардам берип, баланы алып келип, эмиздирип, кайра алып кетип, ушундай. Анан кийин ошо баласын издеп жүрүп, баласы жоголгон, баласын издеп жүрүп, анан ошол аялды табат. Аял болсо ал убакта кемпир болуп калган болот. Ошо эженин бир эле чыгып анан келип, анан ошол жерде Любовь Ивановна деп айтып баарын, анан андан ары кайра чыгып кеткени бар. Бала жөнүндө маалыматты берип,
3: бир эле көрүнүш,
4: бирок чыгып келатканда, ошол сахнага кирип келатканда эл ордунан тура калып кол чапчу. Мына ошондой бир өзгөчө көрүнүш эле. Көзү жакшы көрбөй калган, чачын ак баскан, турмуштун сапкысын жеген, анан жашоодо бир кенедей да мындай жылчыгы жок бир жашоого туш келип калган, кийим кечесинин баары самтыраган, ушундай бир өтө кейиштүү абалга келген аялдын образын жараткан. Ушундай таң калыштуу да. Көрүп турганда кадимкидей ичине көз алдыңан эми ошондой аялдар келет. Эми биз көчөдө бомуштарды көп эле көрөбүз да, сөздүн ачыгы. Мына ошолордун бир өзгөчө мындай кейп менен кетип калган
3: арасында асып тосуп калган.
4: Асып тоскон кейп менен кеткен. Анан ушуга аябагандай эл таң калышчу. Анан ал сөздүн аягына чейин айтканы да өтө кыйын, бирок баарыбир ошо маалыматты берип, ошо баланын мойнунда жанагындай медальончугу бар экенин айтып, андан кийин кайра сахнага чыгып баратканда эл кайра туруп кол чапчу. Эженин бир ушул театрдагы эң чоң ийгиликтеринин бири менимче ушул Гальчиханын образы го деп ойлоймун. Ушул жагынан алганда. Биринчиден бир эле чыккандын өзүндө ушунчалык көрчүндөрдү өзүнө тартып алыш, бул абдан чоң таланттардын касиети.
3: Чеберчилик.
4: Абдан чоң таланттардын касиети. Жөнөкөй адам, жада калса жөнөкөй актер башынан аягына чейин абдан чоң роль ойносо дагы мунчалык көрчүлөргө тийгизе турган таасир болбойт. Эженин өзгөчөлүгү ушул деп айтышыбыз керек да.
3: Эми адам катары өзүнүн көзүн көрүп сахнада роль менен иштөө, ал сахнага чыгып көрүүчүнүн алдындагы анын чеберчилигин айтып атасыз да жанатан бери. Эми ал ошол чыгарма бышып образ жаралганга чейин дагы түйшүк бар да.
4: Ооба.
3: Режиссер менен иштеген, чыгармачылыкта жүргөн, жөн эле мындай изденүү учурлары, ушул учурлары негизи эле жанагы китебиңизде бул ар бир актрисаларга да кайрыласызбы же жалпы эле тарыхыбы?
4: Ал жерде ушул экинчи чыгышында бүтүндөй бойдон ошолордун чыгармачылык портреттери берилген.
3: Ар бир актер, актриса.
4: Ар бир эми баардыгына кайрыла албайм, 53 актердун актрисанын портрети бар.
3: Анын
4: ичинде Сабир эже бар, анан ошол жерде эпизодтун чебери деп турат эже. Эженин иштөө методу ошол жерде көрсөтүлгөн. Эже дайыма элдин ичинен тапкан. Жана Гальчиханын образы дагы, же болбосо айталы ошол Оңолканын образы дагы, ушунун баары элдин ичинен табылган образдар деп.
3: Изденгени турмуштун өзүнө барат.
4: Турмуштун өзүнө барат. Анан ошону эже өзүнүн боюна сиңирет деп айтабыз. Анан боюна сиңирип, анан сахнада жанагындай органикалуу көрүнүп атканы, эч кандай мындай халтура болбой кадимкидей адамды ишендире ала турган деңгээлде көрүнүп аткан себеби ошо болуп эсептелет. Анан эженин бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы, мен көп эле театрдан репетиция болуп атканда көп эле жолу, көп эле учурда байкагам, эже өзүнө тийиштүү ал спектакль тийиши жокпу, келип залда карап отурат.
3: Репетицияны.
4: Репетицияны карап отурат.
3: Катышса да, катышпаса да.
4: Катышса да, катышпаса да. Анан мен билгенден, эми аны актрисалар айтып калышар эле, анан эже ошо репетиция бүткөндөн кийин кээ бир актерлорго, актрисаларга барып, могу жерин момунда кылып койсоң болот экен, ошо жеринде жакшы бир мисалы табылгаң бар экен, бирок ошону минтип дагы андан ары улап кетсең болот экен деп өзүнүн кеп кеңешин айтчу деп айтышат. Анткени эженин тажрыйбасы чоң да, өтө баамчыл киши да аябагандай. Анан ошо жагы бар. Анан экинчиден, ушу мен билгенден бир 2-3 эле кишиде ошондой касиет болуш керек. Бизде эми сөздүн ачыгы интеллигенция биздин жогорку кызматта отурган ушул биздин жетекчилерибизге бир кирип чыксам, ошондон бир нерсе сурасам деп кыялданат эмеспи? Көпчүлүк интеллигенцияда мындай, интеллигенциянын өкүлдөрүндө мындай кыялдар бар го. Анан эже кирип чыкканда эле өзү жөнүндө эч нерсе айтпай, өзүн эчтеке сурабай театрга же театрдын ичиндеги артисттерге сурап чыкчу. Анын баары жакшы кылышат.
3: Элдин муктаждыгын айтат.
4: Элдин муктаждыгын айтат. Барат дагы айтат: ой, ушул мисалы Замир Сооронбаев ушинтип кыйналып турат. Азыркы тил менен айтып атам да, ушуга силер жардам бербесеңер болбойт. Ал ушундай таланттуу жигит, ал ушундай ушундай деп анан эже анын баарын жакшынакай кылып сай медиретип айтып берет. Же болбосо айтат: ушул кыргыз драма театры ысыкта, суукта, жаанда гастролдо жүрүп атат. Жакшы машинеси жок. Көчөдө, эн талаада, эрмечөлдө бузулуп калган учурлар көп болот. Ушуга бир жакшы, ушул театрга бир жаңы машина берип койсоңор деп, ошо эже ошонун аркасы менен театрга далай жана андай транспорттарды алып берген.
3: Алып берген учурлар.
4: Алып берген учурлар бар. Анан артисттерге квартира сурап берген учурлар бар, өзүнө эмес. Өзүнө таптакыр сурап берген киши эмес. Мына ошо жагы бар.
3: Адам катары кандай эле?
4: Адам катары өтө жөнөкөй. Анан эже тыкылдап басчу. Өзү дагы.
3: Кандай кийинчи эле?
4: Шиштака кийип жүрчү. Ушул эми 90-дан өтүп барып каза болбоду. Ушу 80-дин ичинде эже тыкылдаган шиштакасын кийип алып, анан абдан мейли ал театрда жүрөбү, көчөдө жүрөбү, сөзсүз түрдө кийими дагы ошо өзүнө жарашыктуу. Сөзсүз түрдө мындай эми модный деп айталычы, модалуу кийимдер менен кийинип жүрөр эле. Анан эже жөнөкөй. Эң жөнөкөй, анан сөзсүз түрдө чөнтөгүндө бир кандай деп айтсам, жанында таттуу маттуулар бар.
3: Аларды,
4: ооба, аларды актрисаларга же артисттерге берип коет. Анан кыргызда ушундай учур көп болот. Той болот, аш болот дегенде ошол жактан түйүнчөккө салып алып, мен театрыма берем деп көтөрүп келет.
3: Ал кешик алып келет.
4: Ооба, кешик алып келет. Ал сатып алдалбайт да ошондой болчу. Мисалы, анан келип анан ошону артисттерге берип, ошолорду мына ичип койгула, ошо жеп койгула, бул мен силерге алып келген устуканым деп ошончу. Эженин ушундай өзгөчөлүктөрү бар эле. Эже бир сөз менен айтканда өзүнүн коллегаларын өтө камкор, алар кам көргөн.
3: Бири бири дейли.
4: Бири бири дей болуп, анан эженин максаты мунун баарды биригип келип, ошо театрдын ынтымагын сактоо. Ынтымагын сактоо, анткени мен билгенден ушул улуу муунда негизги маселелердин бири ынтымак. Ынтымак болбогон жерде театрдан кут качат деп койчу. Анан ошол кутту качырбаш үчүн ынтымакты дайыма кармап туруш керек. Ынтымакка жоопкер улуу муун болуш керек деген түшүнүк бар эле ичинде. Өзү мына ошону көрсөтчү. Ошого мисал катары көрсөттүрчү. Эженин бирөөнү жаман айтып, бирөөнү тилдеп, бирөөнү урушуп турганы мен ушул канча жыйналыштарга катыштым көргөн жок. Сөздүн ачыгы ушундай.
3: Негизи баягы бир жамаатта 30 киши болобу, 50 киши болобу, баардыгы менен бир убакта мамиле түзө албайт да, өзгөчө мындай.
4: Туура, туура, туура.
3: Жакын адамдары ким эле? Актер, актрисалардан.
4: Мен эжени бөлүп айта албаймын. Эже ушуну өзгөчө жакшы көрчү, анан буга өзгөчө мамиле кылчу деп айта албайм. Бирок актерлордун ичинен Ай Сазай деп койчу. Сатылган Сазаев өтүп кетти. Ошо Сазаевди өтө мындай өзүнө жакын көрөр эле. Анан Сазаевди ошол эженин ыгынынан чыкпай, эженин айтканын жасап, анан кийин Эл Баатыр дегенге көрсөтүлгөндө дагы ошо Сатылган Сазаевдин эмгеги болуп калды. Ошол сунуштап театрга ушул идеяны айтып, эжеге Эл Баатыр деген наамды алып берелдик. Анан ошонун аркасы мени жалып кетти.
3: Баса Эл Баатыр демекчи, ошол жогорку наам берилген учурда кандай кабыл алды?
4: Таң калышты да, эженин ушул бир эки нерсесин көрдүм. Жанагы Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты деп айтылып атпайбы? Ал эже улгайып калганда алган.
3: Комсомолдон өткөндөбү?
4: Ооба, ушуну мага бербейли, жаштарга эле берип койбойбу? Бул эмнеге ушинтип мага берип койду деп аябай эженин кейиген эсинде турат. Бирок ал жерде мындай ичинде бир формировка бар эле. Ал формировкада чыгармачыл жаштарга устат болгондук үчүн деген. Ошондой формировка менен алган деже. Анан болбосо бирок кейип, андан көрө баланча түкүнчөгө берип койсо жакшы болмок да. Мага эми мындан көрө буларга көбүрөөк керек эмеспи? Мага бербей эле койсо болмок, мага ансыз эле жетишти деп айткан эсимде турат. Ошондой эле Эл Баатыр болгондо эже эми ал учурда андан бетер мындай акылына толгон, даанышмандык арткан, акылмандык арткан эми адам да, ошон үчүн аны мындай төрөпейил мамиле менен кабыл алган жок таптакыр. Эми бул баягы бир сөз менен айтканда
3: 2000-жылы жылы берил атат.
4: Ооба, театрдагы эженин ошол учурда өзүнүн баягы жогорку муундагы артисттердин баарынын көзү өтүп кеткен. Ошолор деле ала турган сыйлык болчу деген ошондой түшүнүк бар да. Алар деле ушул таттыктуу болчу, алар да ала турган сыйлык деген. Ошон үчүн мен ойлойм, эже бул жерде абдан муну өтө бир карапайымдык менен кабыл алды деп айтсак болот.
3: Билесиз да, ал кишинин жубайы байы деп коюп аткам айрым жерлерде. СССРнын эл артисти Муратбек Рыскулов эмеспи? Анан жанагы интервьюсун уктумду атпаймынбы? Ошол жерде мынтип айтып атат да, мен көбүнчө Муратбек Рыскуловду айтып атат да, мукеме жол бердим дейт. Анткени мындай сөз бар кыргызда дейт: бир айылда бир эле кызыл тебедей болот. Мындайча айтканда бир эле көрүнүк,
4: бир эле кызылчок болуш керек.
3: Мындайча айтканда бул бирөөнү сүрөп чыгарышыбыз керек дегендей, мен көбүнчө жол берип, анан керек болсо дейт, түндө ойготуп алып бир ролду иштеп атса, сен мени кечирип кой, бирок азыр иштегим келип атат деп, түндө элестетсеңиз, экиде же үчтө сен мени карап турчу да, анан ошого эч мындай кейип кепчибей, чын дилимден, жүрөгүмдөн чын эле ушул жакшы чыкса экен ролу деп, кадимки өзүмдүн ролумду туруп алып, анан кийин баягы айтканын аткарып, мындайча айтканда колдоо көрсөтүп да. Ошондуктан мен ушундай ойдо жүрдүм дейт. Ушул сезилеби мисалы үчүн Муратбек Рыскуловко жол берип, жубай катары ушундай болот го, чыгармачылыкта, илимде деле, саясатта деле кээде баягы үй бүлө болуп калса, бири бирине жол берип койгон учурлар болот го. Ушул нерсени мындай кандай байкайсыз?
4: Мен бир нерсени айтып коем, мукем чыгармачылыкка кеч аралашкан киши. Кеч дегеним, жашы бир топ улгайып калгандан баштап анан роль ойной баштады. Эже ырааматылык айтып калар эле, мукеңер 1909 жылкы эмес, 1902 жылкы деп айтар эле. Анткени мукем 74 жылы каза болгон кезде ошондо 65 деп айтылды, а бирок мукемдин көрүнүшү 80 чукулдап калган киши сыяктуу көрүнчү эле. Оор басырыктуу, анан бул кишинин көз карашы дагы ушундай өтө оор киши да, оор киши эле. Анан ошо эженин айтканы туура болсо керек, 1902 жылы, ооба, 1902 жылкы болсо керек. Анан ошондо эже эмне себептен ушу мукеме ошончолук өзгөчө мындай эме кылып аткан, жана айтып атпаймынбы, чыгармачылык кичине кечирээк башталып калган, бирок мукемдин чыгармачылык потенциалы биринчи эле ойногон ролунда, а биринчи Сертобу деген ролун ойногон, 12 күндө комедиялык планда актер болот деп ойлоп жүрүшкөн. Анан 43 жылы театрда Курманбек коюлуп калганда Тейитбекти беришкен, Курманбектин атасын. Эгер мындай карап көрө турган болсок, Сыдыкбек Жаманов менен Муратбек Рыскуловдун ортосу, эгерде официалдуу жана туулган күндөрүн карасак, жаштары өтө жакын, ага бала боло тургандай киши эмес. Бирок жанагындай эженин айтканына караганда, ошо 1902 жылы болсо,
3: ошондо кимиси кайсы ролду аткарып атат?
4: Курманбекти Сыдыкбек Жаманов ойноп атат, анын атасы Тейитбекти Муратбек Рыскулов. Мисалы, Сыдыкбек Жаманов баласындай эле көрүнүп турат, мукем атасындай эле көрүнүп турат. Бирок документ боюнча экөөнүн жашы өтө чукул, ага ини сыяктуу эле да, эч кандай ата бала сыяктуу эмес. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы, мына ошо Тейитбекти ойногондо бүт баары баамдашкан. Театрда жаңы, күчтүү, драмалык көрүнгөсү өтө терең, керек болсо трагедиялык деңгээли өтө терең актер пайда болду дешип. Анан ошондон баштап анан эже Албетте ошол учурда эже өкө турмуш куруп калган мезгил болот. Антип айтып атканым, эженин фамилиясы айтып турбай Күмүшалиева деп. Көппөй Күмүшалиевдин жубайы болгон аны. Менимче тарыхта баардыгы эле жакшы билишет болуш керек. Анан Көппөй Күмүшалиев армиядан келгенден кийин мукем өкө ошо үйлөнүп калган мезгил экен. Ал киши согушка барып келген, жарадарда болуп келген. Анан уруксатын берип көрүштүп, турмуштун өзү ушундай деп анан ошондон кийин эже ошо фамилияны сактап калган.
3: Фамилиясын өзгөрткөн эмесби?
4: Бекбосунова болуш керек.
3: Мындайча айтканда атасына катталса,
4: Бекбосунова болуш керек болчу, анан Бекбосунова болбой Күмүшалиева бойдон калып калган.
3: Биринчи никесиндеги.
4: Анан Күмүшалиева болуп таанылып аткан мезгил болчу да анын үстүнө эже. Анан ошол Күмүшалиева бойдон сактап калган. Эми мукемди айтса керек, эми сен фамилияңды өзгөртсөң, жаңы актриса, каякта актриса деп айтат, ошо фамилияң менен эле калып кал деп айтса керек, менимче анан ошо бойдон калып калган эже. Анан кийин мисалы айталык, 40-жылдын орто ченинде, өзгөчө 40-жылдын аяк ченинен баштап мукемдин чыгармачылыгы көтөрүлө баштайт. Отеллоны ойнойт, Егор Булычевду ойнойт, Кайрат Эйитбекти ойнойт экинчи коюлушунда, андан кийин Дикойду ойнойт, анан келип Акылбек. Анан Акылбектен кийин Кавалер. Мына ушул 15 жыл, 16 жыл мукемдин даңкы асманга жетип турган учур. Анан албетте андай учурда жардам берген, ага кеңеш берген, анан колдоо көрсөткөн адам сөзсүз керек. Анан жана айтпадым, эже деген баамчыл да. Жана антип башка артисттерге кеңеш берип аткан Сабир эже анан кантип мукеме кеңеш бербесин? 42-жылы ойногон биринчи.
3: 40-жылдар деп коелу, таанымал актер катары белгилүү болду деп кеч келди деп. Анан Сабира Күмүшалиева жогоруда айтып атпайсызбы? 34, анан 36-жылдан
4: баштап. 36-жылы. Эми ошол жерде мен бир кызык нерсени айтып коеюн. Мукем Кардабилетте бийлеп жүргөн. Музыкал драмалык театрда бийлеп жүргөн. 41-жылы жана антип театрлар бөлүнүп атпайбы? Ошону бөлүнүп атканда анан бир жакшы сөз бар. Муке, кайсы театрга барасыз? Ошондой театрлар бөлүнүп атат десе, эми мен бийлеген театрга барбай эле сүйлөгөн театрда калып калайын дептир. Ошондон айтсак болот да, мукем бийлеп жүргөн. Мукем эле эмес, жана мен башында айтпадымбы, Саякбай Каралай, Молдобасан Мусулманкуловтор, массовкада роль ойношкон. Ошол эле Османкул Бөлөбалаев, Калык Акиев, ушулар да роль ойноп жүрүшкөн массовкада. Анан ал жерде бир эле роль ойногон киши бар. Массовкага чыкпаган. Ал Шаршен Термечиков. Анткени ал Шаршен Термечиков жөнүндө мынтип айтышат. Трагедия ойнолуп аткан жерде массовкага Шаршен чыга калса эле дейт, элдин баары каткырып күлүүчү экен. Анан Шайке, сиз чыкпай эле коюңуз, сиз массовкага келип эле коюңуз, бала сооротконуңузду эле аткарып жүрө бериңиз. Анан бала соорот деген атактуу номер бар да, ошол эле аткарып жүрө бериңиз деп ошентип коюшчу экен. А калгандардын баардыгы тең толук бойдон ошо массовкага чыгып роль ойношкон.
3: Сабира Күмүшалиеванын чыгармачылыгында 40-жылдар деп коелучу, мындайча айтканда Муратбек Рыскуловдун атагы чыгып, баягы актер катары таанылып аткан учурдагы көрсөткүчү кандай? Сабира Күмүшалиеванын чыгармачылыгы мындай жол бердим деп атпайбы өзү?
4: Ооба, көрсөткүчү көлөкөдө.
3: Байкалып калат.
4: Ооба, байкалып эле турат. Мисалы айталык, ошол эле эженин 40-жылдардын аягындагы көрүнүктүү ролдорунун бири Жаш гвардия спектаклинде. Ал жерде Бакен эже ойногон башкы ролду, анан Сабир эже да ойногон. Бирок Сабир эже алдыга сурулуп чыккан эмес. Алдыга сурулуп чыккан эмес. Ал эми 50-жылдардын башынан баштап эженин дайыма көмүскө дегенин көрөбүз. Кадимки атанын тагдырына келгенде Акылбек деген эме ал башкы ролдо. Мукем ал жерде болгон күчүн көрсөткөн ал роль менен. Эмнеге жөндөмдө экен? Атанын трагедиясы. Анан андан тышкары атанын баласын жоготкону. Ал жерде бир эмес эки трагедия турат. Баласын жоготуп атат, небересинен ажырап атат. Ошо небересин анан ошону кайрып келиш үчүн ошонун аркасынан жана антип издеп кетип атат. А эже болгону бир эле эпизод, оңолкан эле. Бирок ошо оңолкан менен мукеме тең тайлаша турган образ жаратып атпайбы? Маселе ушунда. Демек эженин потенциалы абдан күчтүү.
3: Жана жол бердим деген чын
4: да, өзүн жана антип экинчи планга чыгарып койгон. Мукеңер алдыга өтсүн, аны эже дайыма айтчу. Мукеңер ушу чыксын, мукеңер көрүнсүн деп биз мен өзүмдүн жашоомдун баарын ошо мукеңердин чыгармачылыгына арнагам.
3: Муратбек Рыскулов айтып атпайсың да, ол бурлуу киши болчу. Эми документтеги жашына караганда өзү теңдүүлөрдөн алда канча улуу көрүнчү.
4: Алда канча улуу.
3: Бул эми баягы салабатынан да болушу мүмкүн да, өзүн алып жүрүүсүнөн дагы. Анан экинчиден бул сахнадагы тапшырылган роль, образ, жараткан образы дагы. Керек болсо 50-ге чыккан аял киши өспүрүм баланын образын жаратып аткан болсо, театр эми тандабайт го, берип койгон ролду аткарганга туура келет да.
4: Туура, туура.
3: Чеберчилиги ошондо да, туурабы?
4: Туура.
3: Ошондой мындай алып караганда ролдо биз мисалы үчүн мен Муратбек Рыскуловду кайсы чыгарманы ойносо, кайсы кинодо аткарып атса да мен аны образ деп түшүнөм да.
4: Туура.
3: Бирок өзү жашоодо жана эрчип келчи да театрга. Анан ошол жанагы жол бердим, бул киши мыкты чыкса экен, мыкты актер болсо экен дедим деп өзүнүн айтып аткан сөзү бар да. Ошондон улам алып караганда мындай эрчип жүргөндөчү, байбиче, бай байбиче болуп жүргөн учурларда кандай көрүнүштөр элесиңизде сиз?
4: Менин элесимде мисалы мен экөөнүн театрга, эми театрдын жанында эле жашачу да алар негизи.
3: Жакын жашайт.
4: Өтө жакын жашайт да. Мына бараки эле Киев көчөсү менен кадимки Дзержинка деп коебуз, бульвар, ошонун эле кесилишинде турган үйдө. Ошол жерде эле жашашкан, а театрга деген ал эки эле кадам да, бир сөз менен айтканда. Эже тыкылдап колуна сумкасын асынып алып анан ошо мукемдин жанында келип калчу. Мукем болсо салмактуу, баскан турганы салмактуу өтө. Анан мукемди көп учурда абдан мындай кийиндиргени дагы ошол өзүнө ылайыктуу. Башында мукемдин кымбат баалуу тебетей, эми суусар деп айтабыз да негизи. Үстүндөгү пальтосу дагы, кийимдери дагы ошол өзүнө жарашыктуу болуп, эми ал аял кишиге байланышкан да. Эми мукем келатканда ордунан тура албаган, ага чуркап барып саламдашпаган адам болчу эмес. Байбичеси жанында. Байбичеси жанында.
3: Дагы эле жол берчү.
4: Жол бербегенин алдына жулунуп чыкпайт да же. Алдына жулунуп чыккан киши эмес. Мукеми, мукем алдыда. Мукем дайыма каякка кирбесин, каякка чыкпасын, мукем дайыма алдыда. Асабир эже болсо жанында.
3: Дагы бир ролу жөнүндө айтып атат жана мен уккан маегиндечи, мен энемин да дейт да.
4: Ооба.
3: Мен эненин ролун аткардым дейт. Анан багы баланын акыбалы жөнүндө айтып атат да, мен жүрөгүм сыздайт да баланын акыбалына деп. Анан ошо эне бул сахнада да эне болду, анан кийин өзү дагы
4: жашоодо,
3: жашоодо да эне да. Кыздар бар дегендей, уулдар бар. Үй бүлөсү жөнүндө эмне айтып?
4: Үй бүлөсү жөнүндө эженин эки кызы бар эле, бири ошол Көппа Күмүшалиевтен ал киши, кийин ошо эженин жанында көп жүрүп калды. Анан экинчиси азыр Нуржамал. Ал дагы ошол өзү мукеме, ал киши түспөлдөшүп кетет, өтө түспөлдөшөт деп айталы. Анан андан тышкары Бакын деп койчу, Бакыт деген уулу бар эле. Ал жигит бизде могу наркотикке каршы күрөшүү башкармалыгы бар, ошонун начальниги болуп иштеп турган.
3: Ошо деңгээлге чейин. Ички иштер кызматында турган.
4: Ооба, ошол деңгээлге чейин көтөрүлгөн эле. Анан албетте ал эженин ошол жана айтып аткан ошол да. Ал демек бул сахнадагы эне бир тең. Ошондой эле жашоодогу эне андан дагы өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ошолордун тагдыры, ошолор кокустан ооруп калса, же ошолор кырсыкка учурап калса, кимин жүрөгү ооруйт? Албетте эненин жүрөгү ооруйт.
3: Арыскуловчу баласы.
4: Искендер мукемдин экинчи аялына, энеси башка. Ооба, энеси бийчи болгон казак кызы. Анан мукем негизи үч жолу үйлөнгөн киши. Биринчисинде болсо жеңесин алып берип кошкан, эми кыргыздын салты ошондой да илгерки. Анан ошондон Рыскулов деген профессор бар эле биздин азыркы улуттук университетте. Рыскулов деген профессор бар эле, ошол мукемдин биринчи уулу болуп эсептелет. Анан анын жубайы биз менен окуган. Биз менен студияда окуп бүтүп, ошол жака турмушка чыкты.
3: Келиниби?
4: Ошо биринчи уулунун аялы. Ошол анан болбосо эми мукем менен Сабир эженин түздөн түз, мисалы Искендер тарбияланганга катышы чоң. Мисалы айталык, Рыскуловдун биринчи жубайы ушул шаардын ал убакта аткаруу комитети деп койчубуз да. Ошол аткаруу комитетин же болсо шаар башчысы деп айтабыз да, ошо шаар башчысынын кызы болгон. Бермет деп айтышыбы, Берме Саидовна деп койчубуз, Макешова. Экөө чоо кышкан. Анан кийин ушул сенин өзүңө ылайыктуу го деп туруп, анан кийинки аял Населди. Дагы ошол эле мукемдер алып беришип. Ошол экинчи аялынан Искендердин кызы бар, азыр Алматыда турат. Биринчи аялынан да кызы бар, ал дагы бийчи, бийчинин окуусун бүткөн, андан кийинки уулу бар.
3: Искендер Рыскулов көп жылдар Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында башкы режиссер болуп
4: иштеп калды.
3: Ошол учурда эжеде иштедиби?
4: Ооба, Искендер Рыскулов 84-нчү жылы келип 89-га чейин 5 жыл иштеди. Ага чейин Искендер 72-нчү жылдан 84-нчү жылга чейин 12 жыл Ош театрын көтөргөн. Ошол Ош театр менен бүтүндөй советтер союзуна таанылган Искендер Искулов, Искендер Искулов болгого атагы менен даңкы менен анан театрда тааныткан. А ошол учурда эже иштеп турду. Бирок эже Искендерден роль алып ушуну мага бер деп эч качан айткан жок. Бир гана ушул эсимде турат. 1991 жылы экен Искендер Искулов менин Кагылайым Манасым деген чыгармам бар эле. Ошону Манастын миң жылдыгына, эпостун миң жылдыгына карата койгон. Ошондо мага бир тетиги чоң эненин образын берип койсоң жакшы болот экен Искендер. Деп анан мага Жаныс сен кандай дейсиң? Ушу чоң энеге бир текст жазып бере аласыңбы деген анан мен текст жазып бергем. Чоң энеге
5: кайсы роль болуп калды ошо?
4: Ушунда чоң эне болуп калды. Бир эле эпизод. Негизи ушу бир эле эпизод эжеге жакчу. Искендердин ушул койгон мисалы бир Кыргыз драмда койгон 15-20 спектаклинин ичинен бир гана эпизодду ойногон.
5: Сабира Күмүшалиева казак

0: туура туура ал башынан эле чогуу да. Советтер Союзунун учурунда биз бир мамлекет болчубуз да. Ошон үчүн биз эгерде фильм тарта турган болсок, эгер кыргыздардан таппаса казактардан, казактар өздөрүнөн таппаса кыргыздардан тартып беришчү. Анткени биз тилибиз да окшош, өңүбүз да окшош, анан маданиятыбыз дагы жакын элибиз да.
1: Ылайыктуу болсо.
0: Ооба, ошон үчүн ошентип тартыла беришчү. Анан биздин биргелешип тартканда фильмдерибиз бар да. Мисалы ошол эле маселени айталык, Төлөм Шокеевдин «Лютый» деген фильми жана «Көксерек» деп айтып атабыз, же болбосо ошол эле Болот Шамшиевдин «Караш-караш» окуясы, ушунун баары тең биргелешип тартылган фильмдер казактар менен. Жана айтып атканым ошол да, Эже Ак кемеден кийин бүтүндөй Советтер Союзуна таанылган актриса.
1: Эже 90-го чыга жашады да.
0: Ооба, 90-дан бир аз өттү.
1: Анан билесизби, баягы сахна менен коштошуу деп көрүүчүлөр чакырып, анан гүл коронуп, анан кайра
0: гүлдү чачып,
1: элге чачып, анан кийин көп жашаңыз деп баягы публика кыйкырып атса, постараюсь деп койгондор азыр элесинде да. Мен ошо соңку ролу канча жашында?
0: Соңку ролу 92-93 жылдар, 93 деп айтпайын, ойноп жүргөнбүз эле 96 чейин ойноп калды. Ошондо 96 чейин болгондо 80 жашына чейин ойноп
1: калды.
0: 80 чейин ойноп калды. Бул театрда. А кинодо болсо мал, кинодо проблема азыраак да. А жерде театрдагыдай адамды кыйнаган репетиция жок. Ал чакырат, бир аз репетиция кылат, тартат, кетирип жүрөт.
1: Анан өзү мындай бир көпчүлүккө барганда, коомдук жайга чыккандагы жүрүм туруму жөнүндө айтып атат. Мен дейт, кыргыздын салттуу кийимин, кыргыз аял затынын салттуу жүрүм турумун көрсөткүм келчи дейт да.
0: Туура.
1: Сиз байкачу элеңиз ушуну.
0: Туура, белдемчи тагынып жүрчү кыргызча. Кадимки деле жашаткан мезгилде белдемчи, кундуз бастырылган белдемчи тагынып жүрчү эже. Театрга келгенде, көчөдө жүргөндө ошо белдемчисин тагынып жүрчү. Анан эженин чачыштугу да бар эле.
1: Эми бизге берилген эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Жыйынтыгы иретинде Сабира Күмүшалиеванын кыргыз маданиятына, театр, кино искусствосунда эмгеги орду.
0: Эженин орду кайталангыз деп айтышыбыз керек. Театрда дагы, кинодо дагы. Театрда болсо эпизодтук ролдордун чебери деп айтылат. Эженин жанагындай эстен кетпей турган оңолкан сыяктуу, же болбосо ошо Гальчиха сыяктуу образдары бар. Кайталанбай турган деп айтып атканым, мисалы эженин, мисалы Бакен Кыдыкеева сыяктуу лирикалык героиня, же болбосо кадимкидей Даркүл Күйүкова сыяктуу эпикалык героиня эмес. Ушул жерде бир эпизодду кыстарып коеюн, эже чыйырдын ойногон учурунда. Анан ошол Манас Улансеметейде мен бир сын жаздым эле. Анан ушу Манастай алып төтүргөн киши кантип ушу чүкөдөй эле кичинекей кемпир болсун десем, эже мага жолугуп айтты: «Ай, сенин сөзүң каты тийип калды, мен ушул ролдон баш тартам», деди. Баш тартты. Анан Даркүл ойноп калган. Ошондой эженин мындай өзүнүн чыгармачылыгына карата абдан мындай сын көз менен карай билген, ошону сезе билген адам болчу деп айтышыбыз керек. Анан кинодо болсо эже кайталангыз, маселен айталык, Уркуядагы Уркуянын апасы, же болбосо Ак кемедеги карызы. Менимче бул кыргыз кереметин жараткан мыкты ролдордун бири болуп эсептелет. А мен ойлойм, Сабир эже бул кыргыз театры менен киносунун тарыхындагы өчпөс жылдыздардын катарына кирет.
1: Анан Жаныш ага айткандай, жашы өйдөлөп калган учур да, мындайча айтканда комсомолдун курагынан өтүп калган кезде Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болуп, ал сыйлыкты өзү жаш болгон үчүн эмес, а жаштарды насаатчылык иш кылган үчүн деген мындай түшүндүрмө менен алганы жөнүндө айттыңыз. Мына ушундай Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгон сизге ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, баягы ошо театр дүйнөсүн изилдеп жүргөн, окумуштуу катары дагы, театр сынчысы катары дагы билген, баягы атам өлсө да атамды көргөн өлбөсүн дегендей көзүн көрүп калган киши катары кыял жоругун, адамдык асыл сапаттарын баяндап айтып берип, маек курганга убакыт тапканыңыздын ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, 19 март кыргыз эсеринин эл артисти, кыргыз республикасынын баатыры, даңк медалинин ээси Мураттык Рыскулов атындагы эл аралык жана Казак Республикасынын алтын көпүрө төлөгөн Айбергенов жана Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыктарынын лауреаты, эл достук ордени менен сыйланган Сабира Күмүшалиеванын туулган күнүнө карата студиябыздын мейманы кыргыз республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовдун эскерүү маегин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Зина Каипова, саламатта болуңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу арман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Атлантикадагы лайнерде хантавирустан 2
2: адам. Кеки акка сикертеген.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Биринчиде музыка.